Makofi kwa Bwana Yesu, haleluya. Biblia inasema ile miaka iliyoibiwa na iliyoliwa na madumadu na marare, Mwana anaenda kuirudisha maradufu, si ndio? Sasa nataka nione watu wanaoamini, si ndio? Haleluya.

0: You are listening to Keig Omara's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy.
1: Radio Joy.
0: 90.5 FM. Radio Joy. Number one.
2: Number one.
3: Na hili ndilo neno la Mungu, uniondole njia ya uongo, unineemeshe kwa neema yako.
4: This is the word of God. Keep me from deceitful ways. Be gracious to me and teach me your law.
5: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
6: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
5: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
6: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
5: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
6: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
5: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
6: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
5: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
6: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
5: Aha. Haba na haba ujaza kibaba eh?
6: Kabisa, ukijiandaa mapema, unepoa kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
7: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Kanisa la Pentekoste Galilaya PCGT Murusi Kasulu mjini lililopo karibu na stendi kuu ya mabasi Kasulu linaloongozwa na mchungaji kiongozi Dominic J Kitongwe linakukaribisha katika kongamano kuu la kitaifa litakaloambatana na mkutano mkubwa wa injili. Kongamano hilo litafanyika kuanzia tarehe 26 hadi 30 Agosti 2026 katika viwanja vya stendi ya Maroli Kasulu mjini mkabala na stendi kuu ya mabasi. Mhubiri wa mkutano huo atakuwa Bishop Daktari Silvanus Kumuha, askofu mkuu wa PCGT kutoka mkoani Shinyanga. Aliandaa kongamano hilo, atahubiri neno la Mungu na kuombea wagonjwa na wenye mahitaji mbalimbali kwa jina la Yesu Kristo. Kongamano hilo litaanza na semina ya neno la Mungu itakayoanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Ndipo utafuata mkutano wa injili kuanzia saa 9 kamili alasiri. Waimbaji mbalimbali wa nyimbo za injili maarufu watakuwepo, akiwemo Senga mwigizaji wa maigizo, Emmanuel Zakayo, Matias Mwanyama pamoja na kwaya mbalimbali wataimba. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu Kristo atawaponya na kuwaweka huru. Kwa mawasiliano zaidi na maelezo ya kufika katika kongamano hili, piga simu namba 0743 865 549, 0743 865 549. Nyote mnakaribishwa.

0: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Eh. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, usiogope, ni pamoja nawe. Hajalishi unapita wapi katika siku ya leo, nikukumbushe kuwa

0: ni mchungaji Rudo David Kilasa. Katika kipindi hiki nitakwenda kuombea viongozi wa wilaya ya Kakonko. Kabla sijaweza kuombea, nitasoma neno la Mungu liweze kuwa ni kiongozi katika maombi haya. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali sura 16 mstari wa 12 inasema, wafalme wakitenda yasiyo haki ni chukizo, maana kiti cha enzi uthibitika kwa haki. Kwa hiyo viongozi wa serikali ni watu ambao ni wa muhimu sana, wanasimamia haki, wanasimamia maendeleo, lakini kwa uweza wa Mungu, Mungu anakwenda kuwasaidia ili waweze kufanya sawa sana mapenzi ya Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu, ninaibeba wilaya Kakonko mikononi mwako. Haijalishi kwamba Kakonko ni mpya, lakini Mungu, kwako hakuna kitu kilicho kipya. Hao watu wanahitaji maarifa na hekima itokayo kwako. Ninamweka mikononi mwako mkuu wa wilaya ya Kakonko pamoja na walioko chini yake, katibu tawara, mkurugenzi wa wilaya Kakonko hiyo na mwenyekiti wa wilaya Kakonko, na wapo wakuu mbalimbali walioshikilia idara ya elimu, idara ya afya, idara ya barabara, vitu mbalimbali. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu, ninaiweka wilaya Kakonko mikononi mwako. Wewe ni Mungu uliye juu ya miungu yote. Wewe Mungu ndio mfalme juu ya wafalme wote. Tazama, watu hawa wana majukumu makubwa kwako na kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika jina la Yesu Kristo wa mwana Mungu, kwanza naweka mikononi mwako familia zao. Walinde Bwana, linda familia zao. Familia zao kazi, wape afya njema, wape amani katika familia zao. Ninaweka mikononi mwako ofisi zao wanazozihudumia kila siku. Katika jina la Yesu Kristo wa Mungu, ofisi zao zikazungukwe na ukuu na uweza wako. Ofisi zao zikazungukwe na ulinzi wako. Malaika wa mbingu wakaweze kuweka kituo katika familia zao na katika ofisi zao. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu, ninaweka mikononi mwako wakuu hawa, uwabariki. Mungu wetu wa mbinguni, wape hekima, wape ujuzi na weledi mzuri wa utendaji wa kazi. Wafanye kukubalika kwa wananchi, wafanye kukubalika kwa mkuu wa nchi yetu ya Tanzania, wafanye kukubalika kwa walioko juu yao, wakakubalike kwa waziri mkuu, wakakubalike kwa mawaziri mbalimbali. Katika jina la Yesu Kristo wa Mungu, wawe na hekima katika utekelezaji wa miradi, wawe na hekima katika kazi na ujenzi wa taifa letu la Tanzania. Katika jina la Yesu mwana Mungu, waepushe na roho chafu zinazoweza kuwachanganya, waepushe na roho chafu zinazoweza kuwadanganya, waepushe na maadui, waepushe na kila roho yoyote ambayo inaweza kuwa kinyume na hatima ya maisha yao. Katika jina la Yesu mwana Mungu, ninaisafi Kakonko kwa damu ya Yesu Kristo. Naitakasa Kakonko kwa damu ya Yesu Kristo. Kila mamlaka chafu, mamlaka za kuzimu, mamlaka za giza na anga lote la Kakonko, katika jina la Yesu Kristo, ninalisafisha kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Anga la Kakonko likaweze kuwa safi. Hali ya hewa ya Kakonko ikaweze kuwa safi. Mkono wako Mungu wenye nguvu kaweze kuwa pamoja na wao, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninakushukuru sana kwa ajili ya kazi yako. Nakushukuru sababu utakwenda kuwasimamia. Nakushukuru sababu unaenda kuwapa hekima na maarifa. Nakushukuru sababu utawezesha kuwa na ubunifu. Nakushukuru sababu maarifa na hekima vinatoka kwako. Wape uwezo wa kufanya kazi kwa ushirikiano, wape uwezo wa kufanya kazi kwa moyo. Libarikiwe na litukuzwe jina lako. Asante Mungu kwa sababu Mungu unafanya. Ni katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Bwana mwokozi wetu. Amen.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Yesu asifiwe msikilizaji wa 95 popote pale ulipo, ni matumaini yangu uko salama kabisa. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, natamani ungane nasi upate kujifunza neno la Mungu na pia upate maombi kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu ambaye ni Nuhu Ramaki kutoka pale kanisa la Global Methodist pale Lutale. Unaweza kumtafuta kwa namba ya 0724417481, 0724417481, namba ya mtumishi wa Mungu. Akimaliza kufundisha neno la Mungu, ataenda kutuombea. Na kama utakuwa na shida mbalimbali, unatamani ushauri au unatamani maombi, chochote kile ambacho unatamani kutoka kwake, utamtafuta kwa namba hiyo ambayo nimekutajia. Lakini kwa kuanza kabisa, tunapata wimbo wa injili hapa kutoka kwa Walter Chirambo kwa jina Sipigani.

0: ni wimbo wake wa utachilambo ambao kwa jina sipigani unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha amka na neno. Kumbuka tu hili 95 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, unatupata vizuri kabisa. Jina langu ni Prisa Kizeba na nimekuambia kipindi hiki kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya kwenda kujifunza neno la Mungu, na sehemu ya pili ni sehemu ya maombi na maombezi. Ni matumaini yangu umekuwa ukipata baraka sana kupitia kipindi hiki cha amka na neno, na mimi na leo siku njema itaanza kwako endapo tu utaendelea kutufuatilia na kufuatilia mtumishi wa Mungu, maana kuna kitu Mungu ameweka ndani yake kwa ajili yako msikaji wangu. Usisite kusikiliza na upate maombi ili ya kuanza siku nzima ukiwa na Bwana pamoja na matumaini mapya. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za asubuhi ya leo?
1: Salama kabisa, namshukuru Mungu.
0: Amina sana. Habari za majukumu ya hapa na pale?
1: Ah, ni nzuri kabisa.
0: Tumeanza siku tayari. Nini unatamani kumwambia msikilizaji?
1: Leo nataka niongee na ndugu msikilizaji kuhusu maneno ya Mungu kutoka katika Biblia Takatifu, ambapo tutazungumzia kuhusu kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu, au kuishi sawa sawa na mpango wa Mungu.
0: Amina sana. Kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu au kuishi sawa sawa na mpango wa Mungu. Msikilizaji, ni ujumbe huo ambao mtumishi wa Mungu ataenda kutufunya siku ya leo. Natamani utege sikio na upate kupata kile ambacho Mungu amempa mtumishi wa Mungu kwa ajili yetu sisi ambao tunasikiliza, na tuendelee kuyatunza maneno ya Mungu. Namba ya simu ni 0724414481. Mtumishi wa Mungu, bila kupoteza muda, karibu.
1: Asante. Ndugu msikilizaji, Bwana asifiwe. Niko hapa kwa dhumuni la kukufundisha kuhusu kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Nikisema kuhusu kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu, namaanisha ni kuenenda sawa sawa na maelekezo au taratibu zile zote, kanuni ambazo Mungu anakuwa amekuwekea. Utakapofuata vile vitu ambavyo Mungu ameviweka, sheria, kanuni na taratibu, hapo ndo utakuwa unaishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ukisoma kitabu cha Zaburi ile sura ya kwanza na mstari wake wa kwanza na kuendelea, Biblia inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Ndugu msikilizaji, tukifuata jinsi Biblia inasema kuwa mtu yoyote yule ambaye anaishi sawa sawa na mapenzi na sheria za Mungu, huyo ana baraka, yani Mungu kwake ameziweka baraka katika maisha yake, kwa sababu anaishi kwa kufuata kanuni na taratibu za Mungu. Lakini watu wengi wamekuwa wakiyafuata mambo ya dunia sana, mashauri ya watu wasiofaa, wanaenenda katika maisha mabovu, yani ni kwa wamemsahau Mungu sana katika namna mbalimbali. Kwa watu wa aina hiyo Mungu hapendezwi nao. Ndio maana akaweka neno heri kwa mtu yule ambaye anafuata sheria na kanuni na taratibu ambazo Mungu ameziweka katika maisha yake. Kwa nini? Kumbe tunapokuwa tunajua tunaishi katika maisha ya dunia, kuna vitu viwili ambavyo Mungu anakuwa ameviweka katika maisha yetu, ambavyo vinakuwa ni laana na baraka, ambazo ndizo tunapata. Sasa ni wewe kutegemeana na aina ya maisha ambayo utakayoyaishi, ndio yatakutengenezea wewe kupata laana au kupata baraka za Mungu. Kwa sababu kama ukiishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu, neno heri litakuwa juu yako, maana baraka alizoziweka Mungu katika maisha yako zitakujilia tu wakati na saa yoyote, kwa sababu ni wewe unaishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mfano mzuri ni hata kwa mtoto anapokuwa anaishi na wazazi wake. Kama akiwa anaenenda kinyume na mapenzi ambayo wazazi wake wamemwekea, au sheria na taratibu ambazo wamewekewa kwao, huyo mtoto hawezi akapata vitu vizuri kutoka kwa wazazi wake. Kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo haendi sawa sawa na wazazi wake wanavyotaka. Kwa hiyo wazazi watamchukulia ndio ni mtoto, lakini kuna vitu vingine watashindwa kumfanyia. Kwa sababu gani? Hawasikilizi, hafanyaje, yani haendi sawa sawa na mapenzi yao. Lakini kama ukiishi sawa sawa na mapenzi ya wazazi wako waliokuwekea zile sheria na taratibu, wewe sifa yako kwa mzazi itakuwa ni kubwa, na utapata vitu vingi na vizuri sana kutoka kwa mzazi. Kwa sababu gani? Kuna yale maisha ambayo unaishi yanampendeza mzazi wako, yanamfanya mzazi wako ahisi kuwa wewe ni mtoto mwenye thamani sana katika maisha yake. Hivyo hivyo hata kwa Mungu pia. Ukiishi kinyume na mapenzi yake, Mungu hata kuhesabu wewe kama mtoto wake. Lakini ukiishi sawa sawa na mapenzi yake, baraka za Mungu utazipata kabisa. Kama tumevyosoma hichi kitabu cha Zaburi, Biblia inasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Maana yake hautafuta vile vitu ambavyo vyote vinakuweka wewe kuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, bali wewe utaishi sawasawa na mpango wa nani? Wa Mungu. Vile vitu ambavyo Mungu amekuwekea katika maisha yako ndivyo utaviishi. Kwa hiyo ndugu yangu, inabidi tuenende sawasawa na mapenzi ya Mungu, kwa sababu ndio mambo ya msingi ambayo Mungu ametuwekea tufanye. Mungu ametuleta duniani ni kwa sababu moja tu, zingine hizo ni zinakuwa ni extra tu. Lakini sababu moja tu ni kwamba tumsifu na kumuabudu yeye, kwa sababu ndicho anachokitaka kutoka kwetu. Sasa kama Mungu amekuleta duniani umsifu na kumuabudu, alafu wewe unakuja duniani na kuyafuata mambo yako, hapo unakuwa unaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. So baraka za Mungu huwezi kuziona, kwa sababu mtu anaenda sawasawa na mapenzi ya Mungu, Biblia imesema atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji ya utulivu. Huu mti ni wa aina gani? Wenyewe iwe kiangazi, iwe masika, hauwezi kukauka, hauwezi kukosa matunda. Maana yake wewe, mema kwako yatakuwa kila siku. Baraka kwako zitakuwa kila siku. Zingine zitakuja mpaka zinapitiliza, unasema, kweli Mungu ameniona. Kwa sababu gani? Unaishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kitu cha kwanza kufanya ni wewe umtii Mungu, kufata maagizo yake, kusoma neno lake, kuomba sana, kumuabudu, kumsifu, ndo vitu ambavyo unatakiwa uvifanye. Nikwambia tu kitu kimoja ndugu msikilizaji. Unajua maisha ambayo tunayaishi hapa duniani ni marudio ya maisha ambayo Mungu anakuwa alituandalia huko kabla. Yaani kama hapa tunavyoishi duniani ni vitu ambavyo tulishaviishi kabla hatujafanyaje, hatujazaliwa. Yaani Mungu alikuwa ashaviandaa katika maisha yetu. Hiyo inaonekana katika kitabu cha Yeremia, ukisoma pale sura ya kwanza na mstari wa 4, neno la Bwana linasema, neno la Bwana lilimjia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua, kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Biblia inasema kuwa kabla sijakuumba nalikujua tumboni mwa mama yako. Yaani maana yake Mungu anayajua maisha yetu ambayo tunayaishi hapa duniani kabla hata hatujaumbwa. So mtu unapokuja hapa duniani, kuna vitu ambavyo Mungu ameshaweka, ameshaandaa ili wewe uvifanye katika maisha yako. Yaani kuna maisha ambayo Mungu ameshayatengeneza wewe ufanyaje, uyaishi. Lakini wengi tunapofika hapa duniani tunaenda kinyume na yale maisha Mungu ambayo anakuwa ametuwekea. Tunaanza kuamua kufata maisha yetu. Na hicho ndio kitu ambacho kinamfanya Mungu achukizwe na vitu ambavyo tunavifanya. Kwa sababu gani? Biblia inasema kabla sijakuumba tumboni mwa mamako nalikujua. Maana yake Mungu kabla hajatuweka duniani alijua duniani fulani atakuja kufanya nini, fulani atakuja kufanya kitu hichi na kitu hichi na kitu hichi. Kwa sababu gani? Maisha yako tayari Mungu ameshayatengeneza. Yeremia kabla ya kuwa nabii, Mungu alikuwa ameshamuandaa kuwa nabii kabla hajazaliwa. Samsoni alizaliwa alionekana na nguvu, lakini kabla Samsoni hajazaliwa mamake na Samsoni aliambiwa tumboni mwako utamzaa mtoto mwenye nini, mwenye nguvu. Kumbe kuna maisha ambayo Mungu anakuwa ameshayatengeneza, ambapo tukija sisi kuyaisha anakuwa ni marudio tu, tunafanya marudio kwa sababu Mungu anakuwa ameshayaandaa. Tunamwangalia hata Yusufu. Yusufu na yeye alianza kujiotea ndoto za kuwa waziri, kuinamiwa, kusujudiwa. Kwa sababu gani? Yale yote ni maisha ambayo Mungu alikuwa ameshayaandaa. Yusufu atakuja kuishi hivi. Na baada ya Yusufu kufika huko Misri, alikuja kuwa waziri, zile ndoto zikafanya zikatimia. Kwa nini? Kumbe aliishi sawasawa na mapenzi ya Mungu ambayo aliweka katika maisha yake. Kumbe kuna vitu Mungu anakuwa ameshatuandalia huko nyuma. Ni vile tu Mungu anasubiri tuishi sawasawa na mapenzi yake, ndivyo ataruhusu vile vitu vilete baraka katika maisha yetu. Sasa nitakushangaa wewe ndugu yangu, Mungu ameweka kitu ndani yako, Mungu ameweka karama ndani yako. Badala ya kuchochea karama iinuke, unafanya ile karama yako ididimie. Unaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Biblia inasema hivi, mtu akiipenda dunia kumpenda Baba hakumo ndani yake. Wengi wetu tunaharibikiwa, tunakosa mambo mazuri. Kwa sababu gani? Dunia imetubeba sana. Tena hususan sisi vijana tunapotea sana. Kwa sababu gani? Hatuishi sawasawa na mpango wa Mungu. So nikukumbushe tu ndugu msikilizaji siku ya leo, Mungu ana kitu anataka ufanye ili alete baraka katika maisha yako. Mungu amekuwekea vitu vingi, baraka nyingi sana ziko mbele yako. Ni vile wewe uamue leo umpe Mungu maisha yako. Umwambie Mungu, mimi kuanzia sasa ninaishi sawasawa na unavyopenda. Lazima utaziona baraka za Mungu katika maisha yako. Na neno hilo likubariki, tubarikiwe sote ndugu msikilizaji. Amen.
0: Amina sana, Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa neno zuri asubuhi ya leo.
1: Amina.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu tayari umepata neno kutoka kwa mtumishi wa Mungu, mwinjilisti wetu Noho Rameki kutoka kanisa la Global pale Mbrutale. Namba ya simu ni 0724417481, 0724417481 ni namba ya mtumishi wa Mungu. Tunaenda katika kipengele cha maombi na maombezi, lakini tupate wimbo hapa kutoka kwake Upendo Nkone, mbo kwa jina Narudisha Sifa. Tukirudi, tumisha Mungu ataenda kuomba kwa ajili yako.

0: wale wote ambao kwa jina narudisha sifa, ni kweli katika yote anayotenda katika maisha yetu tunamrudishia sifa Mungu wetu, maana stahili kupewa sifa. Haijalishi unapita katika nyakati gani, mwambie Mungu mpe sifa na Mungu atafanya kitu kwa ajili yako. Jina langu ni Prisca Kizeba, tunaonye kipengele cha maombi na maombezi cha msingi tu ambacho napenda kuzungumza kwamba simamisha imani yako. Amini kwamba maombi ambayo mtumishi wa Mungu anaenda kuniombea katika asubuhi ya leo yataenda kufanya mambo ya ajabu ambayo yashangaza ambayo yanashangaza ulimwengu na yataenda kubadilisha kila kitu ambacho kinanisumbua katika maisha yangu. Mtumishi wa Mungu karibu.
1: Basi tuende tukaombe. Baba Mungu mwenye nguvu na mamlaka, heshima na utukufu tunakurudishia wewe kwa sababu ni wewe unastahili Jehova. Mungu hakuna wa kufananishwa wala wa kulinganishwa na wewe kwa sababu ni wewe uliye mwanzo na tena ni mwisho. Wewe ni Mungu unayefanya mambo makubwa ambayo sisi hatuwezi fanya. Wewe ni Mungu ambaye fahamu zako na akili zako hazichunguziki. So unastahili sifa na utukufu katika maisha yetu kwa kuwa vyote ni vyako wewe unastahili. Jehova, tazama ni muda na saa tena kama na hini na kuja mbele zako asubuhi ya leo. Nikimkabidhi ndugu msikilizaji mikononi mwako. Mungu unamuona, unamjua, unamtambua. Unayajua maisha yake, unaijua nini haja ya moyo wake Jehova. Ninamleta mbele zako kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu. Kama ana shida yoyote na changamoto yoyote ambayo anapitia katika maisha yake, kama ana maswali magumu ambayo hana majibu, Mungu ukaonekane katika maisha yake. Ukafungue milango ya baraka katika maisha yake. Ukamuonekanie, ukamuongoze akapate kuishi sawasawa na maelekezo na maagano ambayo umemwekea Mungu. Kwa sababu Mungu wetu wewe ni Mungu wa rehema, ni Mungu mwenye nguvu. Unatupenda unampenda mwanadamu kuliko kiumbe yoyote. Kwa sababu mwanadamu ndicho kiumbe ambacho ulikiumba tofauti na viumbe wote, ambapo ukasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Maana mwanadamu alivyo ni sawasawa na mfano wa Mungu. Hivyo Mungu, ninakuja mbele zako Yesu nikiwaleta wagonjwa wote mikononi mwako. Unajua shida na changamoto wanazopitia, unajua hali ya ugonjwa wanaopitia. Jehova, naomba ukawaguse, ukawaponye, ukawatakase. Kama ulivyomponya Bartolomayo ambaye alikuwa ni kipofu, kama ulivyomponya yule kiwete akasimama akatembea, yote uliyafanya sawasawa na uweza na ukuu wako. Nyosha mkono wako kwa kila mtu ambaye anapitia changamoto za magonjwa. Kama ananisikia saa hii Mungu, ninavunja na kuharibu kila mamlaka zilizomshikilia za ugonjwa. Kila aina ya ugonjwa, kila aina ya shida, changamoto ambazo anapitia katika mwili wake, ninaleta utakaso, bali ninaachia nguvu mpya katika mwili wake. Roho Mtakatifu akaonekane katika maisha yake ili akaseme Mungu upo. Pia hata wale ambao wanasumbuliwa na changamoto za maisha kuwa magumu, Mungu ukawe msaada, ukaonekane kwao, ukawashindie, ukawatetee, ukawapiganie, ukafungue milango ya baraka katika maisha yao. Kama ni kazi wakapate kazi, kama ni kuajiriwa wakaajiriwe, kama ni kujiajiri wenyewe Mungu ukawape nafasi wapate kujiajiri. Kwa sababu yote kwako yanawezekana, kuna linaloshindikana kwako Jehova. Ninakuja mbele zako Mungu mwenye nguvu nikiyaweka yote mikononi mwako, nikiamini Jehova utatenda na utaonekana kwao ni kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
0: Amina sana, ubarikiwe pia kwa maombi hayo mazuri kabisa mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Sikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki cha Amka na Neno katika siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki katika siku ya leo. Jina langu ni Prisca Kizeba. Asubuhi njema iwe baraka kwako na neema na upendo tele na

0: na hili ndilo neno la Mungu. Nimeichagua njia ya uaminifu na kuziweka hukumu zako mbele yangu.
1: This is the word of God. I have chosen the way of faithfulness. I have set my heart on your laws.
2: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishii tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Yaani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
7: Hatuna kamchezo.
8: Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.

0: Imetimia saa moja kamili asubuhi.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
3: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
2: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
3: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
2: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
3: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
2: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
3: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
2: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
3: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
2: Aha. Haba na haba ujaza kibaba eh?
3: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
2: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chapu.
4: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
8: Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
9: Halima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
10: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
11: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
10: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
11: Ah, I say, ipi yo ndugu yangu?
10: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
11: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
9: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
12: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
13: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
12: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji, leo natupa kichwa kinachosema usiwe mtu wa kuchagua ni kweli ipi uamini na ipi usiamini. Usiwe mtu wa kuchagua ni kweli ipi uamini na ipi usiamini. Mchungaji anatupa andiko letu la msingi kutoka kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 17. Nao linasema, "Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli." Mchungaji anaanza kwa kutuambia, ukweli wa neno la Mungu hautegemei mapendeleo ya kibinafsi. Hukubali sehemu moja na kukataa nyingine. Neno la Mungu ni ukweli kabisa, thabiti, kamilifu, endelevu na wa kutegemewa. Cha kusikitisha, kuna wale wanaosema hawaamini sehemu fulani za Biblia. Kwa mfano, kupaa kwa Yesu Kristo. Wewe si Mkristo ukiwa huamini kwamba Yesu alipaa kwenda mbinguni. Maandiko yanaweka wazi kwamba alichukuliwa juu mbinguni. Kumbuka maneno ya malaika kwa wanafunzi katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 11. Ikisema, enyi watu wa Galilaya, mbona mnasimama mkitizama mbinguni? Yesu huyu huyu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda mbinguni atakuja vivyo hivyo kama mlivyomuona akienda mbinguni. Hilo halikuwa la mfano. Lilitokea, ni ukweli usiopingika. Bwana Yesu alipanda juu mbinguni. Kabla yake kulikuwa kuna Henoko, tunaona katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 5, na Elia, soma Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 11. Hawa wawili walinyakuliwa mbinguni. Haya yalikuwa matukio halisi yakikuonyesha kwamba matendo ya Mungu ni thabiti na neno lake ni la kutegemewa. Kwa hiyo, ikiwa mtu anahoji sehemu moja ya neno inaishia wapi? Ikiwa kama Mkristo huamini kwamba Yesu alipaa mbinguni, basi inamaanisha pia huamini kwamba kuna mbingu, kwa sababu moja ya sababu tunayoenda mbinguni ni kwa kile ambacho Yesu alisema katika sala yake kwa Baba katika Yohana sura ya 17 mstari wa 24. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo. Anataka tuone mbingu na kuona kwamba kila kitu alichotuambia ni cha kweli. Anataka tuje na kushiriki kwa hakika katika kile kinachotokea mbinguni, kisha turudi pamoja naye kutawala mataifa kwa miaka 1000 kabla ya hukumu. Haleluya. Kwa hiyo maandiko yanaweka wazi kwamba mbinguni ni halisi. Maisha yako katika Kristo hayaishii tu katika ulimwengu huu wa sasa. Kuna wakati ujao pamoja naye. Kwa hiyo, amini neno lote, usiwe mtu wa kuchagua kweli ipi ya kuamini na ipi ya kutokuamini. Usijenge imani yako juu ya nadharia au mawazo ya wanadamu. Pokea neno kikamilifu na ujenge maisha yako juu ya shauri lote la kweli ya Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, ninakushukuru kwamba umechukua muda kujifunza neno hili. Ningependa nikukaribishe unifuatishe nyuma yangu tunapofanya ukiri huu. Neno lako, e Bwana, ni timilifu na kamili. Ni la kuaminika kabisa. Na maisha yangu yamejengwa na kuimarishwa katika shauri lote la neno lako. Ninatembea katika nuru yote uliyoyafunua katika neno lako. Na kwa hiyo, maisha yangu ni bora na yamejaa utukufu. Katika jina la Yesu. Amina. Basi yapo maandiko kujifunza zaidi. Tunasoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 5. Waebrania sura ya 11 mstari wa 5. Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 11. Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 11. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 9. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 9. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Na naamini umebarikiwa na somo letu la leo.
Na ningependa nikukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kama bado ulikuwa hujafanya hivyo kwa kusema sala hii pamoja nami. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, raba seke liba raba shonto basata labade raka soko loko jende basaka tarabade. Baba, ninakushukuru kwa ndugu yangu msikilizaji. Ninaomba neema yako na uweza wako na ulinzi wako juu yake katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, unaweza kuwasiliana nasi kwa msaada wa maombi na ushauri kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Sikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
1: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
1: Naingia uwanjani nipeni sasa na uposi.
2: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
3: Ni vyema sana kuwa na wewe tena juma hili kwenye kusanyiko letu njia ya redio. Baadaye kwenye kipindi chetu tutaendelea na mgeni wetu na rafiki yetu. Kama unakumbuka, yeye ni dada Mkristo ambaye anaishi na VVU. VVU ama ukimwi vimewafanya watu wengi kuteseka na kufa. Unaweza kufikiri kuwa maisha yake yamefikia mwisho, lakini hilo liko mbali sana na ukweli. Nafikiri utausikia uchangamfu uliopo kwenye ushuhuda wake na utavutiwa kusikiliza kile anachokisema.
4: Na pia Ross ana kitu alichotuandalia, atatushirikisha kisa kilichougusa sana moyo wake anapozungumzia uzoefu wa kuwa mama. Pia tutajifunza namna ilivyokuwa kwa Maria wakati Ross atakapokuwa anatukumbusha hadithi tamu na chungu kuhusu mwanamke ambaye alifanyika kuwa mama wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yapo mambo mengi sana ya sisi wote kuweza kujifunza. Endelea kutusikiliza. Sisi ni wanawake wa matumaini.
1: Naingia uwanjani nipeni sasa na upo.
0: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini.
5: Ni mama hata kama una mzidi elimu ni mama huyo.
0: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
1: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
1: Naingia uwanjani nipeni sasa na upo.
3: Msikilizaji, nina furaha kukushirikisha kisa cha mwendelezo cha mgeni wetu ambaye anaishi na VVU, virusi vinavyosababisha ukimwi. Yeye ni muuguzi na anaelewa sana kinachotokea kwenye mwili wake baada ya kupata VVU. Anampenda Mungu na ameendelea kuwa karibu na Mungu kutokana na uzoefu alionao. Na tusikilize kile anachozungumza katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako kuhusu VVU ama ukimwi, lakini akiwa amekusudia juu ya ushindi. Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba yeye ni muuguzi aliyesajiliwa, na kama mtu anayeishi na VVU, akiwa na mtazamo chanya kuhusu ugonjwa huu unavyoathiri ulimwengu mzima. Kama inavyoeleweka, wapo watu karibia milioni 38 duniani wanaoishi na VVU. Huwa tunasikia mambo mengi kuhusu VVU. Na hakika baadhi ya taarifa hizi ni sahihi na zingine sio. Tunapozunguka kuwa tunaulizwa maswali mengi kutoka kwa watu wakihitaji kufahamu ikiwa unaweza kupata maambukizi kwa kutumia choo cha kukaa baada ya mtu mwenye VVU kukitumia. Inawezekana. Kama tulivyoeleza awali kwenye kipindi kilichopita, kuna aina nne ya majimaji yanayoweza kusababisha maambukizi ya VVU. Majimaji hayo ni damu, maziwa ya mama na majimaji yaliyopo sehemu za siri za mwili za mwanamume au mwanamke. Ndivyo ilivyo. Kwa hivyo labda kuwe na damu mbichi kutoka kwa mtu mwenye VVU kwenye sehemu ya kukaa ya choo na igusane na sehemu ya kidonda cha mtu wa pili. Lakini vinginevyo huwezi kupata maambukizi kwa kukikalia choo hicho. Ni vigumu. Moja ya vitu ambavyo watu hawaelewi ni kwamba ni hadi uwe na kidonda kilicho wazi au ufanye tendo la ndoa ndio unaweza kuambukiza VVU kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Kwa kugusana au kutumia kikombe kimoja, huwezi kupata VVU kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine hata kama anavyo. Ni lazima ipitie kwa moja wapo ya majimaji niliyoyataja awali. Hakuna tiba ya ukimwi ila kwa Yesu Kristo. Yapo matumaini kwa wasiokuwa na matumaini yanayotolewa na ukimwi. Hakuna tiba kulingana na viwango vya kitabibu. Sehemu zingine hazina hata dawa za kupunguza makali na kumsaidia mtu aishi maisha marefu zaidi. Zinaweza kusaidia mfumo wa kinga maradhi na kufanya VVU visiuteke mfumo wa kinga maradhi, lakini hizo sio tiba. Hizo zinakufanya uweze kuishi muda mrefu zaidi. Kondom nazo hazipunguzi hatari ya maambukizi. Na nafikiri huwa wanaziita tendo la ndoa lililo salama zaidi kinyume cha salama tu. Kulingana na watengenezaji wa kondom, kuna uwezekano wa kuambukiza VVU kwa 6% hadi 17%. Huwezi kuiamini kondom kwa 100% eti kukinge kupata VVU. Kwa hakika, zinakupa kinga kiasi tu, lakini sio kwa 100%. Na unaweza kupata maambukizi kwa kufanya tendo la ndoa na mtu kwa mara ya kwanza. Na kwa bahati mbaya, ninawafahamu wanawake wengi ambao walikutana na wanaume mara moja tu na wakapata VVU. Kwa bahati mbaya, ukijihusisha na vitendo na kazi ya kutoa damu, majimaji ya sehemu za siri au maziwa unaweza kupata VVU, mgeni wetu alisema. Mtoto naye anaweza kupata VVU kwa kunyonyeshwa na mama muathirika. Na utafiti uliofanyika Afrika unashauri kwamba idadi ya watoto kupata VVU inaweza kupungua kwa 40% ikiwa akina mama watawapa watoto wao maziwa ya kopo badala ya kuwanyonyesha. Kwa mfano, idadi ya watoto wanaopata virusi vya ukimwi kutoka kwa mama zao inaweza kushuka kwa 40% ikiwa wanawake walioathirika wataacha kuwanyonyesha watoto wao. Utafiti uliofanyika Afrika umependekeza hivyo. Nikamuuliza mgeni wetu swali kwamba unaweza kumtambua mtu mwenye VVU kwa kumwangalia tu, unaweza kumtambua? Akasema si kweli. Watu wengi ufikiria hiyo ni kweli, kwamba unaweza kumtambua mtu kwa kumwangalia. Alafu naye akaniuliza, hivi ukiniona nikitembea njiani sasa hivi unaweza kutambua kuwa nina VVU? Nikamueleza kwamba hapana, maana anaonekana kama mtu mwingine yeyote. Kile kinachoendelea ndani ya mwili ndicho ambacho hakionekani. Na watu wanaweza kuwa na afya kwa miaka mingi huku wakiwa na VVU kwenye mfumo kukinga maradhi kabla ya kuanza kuonesha dalili za kinga kushuka. Wao huonekana wa kawaida kabisa. Nilimuuliza, kila sehemu nimekuwa nikisikia hili likiulizwa, ni kweli kwamba ukifanya tendo la ndoa na msichana bikira utapona kutokana na VVU? Akasema kwa bahati hilo nalo si kweli na hakuna tiba ya ukimwi. Kwa hiyo ukifanya tendo la ndoa na msichana bikira ni kukuweka kwenye hatari ya VVU, hiyo haitakutibu. Nikamwambia tena, hivi karibuni nilikuwa katika mkoa mmoja hapa Tanzania na nikaulizwa swali na mtu ambaye ana ukimwi kuwa niliyapata maambukizi kwa kutumia mihadarati. Nikamuuliza, VVU vinaletwa na madawa ya kulevya? Akasema havipatikani ndani ya yale madawa, bali kwenye sindano zinazotumiwa. Watu kushirikiana sindano hawazisafishi kabla ya matumizi mengine, na kwamba uhamisha damu kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Ikiwa hiyo damu ina VVU, basi unahamisha VVU kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine, na hiyo ni hali ya hatari sana kwa watu ambao tayari wana maambukizo. Nikamuuliza, wanaweza kufanya tendo la ndoa bila kinga au kushirikiana sindano ikiwa wao wote wawili wana maambukizo? Akasema kila mmoja ana alama zake za kipekee za VVU kama za vidole gumba. Kwa hiyo kwa uhalisia huwa inafikia mahali ambapo huwa inaingia katikati ya seli na kuizidi nguvu. Kwa hiyo mtu mmoja ana virusi vyake kwa mfumo wake yeye mwenyewe. Kutokana na hilo, akiwa ni mtu mwenye VVU pasipo kutumia kinga, tunaendelea kuambukizana na anakuwa na aina mbili tofauti za virusi mwilini, na hiyo itamfanya aendelee kuugua zaidi. Msikilizaji, virusi ni hatari sana. Ukimwi nao ni ugonjwa hatari sana. Umeathiri mamilioni ya watu ulimwenguni. Tunatambua kuwa hauna tiba, lakini ulisema kwamba ipo tiba kwa waliokosa matumaini walio na VVU. Tiba hiyo ni Yesu Kristo. Tunakuhimiza msikilizaji wetu kufahamu kwamba Yesu ndiye tumaini letu. Jawabu ni kwamba yeye anatupa uzima wa milele.

0: Hivi kuwa mama upendo naweza kukuelezeaje? Kwa sababu inawezekana kuna msikilizaji ambaye bado hajapata kuwa na watoto, amechumbiwa pengine na anategemea kuolewa hivi karibuni. Kwa hiyo angefurahi kuwa na marafiki mfano kama mimi na wewe na ambao wanaweza kumuelewesha kwamba labda kuwa mama kuko kwa namna gani. Hebu unaweza kumsaidiaje?
1: Na hasa anapokuwa na mimi, wewe na Agatha, anaweza akapata uzoefu. Kwa kweli mimi ni mama wa watoto. Na mtoto wangu wa kiume anaitwa Isaac. Kuwa mama kuna uzoefu wa kipekee sana unapoendelea kuwatunza watoto, kuwapenda na kuangalia unapoendelea kujifunza na kukua. Mara nyingine inakuwa na changamoto pia. Mama mmoja alikutana na hali ya kipekee sana. Alijifungua vizuri mtoto wake, aliyekamilika kabisa. Sipati picha kuwa hiyo ilikuwaje. Rose anajiunga nasi kutuelezea mafundisho muhimu sana kwa ajili ya nafsi zetu katika mafundisho haya ambayo anasema moyo wa mama anawakilishwa na Agatha. Karibu Agatha.
2: Asante sana. Ninafurahi kuwa na wewe tena. Siku kadhaa zilizopita niliamka nikiwa nafikiria mtoto wangu mkubwa wa kiume kama ilivyo kawaida, anatuambia Rose. Kwa sasa hivi japo sio kosa lake, hana kazi. Ana familia ndogo inayomtegemea na kukosa kazi kunafanya hali iwe ngumu kwake. Kwa hiyo kabla ya kuamka nilimuombea yeye, mke wake na mtoto wao mdogo wa kike. Kwa mara nyingine tena nilimkabidhi yeye na hali anayoipitia mikononi mwa Mungu, kama ambavyo huwa ninafanya kwa watoto wangu wakubwa. Haijalishi kuwa watoto wetu wana umri gani, bado tunawapenda, tunawafikiria, tunawajali na tunahitaji kuwasaidia, si ndivyo? Nikaanza kufikiria moyo wa mama. Ni hadi uwe mama ndipo utakapouelewa moyo wa mama. Kama hujawa mama, huwezi kuelewa mvuto wa mama kwa mwanae. Biblia inasema katika Isaya 49 mstari wa 15, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Na Mungu anasema pia kuwa kama mama anavyomfariji mwanae, ndivyo nitakavyokufariji. Ahadi iliyoje nzuri. Nina uhakika kuwa kwetu sisi ambao ni wamama, tunakumbuka mara ya kwanza kabisa kuwa mama. Tulipowasikia watoto wetu wakilia kwa mara ya kwanza, tulipouangalia uso wa huyo kiumbe kama muujiza, na hatukuweza kuamini kuwa baada ya kuutunza uhai huo ndani yetu, hatimaye tuliweza kumshika kiumbe huyu mdogo wa Mungu mikononi mwetu. Tuliweza kumuona anavyoonekana. Baada ya kuwaza kwa muda mrefu, nikakumbuka nilimuangalia maumbile yake kwa muda mrefu sana. Ulikuwa wakati wa kushangaza sana. Watoto wetu wanapokuwa wakubwa na kuacha kuishi nyumbani, tunakuwa na muda mwingi mrefu zaidi wa kuwawazia. Tunakuwa hatuhusiki tena na shughuli za kila siku za kuwatunza watoto wetu, lakini tunaendelea kuwatunza kwenye mawazo yetu. Tunawafikiria, tunawaombea, tunakuwa na wasiwasi kwa ajili yao wakati wa shida, tunashangilia nao wakati wa furaha. Fursa nzuri sana iliyoje ya kuwa mama. Nilipokuwa namfikiria kijana wangu, anatuambia Rose, mawazo yangu yakamwendea mama wa kipekee sana, mama wa Yesu. Nikaifikiria mistari ya Biblia inayomzungumzia mama yake Yesu alipokuwa anamfikiria. Mara ya kwanza ni baada tu ya Yesu kuzaliwa. Walikuwepo watu wengi Bethlehemu usiku ule, na hapakuwepo na nafasi ya mahali pa kulala kwa ajili ya mama na baba wa Yesu. Baada ya kuzaliwa kwenye hori la kulia ng'ombe nyuma ya hoteli, Maria mama yake alimvisha nguo za kitoto na kumlaza kwenye kitanda kilaini cha majani. Sio kwenye kitanda kizuri, bali sehemu wanakolala ng'ombe. Kitanda kisichokuwa cha kawaida kwa ajili ya mwana wa Mungu.

katika mstari ule wa 13. Mara walikuwako na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu walioridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya na twende mpaka Bethlehemu tukalione hilo lililofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomuona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa juu ya wachungaji. Lakini Mariamu mama yake akaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Yesu alipokuwa na siku 8 wakampeleka hekaluni kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki mcha Mungu, akiitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Maria na Yusufu walipomleta Yesu hekaluni, akaja hekaluni kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Akampokea mikononi mwake akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa imani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yako yameuona wokovu wako uliouweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakiyastaajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake jambo ambalo aliliweka moyoni mwake kwa muda mrefu pasipo kufahamu maana yake. Akasema, watu wengi watamkataa, na we Mariamu upanga utaingia moyoni mwako ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Kuanzia hapa na kuendelea, baada ya shangwe ya kuzaliwa kwake Yesu, hatuelezwi mambo mengi kuhusu miaka ya ukuaji wake. Biblia inatuelezea tu kuwa kati ya muda wa kuzaliwa kwake hadi kufikia miaka 12, kwenye mstari ule wa 40, yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, akiwa amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Si ungependa kuiona familia ya Mariamu na Yusufu na kumwona mtoto Yesu akikua na mama yake akimlea na kumtunza? Alikuwa ni mtu wa muhimu sana, kwa sababu Mungu alimchagua akiwa msichana mdogo wa miaka 16 tu ili amzalie mwanawake. Ninajiuliza, sijui ni mara ngapi baada ya kutokewa na malaika kwa miaka kadhaa iliyofuatia, aliwazia kile alichoelezwa kuhusu mtoto wake na kile alichokuwa amekisema Simeoni kule hekaluni. Ninafikiri alikifikiria mara nyingi sana, au sivyo? Muda mwingine tunapoyaangalia maisha yao kifamilia ni pale walipofanya safari yao ya kila mwaka ya kwenda Yerusalemu. Katika kitabu cha Luka mlango ule wa 2 mstari wa 41 inasema kwamba, basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kuzitimiza siku wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu. Na wazee wake walikuwa hawana habari, nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara. Wakaenenda mwenendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Bila shaka wazazi wake walichanganyikiwa, wakao na wasiwasi mwingi. Siku 3 baadaye wakamkuta Yesu akiwa amekaa hekaluni katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Nao wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Na walipomuona walishangaa, na mama yake akamwambia, mwanangu, mbona umetutendea hivi? Tazama baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Unafikiri huu ulikuwa mwitikio sahihi kabisa? Lakini Yesu akajibu, kwa nini kunitafuta? Hamkujua kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu? Nao hawakuelewa alilowaambia. Alikuwa akizungumzia nyumba ya baba yake, yani hekalu. Kwa hakika alikuwa mtoto mwenye ufahamu wa kushangaza, maana wengi wao walishangaa kile alichokifahamu na maswali aliyoyauliza. Lakini mara baada ya mama yake kuzungumza naye, Biblia inasema kuwa Yesu alishuka nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii. Na hapa tena wanasema, lakini mamae aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Sasa kwa mara nyingine tena hatuelezwi jambo lolote kuhusu familia ya Yesu hadi baada ya kupita miaka mingi tena. Tunachoelezwa kwenye Biblia ni kwamba katika mstari ule wa 52, naye Yesu akazidi kuendelea kukua katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Tunapata sura kidogo mara moja tu au mbili za Yesu akiwa na mama yake pamoja na ndugu zake. Lakini mara ya mwisho tunapomwona Yesu akiwa na mama yake ni wakati akiwa na miaka 30.

na tatu, na ndio ameangikwa msalabani tu. Watu walipenda aangikwe kwa kuwa alijiita mwana wa Mungu. Mahali walikompeleka Yesu hapakuwa mbali na mji wa watu wengi waliokuwa wanamtazama. Yohana, mmoja wa wanafunzi wa Yesu, anakielezea kisa hiki kwenye Yohana 19 mstari wa 25. Anasema, na penye msalaba wa Yesu walikuwa wamesimama mamae na umbu la mamae, Mariamu wa Kleopa na Mariamu Magdalene. Hebu fikiria Mariamu alivyokuwa anajisikia. Hebu yafikirie mawazo yake pembeni ya mwanae aliyekuwa amefanywa ukatili. Kila alichokuwa ameambiwa na Simeoni kule hekaluni alipokuwa mtoto sasa kilikuwa kimetimia, na aliweza kusikia upanga ukiwa umechoma moyo wake. Lakini sasa hebu yasikilize maneno ya Yesu yenye upole kwa mama yake pamoja na mateso yake. Anayatambua maumivu yanayoteseka nayo mama yake. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, "Mama, tazama mwanao." Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Moyo wa mama huyu ulifurahi sana alipozaliwa mwanae wa kiume wa kwanza. Akaweka moyoni mara nyingi mambo aliyoelezwa kuhusu mtoto wake. Kwanza kabisa aliambiwa kuwa alikuwa mwana wa Mungu, halafu atakuwa mwokozi wa ulimwengu, na sasa huu ulikuwa utimilifu wa ahadi iliyotolewa. Mwanae akiwa ameangikwa msalabani, mahali walikoangikwa wahalifu, ili aweze kuzibeba dhambi za ulimwengu, dhambi zako na zangu. Yeye hakuijua dhambi, lakini akaibeba adhabu ya dhambi zetu na kufa badala yetu. Utapenda kujiunga nami tunapomshukuru kwa yale aliyotufanyia? Mpendo wa Bwana Yesu, asante kwa kuja hapa duniani na kuishi nasi maisha matakatifu yasiyokuwa na dhambi. Asante kwa kuzichukua dhambi zangu na kuzibeba hadi kunifia msalabani. Nisaidie ni kuamini ili unichukulie mizigo yangu. Kwa kuwa nina mashaka na hofu kwa ajili ya familia yangu, ninaomba niyaweke mkononi.

0: ajabu sana leo atafakari Maria moyoni mwake upendo. Uh-huh. Uliwazia mambo gani kabla ya kuwazaa watoto wako?
1: Kwa kweli niliwaza kuwa nitakuwa mama wa aina gani. Nitaweza kuwafundisha vitu wanavyohitaji kufahamu. Nitaweza kuwapenda kama wanavyohitaji kupendwa. Nitaweza kuwalisha. Nitaweza kuwapa lishe bora wanayohitaji na kulishwa. Lakini hili ni jambo la tofauti na lenye uzoefu kwa Maria, kwa kuwa alikuwa bikira na alikuwa amembeba Bwana Yesu Kristo mwenyewe.
0: Kitu cha thamani kwenye sanduku letu la vitu vya thamani ni cha tofauti sana leo. Sio shairi tu, lakini maneno yake ni nyimbo zinazouliza. Linauliza swali, huyo ni mtoto yupi? Na pia linajibu swali. Sikiliza kwa umakini majibu yake.
1: Sanduku letu la vitu vya thamani, msikilizaji, kama alivyokuambia Msunza, kichwa kinasema huyo ni mtoto yupi? Ni mtoto yupi huyo ambaye amebebwa na kulala akiwa amepakatwa na Maria, aliyesalimiwa na malaika wanaoimba nyimbo tamu wakati wachungaji wakikesha? Akalala pahadhi ya chini sana zizini wanakulala ng'ombe na penye hori la chakula. Hofu njema ya Wakristo ni kwa ajili ya wenye dhambi na wasikie neno la upole linalowasihi. Wakamtolea uvumba, dhahabu na manemane, wakamsujudia. Mfalme wa wafalme anaileta wokovu wenye upendo mioyoni na kwenye enzi. Huyu ni Kristo mfalme, anayelindwa na wachungaji na kuimbiwa na malaika. Fanya hima kumletea utukufu mtoto wa Maria. Ndio, mtoto wa Maria si mwingine ila ni Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, mwokozi wetu sisi wote. Msunza,
0: hata Maria alimhitaji mwokozi. Biblia inatuambia kuwa alimsifu Mungu kwa ajili ya wema wake kwake, kwa kumruhusu kuwa mama wa Yesu Kristo. Mungu aliyeshuka duniani akiwa amefunikwa ndani ya umbo la mwanadamu akasema, nafsi yangu yamfurahia Mungu mwokozi wangu.
1: Nafsi yangu inafurahi katika Bwana pia, Msunza. Kwa Maria nimeliweka tumaini langu la wokovu ndani ya Yesu aliyenifia msalabani na kulipia dhambi zangu.
0: Na mimi pia, rafiki yangu, utapenda kuliweka tumaini lako kwa Yesu sasa? Unachotakiwa kufanya sasa ni kumwamini. Alikufia. Haijalishi unajisikia kuwa ulikuwa mchafu kiasi gani, unaweza kuwa huru kutokana na dhambi zako na uweze kuishi pamoja naye milele. Utaomba pamoja nasi sasa.
1: Tuombe. Mpendwa Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu, ninafahamu kuwa mimi si mwanamke mkamilifu, huwa ninafanya makosa, lakini Mungu, wewe ni Mungu mkamilifu na mtakatifu. Asante Mungu kwa kutengeneza njia ya kuzisafisha dhambi zangu kupitia kwa Yesu Kristo mwana wako. Ninaliweka tumaini langu kwake sasa, kwa kuwa alizilipia dhambi zangu kwa kulifia msalabani. Nisaidie Bwana Yesu, maombi yangu, nifanye niwe mwanao na mwanamke wa matumaini katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Rafiki, umefanya maombi pamoja na sisi. Ikiwa umeomba kwa kumaanisha, basi wewe sasa ni mwana wa Mungu na mwanamke wa matumaini. Wewe ni sehemu ya familia ya Mungu, na sisi tunafurahi sana kusikia hivyo. Ikiwa unaweza tuandikie na utufahamishe, tutafurahi kusikia kutoka kwako.
1: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232.
2: Imetimia saa 2 kamili asubuhi.
3: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
4: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
5: The radio is on.
6: Na hili ndilo neno la Mungu. Nimeambatana na shuhuda zako, e Bwana, usiniaibishe.
7: This is the word of God. I hold fast to your statutes. Lord, do not let me be put to shame.
8: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji mtazamaji awe amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi. Muombaji awe amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
5: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Radio Joy 90.5 FM.

0: Watoto wazuri
1: wa
0: msikilizaji na mtoto mzuri ulioko nyumbani, sina shaka kwa muda huu umeketi pembeni ya radio, upo tayari kusikiliza kipindi chako pendwa, kipindi cha watoto. Msikilizaji, leo nimetembelea katika shule ya msingi Kitongoni. Shule hii ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Huku moto wa shule unasema elimu mapambano ya maisha, na ninayekuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Nikukaribisha mwanzo wa kipindi hiki mpaka pale tutakapohitimisha kipindi chetu cha siku ya leo katika kile kipengele cha mwisho, kipengele cha hadithi. Hapo kwenye hadithi utasikiza hadithi mbalimbali zitakazo kuelimisha na kukuburudisha wewe mtoto mzuri uliyeko nyumbani. Na sasa tutaburudika. Baada ya kumaliza kuburudika, tutaingia katika kile kipengele ambacho tunakita kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali. Nani wa kwanza kutuanzishia wimbo? Shangazi hapa, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
2: Kwa majina naitwa Mamvua Saidi, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Kitongoni. Asiye

0: tujipongeze.
1: Mena imara wa.
0: Wimbo wa pili nani? Mjomba unaitwa nani?
2: Majina yetu Benjamin Huseni, darasa la 6. Moto!
1: Moto!

0: tujipongeze. Msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, kama ndio umefungulia redio yako, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha watoto. Na siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi Kitongoni na nipo na wanafunzi wa shule hii. Na tunaingia katika kile kipengele ambacho tunakiita kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali. Tutaanza na kipengele cha kwanza kabisa, kipengele cha nahau. Nani wa kwanza kutuanzishia nahau? Mjomba, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
1: Majina naitwa Kaume Swedi Rashidi. Nasoma darasa la 5. Aibu ya maiti.
0: Nahau, nahau.
2: Nahau.
0: Aibu ya maiti. Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Ramadhani Saidi, nasoma shule ya msingi Kitongoni. Jibu lake aijuae maiti. Aijuae mwoshaji.
0: Aijuae mwoshaji. Amepata?
3: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye nao shangazi.
4: Kama jina tena na ukalumu kutoka shule ya msingi darasa la 5. Ameaga dunia.
0: Nahau, nahau.
2: Nahau.
0: Ameaga dunia. Mjomba, unaitwa nani?
5: Kwa majina naitwa Smaili Musa Kimtimdi kutoka darasa la 5. Jibu lake amefariki.
0: Amesema jibu lake ni amefariki. Amepata, amekosa?
6: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze.
2: Ongea. Inara. Wa.
0: Mwingine mwenye nahau. Mjomba, unaitwa nani?
7: Kwa majina naitwa Clever Gratias darasa la 5 shule ya msingi Kitongoni. Abadani.
0: Amesema abadani. Nani anayejibu? Shangazi.
8: Kwa majina naitwa Tamasha Hashim, nasema shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Kamwe. Jibu lake.
0: Amesema jibu lake ni kamwe. Amepata, amekosa?
6: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze.
2: Ongea. Inara.
0: Mwingine mwenye nahau. Mjomba.
5: Kwa majina naitwa Ismaili Musa kutoka darasa la 5. Nahau, nahau.
2: Nahau.
5: Adili.
0: Adili. Nani anayemjibu mjomba? Shangazi.
8: Kwa majina naitwa Tamasha Hashim, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Adili, jibu lake ni wema.
0: Adili, jibu lake ni wema. Shangazi amepata, amekosa?
5: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine mwenye nahau. Shangazi, unaitwa nani?
9: Kwa majina naitwa Lorencia James. Kwa majina naitwa Lorencia James kutoka nasoma darasa la 5 kutoka shule ya msingi Kitongoni. Amekata kamba.
0: Nahau, nahau.
2: Nahau.
0: Amekata kamba. Nani anayemjibu? Shangazi.
10: Kwa majina naitwa Hawa Ramadhani, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Amefariki.
0: Amesema jibu lake ni amefariki. Amepata?
10: Ndio.
0: Tuwapongeze. Na hao mbili za mwisho. Shangazi, unaitwa nani?
11: Kwa majina naitwa Mamvua Saidi, nasomea katika shule ya msingi Kitongoni. Nahau, nahau.
2: Nahau.
11: Mtu nyoka.
0: Mtu nyoka. Mjomba.
4: Yeah. Kwa majina anaitwa Kaume Swedi Rashidi, mtu anayejifanya rafiki.
0: Mtu anayejifanya rafiki. Amepata?
6: Amepata.
0: Tuwapongeze. Nahau ya mwisho. Mjomba.
12: Kwa majina naitwa Talibu Idi, natokea shule ya msingi Kitongoni. Chanda chema.
0: Chanda chema ni nahau?
2: Hapana.
0: Nani mwenye nahau? Mjomba.
13: Kwa majina naitwa Nick Shabani, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Ana kwa ana.
0: Nahau, nahau.
2: Nahau.
0: Ana kwa ana. Nani anayejibu? Mjomba.
14: Kwa majina naitwa Miss Ndila, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Jibu lake ana kwa ana ni jibu lake ushirikiano.
0: Amesema jibu lake ni ushirikiano. Amepata?
13: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine, mjomba.
15: Kwa majina naitwa Masudi Saidi, natoka shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Ana uso kwa uso.
0: Amesema jibu lake ni uso kwa uso. Amepata?
13: Amepata.
0: Tuwapongeze. FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha nahau. Na sasa tunaingia katika kipengele cha pili cha vitendawili. Tutasikiza vitendawili mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Na ni huku moto wa shule unasema? Elimu ni mapambano ya maisha. Nani ambaye anakuwa kwanza kutupa kitendawili? Mjomba.
16: Jina naitwa Lukman Pascal. Natokea shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Kamsela kanaruka peku.
0: Kamsela kanaruka peku. Nani anayejibu? Mjomba.
17: Kwa jina naitwa Dungubo. Nasoma darasa la 6. Kamsela kanaruka peku ni chura.
0: Anasema ni chura. Amepata?
18: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye kitendawili, shangazi.
19: Kwa majina naitwa Maua Juma, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Polepole Yakobe.
0: Shangazi.
20: Kwa majina naitwa Faraja Modesti, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Polepole Yakobe humfikisha mbali.
0: Humfikisha mbali. Amepata?
18: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine, mjomba.
21: Kwa majina naitwa Shazi Musa, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Tandawili.
22: Tega.
21: Kuku katagia mibani.
0: Shangazi.
23: Kwa majina naitwa Tatu Shabani, nasoma shule ya msingi Kitongoni, kuku katagia mibani. Nanasi.
0: Amepata?
21: Ndio, amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine, shangazi.
24: Kwa majina naitwa Tamasha Hashimu, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Akichinjwa hafi.
0: Kitendawili. Akichinjwa hafi. Nani anayejibu? Mjomba.
25: Kwa majina naitwa Ezekiel Andrea, jibu kinu.
0: Amesema jibu ni kinu. Amepata? Amekosa?
25: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine, mjomba.
26: Kwa majina naitwa Clever Deogratias, nasoma darasa la 5. Jibu lake ni kino.
0: Amesema jibu lake ni kino. Amepata? Amekosa?
25: Amekosa.
0: Nani mwenye jibu? Mjomba.
27: Kwa majina naitwa Dungu Boy, nasoma darasa la 5. Jibu ni msukule.
0: Amesema jibu lake ni msukule. Amepata? Amekosa?
25: Amekosa.
0: Mwingine, shangazi.
28: Kwa majina naitwa Maua Juma, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Jibu lake kioo.
0: Amesema jibu lake ni kioo. Amepata?
25: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine mwenye kitendawili, mjomba, unaitwa nani?
29: Kwa majina naitwa Ramadhani Saidi, kutokea shule ya msingi Kitongoni. Wamchukuapo hamrudishi.
0: Kitendawili. Wamchukuapo hawamrudishi. Nani anayejibu? Mjomba.
30: Kwa majina naitwa Chilondo Mohamed Hamisi, natokea shule ya msingi Kitongoni. Jibu lake ni kaburi.
0: Amesema jibu lake ni kaburi. Amepata?
13: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine, shangazi.
31: Majina naitwa Mamvua Saidi, nasomea katika shule ya msingi Kitongoni.
0: Kitendawili.
2: Tega.
0: Kadungulu kadanganya watu. Nani anayejibu? Shangazi.
1: Kwa jina naitwa Farazia Modesti, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Jibu lake ni kioo.
0: Amesema jibu lake ni kioo. Amepata?
31: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze.
3: Hongera. Imara. Wow.
0: Mwingine. Mjomba. Mwingine mwenye kitendawili. Mjomba.
4: Natuma likisadili na suwa desa tano. Mkienda kwa mjomba sirudi.
0: Kitenda hili.
3: Yeah.
0: Akienda kwa mjomba harudi. Shangazi.
28: Kwa majina naitwa Maua Juma, nasoma shule ya msingi Kitongo darasa la 5. Jibu lake jani.
0: Anasema jibu lake ni jani. Amepata?
31: Amepata.
0: Tuwapongeze.
3: Hongera.
0: Kitendawili cha mwisho. Mjomba unaitwa nani?
5: Naitwa Ahmadi Hassan, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Nyumba yangu ina mlango juu.
0: Kitendawili.
3: Sema.
0: Nyumba yake ina mlango juu. Mjomba.
5: Kwa majina naitwa Antoni Mama, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Chupa.
0: Amesema jibu lake ni chupa. Amepata?
5: Amepata.
0: Tuwapongeze. Msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza vitendawili walivyoulizana watoto wa shule ya msingi
3: Kitongoni.
0: Na shule ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Na kama ndo unafungulia redio yako, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha watoto. Kinarushwa na Radio J 90 nukta ngapi?
3: 5.
0: Nukta ngapi?
3: 5.
0: Na nakuletea kipindi hiki ni mimi auntie yako Scholastica Godson. Na sasa tutaburudika, baada ya hapo tunakuja kuendelea na vile vipengele vinavyofuata. Tutakuwa na maswali pamoja na methali. Nani ambaye anatuimbishia wimbo? Shangazi, unaitwa nani?
31: Kwa majina naitwa Kabeza Kasa Omari, nasoma darasa la 6. I wrote a letter to my parents, but they didn't answer me. I wrote a letter to my parents,

0: Msikilizaji na mtoto mzuri wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza wimbo alioimba watoto wa shule ya msingi Kitongoni. Huko moto wa shule unasema elimu mapambano ya maisha. Na sasa tunaingia katika kile kipengele kinachofuata, kipengele cha maswali. Nani wa kwanza kutuanzishia swali? Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Masudi Saidi, kutoka shule ya msingi Tongoni. Swali. Rais wa awamu ya tano anaitwa nani?
0: Swali. Rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliitwa nani? Mjomba, unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Ezekiel Andrea. Napenda kujibu swali. Naitwa Magufuli.
0: Amepata, amekosa? Nani anayejibu? Mjomba.
3: Kwa jina naitwa Clever Deogratius, darasa la 5 shule ya msingi Tongoni. Anaitwa Dr. John Pombe Magufuli.
0: Amesema anaitwa Dr. John Pombe Magufuli. Amepata?
3: Ndio.
0: Haya, tujipongeze. Swali lingine. Mjomba.
3: Majina naitwa Clever Deogratias, nasoma shule ya msingi Tongoni darasa la 5. Nini maana ya hedhi?
0: Nani anayejibu? Mjomba.
4: Kwa majina naitwa Kamu Swedi Rashidi. Hedhi ni mchakato wa asili wa kibiolojia unaotoka.
0: Mjomba amesahau. Nani shangazi?
5: Kwa majina naitwa Maua Juma, nasoma shule ya msingi Tongoni darasa la 5. Hedhi ni mchakato wa asili wa kibiolojia wa utokaji wa damu iliyochanganyika na uteute kutoka kwenye ukuta wa uterasi kupitia uke.
0: Amepata, amekosa?
3: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Mjomba.
6: Kwa majina naitwa Antonio Omari, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Ekolojia ni nini?
0: Nani anayejibu ekolojia ni nini? Hakuna anayeweza kujibu? Ndio. Nani atakayempa mji? Mjomba.
7: Lukman Pascali, nasomea shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Aende Geita kwenye dhahabu.
0: Amesema uende Geita, utaenda?
6: Ndio.
0: Jibu lake.
6: Ekolojia ni elimu ya viumbe hai wanavyotegemeana wao kwa wao.
0: Tumpongeze. Mwingine mwenye swali? Mjomba.
8: Naitwa Ahmadi Hassan, nasoma shule ya msingi Tongoni darasa la 5. Nini maana ya mmeng'enyo wa chakula?
0: Nani anayemjibu? Nini maana ya mmeng'enyo wa chakula? Mjomba.
9: Kwa majina naitwa Hamisi Ndila, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Mmeng'enyo wa chakula ni mchakato wa kibiolojia ambapo chakula huvunjwa kuwa chembechembe ndogo zenye virutubisho ambavyo mwili huweza kufyonza.
0: Amepata, amekosa?
6: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Maswali mawili ya mwisho. Mjomba.
10: Kwa majina naitwa Kaumi Swedi Rashidi, nasoma darasa la 5. Ajali ya Galimoshi Dodoma ilifanyika mwaka gani?
0: Ajali ya Galimoshi Dodoma ilitokea mwaka gani? Nani anayejibu? Mjomba.
9: Kwa majina naitwa Hamisi Ndela, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Ilitokea mwaka 2002.
0: Anasema ilitokea 2002. Amepata?
10: Amepata.
0: Tuwapongeze. Swali la mwisho. Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Tamasha Heshima, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Tanganyika ilipata uhuru mwaka gani?
0: Swali. Tanganyika ilipata uhuru wake mwaka gani? Mjomba.
12: Kwa majina naitwa Talibu Idi, nimetokea shule ya msingi Kitongoni. Tanganyika ilipata uhuru mwaka 1962.
0: Mwaka 1962. Amepata?
13: Amekosa.
0: Mwingine? Mjomba.
14: Kwa majina naitwa Hamisi Ndila, mwaka 1961.
0: Mwaka 1961. Amepata, amekosa?
11: Amepata.
0: Tumpongeze. Tamzuli na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha maswali na sasa tunaingia katika kile kipengele cha methali. Tutasikiza methali mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Nani wa kwanza kutuanzishia methali? Mjomba, unaitwa nani?
12: Kwa majina naitwa Talibu Idi, nimetokea shule ya msingi Kitongoni. Methali, methali.
13: Methali.
12: Chanda chema.
0: Methali, methali. Chanda chema. Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Muhammad Anzuna, soma darasa la 5 shule ya msingi Kitongoni. Jibu lake uvishwa pete.
0: Uvishwa pete. Amepata?
12: Ndio, amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Mjomba.
15: Kwa majina naitwa Antonio Mali, kutoka shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Akufanyaye ubaya.
0: Nani anayejibu? Shangazi, unaitwa nani?
16: Majina naitwa Tamasha Heshima, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Akufanyaye ubaya mlipe wema.
0: Akufanyaye ubaya mlipe wema. Amepata?
15: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye methali? Mjomba.
3: Kwa jina naitwa Clever Deogratias, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Badala ya dhiki.
0: Methali, methali. Baada ya dhiki. Mjomba.
17: Kwa majina naitwa Masudi Saidi, natoka shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Ni faraja.
0: Amesema jibu lake ni faraja. Amepata?
3: Amepata.
0: Tuwapongeze. Ongera. Mwingine. Shangazi.
18: Majina tunayokuwa kutoka shule ya msingi darasa la 5. Akili nyingi.
0: Methali, methali. Akili nyingi. Mjomba.
19: Majina naitwa Kaume Swedi Rashidi. Akili nyingi huondoa maarifa.
0: Akili nyingi huondoa maarifa. Amepata?
19: Ndio, amepata.
0: Tuwapongeze. Methali nyingine. Mjomba.
20: Kwa majina anaitwa Masudi Saidi, natoka shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Akupae kisogo.
0: Mjomba.
12: Naitwa kwa majina anaitwa Albuidi, natoka shule ya msingi Kitongoni. Si mwenzio.
0: Amepata?
20: Ndio.
0: Tuwapongeze. Methali mbili za mwisho. Shangazi.
21: Ya James, kutoka shule msingi Kitongoni, asiofikwa na jeraha.
0: Methali. Asiofikwa na jeraha. Shangazi.
22: Kwa majina tunaenda kutoka shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Hucheka kovu.
0: Amepata?
21: Ndio.
0: Tuwapongeze. Methali ya mwisho. Mjomba.
14: Kwa majina anaitwa Hamis Ndila, anasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Halikulili kakwisha.
0: Methali. Halikuli likakwisha. Mjomba.
12: Kwa majina naitwa Talibu Idi, zimwi likujualo.
0: Amesema zimwi likujualo, halikuli likakwisha. Amepata?
14: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mtoto Msuli na msikilizaji wa Joy FM, tumemaliza katika kile kipengele cha methali. Tutaburudika kidogo, baada hapo tunakuja kumalizia vile vipengele vyetu viwili vya mwisho. Tutakuwa na chemsha bongo pamoja na hadithi. Nani ambaye anatuimbishia wimbo? Shangazi.
23: Kwa majina naitwa Amina Isa, natokea katika shule msingi Kitongoni darasa la 6.

0: msikilizaji na mtoto mzuri ulioko nyumbani, umetoka kusikiliza nyimbo. Huku moto wa shule unasema elimu ni mapambano ya maisha. Na sasa tunaingia katika kipengele kinachofuata cha chemsha bongo. Tutasikiliza chemsha bongo mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Na kama ndio unafungulia redio yako, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha watoto kinachorushwa na Radio Joy 90.5 kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 kamili ya asubuhi mpaka saa 3 kamili ya asubuhi. Na ninayekuletea kipindi hiki ni mimi aunti yako Scholastica Godson. Nani wa kwanza kutuanzishia chemsha bongo? Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Talibu Idi. Chemsha bongo, chemsha bongo.
2: Chemsha bongo.
0: Isaka pa... chemsha bongo, chemsha bongo.
1: Isaka panda juu ya bati.
0: Isaka panda juu ya bati. Mjomba.
3: Majina naitwa Kleva Dogatias da Satan, nasema shule ya msingi Kitongoni. Jibu lake ni hisabati.
0: Amesema jibu lake ni hisabati, amepata.
1: Ndio.
0: Tuwapongeze. Amen. Mwingine. Mjomba.
3: Majina naitwa Kleva Dogratias, nashuma shule msingi Tongonda saa 5. Mama yangu anaumwa. Dawa yake ni karoti. Hapo hiyo karoti alinda sungura. Ndafanya pale mpaka nipate hiyo karoti.
0: Nani anayejibu? Mjomba.
4: Kwa jina naitwa Chilondo Mohamed, natokea shule ya msingi Tongoni. Jibu lake nitaenda pale nitaimba. Wali maharage sijazoea hiyo koti. Nitachukua karoti nitapeleka.
0: Amepata, amekosa?
3: Amekosa.
0: Amekosa. Amesema mama yake anaumwa, dada ya mama yake ni karoti, na hiyo karoti inalindwa na sungula. Je, atafanyaje fanyaje aweze kuipata? Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Tena Kalamu kutoka shule ya msingi Kasatano. Sungura nipe marage sijazoea hiyo koti. Nitakuta nampelekea mungu atachukua chakula cha pole.
0: Amesema atafika pale anamwambia sungura nipe karoti marage sijazoea, atamwambia aiokote, ataiokota. Amepata?
3: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Mjomba.
6: Kwa majina naitwa Masudi Saidi, natoka shule msingi Kitongoni. Kipara kimoja kinanyolewa kwa dakika 5. Je, vipara 10 vitanyolewa kwa dakika ngapi?
0: Chemsha bongo, chemsha bongo. Kipara kimoja kinanyolewa ndani ya dakika ngapi? 5. Je, vipara 10 vitanyolewa ndani ya dakika ngapi? Mjomba.
7: Kwa majina naitwa Antoine Omari, kutoka shule msingi Kitongoni sala 6. Vipara vinyolewi.
0: Amesema vipara havinyolewi. Amepata?
6: Ndiyo.
0: Tuwapongeze.

0: ambaye atajibu mama yake anaumwa damu, mama yake ni maji. Hapo maji yalipo akienda yanakauka, akiondoka yanarudi, atafanyaje fanyaje aweze kuyapata mjomba?
1: Majina naitwa Kaume Shedi Rashidi, nasema darasa la 5. Jibu lake ni bomba.
0: Amesema jibu lake ni bomba, amepata?
2: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Clever Douglas, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Tongo. Nitaenda pale, nitaacha godoro. Maji akija, ataingia kwenye ile godoro. Nikija atatoka, yeye ataubakia mule, nitakamua, nitabakia mangu.
0: Amepata, amekosa?
2: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Toto Mzuli na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha Chemsha Bongo, na sasa tunaingia katika kipengele cha mwisho, kipengele cha hadithi. Tutasikiza hadithi mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Nani wa kwanza kutuanzishia hadithi? Shangazi, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi? Baada ya kutuambia hadithi, ukituhadithia hadithi yako, utatuambia inatufundisha nini?
4: Kwa majina naitwa Zainabu Karume, tuka shule ya msingi la Satana. Hadithi.
5: Alitoka mbolea.
4: Hapo zamani kulikuwa Juma na chungu chake. Siku moja Juma alikuwa anasikia njaa sana. Alikuwa yuko shambani. Akaona analima. Akamwambia, "Jeje ziko zinamtoka, akakaa chini ya mti." Akarudi tena kulima, akashimba kuta chungu cheupe. Akachukua chungu akaenda nacho kwao. Akadumbukiza sululu kuna kile chungu. Akaenda kupumzika. Lama akaenda kukaa kwenye yule mti pale chini. Alipodumbukiza sululu nyingi, amenini kadoa sululu. Akaenda akamwambia, "Sibi niende kwanza nyumbani." Akaweka mayai, akachukua mayai 100. Akasema sibi jaribia, akaweka dhahabu, akatuka mayai dhahabu 100. Alipomaliza akamwambia, "Hapa hizi chungu zako nitalisha bidhaa nyingi." Akaenda sokoni, akaweka yai, akaenda kuuza mayai, akapata chakula kala. Akaweka mashati, akatoka mia moja. Alipomaliza akaanza kusema yuko sokoni. Ule mlinzi ule wa mfalme akasikia, akaenda kwa mfalme wake, akamwambia, "Wewe Lama, mlete hapa na hicho chungu." Lama akaenda, akamwambia, "Mkuu ana tamaa sana, anataka kunyang'anya hicho chungu." Mkuu alipokiangalia kile chungu akadumbukia, akatoka wafalme 100. Akujulikana mfalme ni nani, wakapigana. Chungu ni changu. Wote wakafa. Lama akasema, "Hicho chungu wala kitataka kunipitia balaa." Akakitupa chini, kile chungu kapasuka. Roho yake ikamuua, na tangu anaishi hapo hapo. Kusio tuna tamaa.
0: Tumpongeze.
6: Kwa majina naitwa Mvua Saidi, nasomea katika shule ya msingi Kitongoni. Hadithi. Hapo zamani za kale alikuwepo Madenge na bibi yake. Siku moja bibi yake na Madenge akamwambia hivi, "Madenge, ukiona..." wakaenda shambani. "Madenge, ukiona simba uniambie." Wapo wanachimba viazi. Madenge akaona simba, akamwambia, "Bibi, chimba. Bibi yake aelewi. Chimba. Ipo anachimba. "Haya mjukuu wangu, nachimba. Chimba. "Haya mjukuu wangu, nachimba." Hadithi yangu imeishia hapo.
0: Tumpongeze.
7: Kwa majina naitwa Clever Deogratias, nasoma darasa la 5. Hadithi. Hapo zamani za kale alikuwa fisi na sungura. Walikuwa nasikia sana njaa. Sungura akamwambia, "Hivi fisi, twende tukaibe mahindi." Fisi akakubali. Wakaenda. Wakaanza kuiba mahindi. Kumbe mwenye shamba aliweka mtego. Mtu yote akishika tu ananata. Wakaenda pale, sungura akamwona sanamu la kike, akasema hivi, "Wewe mwanamke mrembo sana." Akaambia hivi, "Mbona unijibu sasa?" Akampiga kofi, mkono ukanata. Akapiga mkono mwingine tena, mkono ukanata. Akapiga teke likanata. Akapiga tena teke lingine likanata. Akapiga

0: Akapiga kichwa, kichwa kikanate. Akapiga tumbo, tumbo likanate. Mwanashamba akaja, fisi akakimbia. Ule mwanashamba akamchukua ule sungura, akaenda kumchinja, akamla nyama. Hadisi yangu inatufundisha tusiwe wezi.
1: Tumpongeze.
2: Kwa majina naitwa Hamisi Ndela, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Hadisi, hadisi. Hapo zamani za kale alikuwepo mtu mmoja maarufu sana. Mtu huyo alikuwa mfalme na jina lake aliitwa Nimrodi. Mfalme Nimrodi alikuwa mtawala mwenye nguvu aliyetawala sehemu kubwa na kuheshimiwa na watu wengine wengi. Umaarufu wa mfalme Nimrodi ulimfanya kuwa na kiburi, akawa jeuri sana. Mfalme Nimrodi akatawala kwa jeuri, akiwadharau watu wake. Alikuwa akiamrisha majeshi yake kufanya chochote alichotaka, kwa sababu watu wote walitii maagizo yake na jeshi kutii amri yake. Nimrodi alijisahau, akaanza kuwa na kiburi, akajidhania kuwa yeye ana mamlaka ya juu kuliko watu wote. Akafikiri kuwa heshima zote anastahili kupewa yeye tu. Nimrodi alienda mbali kiasi cha kujiinua hata juu ya Mungu wa mbinguni. Akafikiri kuwa kwa mamlaka yake angeweza kumtawala hata Mungu. Siku moja mfalme Nimrodi aliamuru jeshi lake lipige mishale juu kumlenga Mungu. Nimrodi aliamini kwamba mishale yake wanajeshi wake ingemchoma Mungu na kumuangamiza yote. Hayo ni kwa sababu ya kiburi chake. Mungu alipoona kiburi cha Nimrodi kimezidi yake, alikasirika na kusema, kamwe Nimrodi hawezi kupigana na mimi kwa sababu mimi ndiye Mungu aliyemuumba. Mungu alijisemea tena moyoni, uwezo wako unalingana na binadamu wenzako pamoja na viumbe wengine na wa hapo duniani, ila sio Mungu muumbaji. Hata hivyo, kiburi cha Nimrodi hakikuisha. Mungu aliona kuwa atavumilia kuendelea kushinda na Nimrodi, binadamu wa kawaida. Ndipo Mungu alipoamua kumtumia mbu apambane naye nao. Mungu alituma kundi kubwa la mbu likalivamia jeshi la Nimrodi na kuliteketeza lote kwa muda mfupi tu. Mbu wale waliokuwa na hasira walikunywa damu ya wanajeshi wote na jeshi la Nimrodi hadi wakaishiwa damu, wakafa wote. Jitihada kubwa walizozifanya kumlinda mfalme asidhuriwe na mbu hazikusaidia kitu, kwa sababu mbu mmoja alifanikiwa kupenya kwenye pua ya mfalme Nimrodi na kuingia hadi sehemu ya ndani kabisa ya kichwa chake. Mbu huyo alikaa humo kichwani akinywa damu kwenye ubongo wa mfalme Nimrodi. Mbu yule alikuwa akipiga kelele sana ndani ya kichwa cha mfalme na kunywa damu yake kila alipohisi njaa. Mfalme aliona kero kwa sababu ya makelele ya huyo mbu na kuhisi maumivu kichwani, kwani mbu alikuwa akimuuma. Kutokana na kero hizo, mfalme akamuamuru mlinzi wake kumpiga kwa rungu kichwani kila wakati alipokerwa na yule mbu. Mfalme alimuamuru mlinzi wake azidi kumpiga kwa nguvu kichwani bila kujali kuwa anazidi kutarisha. Mfalme Nimrodi alidumu kupigwa na rungu kichwani, lakini hazikuweza kumtuliza yule mbu wala kumnyamazisha. Kero ya mbu ilizidi pamoja na kupigwa kichwani. Hatimaye mfalme Nimrodi alifariki. Funzo.

0: alipompiga makonzi akaamka madenga akamwambia hivi Spencer kesho hapa ndo patachimbika nenda kumwambia aniambie dua ya kwa ajili ya kuadhibiti nyie akaenda shaka mwambia hivi soma kula mdhubira binasi afunye upara upake mafuta mengi akaenda akanyoa upala akapaka mafuta akaenda tena kulala miskule ikaja ikampiga makonzi akasema kul a'udhu birabbin nas miskule akasema hakuna mapapai wala mafenesi mvamia para hiyo malenga akasema tuwa kesho hapo ndo soma karatasi atapeperuka akaenda tena kwa shehe shakaambia hivi soma kul a'udhu birabbil falaq akaenda tena kalala miskule tena wakaja akasema kul a'udhu birabbil falaq miskule ikaitikia akula machoko wala mafara vamia para. Hadithi yetu inatufunza tusiwe tunalala kaburini.
1: Tumpongeze.
2: Kwa majina naitwa Juma Yusufu, nasoma shule ya msingi Kitongoni, darasa la sita. Hadithi. Hapo zamani za kale palikuwa hapo kuna mtu mmoja anaitwa Hasani. Alikuwa ni mchunga ng'ombe. Siku moja alienda kuchunga ng'ombe kwenye msitu mmoja akakutana na mti mkubwa. Ule mti mkubwa ulimuita Hasani, njoo. Akaenda. Akasema nakupa hii hapa fimbo hii. Kaipeleke ndani, utandike mlango, jifunike na shuka afu uambie fimbo inani hii ijisaidie itakupa hela. Akasema haya. Akaenda ndani akafanya vile vile alivyoambiwa akaanza fimbo jisaidie akijisaidia na anajisaidia yeye la fimbo jisaidie sasa akasema hii fimbo ngoja nitengenezee kabati niende kwa fundi nikamwambia nitengenezee kabati ya hii fimbo akaenda kwa fundi alipofika kwa fundi akamwambia fundi nitengenezee hii fimbo hii nitengenezee kabati la hii fimbo hii usitumia kama ninavyoitumia mimi. Yule fundi akamuuliza kwani wewe unaitumiaje? Akasema naingia ndani najifungia mlango afu nachukua mrago natandika chini najifunika shuka naiambia fimbo ijisaidie kuna kitu inanipaga. Akasema ila huyu jamaa mpaka ameniambia hivi fimbo sitakuwa ni akitajiri. Akaingia ndani akaanza kuiambia fimbo jisaidie inajisaidia hela. Akatoka akachukua fimbo feki akamtengenezea kabati vizuri akampa. Sasa Hasani akawa anaenda anaambia fimbo jisaidie ajisaidie chochote. Akasema da nishakuwa maskini hapa. Mke wake akamkimbia akasema nishakuwa maskini sasa nifanyaje? Hata nirudi tu kwenye ng'ombe. Akaenda tena akaongea tena na boss kazi ya ng'ombe. Alipofika akamwambia bosi na mimi narudi kwenye ng'ombe. Yule bosi akamwambia wewe ulikuwa tajiri, wewe una nyumba kabisa, una gari. Akasema yeye ndo nishafirisika hivyo. Akaenda tena kwenye ule msitu kamwita Hasani. Akaenda akasema hii ni fursa nyingine. Akaenda tena akasema nakupa huyu mbuzi huyu, mchukue mpeleke ndani ufanye kama vile vile nilivyokuambia mara ya kwanza. Akaenda akafanya vile vile. Nani mbuzi jisaidia anajisaidia hela. Akasema acha tu nimpeleke tena huyu ni kaze roho, niende tena kule kwa yule fundi amtengenezee kabati ya kukaa humu. Akasema haya. Akaenda. Alivyoenda akamwambia tena fundi asifanye tena kama vile mara ya kwanza. Fundi akasema hii ni fursa nyingine, niwe tajiri. Akaenda akafanya vile vile akapata hela. Sasa tena Hasani akafirisika vile vile akarudi kwenye ng'ombe. Akaenda tena akawa akapewa masahani matatu. Akaambiwa tena afanye vile vile kama mara ya kwanza. Alivyoambiwa akafika tena ndani akafanya vile vile hiyo mara ya tatu yakawa tu akisema inaleta chakula. Akawa anakula anagaia watu mtaani. Akaenda tena akamwambia fundi tena mtengenezee tena. Sasa akarudi tena kwenye hali yake ya kuchunga ng'ombe ile ule mtu akamwambia hivi nishakusaidia, nimechoka, wewe mwenyewe

0: Ujielewi, akasema toka nenda. Akasema hivi, yule fundi kuna kitu nitamfanyia mpaka atakoma. Akasema haya, akatoka akaenda, akaenda tena kwenye hali yake ya kuchunga ng'ombe. Akachunga ng'ombe, akajua tena ana tena bahati. Sasa siku moja akapita maeneo ya pale kwa fundi, yule fundi akamwita, Hasani, njoo nifungie huu mlango. Fundi hapo ameshalewa, njoo nifungie mlango afu uende na ufunguo, utarudi nao hata baadaye. Hasani akafunga mlango fresh. Yule fundi akaanza, fimbo jisaidie zinamtandika. Akaanza kumwita Hasani, nakufa huku. Hasani akasema, suli nipora vitu vyangu, umekoma. Akasema da, nishakosa fursa. Zile fimbo zikaendelea kumtandika na hadithi yangu kaishia hapo hapo. Hadithi yetu inatufunza tusiwe tuna tamaa vitu vya watu.
1: Tumpongeze.
2: Kwa majina naitwa Antoni Omari, nasoma shule ya msingi Kingonda ya sala sita. Hadithi.
3: Hadithi ndio uongo unaotangulia.
2: Hapo zamani za kale waliishi mabinti wawili katika kijiji kimoja. Mabinti hao walikuwa ni mapacha wenye tabia tofauti tofauti. Mmoja alipenda wanajamii na hali yao ya umaskini. Mwingine alipenda utajiri na kupenda maskini hata kama yeye alikuwa maskini. Siku moja katika kijiji hicho alikuja kijana mmoja wa kitajiri kuja kutembelea, na akampenda yule binti aliyekuwa anapenda wa maskini wenzake. Yule mwenzake aliona donge kwa sababu anaona mwenzake anaenda kutajirika. Akatuma watu wamkamate, wampige hadi wamuue. Watu waliowatuma wakaenda kumkamata, bahati nzuri hawakufanikiwa kumuua, maana alikimbia. Basi aliposikia kakimbia, kwa kuwa walikuwa wanafanana, yule tajiri akaamua amuoe yule dada mtu. Mdogo mtu alipokimbilia alitokea katika kijiji kimoja, kijiji ambacho walikuwa wanaishi watu wa dhiki kabisa. Watu hao, kwa sababu yeye alikuwa anapenda sana watu, walimlea, wakampa heshima, wakamsomesha hadi akamaliza form 2. Alipomaliza form 2 akaenda form 3 na form 4, akapata bahati ya kwenda chuo. Chuo alipopata halikuwa hana usafiri wa kwenda nao chuo, wala hana pesa ya kwenda nao chuo. Kijiji kizima walimchangia ili aweze kwenda chuo, na wakamnunulia na gari la kwenda nalo huko chuo. Alikuwa anaenda chuo na kurudi, akirudi kijiji kizima wanafurahi kwa kurudi, maana hawezi kupita njiani akamkuta bibi kizee akashindwa kumsaidia, akakuta mtu ana shida akashindwa kumsaidia. Siku moja yule dada yake aliyochukuliwa na ule mkaka aliyokuwa na hela, kumbe yule mkaka kazi yake anakuja kijijini, anachukua wanawake, anaenda kuwachuna, anachukua moyo wao, figo, bandama, vyote anaenda kuuza. Sasa ilifika zamu ya huyo dada yake na ule dada, zamu yake na yeye ya kuchukuliwa hizo vitu. Alichukuliwa akapelekwa katika chumba kimoja, akatolewa vitu vyote na vikaenda kuuzwa. Huku ndugu yake alikuwa bilionea wa dunia, alipata pesa baada ya kumaliza chuo na kaanzisha makampuni, na hivi sasa anaendelea kuwa kutangaza biashara. Hadithi yetu inatufunza tusiwe na tamaa, tulizike tulichokuwa nacho.
1: Tumpongeze. Watoto. Msikilizaji na mtoto mzuri ulioko nyumbani, umetoka kusikiza hadithi walizohadithia watoto wa shule ya msingi Kitongoni. Shule ipo katika manispaa ya Kigoma. Msikilizaji, mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Kumbuka siku ya leo tulikuwa katika shule ya msingi Kitongoni. Shule ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Kumbuka siku ya leo umesikiliza vitu vingi. Tulikuwa na nahau, mesali, vitendawili, chemsha bongo, maswali mbalimbali, na bila kusahau kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Na niliyekuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Gotson. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu. Kwa pamoja tunaaga tunasema

0: Kigoma.
1: Kigoma
0: inasikiliza 99.5 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is on.

Yesu Kristo atawaponya na kuwaweka huru. Kwa mawasiliano zaidi na maelezo ya kufika katika kongamano hili, piga simu namba 0743-865-549, 0743-865-549. Nyote mnakaribishwa.

0: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha. Haba na haba ujaza kibaba, eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unepoa kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
8: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
7: Kwani zina thamani gani?
8: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
7: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
8: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
9: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

Bwana Yesu asifiwe, mtoto mzuri. Habari za muda huu, ni siku nyingine tena. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Sunday School Nyumbani, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, natamani ungane nasi upate kujifunza mambo mazuri kabisa ambayo tumekuandalia hapa kupitia kipindi bora kabisa cha Sunday School Nyumbani.

0: Ni katika redio yako pendwa, Radio Joy FM 90.5. Popote pale ulipo, ungana nasi upate mambo mazuri kabisa kutoka kwa watoto ambao tuko nao hapa studio, ambao wataenda kukufundisha neno la Mungu, pia wataenda kuimba na wote kwa pamoja tutafurahi kwa pamoja. Jina langu ni Prisca Kizeba, nipo na watoto wazuri, nipo na Asa Adam, nipo na Happiness Noeli, nipo na Adonai Adam, bila kumsahau mwalimu wetu mwalimu Adam Gibson. Wote kwa pamoja tunasema karibu sana, tujifunze wote kwa pamoja, tuimbe kwa pamoja, tuombe kwa pamoja, tucheze kwa pamoja. Namba yetu ya simu ni 0752163336, 0752163336. Ni namba hiyo ambayo unatuma jumbe zako na maswali na maoni. Una maswali yoyote yule unatamani kujibu swali, tutumie kwa namba hiyo ambayo nimekutajia hapo. Nimekwambia jina langu ni Prisca Kizeba, ipo na watoto wazuri hapa studio. Watoto wazuri, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za nyumbani?
1: Nzuri.
0: Mnaendeleaje?
1: Vizuri.
0: Wazazi hawajambo?
1: Hawajambo.
0: Safi sana. Msikilizaji wangu, mtoto mzuri yuko nyumbani, umesikia watoto wako hapa studio wako vizuri kabisa, wamechangamka wewe. Wako vizuri sana. Na mtoto mzuri yuko nyumbani, Bwana Yesu asifiwe. Unaendeleaje? Habari za nyumbani? Umeamka salama? Aha. Sawa kabisa. Pole ambao una changamoto. Sawa. Amini Mungu atakuponya mtoto mzuri, usiwe na shaka. Lakini natamani uendelee kutufuatilia vizuri kabisa upate kujifunza mambo mazuri kabisa kutoka kwa mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson, ametuletea neno zuri tutaenda kulisikiza baadaye. Sawa mtoto mzuri kwa nyumbani? Mhm. Mwalimu, habari za kwako?
2: Ni njema.
0: Habari za siku mbili tatu nne tano?
2: Tunamshukuru Mungu.
0: Mhm. Nini unatamani kumwambia mtoto mzuri ambaye anakutegea sikio?
2: Leo namfundisha mtoto kuhusu mwanajeshi aliyekuwa mcha Mungu.
0: Wow, unajua mtoto mzuri yuko nyumbani, tutoka hapa studio, mwanajeshi aliyekuwa mcha Mungu. Ni mwanajeshi gani huyo? Unajifikiria, mwanajeshi anaokoka, mwanajeshi anamcha Mungu, anakuwa amevaa magwanda magwanda, amebeba mikoba mikoba, amebeba vibegi begi vibwa vikubwa. Unajifikiria, anaweza kumcha Mungu, lakini mwalimu amesema anatufundisha. Sasa mtoto mzuri, tega sikio vizuri kabisa upate kujifunza mambo mazuri kabisa. Sawa mtoto mzuri? Kwa hiyo sasa hivi tunaenda kufungua kipindi chetu kwa maombi. Nitamkaribisha mtoto mzuri Asa Adam, atatufungulia moja kwa moja kwa maombi, maana nimeshamtambulisha, anaitwa Asa Adam, aenda kufanya nini? Kutufungulia kipindi chetu kwa maombi. Karibu.
3: Tufume macho. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ulinzi wako mkuu, umetutoa nyumbani salama, umetufikisha hapa salama. Tunakuomba tuongoze kipindi chetu, tuanze na wewe, tumalize na wewe, utuongoze hata tunapoenda majumbani, katika jina la Yesu, amina.
0: Amina. Asa amemalizia yote, amefungua kipindi na akafunga. Kwa hiyo hapa hatutafunga tena, tunaondoka shee. Kwa hiyo Mungu atakuwa pamoja nasi kwa sababu tumeshamuomba, tumefungua, tumeomba na kufunga moja kwa moja. Mtoto mzuri yuko nyumbani, sema amina, amina, amina. Sawa kabisa. Tunaenda kuimba wimbo mzuri kabisa. Mtoto mzuri ametuandalia wimbo mzuri kabisa. Tuimbe wote kwa pamoja, tushangilie. Alafu baadaye mwalimu atakuja kutufundisha huyo mwanajeshi mcha Mungu ni nani? Nani atumbishia wimbo?
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Amen.
3: Kwa majina naitwa Happiness Noeli, napenda kuimbisha pambio, tupige makofi.

0: amina sana. Mwenye mtu mzuri kwa nyumbani ni meimba yupo mzuri jamani. Safi sana. Tuzuri tutataka tujipongeze tumeimba vizuri jamani, tumepaza sauti. Ni matumaini yangu na mtu mzuri kwa nyumbani na wenyewe umeimba umepaza sauti zako vizuri kabisa. Tujipongeze 1 2 3.
1: Yesu.
0: Ehe.
1: Apenda.
0: Ehe.
1: Watoto kama sisi. Amina.
0: Amina sana. Yesu apenda watoto kama sisi. Ni watoto wazuri wametuimba wimbo mzuri kabisa. Ni matumaini yangu mtu mzuri yuko nyumbani na wewe umeimba wimbo mzuri kabisa kwamba wamtumainie Bwana ni kama mlima Sayuni hautikisiki. Eh? Hatutishitishi, hatubabaishi kwa sababu tuna Mungu wetu ambaye ni kiongozi katika maisha yetu. Nikumbushe tu namba ya simu ya siku hii leo ambayo utatumia jumbe zako ni 0752 16 33 36 0752 16 33 36. Ni namba hiyo ambayo nimekutajia hapa. Jina langu ni Prisca Kizeba, bado nipo na watoto wazuri hapa, Asta Adam, Happiness Noeli pamoja na Adonai Adam. Mwalimu,
2: naam,
0: twende sasa tukapate hiyo historia kidogo ya huyo mwanajeshi ambaye anamcha Mungu. Ni mwanajeshi gani huyo? Karibu.
2: Asante sana ndugu mtangazaji na Mungu akubariki.
0: Amina.
2: Amina. Watoto walioko hapa studio, Bwana Yesu sifiwe.
1: Amen.
2: Amina. Leo tunajifunza habari za mtu mmoja kama nilivyomtambulisha, mwanajeshi aliyekuwa anamcha Mungu. Na kama mnavyojua mwanajeshi ni mtu ambaye anatulinda, anakuwa na bunduki, anavaa magwanda. Na habari hii inapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa kwanza. Hapa tunakutana na mtu mmoja mwanajeshi. Jina lake alikuwa anaitwa Cornelio. Alikuwa anaitwa nani watoto wazuri?
1: Cornelio.
2: Ehe, huyu alikuwa ni mwanajeshi wa kikosi kimoja kilikuwa cha Kiitalia. Huyu alikuwa ni mwanajeshi anaenda vitani kulinda wananchi, ameajiriwa na serikali, lakini pamoja na kuwa ni mwanajeshi alikuwa anamcha Mungu sana, anampenda Mungu sana. Kwa hiyo hata kienda kulinda amani anaenda, lakini anampenda Mungu sana. Na kitu kikubwa zaidi, alikuwa anapenda kutoa sadaka. Alikuwa ni mwanajeshi, ila alikuwa anapenda kutoa sadaka sana. Hata kama hayupo, kuna wakati walikuwa nasafiri wanaenda mbali, anaacha sadaka yake, anasema jamani, sadaka naomba nipelekeni kanisani, wanampelekea sadaka yake kanisani, anatoa. Lakini akawafundisha mpaka na watoto wake wote na mke wake na familia yake yote, wakawa wanapenda kutoa sadaka. Sasa ikawa siku moja alikuwa amelala kama muda wa 9. Amelala tu, amepumzika, mara akaona maono. Akaona mbingu zimefunguka. Halafu ghafla akaona kama mwanga wa malaika. Malaika mweupe. Halafu kama 9 tu mchana hivi, akaona waziwazi. Halafu yule malaika akamwambia kwamba, Cornelio, wewe ni askari na ulikuwa unatoa sadaka sana. Sasa sadaka zako zimepokelewa kwa Mungu. Sadaka zako zile, sadaka zako zote ambazo ulikuwa unatoa zote zimepokelewa kwa Mungu. Kwambia alifurahi. Alichangamuka, akafurahi, moyo ukafurahi. Akasema, "Ai, kwa nini?" Akapiga kwanza magoti akamshukuru Mungu. Akasema, "Hivi niko naota." Akasema, "Wana wote, hii 9 mchana hakuna mtu anayeota. Yaani ni waziwazi kwamba sadaka zako Mungu amezipokea." Sasa nini tunajifunza kwa huyu askari? Watoto wazuri na wazazi na walezi. Huyu alimuona Yesu kwa sababu ya sadaka zake. Alikuwa anapenda kutoa sadaka. Japo ni mwanajeshi, lakini yeye alikuwa anapenda kutoa nini? Sadaka. Yaani muda wote yeye ni sadaka. Akitaka kwenda wapi, sadaka. Akiwaona watu yatima, watoto yatima, anawapekea sadaka. Wajana anawapa sadaka. Wasiojiweza anawapa sadaka. Watumishi wa Mungu kanisani anawapekea sadaka. Kwa hiyo zile sadaka, Mungu akafurahishwa na zile sadaka. Na kwa nini Mungu alifurahi? Mungu sehemu anapofurahi, anapotufurahia sisi wanadamu ni kwa ajili ya kumtolea. Tunapomtolea Mungu, tunamfurahisha. Tunapoenda kuwatunza watu wale wasiojiweza, tunawapelekea mahitaji maalumu, wanapata chakula, wanakula. Kwa hiyo mjane, kwa mfano ukichukua pesa yako ukampeleka mtu ambaye hana, ana uhitaji na pesa, akifurahi na Mungu kule mbinguni anafurahi. Yaani ukichukua kitu kampekea mtu yeyote asiyejiweza akafurahi, akasema asante, asante, na Mungu kule mbinguni anafurahi. Au kachukua zawadi au pesa au sadaka yako, akasema hii sadaka nampelekea mchungaji, unachukua hata kama ni mchele, unasema ngoja ninunue hata kilo 10, hata kilo 5, kilo 2, nimpelekee mchungaji, nampelekea mchungaji, anasema mchungaji nimekuletea chakula, unampa mchungaji, akifurahi tu mchungaji na Mungu mbinguni anafurahi. Kwa hiyo chochote tunachokitoa, mwanadamu akifurahi basi na Mungu anafurahi. Ila mwanadamu akichukia, unakuta na wakati mwingine Mungu naye amechukia. Kwa hiyo huyu Cornelio mwanajeshi alikuwa, japo ni mwanajeshi, akiwa alikuwa nakumbuka kutoa sadaka. Sasa ni kutuhimiza sisi kwenye somo hili kwamba na sisi tuwe watu tunaopenda kutoa sadaka. Sadaka ni muhimu sana. Vyovyote utakavyofanya, maisha yote utakayoishi, hakikisha unatoa sadaka. Sasa mtu atajiuliza, hivi sadaka ni mpaka uwe na pesa? Hapana, sadaka sio mpaka uwe na pesa. Unaweza ukawa na nguo ukaamua kuenda kumzawadia rafiki yako, ndugu yako, jamaa yako, asiye rafiki yako lakini ni mtoto wa jirani, ana uhitaji, unamzawadia, unampa. Hiyo ni sadaka, Mungu anaipokea. Au kanisani kutoa sadaka wakati wa ibada, kumbuka kutoa sadaka. Maana kuna mahali panatufundisha kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 5 kwamba mtu asende nyumbani mwa Mungu mikono mitupu, lazima uwe umeshika kitu mkononi cha kupeleka kanisani. Kwa hiyo watoto wazuri na wazazi ambao mko nyumbani, watoto wanapoenda kanisani hakikisheni mmewapa sadaka, maana sadaka ni muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Hayo, sadaka inafungua mbingu, kama huyu Cornelio, sadaka ifungua mbingu akamwona Yesu. Kwa hiyo tukumbuke kutoa sadaka. Asante, Mungu aibariki neno lake. Amina.
0: Amina sana. Mungu akubariki mwalimu kwa somo zuri kabisa la mwanajeshi mcha Mungu. Kujifunza habari za sadaka. Mtu mzuri ukienda kanisani, jamani, hebu jaribu kutoa sadaka. Hata kama una nguo nyingi, kuna mwenzako hana nguo, unampelekea nguo ili Mungu aendelee kufanyaje kukubariki. Sasa mtu mzuri uko nyumbani, mtolee kwa studio. Sawa kabisa. Wote kwa pamoja tujifunze utoaji mzuri unamletea Mungu faida, nayo pia unakupa faida kubwa. Namba yetu ni 0752163336. Tuende kwenye kipengele cha maswali. Mwalimu, maswali yakoje?
2: Nitawauliza watoto maswali. Nao watanijibu.
0: Sawa kabisa. Mtu mzuri, tunapata wimbo kwanza hapa kutoka kwake Obi Alpha, wimbo kwa jina Bora Kumshukuru Mungu. Tukirudi mwalimu atatuambia, atatupeleka kwenye maswali moja kwa moja.

0: Wimbo wake Obi Alpha huomba kwa jina bora ni mshukuru Mungu. Ni kweli kabisa, kumshukuru Mungu ni jambo la kwanza kabisa, na kabla hujaanza kutaja shida yako unaanza kumshukuru Mungu. Sometimes ile kwa nyumbani, mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante. Hafu pia baada kumwambia asante, unamuomba sasa unahitaji kitu gani. Wimbo mzuri kabisa, natupa nafasi ya kuendelea kwenye kipengele kile cha maswali. Mwalimu tukumbushe, amesema maswali tunafanyaje?
1: Leo nawauliza watoto maswali.
0: Watoto leo wanaulizwa maswali. Wiki iliyopita, wiki ile kule, watoto walimuuliza leo mwalimu maswali, lakini leo mwalimu mwenyewe anatuuliza sisi watoto maswali. Lakini mwalimu, kabla wewe hujatuuliza maswali, na mimi na maswali yangu hapa ambayo mtumzua itumia kwenye namba hiyo ambayo nimeitaja ya 0752163336. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo, nasema amina. Naomba kusaidiwa kuhua kusiana na mtoza ushuru, ni kitabu gani? Mimi ni Betusi Ayubu kutoka Nyakolonko.
1: Habari hizo zinapatikana katika Injili ya Luka sura ya 18 na mstari wa 10.
0: Sawa, huyu anasema naitwa Masharubu. Je, dhambi zinazidiana?
1: Anasema dhambi zinazidiana. Kwa ujumla dhambi hazizidiani. Kwa mujibu wa maandiko, dhambi
0: aliiba 50, aliiba punje la kalanga na aliyeua,
1: wote ni sawa kwa sababu wote wamekosea, maana dhambi ni makosa. Kwa hiyo aliyeiba kakosea, aliyeiba kakosea, aliyeua kakosea. Kwa hiyo dhambi ni makosa. Kwa hiyo makosa yote ni sawa.
0: Sawa kabisa. Twende sasa moja kwa moja tuulize maswali. Sisi watoto tupo hapa tunakusikiliza tukujibu, na sisi ma tumekuelewa.
1: Asante sana. Basi swali la kwanza nitamuuliza hasa lina nauliza, huyu Cornelio alifanya kazi gani? Alikuwa ni nani huyu Cornelio?
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Majina naitwa Sadamu, napenda kumjibu mwalimu. Cornelio alikuwa ni mwanajeshi.
1: Safi sana. Alikuwa ni mwanajeshi. Ni muda gani, Happiness nakuuliza, ni muda gani ambao malaika alimtokea Cornelio?
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Napenda kumjibu mwalimu swali. Malaika alimtokea Cornelio mida ya 9 mchana.
1: Amina, ubarikiwe na Mungu awabariki.
0: Amina sana. Mtoto mzuri, naona maswali au una majibu mwalimu ametuliza? Una majibu? Tutumie kwa namba ya 0752163336. Sawa kabisa. Mwalimu, mimi nikushukuru kwa maswali na watoto wazuri. Mungu awabariki, umejibu maswali vizuri mpaka mwalimu mwenyewe amefurahi. Amesema hatujaelewa, kumbe tumeelewa. Si ndio watoto wazuri?
3: Ndio.
0: Sawa. Mtoto mzuri, matumaini yangu umeelewa, na wewe huko nyumbani, mwanajeshi ambaye alikuwa anamcha Mungu, na tumejifunza maswala ya sadaka. Endelea kumtolea Mungu ili upate kubarikiwa. Tumefika mwisho kipindi chetu hiki cha Sadaka Nyumbani katika siku ya leo. Ni matumaini yangu umebarikiwa sana. Jina langu ni Prisa Kizeba, nilikuwa na watoto wazuri, nilikuwa na Asadamu, Happiness Noeli, Adamu, Donai Adamu, bila kumsahau mwalimu wetu, mwalimu Adamu Gibson, na mtuzuri kwa nyumba. Tulikuwa wote, nikushukuru sana, nikutakie siku njema na wakati mwema. Na mimi nitakuacha na wimbo mzuri kabisa, wimbo wao Victory Nazari, wimbo kwa jina sijui imekuwaje.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
4: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
3: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Pia hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8, 2026, pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajibatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
3: Kigoma ina sauti yake.
0: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
0: Utasikia ukweli.

0: Kichwa cha neno la leo, kushindwa kwa kushindwa. Unafanyaje wakati mtu anakutendea vibaya? Vibaya sana. Kufuatana na silika ya kawaida, tunataka kulipiza kisasi, kujitetea na kulinda kiburi chetu, si ni kweli? Lakini wakati ule ule, kuna uamuzi wa kufanya ama kurudia ubaya au kuvunja ule mzunguko wa uovu. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Nchini Afrika Kusini, baada ya miaka mingi ya ubaguzi wa rangi na ukandamizaji, ingekuwa rahisi kwa watu kutafuta kujilipiza kisasi. Badala yake, viongozi kama Nelson Mandela na Desmond Tutu walichagua njia tofauti, kuunda tume ya kweli na upatanisho. Zoezi lile halikukosa hitilafu, lakini kwa kulipitia walikabiliana moja kwa moja na uovu, wakaujibu kwa msamaha wa kweli badala ya kulipiza kisasi na kuadhibu. Halikuweza kufuta maumivu yote, lakini bila shaka liliweza kuvunja mzunguko wa chuki na kubadilisha hatima ya taifa pia. Miaka 2000 kabla ya hapo, Mtume Paulo aliwaandikia Wakristo walioishi Rumi, mji uliokuwa na sifa ya vurugu, kiburi na kulipiza kisasi. Akawapa maelekezo ya kupindukia kabisa. Ukisoma Warumi sura ya 12 mstari wa 21 inasema, usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema. Huu ni mstari wa mwisho katika sura inayoeleza habari ya upendo wa dhati, uvumilivu katika mateso na kubariki watu wanaokutesa. Si kwamba Paulo alikuwa mjinga, hapana, bali anazungumzia moyo wa Yesu aliyeshindwa uovu, si kwa nguvu, bali kwa kujitoa kama kafara. Kwa kweli, uovu huzidi kupata nguvu kwa kulipizana kisasi, lakini kufifia katika mazingira ya neema. Kwa hiyo, wakati unajaribiwa kujilipiza kisasi, kumbuka hili, ushindi hautokani na kugombana, unatokana na kupenda hata kama itakugharimu sana. Ndio uovu unavyoshindwa, kwa tendo jema moja badala ya jingine. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania, tuko pamoja. Radio Joy.
2: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
3: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
2: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
3: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
2: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
3: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
2: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
3: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
2: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
3: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua, nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
2: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
3: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
2: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chapu.
4: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo una unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5000 tu ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
5: Sports Weekend. Sports Weekend. Michel,

0: Yes, namna hiyo mwana michezo, lakini pia msikilizaji wa 95 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Karibu na karibu tena, na ikiwa ni weekend tulivu kabisa, ni siku ya Jumamosi msikilizaji. Na mimi huwa nasema ni Jumamosi ya kula ngoma, lakini kwa muda huu ni Jumamosi ya kimichezo ambayo tunaangalia habari kemkem za kimichezo ambazo nitakujuza. Ninazo nyingi sana msikilizaji ambazo nitakujuza siku ya leo kuanzia muda huu mpaka pale majira ya saa 8 kamili mchana wa leo. Leo hii ni siku ya 22 tangu tuanze mwezi wa 8 msikilizaji. Mwaka ni ule ule 26 msikilizaji. Mengi nimekuandalia lakini machache kati ya mengi ambayo unakwenda kuyasikia siku ya leo. Tutaangazia ligi kuu soka Tanzania bara, na kwa hapa Kigoma timu ambayo inawakilisha mkoa wa Kigoma ni Mashujaa FC ambao wao wana mchezo siku ya kesho. Hivyo tutaangazia mchezo huo kinaga ubaga wakicheza na Mbeya City kule jijini Mbeya. Lakini pia tutaangazia michezo mingine ya ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo kwa siku ya leo mnyama Simba anacheza na Singida Black Star, lakini pia Kagera anacheza na Geita Gold. Tutaangazia michezo hiyo, lakini pia tutaangazia kwa kifupi tu michezo ambayo imepigwa siku ya jana. Hiyo ni ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia tutakuwa na mengi sana ambayo tutajadili hapa msikilizaji kuhusiana na ligi hiyo baada ya kuanza. Lakini pia tutaangazia taarifa nyingine nyingi za kimichezo za hapa Tanzania, lakini pia tutavuka huko kimataifa, tutaangazia barani Afrika bila kusahau kule barani Ulaya, ambako huko pazia la ligi kuu soka nchini Uingereza limefunguliwa siku ya jana. Bingwa mtetezi Arsenal Gunners ameanza vyema mbio za kutetea ubingwa wake baada ya ushindi wa mabao matatu kwa bila. Je, ataweza kutoa tena ubingwa huu? Mawazo ya wengi wanasema ndio, Arsenal ndio ubingwa tena msimu huu. Msikilizaji, tutaangazia yote hayo, lakini pia taarifa za usajili nazo pia tutazipa kipaumbele. EMS Emmanuel amekosea na hodha wako siku ya leo mpaka pale tamati msikilizaji, na niko na Bob Lamson, niko na Leopard kwenye mitambo ni Pascal Fadhike H mwekezaji. Niseme tu karibu, tuwe sote.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Aya, karibu tena.
5: Ndo mana wana mapapai ya mikuwa mda mwingine napanda bei.
0: Mapapai?
5: Asa nipata picha leo. Wajua, hili tunda wana. Kuna kipindi wana na kwa dim sana. Lakini sasa sijajua kupe.
0: Ndo hivyo, kuna kazi nyingi kwenye mapapai.
5: Wajua, miaka ya nyuma, ilikuwa kila nyumba, unakutaba kuna mtu wa mapapai upo kwa nje, kwa jambo la kawaida. Kisikuizi ile hali.
0: Sasa hivi amna kwa sababu yamekuwa adim sana, kwa adim sana.
5: Na hata akiwepo na kana shambuliwa.
0: Anashambuliwa. Alafu, hivi unajua, kuna hawa ananilia wa konokono wa baharini wale, waziwani wale. Kiacha wale wa baharini wale waziwani. Kuna hawa ambao waga wapo mitaani ya. Wamekuwa adim na wenyewe. Pasco anajua.
5: Si mchezo aisee, kwa sijui wa Kumbe ni dawa namna ile
0: wala. Eh, watu wanatumia sana ni unajua.
5: Mchezo aise.
0: Watu wanaangalia
5: na muda mrefu sijara ile tunda.
0: Lakini mapapai ni mazuri
5: sana.
0: Yanarekebisha mmeng'enyo wa chakula tumboni
5: yanarekebisha.
0: Vitu fulani ukiona vitu fulani haviendi vizuri, wewe piga mapapai. Vitakwenda vizuri.
5: Sahihi kabisa.
0: Huo ni ushauri wa kitaalamu kabisa. Achana na ule ambao ule wa Kiswahili. Huo ni wa Kiswahili. Huo mapapai yenyewe ni wa kitaalamu kabisa.
5: Ule ushauri wake ule.
0: Ah, achana.
5: Nauacha.
0: Lopa ni vipi?
6: Bwana shwari.
0: Mambo yanaendaje?
6: Yeah, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri.
0: Naona kweli uko vizuri
6: bwana. Niko poa kabisa.
0: Eti?
6: Yeah.
0: Safi sana. Babu Lamso, naona weekend iko vizuri kwa upande wako.
5: Sasa namshukuru Mwenyezi Mungu bwana, mambo yameanza mjarabu weekend kama hii bwana. Kwa sisi watu wa michezo.
0: Sasa.
5: Ah, basi weekend moja safi sana sasa. Safi sana.
0: Basi msikilizaji 0768150190 0768150190 namba hiyo, tuma ujumbe mfupi wa maandishi kuhusiana kile ambacho unakisikia tukikijadili hapa. Na mimi nitapita na ujumbe wako hapo baadaye. 0768150190 Bana, tuanze kuziangazia habari za michezo. Na tuanzie hapa Kigoma. Tuanzie hapa Kigoma, tuangazie habari za michezo lakini kwa Kigoma tunaangazia Mashujaa. Kwanza tuiangazie Mashujaa ambayo siku ya kesho inajimimina uwanjani katika ile raundi ya tatu ya michezo ile ya ligi kuu soka Tanzania bara. Baada ya ligi kuanza, Mashujaa walianza kwa ushindi ugenini dhidi ya Coastal Union. Lakini pia wakaenda wakapoteza. Walipoteza dhidi ya walikuwa na Namungo.
5: Na Fountain Gate.
0: Fountain Gate walipoteza dhidi ya Fountain Gate. Wanakwenda Mbeya. Mbeya kuangalia kama wanaweza kuondoka na point 3 muhimu. Mchezo huu binafsi mimi nauona ugumu kwenye huu mchezo. Lakini unadhani kwa timu zote mbili ukiziangalia, licha kuangalia matokeo ya michezo miwili iliyopita kwa timu zote mbili, lakini pia ukiangalia timu hizi zinapokutana ule upinzani, ugumu wa mchezo unakuwa wapi?
5: Unajua haijawahi kuwa mechi rahisi kwanza kati ya Mashujaa na Mbeya City. Unajua tangia kwanza ile at the time Mashujaa wanapanda kuelekea ligi kuu, ule mchezo wa playoff, angalia ugumu namna gani mchezo ulivyokuwa very tough.
0: Na Mbeya waliumia sana.
5: Waliumia sana. Mashujaa alipata ushindi hapa goli 3-1, lakini pia akaenda kupata ushindi kwenye uwanja wa Sokoine pale 1-1 na kufanikiwa kupanda kuelekea ligi kuu. Lakini pia Mbeya City walivyorejea msimu uliopita, bado mechi ilikuwa ngumu vile vile. Licha Mashujaa kupata ushindi hapa katika hali za nyumbani, lakini hata goli lenyewe pia lilipatikana kipindi cha pili, nakumbuka dakika za mwisho kama dakika 70 plus kwenda mbele hivi Jafari Kibaya aliweza kufunga. Lakini pia mechi iliyofuata ambayo ilienda kuchezwa katika uwanja wa Sokoine pale Mbeya, mechi ilisha kwa 0-0. Kwa hiyo unaweza kuona katika mechi hizi nne ambazo wamekutana Mashujaa na Mbeya City, Mashujaa wamekuwa na advantage zaidi ya kupata ushindi katika mechi tatu zidi ya mechi nne ambazo wamecheza, na mechi moja kwa sala. Lakini katika idadi hata hizo mechi ambazo Mashujaa amepata ushindi, hazikuwa mechi rahisi tu kwamba mtu anakwenda na anafunga na kuona hii mechi kwamba tunaenda kuimaliza kwa staili, bado imekuwa na ugumu ndani yake. Lakini pia ugumu mwingine ni pale Mbeya City wanapocheza katika ardhi yao nyumbani. Licha kati ya playoff, tunajua ile kulikuwa na temperature tofauti ya wachezaji hata wa Mbeya City pia, tokana pia waliweza kuona hata Mashujaa pia waliweza kupata ushindi kote kote. Lakini msimu uliopita kulipata reflection nyingine ya kitofauti kabisa, ambapo Mashujaa waliweza kwenda pale uwanja Sokoni na kutoa sare. This time wanaenda kukutana katika mechi ya tano. Ni mechi ambayo wanaenda kuwa katika ardhi ya nyumbani. Kujaribu kuangalia trending ya matokeo ya Mbeya City, this time walianza kwa kupoteza zidi ya Geita Gold. Lakini pia baadaye wakafanikiwa kupata ushindi zidi ya Dodoma Jiji kwa goli 2-2. The way jinsi walipocheza mechi ya kwanza Geita Gold katika ardhi yake nyumbani, hawakuperform vizuri kuzidi Geita Gold. Lakini pia Geita Gold walikuwa wazuri zaidi katika kutumia nafasi ambazo waliweza kuzipata na kuhakikisha kwamba wanaondoka na ushindi. Mechi ya pili zidi ya Dodoma Jiji, nadhani mwalimu Salma Yanga alikaa na benchi lake la ufundi pamoja na wachezaji wake kwa ujumla na kueleza ni namna gani jinsi gani anaweza kutumia nafasi, na kile kitu ambacho kiweza kutokea, kwa sababu mazuri tu wa kipindi cha kwanza
7: Mbeya City waliweza kupata goli mapema tu kwa kupitia mchezaji wake Mwani, lakini pia kipindi cha pili Yaya Mbegu waliweza pia kuwafungia goli tena Mbeya City zile Dodoma Jiji. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa matumizi pia tena nafasi pia yaliongezeka katika mechi zile Dodoma Jiji. Kwa hiyo nadhani ile trending ya matokeo ambayo aliyepata zile Dodoma Jiji, Mbeya City katika mechi ya tatu mtawalia wakicheza katika ardhi za nyumbani, watamani kuona wakikusanya pointi zaidi, kwa sababu hii mechi zinachezwa home and away na timu nyingi zinajitahidi sana kutafuta matokeo katika ardhi yake nyumbani, kwa sababu wanaamini kabisa ndio ardhi ambayo ni rahisi zaidi kupata nyumbani matokeo kuliko kuwa away. Lakini kwa Mashujaa imekuwa ni tofauti. Hii ni mechi yake ya tatu ugenini. Kwa mechi ya kwanza zidi ya Coastal Union wakapata ushindi wa goli moja kwa bila, lakini mechi ya pili zidi ya Fountain Gate kule Arusha wakapoteza goli moja kwa bila. Lakini so far uliona kabisa the way jinsi Mashujaa walipokuwa wamecheza katika mechi ile. This time wanaenda kukutana na Mbeya City, ambapo pia kuna baadhi ya wachezaji kama wawili ambao wametoka katika timu ya Mbeya City, Ija Shamte pamoja na Notion. Wachezaji ambao walikuwa tegemeo pia kubwa tu kwa Mbeya City msimu uliopita, lakini pia Mbeya City na wamechukua wachezaji kutoka Mashujaa. Cheda ni mmoja wapo mchezaji ambaye alikuwa na Mbeya City msimu uliopita, lakini this time yuko na alikuwa na Mashujaa msimu uliopita, lakini this time yuko na Mbeya City. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa mwalimu Salum Mayanga ameifundisha Mashujaa, lakini this time yuko na Mbeya City. Lakini mwalimu Aman Josia, licha ya kutoifundisha Mbeya City, lakini alifundisha timu moja hapo pale Mbeya na Prison. Lakini mwalimu pia ambaye anajua soka vizuri la Tanzania, amekuwa na vilabu tofauti tofauti. Kwa hiyo naamini kabisa ni moja kati ya anaenda kukutanisha walimu wa kizao wa Tanzania kwenye mbinu tofauti tofauti. Kwa hiyo ugumu wa mechi lazima uwepo, kusema kweli.
0: Ugumu wa mechi lazima uwepo. Pointi tatu zina maana gani kwa Mashujaa siku ya kesho, Leopard?
6: Ni pointi tatu ambazo zitawafanya waweze kukaa katika eneo zuri, hasa katika upande wa kimsimamo. Tunafahamu kwamba mpaka hivi sasa ameshacheza mechi mbili ambazo moja amepata ushindi, nyingine ameweza kupoteza. Kwa hiyo mechi yake ya tatu ambayo anakwenda kuielekea ni mechi ambayo ushindi ni muhimu, na kwa namna ambavyo mara kadhaa itampaswa aweze kuwa katika sehemu nzuri. Sasa hivi Mashujaa yupo nafasi ya nane akiwa na pointi zake tatu. Unaona kwamba kuna kitu ambacho anakihitaji kwa lengo tu la kusogea katika eneo zuri, eneo ambalo litamfanya aondoke sehemu yenye pressure mapema na kujitengenezea mazingira mazuri akiwa katika uwanja wa ugenini, kwa sababu ni mechi ambayo anakwenda kucheza katika uwanja wa ugenini. Tunafahamu namna gani ambavyo imekuwa sio rahisi kuweza kupata pointi katika uwanja wa ugenini. Kwa hiyo endapo yeye akaforce and then akawa na ubora mkubwa, ni alama ambazo zitamfanya aweze kukaa katika eneo zuri, lakini pia kurejesha ile winning mentality kwa wachezaji ambao wakirejea katika mechi yao inayofuata akiwa nyumbani dhidi ya Kagera Sugar. Ni mchezo ambao utakwenda kuwaongezea nguvu, kwa sababu wachezaji, benchi la ufundi watakuwa tayari wameshapata ile winning mentality, lakini pia watakuwa wana ile chachu ya kuendeleza kile ambacho tayari wamekwisha kukianzisha.
0: Kile ambacho wamekwisha kukianzisha. Mchezo wa pili Mashujaa amepoteza. Mchezo wa kwanza alishinda. Zote ilikuwa ugenini. Akitoka mchezo wa kesho atakuja alizia nyumbani. Kipi ni muhimu? Kurudi kucheza nyumbani na pointi tatu ama pointi sita? Yaani kabla tujaenda mchezo wa kesho hujaisha, tuliangalie kipi ni muhimu na kitawasaidia vipi kwenye msimamo wa ligi, lakini pia endapo wakirudi na pointi tatu zitakuwa na madhara gani au na athari gani kwenye msimamo?
7: Na kwa Mashujaa akipata alama tatu itakuwa na advantage kwake. Unajua kwa sababu atakuwa katika mchezo wake ugenini atakuwa amefikisha alama sita. Na ukijaribu kuangalia msimu uliopita Mashujaa katika mechi zake za away alihakikisha kwamba amejikusanyia alama 11. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa katika mechi zake 15 alizocheza msimu uliopita alikuwa amekusanya alama 11. Kwa this time katika michezo mitatu kama atakuwa amepata alama sita, kama atapata ushindi katika mechi yake ya kesho atakuwa amepata alama sita katika michezo mitatu. Kwa hiyo tayari ameanza kunukia pazuri. Sidio, kwa sababu itakuwa upungufu wa alama tano kufikia rekodi yake ya msimu uliopita. Lakini pia katika misimu yote hii miwili, yani 24, 25, 25, 26, Mashujaa ameshinda mechi mbili tu, yani mechi nne jumla katika misimu yote miwili za away. Msimu wa 2025 alishinda mechi mbili, lakini msimu wa 2025-26 alishinda mechi mbili za away tena zidi ya Mtibwa pamoja na Fontegate msimu uliopita. Lakini this time katika msimu huu ameanza kupata ushindi katika mechi yake away zidi ya Coastal Union. Kwa hiyo kama atapata ushindi, basi itakuwa ni moja kati ya achievement kubwa sana ambao Mashujaa watakuwa wameipata, kwa sababu ikumbukwe hata msimu uliopita walitoa sare katika mechi tano. Katika zile mechi 15 sare zilikuwa tano. Kwa katika michezo yake 15 ya away, michezo 7 ya away hawakupoteza mchezo. Ila michezo yake 8 ya away ndio aliweza kuhakikisha kwamba apoteza alama zote 3. Kwa hiyo still kama atapata alama moja au atapata alama 3 itakuwa ni advantage kwake pia. Kwa Mashujaa nadhani itakuwa ni kitu kikubwa zaidi kwa Mashujaa ameanza kukiachieve mapema sasa hivi. Na ikumbukwe baada ya mchezo wa Mbeya City anakuja uwanja wake wa nyumbani zidi ya Kagera Sugar. Kwa kama akienda kupoteza point itakuwa anajilight point mapema. Na ikumbukwe unaona msimu huu jinsi gani ulivyokuwa mgumu, back to back match, lakini pia ratiba pia sio rafiki kwa Mashujaa pia, tofauti na misimu mitatu iliyopita nyuma kulikuwa ratiba fulani rafiki. Kwa this time chukua chako mapema, itengeneze mazingira mazuri mapema ya kuhakikisha aidha unabaki ligi kuu au kwa contain nafasi nne za juu kule.
0: Sawa sawa, una maintain nafasi nne za juu kule kama alivyosema Blamso. Niliuliza akirudi hana point hata, yani akirudi na zile tatu alizopata.
7: Sio mbaya. Kwa sababu ukija kuangalia trending ya msimu uliopita, misimu yote hii hapa katikati hawakuwa na trending nzuri. Na timu nyingi zimekuwa na trending nyingi, lakini sasa ili uoneshe utofauti na ukubwa wako inategemea na malengo yako. Lakini kama lengo atakuwa kama yale ya msimu uliopita, kwao haitakuwa mbaya, kwa sababu wameenda kucheza mechi tatu away wamepata alama tatu. Shenfahamu. Na ikumbuka hata msimu uliopita walienda kucheza mechi zidi ya Dodoma Jiji, walienda kucheza mechi zidi ya Coast, wakaenda kucheza mechi za Fountain Gate. Walipata pointi 4 nakumbuka. Mechi tatu za mwisho zile za away. Walijikusanya kama alama 4. Kwa hiyo mwisho siku kwa trending kwamba unakwenda sehemu mechi tatu za away unapata alama 3. Kwao sio athari kubwa sana, ila kwa ile timu ambayo wanataka kuonesha ushindani kwamba kuna malengo na ataka, basi hii haitakuwa nzuri, kwa sababu itakuhitaji kwamba upate point nzuri kujihakikisha nafasi nzuri. Lakini kama malengo yatakuwa ni yale yale kuhakikisha kwamba unabaki ligi kuu, kwa hao haitakuwa athari, kwa sababu kuja kuangalia trending ya misimu kadhaa nyuma iliyopita hawakuwa na performance nzuri, lakini bado still ya performance nzuri ya away, lakini bado still waliendelea kubaki katika ligi kuu Tanzania bara.
0: Haya sawa, hiyo ni kuhusiana na Mashujaa FC ambao tumewaangazia kinaga ubaga. Bana tupate break fupi afu tutarejea kuendelea na Sports Weekend.
8: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
9: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Pia hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon tunasema mazoezi kwa afya.
10: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
11: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
10: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
11: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
10: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
11: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
10: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
11: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
10: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
11: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
10: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
11: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
10: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
12: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110.

0: Ndahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: Aya, daktari huyo.
1: Mgonjwa bila pressure.
0: Bila pressure daktari. Kijana anajua kuimba huyo. Au wewe umsikilizaji sana leo umepita kwa bahati mbaya.
1: Iko vizuri. Huona napendaga tungo zake bwana. Jana ambao wana kwa sasa na utamba mwenye tungo zile safi.
0: Huwezi kumwacha.
1: Lazima umsikilize na tungo fulani hivi. Gen Z wanazifurahia
0: sana,
1: kama Leopard kwenye playlist yake.
0: Hawezi
1: kukosa hizo nyimbo zake 3, 4, 5
0: yani Leopard hawezi kukosa kabisa nyimbo zake.
1: Na kuna muda tukiwa nje off mic utakuta anaimba
0: Leopard huyo.
1: Yo, sababu nyimbo zake nyingi zinakuwa zina vinasaba fulani vya mapenzi.
0: Na vijana Gen Z ndio mambo yao hayo. Bado hawaja staff kwenye hao mambo.
2: Lakini aliyokuwa anasikiliza ni nani? Aliyokuwa anasikiliza ni nani?
0: Aliyokuwa
2: anasikiliza vile mpira mnanitupia mimi alafu.
1: Mimi kaniambia, mimi kawa niko napita tu.
0: Huyo alikuwa anapita.
1: Ndio kasikia.
0: Yaani ilikuwa ni njia tu anapita.
2: Lakini sawa, akisema alisimama. Alisimama.
0: Alisimama kwa sababu ya tungo za kijana.
2: Kwa hiyo akazipenda. Sio mimi tu basi peke yangu.
0: Ni sawa na pale alipopita kwenye ile sign tune ile ya Arsenal. Nikamwambia shikilia hapo hapo. Umeona itaka hiyo.
1: Itaka kama vile tu.
0: Kwa hiyo adawa amepita pale akakutana na chukito ambacho mimi kidogo nikachagiza, lakini nasikia wewe nyimbo nzima unayo kwenye simu.
2: Kawaida.
0: Kawaida.
2: Kawaida sana.
0: Ya msikilizaji, tuendelee na Sports Weekend. Kama nilivyokujuza ni EMS, niko hapa kama na wadha wako, niko na Bablamso, niko na Leopard. Na mitamboni ni Maniu, Pascal Fadhili KH mwekezaji. Shabiki wa Maniu ambaye hajui mpira hata kidogo. Yaani atafuatiliaji ila yeye anaitwa Maniu. Haya. Bana, nambari ya simu msikilizaji ni ile 0768 150 190, 0768 150 190. Na kama nilivyokuambia namba hiyo, tuma ujumbe mfupi wa maandishi kuhusiana kile ambacho unakisikia tukijadili hapa, na mimi nitapita nacho kama ambavyo nimekuambia. Tunaendelea kuangalia ligi kuu soka Tanzania bara, na leo hii inaenda ile wiki ya tatu, na raundi ya tatu.
1: Raundi ya tatu
0: inaanza hii leo. Ligi sasa inaanza kuchangamka sasa. Ligi inaanza kuchangamka. Na ukiona raundi ya tatu kuna mtu amepiga pointi 9 pale juu. Alafu wewe bado uko na pointi 1. Taswira inakuwa sio nzuri kabisa yani. Inabidi waanze kujitathmini.
1: Bora pita KMC ianze kujitathmini hivi taratibu.
0: Mapema tu.
1: Watu wameanza ku collect points.
0: Alama
1: yake moja ile ile. Tena chini ya Maximo. Akasema bwana atapinduka.
0: Maana
1: vitu vimemwangania bwana mpaka mwisho wa msimu.
0: Kama hiyo
1: sio alama 9 sio ngapi.
0: Salama 9 si sawa na michezo mitatu tu. Tuseme hapa ni draw, si michezo mingapi kashinda labda kamoja.
1: Ali draw michezo mitatu akashinda michezo miwili tu.
0: Naona sasa.
1: Tuta katika sare hiyo moja hapo na Mashujaa pia.
0: Au ni KMC, tuone msimu itakuwaje kwa upande wa timu ambazo zinashiriki. Maana ukiangalia msimamo wa ligi kuna timu zina point 1-1, kuna timu hazina point.
1: Kwa this time katika mechi mbili kwa point 1 sio issue.
0: Sio issue, yes.
1: Ila sasa katika mechi ya tatu pale.
0: Tatu pale utakiwa kubaki na point 1.
1: Utakao badilike.
0: Yaani kama unahitaji kupata jambo msimu huu, utakiwa kubaki na point 1. Point 1 haitakiwi. Kagera
1: Sugar hapa. Ambaye anaenda kucheza mechi zidi ya Geita. Atakiwa badilike sana basi.
0: Afu sasa sawa, si wanajuana?
1: Wanajuana, alikuwa
0: ametoka pamoja.
1: Ametoka pamoja kule chini.
0: Lakini kama wanaulia
1: alisumbua sana Kagera Sugar
0: msimu. Wakati wako kule chini.
1: Wakati wako championship.
0: Haya. Sasa wakati tunaangazia hiyo michezo ambayo inapigwa hii leo. Tuanze na huo wa Geita na Kagera ambao ni wa 2:30. Usiku wa leo tunakwenda kuishuhudia championship ndani ya NBC Premier League.
1: Ni timu zote ambazo zilikuwa championship msimu uliopita. Geita Goats waliweza kuwa mabingwa wa championship wakiwa na alama 76, nyuma ya Kagera Sugar ambao walikuwa na alama 70. Lakini pia Geita Goats walikuwa na matokeo bora zaidi kwa msimu ule, hata kana performance pia. ya ufungaji bora pia, Maurid Shabani akiwa na goli 18, lakini Obre Chula pia alifikisha goli 18, lakini this time Obre Chula yuko na Geita Gold, hayuko tena Kagera Sugar.
0: Sasa.
1: Lakini pia ongezeko likila la Geita Gold ni mtu kama Ngoi wa Ngoi. Alikuwa na almost goli 11 msimu uliopita akiwa kwenye ligi kuu Tanzania Bara akiwa na Namungo. Kwa unaweza kutaka nalo shambuliaji, ni maana ni timu ambayo imejimarisha pakubwa katika eneo lile. So far wana advantage mechi ya kesho, mechi ya leo wanacheza katika uwanja wake wa nyumbani ambapo mechi yake ufunguzi walikuwa away zidi ya Mbeya City wakafanikiwa kupata ushindi, lakini mechi yake ya pili walikuwa away pia zidi ya Namungo wakapoteza goli moja kwa bila, lakini haikuwafanya kwamba iwe ni timu ambayo ilikuwa na performance mbaya, hapana. Walicheza vizuri, walicreate nafasi. Changamoto ndogo ilikuwa kuconvert nafasi kuweza kuwa goli. Lakini this time wanarudi kwa mara ya kwanza kwenye ligi kuu katika uwanja wake wa nyumbani wa pale Bukombe. Wakicheza pale. So far Gei na Kagera Sugar ikiwa mechi yao ya tatu na wao, lakini Kagera Sugar mechi zake zote mbili wamecheza katika ardhi ya nyumbani. Mechi ya kwanza wakiwa na Simba pale uwanja wa Kaitaba wakapoteza goli mbili kwa bila, lakini mechi yake ya pili wakicheza na Singida Black Star wakatoa sare moja kwa moja. Kwa this time mechi yake ya tatu Kagera Sugar anasafiri kutoka Kagera mpaka Geita kwenda kukutana na Geita Gods, lakini pia ukiachilia hizo ni timu ambazo pia kama nilivyoeleza awali zilikuwa zote katika msimu uliopita kwa championship, lakini pia Geita alipata matokeo bora zaidi. Nakumbuka alitoa sare uwanja pale Kagera, lakini aliweza kumfunga pale uwanja wa Geita. Ilikuwa wachezaji Nkungu. Kwa hiyo Geita alikusanya alama kama 4 kwa Kagera Sugar. Kwa hiyo so far kwa hiki ambacho kinaenda kuendelea leo itakuwa kama vile sasa ni timu ambazo tulikuwa kusa tunakutana katika engo nyingine tofauti pia. Lakini ukija kuangalia hata katika mechi zake za awali, Kagera Sugar aliimpress zaidi ile mechi ya Singida Black Star. Walibadilika zaidi tofauti na ile mechi ya kwanza walicheza dhidi ya Simba. Kwa kuna kitu ambacho Mwalimu Kaseja alikipush kwa wachezaji wake. Kwa hiyo lakini pia natumaini pia Mwalimu Zuberi Katwila hakufurahiwa pia na performance ya wachezaji wake katika mechi zile na Mungo hadi kupoteza, licha wana alama tatu waweza kusanya pia katika mechi yake ya kwanza. Kwa hiyo hii inaenda kutengeneza ugumu mwingine wa mechi na raza iliyokuepo ligetu na makocha ambao ni wazawa almost 9 ambao wanafundisha katika vilabu, lakini moja kati wa makocha wazawa ambao pia wana good CV sasa hivi Uzubiri Katwila huwezi kumwacha Kaseja kina Man Josi hawa. Kwa ni raha pia kukutana walimu wazawa wakiwa wanafundisha vilabu hivi katika battle namna hii, lakini pia burudani nyingine ni kuona mechi ule uwanja kuweza kuziangalia hizo mechi unaongezeka. Unajua advantage ya Geita kwenda kucheza kwenye uwanja wa Bukombe unataa ule. Ndio maana kuna mechi za kucheza 2:30. Kwa hiyo hii so far kwenye hii ambayo kinachoendelea sasa hivi ni ile burudani kuongezeka, kwamba tukiona viwanja vingi vyenye taa tunaweza kuona burudani kwa nyingi. Wakati tofauti tofauti wakati tofauti ukiwa na viwanja vichache ambavyo vinataa ita lazima mechi zote zichezwe saa 10 au saa 8. Ya mambo mengine tutakuta mechi mbili zichezwe katika muda saa kwa upate nafasi ya kuangalia mechi zingine. Lakini this time ndio wanasema weekend burudani imerejea.
0: Haya, huo ni mchezo wa Kagera Sukari dhidi ya Geita Gold ambao unapigwa pale majira ya saa 2 kamili usiku, saa 2:30 usiku. Lakini saa 12 Singida dhidi ya Simba Sports Club. Simba mchezo wa pili alishinda. Anakwenda kucheza na Singida ambao Singida wao mchezo wa kwanza walitoa sare.
2: Walipata ushindi dhidi ya Fountain Gate.
0: Hiyo alishinda.
2: Baada akatoka sare dhidi ya Kagera Sugar mechi inayofuata.
0: Simba na Singida wanafahamiana hawa. Kuna ugumu tunaweza kuona kwenye huu mchezo, lakini ugumu utakuwa wapi?
2: Nafikiri ugumu wa kwanza kwenye huu mchezo upo katika upande wa aina ya vikosi vya timu zote mbili, namna ambavyo vikosi vyao vimesheheni nyota wenye ubora mkubwa na madaraja ambayo kimsingi yanaweza yakawa yanafanana kama sio kukabiliana kwa ukaribu zaidi. Katika mazingira kama hayo yanathibitisha kwamba siku ya leo tunakwenda kushuhudia mechi ambayo ni ngumu, lakini pia namna ambavyo walimu wa timu zote mbili wanavyofahamiana. Papiki moto kwa upande wa Singida Black Stars, lakini pia kwa upande wa kocha mkuu wa klabu ya Simba kwa maana ya Steve Barker, namna ambavyo imekuwa sio mara yao ya kwanza kukutana katika mazingira ya ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia historia, namna ambapo timu hizi mbili pale ambako zinakutana ugumu ambao umekuwa ukionekana, licha ya kwamba kwenye historia Singida Black Stars hajawahi kumfunga Simba wala kupata sare kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Singida ameshawahi kumfunga Simba kwenye mashindano ya kombe la shirikisho la TFF ambako alimfunga mabao 3-1, lakini kwenye ligi kuu hajawahi kupata hiyo bahati hata mara moja. Kwa hiyo ni mchezo ambao mara kadhaa licha kwamba Simba amekuwa anapata ushindi, lakini kuna ile ugumu ambao Singida amekuwa anampatia Simba pale ambako wanapoenda kukutana. And then pia this time around wanakwenda kukutana katika nyakati ambazo kila timu ndio kwanza wapo katika mwanzo wa ligi, yani bado hawajaweza kuchanganya wala ile pressure. Kila timu ipo kwenye msingi wa kutengeneza mwisho wake bora wa msimu, kile ambacho watakuwa wanakihitaji. Ni sehemu pia ya ugumu ambao unakwenda kuongezeka katika hizi timu siku ya leo ambako wanakwenda kucheza, lakini pia ni moja kati ya mchezo ambao wachezaji ile battle wa yani baina ya wachezaji wa timu A lakini pia wachezaji wa timu B ni sehemu ya kitu ambacho pia kinakwenda kuchagiza ubora na ushindani kwa mchezo wa leo. Tunafahamu kwamba Singida Black Stars wanaye soa ambayo kwa msimu uliopita alikuwa na klabu ya Simba ambayo alipitia kipindi kigumu cha kuweza kusimamishwa mara kadhaa katika upande wa masuala ya kinidhamu. Ni mshambuliaji ambaye hadi hivi sasa ana ubora mkubwa, goli mbili mechi mbili, ni sehemu tu ya uthibitisho ambao leo kuna kitu ambacho atatamani kwenda kuwathibitishia wana Simba kama yeye ni mshambuliaji wa aina gani. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo yanaendelea kuthibitisha namna gani ambavyo leo tunakwenda kushuhudia mchezo mgumu, lakini pia shindani kwa timu hizi mbili ambako zinakwenda kukutana, huku Singida Black Stars akiwa na faida ya kuwa katika uwanja wa nyumbani.
0: Haya. Bablamso, Steve Barker mchezo wa leo aingiaje na kwa nini?
1: Hapo shi nzuri ambayo aliingia nayo kwenye mechi zidi ya Pamba. Nilipenda the way jinsi alivyoingia na approach ile, lakini leo ni kwa sababu alicheza na Pamba, lakini this time ana upungufu wa mchezaji wake kwenye kiungo Bajal baada ya kupewa kadi nyekundu mechi zidi ya Pamba. Natumai zaidi pia ataongeza nguvu pia katika eneo la kiungo, kwa sababu ikumbukwe pia Singida Black Star nao wana watu pale katika eneo la kiungo. Unaanza kuona Ahmed Pipino katika ubora wake, good performance, kina Keyeche, good performance. Tumeona Msukuma,
2: Damaro
1: amerejea naye katika eneo lile. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajua kucheza na aina hizi za mechi tough, ngumu kama hizi. Kwa hiyo natumai leo kumuona Gungu Boy akirejea, Dani
0: Kagoma
1: akirejea katika eneo la katikati, lakini so far pia naona mwalimu akiweza kumtumia pia nao Meena katika eneo lile kwa ajili ya kutengeneza unyumbulifu pia mzuri zaidi, lakini ile attacking mind yao ambayo imekuwa kubwa sana kwa mtu kama Lipase Gay, Anset Oula, Chama, so far pia natumaini leo force number 9 anaanza nao. Naweza Simone leo akiendelea kumtumia Dumbia, lakini kama itakuwa kama mwalimu mwenyewe ataona umuhimu wa Koke Dumbia kumwanzisha leo, afu then Mpanzo akatokea bench kutokana na aina ya wachezaji ambao mabeki ambao wanacheza nao leo Singida Black Star, nampa nafasi Dumbia leo kuanza instead of Mpanzo kutokana na height yake ilivyo, lakini ile mikimbio yake ilivyo atakuwa disturbance kwa mabeki katika kuanzia mipira juu mpaka mipira chini. Kwa hiyo kitu ambacho na imani mwalimu Steve Barker anaweza kaingia katika approach hiyo, lakini pia ikumbukwe akiwa anacheza na timu namna gani, timu ambayo ina striking nzuri, mtu kama Jonathan Soa ana magoli mawili katika mechi zake mbili alizocheza, lakini pia kuna wale kina Yusufu, kina Mesut Tegesi, Momanyi, unaona kabisa ubora wao namna gani walivyokuwa nao, lakini kuna maingizo ya wachezaji wapya tofauti tofauti. Kwa hiyo so far naamini mwalimu pia atakuwa makini hata kwenye zile backing line, kwamba mtu kama Mligo au Oduchu, jinsi wanavyokuwa na wana operate mechi yao, jinsi ya kupanda itakuwa ni tofauti, kwa sababu atakuwa anapanda kwa makini wakijua kabisa kwamba Mashujaa nani hawa Singida Black Star wana wachezaji wazuri pembeni. Mtu kama Yusufu ni mtu hatari, ana speed, anaingia zaidi kwenye box muda wote na kutamani anakuja. Kwa hiyo mwalimu atakuwa kidogo na approach hiyo ya tofauti, kwa hiyo maelekezo yanaweza siwe vile kama ilivyokuwa katika mechi ya Pamba. Tunakwenda tunashambulia kwa pande zote mbili na tatu, wote tutapanda, mta overlap, mtaenda kujenerate ongezeko kubwa wachezaji katika mashambulizi. Tutategemea mwalimu akiingia kwa design yake, ataingia kujilinda pia kidogo, lakini kwa kuheshimu pia wapinzani ambao walikuwa nao. Lakini silaha kubwa ya Simba ni katika wale wachezaji wao attacking mind ambao wanashambulia. Mtu kama Libase Ge, one of the best player kwangu mimi kwenye ligi kuu ya Tanzania Bara, ni mchezaji ambaye akiwa na mali yani kwanza yeye anakufuata, afiko very strong, anakuja lakini mzuri pia wa kupenetrate. Ukimwacha one against one Libase Ge ni rahisi zaidi kukupenya katika kumaliza. Kwa hiyo hiyo ndio silaha kubwa ambayo Simba wako nayo pia. Kwa hiyo unapokuona Libase Ge ni mchezaji ambaye anaweza kupunguza shaji wa kwanza wawili na kuelekea mbele. Hiyo ni advantage pia. Kimtu kama Anset Oura pia ni mzuri pia, anaweza akafanya hivyo, lakini si zaidi nadhani Libase Ge ni bora zaidi katika minadili ya mbinu hizo. Kwa hiyo so far hiyo ndio dalili ambayo naiona mwalimu Steve Baker anaweza kaingia baadaye zidi ya Singida Black Star, ambapo pia Simba amekuwa na advantage nyingi sana anapokutana na Singida Black Star kupata matokeo mazuri, lakini inakuwa sio mechi rahisi. Lakini Simba amekuwa na advantage ya kupata matokeo mazuri pia.
0: Hiyo ni mechi ya Simba na Singida. Prediction yenu ikoje? Nani anaibuka na ushindi na game itatoa magoli mangapi?
1: Na mimi kwangu mimi naondoka na Simba.
0: Ondoka na Simba.
1: Ya, unashinda mchezo.
0: Ondoka na Simba na wewe.
2: Mimi nafikiri sare.
0: Unafikiri sare? Ya buyu au ya magoli?
2: Sare ya mabao.
0: Sare ya mabao.
2: Bila goli ni uongo. Ni mechi ambayo nategemea kuweza kushuhudia mchezo mzuri, timu zikipishana lakini pia wakiwa wanashambuliana kwa zamu. Kwa hiyo nategemea kuweza kuona sare ya mabao 1-1, 2-2, 3-3, 10-10 katika mchezo leo.
0: 10-10?
2: Yaani sare ya mabao.
0: 10-10.
2: Si mabao.
0: 10-10. Sasa 10-10. Dobari kashituka. I said. Aya sawa. Mchezo huu wa Simba unapigwa baadaye saa 12 kamili pale uwanja wa Airtel Stadium Singida. Aya, tuachane na mchezo huo. Lakini leo hii ni michezo miwili tu. Kesho kuna michezo pia miwili. Samama na ule mchezo wa Mashujaa, Azam FC anaumana na Pamba Jiji. Mchezo unapigwa Azam Complex. Mchezo huu wa Azam inaweza ikawa ni pointi zingine tatu kwa mwalimu Ibenge.
1: Zida Pamba Jiji.
0: Ndio.
1: Wana recruit prayer ambao Azam alionyesha mechi iliyopita zidi ya TRI. Wachezaji walijitoa sana ili kufikia ile makosa ambayo waliyafanya katika mechi ya kwanza zidi ya Polisi Tanzania. Lakini Pamba Jiji hajana matokeo mazuri. Mechi yake ya kwanza zidi ya Dodoma Jiji ilikuwa sare ya 1-1, lakini mechi yake ya pili zidi ya Simba wakapoteza kwa kufungwa magoli mawili kwa moja. Lakini this time anaenda kucheza na Azam, ambao Azam mwenyewe ambao pia nao walishinda mechi yake ya mwisho zidi ya TRI katika mechi tough, mechi ngumu, kwa mechi ya ushindani mkubwa sana, lakini Azam anaweza kupata ushindi. So far nadhani mwalimu Ibenge anataka kuendeleza ile muendelezo wa kupata matokeo yaliokuwa bora zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi naona kabisa Pamba anaenda kukutana na mechi ngumu zaidi, kwa sababu haina wachezaji ambao wamekuwa registered na Azam msimu huu. Ni top players almost wachezaji 10 wote wameingia kwenye kikosi kimesajiliwa msimu huu. Lakini pia mwalimu amekuwa amefanya mabadiliko tofauti. Wachezaji ambao wengi walitumia katika kikosi chake cha kwanza zidi ya Polisi Tanzania alibadilisha akaingiza wachezaji wengine tofauti. Kwa mfano mtu kama Msindo akuanza mechi ya kwanza zidi ya Polisi Tanzania, lakini mechi ya pili zidi ya TRI mwalimu aliweza kumwanzisha. Mtu kama Twalib Mua na ni Twalib kumlavi yule beki wakati
2: Abdullah Fiu
1: Twalib akuanza mechi ya zidi ya Polisi Tanzania, lakini mechi ya pili aliweza kumuingiza na aweza kwa performance ambayo alionyesha. Kwa kuna maingizo baadhi ya wachezaji mwalimu aliweza kuintroduce kwenye kikosi ili kuongeza kupush timu, kwa sababu wanachezaji wengi na squad kubwa. Kwa hiyo anaamini kila mtu ambaye anakumpa nafasi atampa kile kitu ambacho yeye anakitegemea, lakini pia wachezaji hawakumwangusha, walimpa kile kitu ambacho alikitaji. Ndio maana hata mwisho wa siku hata faulu aliocheza Aish Manula ilikuwa ni one for the team, card for the team, kwa sababu alikuwa hana namna nyingine ya kufanya. ungemwacha, alikwenda kwa Misoko, alikwenda kusawazisha goli, lakini akaenda akafanya faulu ambayo alipewa kadi nyekundu, lakini aliweka timu katika sehemu salama. Kwa yote ile ni namna gani wachezaji wanaenda kujituma katika ile mechi dhidi ya TRA. Kwa muendelezo ule ule wachezaji kutafuta alama tatu utaendelea katika mechi dhidi ya Pamba pia, lakini bad luck pia Pamba wanacheza maingizo mapya wachezaji ambao wameingia bado wanajitahidi kutengeneza ile chemistry, lakini katika muda wa kutengeneza chemistry wanakutana na michi ngumu ambazo pia zinahitaji pia kuwapata matokeo. Kwa hii ndio changamoto kubwa ambayo pia nayo Pamba inafanya pia na kupitia wakati mgumu. Muda ni mchache, wachezaji ni wengi, wanataka kutengeneza chemistry lakini wana mechi ngumu. Kwa hii ni changamoto ambayo mwalimu pia anaipitia. Kwa so far kwangu mimi naona kabisa Azam pia na advantage pia leo kuendeleza ushindi katika mechi yake nyingine pia.
2: Na baada ya hapo Pamba na mechi na Young Africans.
1: Shughuli hiyo.
2: Yani katoka na Simba Azam,
1: Young Africans. Back to back. Alafu mwisho siku just imagine ukiona ukapoteza katika hizo mechi zake zote hizo zinazofuata. Analimena pointi yake moja. Inatengeneza pressure kwa benchi la ufundi,

0: Na Azam Sopo amekuwa muhimili currently mbaba wili kwenye timu ya Azam amekuwa anampatia kile ambacho mwalimu anakihitaji na hii ndio maana kwa nini waliweza kumbakisha mshambuliaji kama Sopo ambaye tayari ameendelea kuwa msaada kwenye kikosi cha Azam Football Club. Unajua Azam kwenye hizi mechi za awali anapitia kipindi kigumu kwa sababu anamkosa Faisal Salim Abdara ambaye alikuwa ana kadi nyekundu ambayo alipata kwenye mechi ya finali ya kombe la shirikisho la TFF dhidi ya Simba, lakini nafikiri kwenye mechi ya anarejea
1: leo anaanza kawepo
0: huenda akaenda kuongeza kitu
1: leo
0: kwenye kikosi cha
1: mechi mbili
0: ni mechi mbili. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo leo tunaweza tukaitegemea Azam ambayo itakuwa na ubora mkubwa katika upande wa eneo la kushambulia na namna ambavyo wanaweza wakawa wana sanaa mbili kiwanjani, timu ikiwa ina mpira lakini pia timu ikiwa haina mpira pale ambako timu ikiwa inafanya marking.
2: Haya ni mchezo huo msikilizaji wa Azam zidi ya Pamba Jiji siku ya kesho, tutaangazia siku ya kesho lakini ligi hiyo itaendelea siku ya Jumatatu. Yanga atacheza na JKT Tanzania siku ya Jumatatu. Natumaini kuna jumbe za msikilizaji zinauliza Yanga anacheza lini Jumatatu. Akipia pia Coast na TRA ni Jumatatu hiyo hiyo. Michezo mingi itaendelea Jumanne. Tutakujuza zaidi kwa vipindi vingine vya kimichezo.
1: Yani bwana semi tutoka kwenye kipindi. Kianza kuangalia mechi unajikuta 6 usiku.
2: Kwa mfano yani kwa mfano leo leo nikikaa kwenye TV.
1: ukianza na ligi ile ya Malkia pale. Ndani na nusu kuna game. Mapema tu leo.
2: Sasa.
1: Alafu baada hapo ligi tofauti nazo pia kuna games napigwa. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba yani ukianza kukaa kutazama kuanzia saa 8 na nusu, kuanzia Premier League pale, baadaye unaunga ligi kuu Tanzania bara. Lakini baadaye likikuta Tanzania bara kimalizika majira baada ya kumaliza mechi ya Geita Gold na Kagera Sugar majira kama sane na kitu unaunga pale La Liga pale. Kuna game pia zinaendelea
2: pia zinaendelea.
1: Kwa hiyo yani ukisema weekend imekaje kwa na michezo weekend ni nzuri.
2: Weekend ni nzuri sana. Weekend ni
1: nzuri. Wale wanajua wale wanaotazama. Alafu wanaocheza simu zao kuangalia yaliyomo yamo waliyatabiri.
2: Haya sawa msikilizaji, hiyo ni kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara. Tumeona wiki ya round ya pili hiyo hapo na tayari tumekwishaona ukiangalia kuna msimamo, kuna namna unaona hivi umesha anza kuiona top 4 yako pale juu.
1: Top 4 obvious, unajua siku tulikuwa tulidadavua kidogo hapa ilikuwa na Garincha Jumanne kama sikosei. Tulipick basi top 4 licha ya kwamba hai reflect labda matokeo ya sasa, lakini watu tulikuja na tanzeto top 4. Kwa mfano mimi top 4 ambayo nilikuwa nimeweka kichwani still naiona ni mmoja tu hapa ndo amechipu in hapa kuitikisa kidogo Police Tanzania ndo ameingia, lakini wakiwa wametie point pamoja na Azam. Lakini bado still mimi top 4 yangu bado naiona kwenye ligi kuu Tanzania bara. Bado yuko still pale pale na hizi mechi zinazozidi kuendelea ndio mambo yazidi kujichuja pale. Na ile sita bora yangu
2: iko vile vile.
1: Naiona sita bora yangu naiona, kuna mtu tu hapa, kuna timu kama 2-3 hivi. Kuna timu kama 3 hivi zimeingia kama 4 hivi katika sita bora yangu sikuzitegemea, lakini najua huu ni mwanzo. Kwa baada ya round ya 3 hii kuna vitu vitaanza kujichuja bana.
2: Anaanza kuzichuja taratibu.
1: Sita bora itakaa tu kwenye mpango wangu.
2: Na vipi surprise package? Inaweza ikawa ni hivi.
1: Mimi nafsi nilipredict surprise package Geita Gold.
2: Geita Gold.
1: Ambao so far mpaka sasa hivi wana alama 3.
2: Sasa.
1: Bado hawapo vibaya, hawapo vizuri, wako nusu nusu.
2: Wako katikati.
1: Mechi yake ya leo pia itadetermine kwamba ni surprise package au la, lakini ndugu yangu Leopard hapa alitaja Mashujaa kuwa ni surprise package kwake, sivyo? Kwa sababu alimpa nafasi ya kuingia katika
0: top 4.
1: Kwa hiyo so far nadhani kudetermine kile kitu ambacho kimezungumzika katika mechi hizi mbili za kwanza bado kwa tutegemee zaidi katika mechi kadhaa. Mimi natumaini mpaka tuenda ile break ya international break ile kuna kitu kitaanza kuwa kimejiset.
2: Sasa. Kuna kitu kitakuwa tayari kimejiset. Msikilizaji, tunaendelea kuangazia habari za kimichezo 0768 150 190 0768 150, 190. Tumo ujumbe wako mfupi.

0: wa maandishi ukichangia kile ambacho nakisikia tukijadili hapa. Ukiamua kwenda na msimamo wa ligi utakavyokuwa, top 4 yako itakavyokuwa, fresh tu mimi nitapita nayo iko hivyo. Lakini kukumbushe tu ligi kuu nchini Uingereza nao pia imeanza. Fresh tu kituambia na wewe top 4 yako itakuwaje, maana jana watu walitoa top 4 zao. Tutaenda baadaye kimataifa.
1: Football pia video supporting bwana inatuheshimisha pia kwenye ligi kuu yetu.
0: Nina mjadala wake hapa wa video support. Yeah,
1: okay.
0: Lakini kwa sababu umeuleta, ngoja tunaenda moja kwa moja. Mechi ya kwanza kidogo watu walianza kuzungumza. Lakini mechi ya pili ama round ya pili kidogo umuhimu wake umeanza kuonekana. Inakuja kuondoa ile malalamiko ambayo tulikuwa tunawalalamikia waamuzi.
1: Inapunguza. Haiondoi, inapunguza. Kwa sababu hata video assistant referee VAR yanazeto naitumia haijaondoa malalamiko, ila imepunguza malalamiko. Hata CCA Football Video Supporting FVS pia inapunguza. Kwa sababu angalia kuna baadhi ya matukio ambayo yametokea katika mechi tofauti tofauti, matukio kama yale kanyuma tushangaa referee anashindwa kuyaamua pale pale katika mechi, na mwisho wa siku ile kamati ya masaa 72 ndio inakuja kufanya maamuzi juu ya matukio fulani. Lakini this time uwepo wa football video support imeonyesha kabisa kwa kuna matukio mengi yametolewa ufafanuzi pale pale ndani ya uwanja, lakini pia wanato pia hali ya haraka zaidi imeweza kuchukuliwa. Na kujaribu kuangalia bado licha kwamba tujaenda ile katika asilimia 100, kuna vitu baadhi ya vitu tunataka tuviboreshe pia, lakini ndo mwanzo maboresho pia yatakuja. Kwa hiyo ila so far mpaka sasa hivi kuna kitu kikubwa ambacho video support imekuja kutupa aweni. Angalia kwa mfano mechi za Simba zote mbili, maamuzi ya kadi Galata hii ya juzi ya Pamba, maamuzi ya kuweza kuliona ile tukio, lakini football video support ikaweza kumsaidia kuona ile tukio. Naamini katika ingekuwa kama mwaka jana ile tukio singeonekana na mchezaji angeendelea kuwepo uwanjani, labda kamati masaa 72 ndio ingeweza kumchukua, lakini maamuzi aliona ile tukio na akaweza kumpa red card. Lakini so far hata mechi ya Yanga zidi ya Coast, maamuzi pia kuona ile tukio, baada ya kuona tukio kwa kutumia FVS akampa adhabu Manyasi. So far matukio hata penalty katika mechi zidi ya Azam zidi ya Police Tanzania, football video support iliweza kumsupport mwamuzi na kuweza kutoa penalty kwa timu zote mbili. Dodoma nani Police Tanzania walinufaika na penalty, lakini pia Azam walinufaika pia na penalty. Lakini pia kuna matukio ambayo yalitokea hata kwenye mechi za Simba na Azam hayatukuoneshwa mwamuzi akienda kuangalia, yani baadaye tulikuwa tunaoneshwa picha za mashabiki, lakini baadaye tugundua kwamba zile ni changamoto tu ambazo ndio hizo yale mambo vitu ambavyo vinakuja kufanywa nini marekebisho, kwa sababu muda mwingine labda mnusha mauzui kwa kutumia picha jongefu inaonekana pia hakuweza kutupa picha ambayo ilikuwa sahihi zaidi kwenye kile mwamuzi aenda kutazamia. Kwa hiyo so far kwangu mimi imekuwa ni mchango mkubwa, lakini pia imeongezea hata umakini marefarees.
0: Sasa
1: kwa marefarees unafanya maamuzi yako ukiwa uashwame, lakini kama unajihisi kama vile yana utata utaenda kujilizisha.
0: Utaenda kujilizisha. Yes.
1: Lakini maamuzi yale kufanya maamuzi ambayo bora lienda akiamini kwamba hakuna chochote
0: kitachomfunga
1: itapungua. Kwa sababu muda mwingine maamuzi anaona ile tukio ni kweli.
0: Ni kweli, lakini
1: akiliminyia kweli lina hasara gani?
0: Lina hasara. Sitoangaliwa sehemu.
1: Goli itapatikana fumsho siku, lakini this time ukiminyia watu ta blame.
0: Watu
1: utakwenda kwenye video supporting mwisho siku ukishinda kufanya maamuzi paka pale, sasa unaonekana wewe.
0: Unaonekana wewe shida.
1: Una jambo lako.
0: Au pia ukishinda kufanya maamuzi paka kukuita kule, baada atakwambia sasa mbona ilikuwa inaonekana wazi. Simple tu afu umeshinda kufanya maamuzi paka tukuite huko.
1: Yeah. Kwa hiyo moja kati ya vitu nadhani pia wachezaji wanatakiwa wawe na mindset zao ziwe vizuri. Wasifikiri wanacheza mpira gizani kama ilivyokuwa misimu kadhaa ile nyuma iliyopita. Kwa hiyo mtu usifanye tukio ukiamini kabisa kwamba eti sijaonekana. Nothing. Sio kama tukio alifanya yule mchezaji wa Simba, Kipepsi. Igopa gizani anajua asingeonekana. Lakini this time unajua kabisa. Kwa hiyo nadhani hata timu ziwape semina wachezaji wao katika hii nyakati za sasa za video football video support, kwa maana namna gani watakao behave vizuri watapokuwa uwanjani ili kuepusha kuitatarishi klabu yake ambayo anacheza timu kwa pungufu au kupata adhabu za kitofauti ambazo zitaasili timu pia.
0: Haya, hiyo ni kuhusiana na video supporting ambayo tunayaangazia Leopard. Msikilizaji na wewe pia niambie kuhusiana na video supporting, wewe unaionaje, inasaidia kwenye ligi ama vipi? Na wakati Leopard anazungumza, nitapokea simu mbili tu ambazo msikilizaji atachangia kuhusiana na video supporting ambayo tumeanza kuitumia kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, na utuambie je, imeleta manufaa ama ni miyeyusho?
2: Mpaka hivi sasa nilikuwa najaribu pia kuangalia kanuni namna ambavyo inazungumza. Watu wengi pia wamekuwa wanalalamikia VS kama sehemu ya kutokuwa katika mazingira mazuri, lakini ni wazi kwamba imeongeza ufanisi kwa upande wa waamuzi na imesaidia pia kupunguza yale malalamiko ya kibinadamu ambayo kwa msimu uliopita au misimu kadhaa nyuma tulikuwa tunayasikia baada ya mchezo kutamatika. Kwa hiyo VS imekwenda kuongeza ufanisi kwa waamuzi na kupunguza yale makosa ambayo yalikuwa yanaathiri na kuchangia ligi yetu kuweza kuwa na malalamiko, na wengi wao pia wakizungumza kwamba kuna uonevu ambao wanafanyiwa. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo imeanzishwa mara ya kwanza barani Afrika na Tanzania, kwa maana ligi yetu ndio imekuwa ligi ya kwanza kuweza kuestablish huu mfumo na kuweza kuutumia. Kwa hiyo ni wazi kwamba tayari tumeshaona mafanikio na namna gani ambavyo inakwenda kurahisisha na kuwasaidia waamuzi wetu katika upande wa kung'amua matukio tata wakati wa mchezo ukiwa unaendelea.
0: Haya, msikilizaji huyu hapa anapiga simu, natumaini swali umelielewa na kile ambacho unahitaji ukichangie umekielewa kupitia 0768 150 190. Tunazungumzia umuhimu wa video supporting ambao tumeanza kuitumia kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Nipate maoni yako msikilizaji, piga sasa simu, tapokea simu mbili pekee tu. Nipate maoni yako msikilizaji kuhusiana na na teknolojia hiyo ambayo tumeanza kuitumia kuelekea matumizi ya VAR. Maana mafanikio ya hii ndio itatupeleka moja kwa moja kwenye VAR. Au ndo tutabakia hapa hapa? Ikifanikiwa zaidi tutabakia hapa hapa.
1: Tutaongeza zaidi. Tuzakaa tukafikia kwenye VAR unajua.
0: Sawa sawa. Haya, huyu hapa. Hello, unaitwa nani na unapatikana wapi?
3: Unazungumza na Zakayo Andes nikiwa Mwaya Kaguruka.
0: Na Zakayo, tuambie.
3: Yaani kuhusu hiyo video supporter. Kiukweli ni nzuri.
0: Sawa sawa.
3: Ila kinachotakiwa na waamuzi wa bongo wajaribu kujifunza. Ili siwe kwa watu wa nje tu.
0: Sawa sawa. Wajifunze nini?
3: Wajifunze kuitumia.
0: Oh. Sawa sawa. Haya, sawa. Asante sana. Asante sana kwa mchango wako. Nipokee simu nyingine hii hapa. Halo, unapiga simu kutoka wapi na ni nani?
4: Unaongea na Abu kutoka Mlole Kigoma hapa.
0: Ah, Mlole Kigoma hapo juu tu hapo, jirani na Maniu. Tuambie.
4: Kuhusu hiyo usaidizi wa marefa hii. Umesaidia sana kwa timu yetu ya timu. Kwa hivyo timu ndogo ndogo ambayo ilikuwa inaolewa. Sasa hivi naona kama ule udevu umeisha. Kwa hivyo kadisi ya kumbi za Simba zile mbili zile ingekuwa ama hiyo video ya usaidizi ingekuwa tatizo kweli. Kwa mimi nimepongeza sana kwa hiyo teknolojia imekuja Tanzania.
0: Asante kwa mawazo yako. Ni muongeze na huyu hapa. Halo, unapiga simu kutoka wapi na ni nani?
5: Habari hapo studio kaka.
0: Salama, kwema.
5: Bara safi bana, bana simu nyingine unaongea na Rudravu kitena nita msabato natoka kipande Boigo kwa sasa nipo Kasuru.
0: Sawa sawa.
5: Bara ni wapongeze bodi ya ligi pamoja na TFF kutuletea hiyo kamera. Lakini sasa nilikuwa na swali moja. Sasa hususan labda kama ni mashujaa labda na Coast League inacheza, je, hiyo video itakwenda tumika labda Yanga yuko anacheza labda na Coast to Simba labda yuko anacheza labda na mashujaa au inakuaje?
0: Haya, swali lako nimelipata, tutakujibu hapa na wewe ndio unakuwa wa mwisho kwa upande wa kupokea simu, wewe ndio unakuwa wa mwisho. Ameuliza kuhusiana na namna ambavyo inatumika hiyo video supporting. Nadhani kuna baadhi ya inatumika kwa baadhi ya michezo.
2: Hey, ni kwa sababu kwa mujibu wa rais wa shirikisho la soka nchini TFF Wallace Karia alizungumza kwamba VS itatumika kwa 75% msimu huu kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini kwa hii VS, kwa mujibu wa kanuni, kwa faida msikilizaji ni mtafutie namna ambavyo kanuni ya ligi kuu soka Tanzania bara inazungumza juu ya matumizi ya teknolojia ya VS na namna ambavyo TFF na bodi ya ligi wameweza kuliweka. Yasema kwamba kanuni ya 20 kipengele cha kwanza kasema katika kuondoa utata wa maamuzi kutakuwa na matumizi ya teknolojia ya video support system, yani VS, ambayo itatumiwa na muamuzi wa mchezo ili kujiridhisha na tukio ambalo maamuzi yake yatakuwa yamelalamikiwa na timu wakati wa mchezo husika. Mambili yasema kwamba maamuzi hayo yatahitaji matumizi yani anasema kwamba maamuzi ambayo yatahitaji matumizi ya VS ni yenye utata juu ya maamuzi yafuatayo. Kwanza ni goli au sio goli. Pili ni penalty au sio penalty. Lakini tatu ni kosa linalostahili kadi nyekundu ya moja kwa moja au kadi ya pili ya njano, kumtambua mchezaji ambaye hatia ya kosa hana hatia ya kosa endapo kutakuwa na malalamiko kutoka kwa mwamuzi ambaye amemwadhibu mchezaji asiye na hatia. Lakini pia matumizi ya VS yatafanywa na mwamuzi pale tu ambapo timu inayodhani kuwa itaathirika na maamuzi hayo itaomba mwamuzi ajiridhishe kuhusu kufanyika kwa tukio husika kwa kurejea picha za tukio kwenye VS. Kocha mkuu wa timu au kiongozi mwingine wa juu kwenye benchi la ufundi la timu husika au inayolalamikia ndio watakaokuwa na haki ya kuwasilisha maombi ya marejeo ya picha katika VS kwa kuwasiliana na mwamuzi wa akiba, yani fourth official. Kwa hiyo kwa ufupi tu hapa msikilizaji anaanza akawa amefahamu kwamba jinsi gani namna ambavyo hii VS inavyofanya kazi, lakini pia ni teknolojia ambayo kila timu inapewa nafasi nne za kwenda kuangalia tukio lenye utata. Chos. Yani kama ni Simba na Singida leo, kwa hiyo Singida ana nafasi nne ya yeye kulalamika na refa awe na nafasi nne za kwenda kuangalia matukio ambayo yipo nayo, lakini pia Simba hivyo hivyo ana nafasi nne za kwenda kuangaliwa. Kwa hiyo kama nne zikiisha hapo basi kutakuwa wewe hauna tena zile tunasema kwamba zile tips za kwenda kurejelea tukio lako ambalo utafikiria kuwa lina utata.
0: Nadhani msikilizaji umepata majibu kuhusiana na video supporting ambayo kwa sasa inatumika na mchango imeonyesha ni mkubwa sana kupunguza yale malalamiko. Na Babamso Yanga Yanga michezo miwili aliocheza lazima aruhusu nyavu kutikiswa. Hila kuruhusu nyavu kutikiswa linaweza ikawa changamoto kwake katika mbio za ubingwa. Na niona mashabiki wanapigia kelele, tuna clean sheet, tuna clean sheet.
1: Hamna, unajua kuna kitu kimoja, sema ni ile hali tu mashabiki washajiwekea. Unajua kuona timu inaanza kupoteza kuruhusu magori mapema namna hii katika mechi mbili za kwanza inaibaletea ile pressure kubwa, kwa sababu msimu wa 24-25 Yanga African waliruhusu magoli 10. Lakini msimu wa 25-26 Yanga African waliruhusu magoli 9. Lakini msimu huu katika mechi zake mbili tu Yanga African washaruhusu magoli 2. Inaweza kaa wao wanaamini kichoni kwao inaweza kaa ni msimu wa tofauti au kama ule msimu wa 23-24 ambao Yanga African waliruhusu magoli 14. Kwa hiyo uone katika misimu hiyo mitatu nyuma iliyopita, msimu wa 23-24 Yanga pekee ndio waliruhusu magoli mengi 14. Kwa hiyo wao fikra yao kwanza wameshazoea kupata matokeo bila kuruhusu
0: bila kuruhusu goli.
1: Lakini katika training ya kawaida, katika performance ya ushindani ni jambo la kawaida. Kile changamoto magoli ni mepesi sana. Yaani ndio kinacholeta maumivu zaidi.
0: Magoli wanayofunga.
1: Yaani magoli wanayofunga.
0: Wanafunga magoli mepesi
1: sana. Kuna kauzembe fulani hivi cha defenders wanafanya ambao mwisho siku hii ni hatari. Na hatari kubwa anapiga kelele kwa sababu wanaelekea katika michuano ya kimataifa
0: kwenye ambako kule kosa moja
1: ukiadhibiwa. Sasa kama mtakuwa mnashinda afu mnaruhusu, hiyo ni mbaya zaidi. Kwa hiyo mashabiki nimeelewa nini wanachokipigania, na wanaangalia pia mbeleni alert pia kwa mbeleni imekaaje, lakini pia wanatamani kuona clean sheet wa golikipa wao pia. Kwa hiyo so far huja kuanga katika training ya miaka mitatu, kuruhusu goli 9 msimu uliopita, kuruhusu goli 10 msimu 24-25, kuruhusu goli 14 23-24. Hii kwao wanaona, lakini mpaka sasa katika mechi mbili tusharuhusu goli 2 na una mechi almost 28 zinakuja. Wapiga subject taruhusu goli ngapi? Lakini pia wanaangalia ukubwa wa mashindano ambao wanaenda kukabiliana nayo. Wamwona kabisa hii haina afya. Kwa hiyo muda mwingine hata Yanga Afrika wenyewe nadhani hii kitu imeanza kuclick kwenye kichwa chao, licha ya kupata ushindi wa idadi kubwa ya magoli 3-4, lakini so far ili kuruhusu goli 2 na inawachafua. Lakini pia inaonyesha kwamba safu yao ya ulinzi kwao ni dhaifu. Hata wapinzani ambao wanaenda kuja kucheza nao wataanza kuangalia pia udhaifu katika eneo la ulinzi pia, kwa maana safu nzuri ya kushambulia, lakini pia safu yao ulinzi ina madhaifu pia. Kwa hiyo na imani kabisa kuelekea kwenye mechi yake ya Jumatatu watakuwa kidogo aggressive kidogo katika kuliangalia hilo swala, kwamba licha sio tu kufunga lakini pia na kujilinda pia ni muhimu, kwa sababu ina magoli pia anaruhusu ni magoli marahisi pia.
0: Rahisi. Lakini kocha Mangoba, hebu malizia hapo leo padi. Mangoba?
2: Mangoba Ngiti.
0: Hatari. Alipoulizwa kuhusiana na timu kwa nini haipati clean sheet, yeye akasema anachofurahia ni timu kupata mabao mengi.
1: Kaka.
0: Paka sasa hivi ameshafunga magoli 7.
1: Ameshafunga magoli 7. Wale ndio wananchi wale. Sipona Yanga. Yalimoja katika timu ambayo unaweza ukaa sura sema kwamba anafurahia timu kupata magoli mengi. Lakini umeona Yanga anakosa magoli mangapi? Shusha nifahamu. Katika hizi mechi zote mbili walizocheza Yanga amekosa magoli mengi sana. Kwa hiyo tayari mashabiki washaanza kupiga kelele kwamba sasa tunashinda, lakini bado tunakosa magoli mengi. Yaani umeelewa sijui. Kwa hiyo hawa wa Yanga washia kufukuza mtu akiwa sio ameshinda sio mechi 4 katika mechi 5.
0: Wale kumtimua.
1: Kuna kocha itimuliwa na katika mechi 5 kasale mechi moja tu. Ikamponza. Mwingine kashinda mechi zote lakini unakwambia timu haicheze vizuri. Si yule Roman Force.
0: Roman Force.
1: Yule sasa kwa shinda lakini timu unakwambia haicheze vizuri.
0: Timu haicheze vizuri Mr. Minuno. Wewe kaza kukunua tu bwana wewe.
1: Wakatimua. Kwa hiyo hata hiki

0: wakati wao wanahitaji kupata ushindi.
1: Wanataka kupata ushindi mkubwa.
0: Watapata ushindi mkubwa na
1: chochote kizoea. Goli 3 hazitoshi bwana. Sio ushindi 8 7
0: kupiga 5, wanaweza kuingiza sijui Mohamed Hussein, sijui wanaweza kumuingiza kina Ngoba, sijui nani. Kwa hiyo wanaangalia, lakini coach kwake anaangalia kwamba kuna mechi nyingi.
1: Kuna mechi nyingi.
0: Kwa hiyo anataka kufanya rotation, lakini mashabiki hawataki hilo. Wataka kuona mtu kapigwa 5 ndio wao watulie sasa. Lakini unataka kupiga mtu 3 afu raza
1: kufanya rotation tena kikosi.
0: Ndio hicho. Kwa hiyo kuna mashabiki wa Kitanzania, kwa hiyo walimu lazima wajue hilo pia.
1: Ndio maana
0: mashabiki wana nguvu.
1: Mimi niko against sana mashabiki wa Kitanzania. Niko against sana sana.
0: Changamoto.
1: Kwa sababu mimi ninaposhinda nimepata goli 3 na naona hapa kweli nimepata goli 3 hizi zinanitosha na waangalia mchezo ujao. Kwani pumzishe mastaa, niwape nafasi wengine. Hiyo ndio iko sawa.
0: Hilo uongo ukifanya hivyo nongwa hiyo. Nongwa yake maishaanza nongwa.
1: Kwa sababu unaweza kuwa una goli, tuseme 3 mpaka dakika 85. After dakika 89 mchezaji wako muhimu kabisa akapata injury. Unapata faida gani sasa? Unamkosa kwenye michezo inayokuja tena ile muhimu. Kwa nini usingempumzisha?
2: Ni namna tu ambavyo pengine mtu anaweza akawa anafikiria, lakini kwenye kurisk ni sehemu ya tatizo kubwa na nipigo pia kwa timu moja kwa moja kwa kile ambacho wanakuwa watakitarajia katika mazingira ambayo wanakwenda kufuata.
1: Haya msikilizaji, hiyo ni kuhusiana na tumeangazia klabu ya Yanga. Tumeangazia klabu ya Yanga kuhusiana na kuruhusu kwake mabao. Hebu tupate break fupi alafu tutarejea tena kuendelea na habari za kimichezo.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
4: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
5: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
4: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
5: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
4: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
5: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
4: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
5: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
4: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
5: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
4: Aha. Haba na haba ujaza kibaba
5: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
6: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Kanisa la Pentekoste Galilaya PCGT Murusi Kasulu mjini lililopo karibu na stendi kuu ya mabasi Kasulu linaloongozwa na mchungaji kiongozi Dominic J Kitongwe linakukaribisha katika kongamano kuu la kitaifa litakaloambatana na mkutano mkubwa wa injili. Kongamano hilo litafanyika kuanzia tarehe 26 hadi 30 Agosti 2026 katika viwanja vya stendi ya Maroli Kasulu mjini mkabala na stendi kuu ya mabasi. Mhubiri wa mkutano huo atakuwa Bishop Daktari Silvanus Kumuha, askofu mkuu wa PCGT kutoka mkoani Shinyanga. Aliandaa kongamano hilo, atahubiri neno la Mungu na kuombea wagonjwa na wenye mahitaji mbalimbali kwa jina la Yesu Kristo. Kongamano hilo litaanza na semina ya neno la Mungu itakayoanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Ndipo utafuata mkutano wa injili kuanzia saa 9 kamili alasiri. Waimbaji mbalimbali wa nyimbo za injili maarufu watakuwepo, akiwemo Senga mwigizaji wa maigizo, Emmanuel Zakayo, Matias Mwanyama pamoja na kwaya mbalimbali wataimba. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu Kristo atawaponya na kuwaweka huru. Kwa mawasiliano zaidi na maelezo ya kufika katika kongamano hili, piga simu namba 0743 865 549, 0743 865 549. Nyote mnakaribishwa.

Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari

0: njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Secondary. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Yes, tumelejea msikilizaji kuendelea na Sports Weekend kwa muda huu sasa. Tunakwenda kuziangalia habari za michezo za kimataifa, lakini nipite na ujumbe wako ambao umenitumia hapa msikilizaji. Huyu anaitwa Selemani kutokea Mishamo. Anasemaje yeye? Anasema anasema yeye kwa upande wake video supporting imesaidia sana, imepunguza lawama sana. Ni nzuri. Haya, sawa. Mwingine anasema hivyo vifaa kwa kweli vimekuja kusevu maamuzi ya marefali. Cha msingi wawe makini, sio hadi kila tukio wao wanalalamikiwa ndo wanatoa maamuzi. Kutokea Kishanga, Kishanga Godi. Haya, sawa. Lakini pia huyu anasemaje? Anasema tumuite tumuite nani huyu? Ujumbe wake unapeperuka. Haya, sawa. Yohana Singa wa Mwayaya, kiukweli soka la Bongo. Anasema kiukweli soka la Bongo. Ujumbe ona unapeperuka tu. Haya, sawa. Bana, Leopard barani Afrika?
5: Seni kama vinaenda barani Afrika. Bakia pia hapa hapa ndani, kuna breaking news hapa ambayo ni taarifa kutoka bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, chini ya kamati ya usimamizi na uendeshwaji wa ligi kuu soka Tanzania bara bana. Inasema kwamba kamati ya uendeshwaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB katika kikao chake cha Agosti 21 mwaka huu 2026 ilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Mechi nambari 1, Pamba Jiji 1, Dodoma Jiji 1. Klabu ya Dodoma Jiji imechezwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mchezaji wake kuonekana wakifanya kitendo kinachoashiria imani za kishirikina kuelekea mchezo tajwa hapo juu. Wakati wa kufanya mazoezi, wachezaji hao walijikusanya katikati ya uwanja na kuweka duara kuashiria kuomba dua, lakini mmoja kati ya wachezaji hao alionekana akichimba akichimbia vitu chini. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 48.1 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Klabu ya Pamba Jiji imepewa onyo kali kwa kosa la kuchelewa kuwasili kwenye uwanja wa CCM Kirumba Mwanza kuelekea mchezo tajwa hapo juu Agosti 14 mwaka huu 2026. Pamba iliwasili uwanjani saa 6:51 mchana badala ya saa 6:30 mchana, jambo ambalo ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kipengele cha 15 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kipengele cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Mechi nyingine ni mechi namba 10, Namungo dhidi Geita Gold. Klabu ya Namungo imepewa onyo kali kwa kosa la vijana waokota mpira, kwa maana ball boys, kuficha mpira na wakati mwingine kutoifuata kabisa pindi mipira hiyo ilipotoka nje. Kitendo hicho si cha kiungwana, na kiwana michezo kamati inatoa angalizo kwa klabu zote kuheshimu na kuzingatia kanuni ya uchezaji wa kiungwana. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kipengele cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Lakini pia mechi nambari 12, Pamba Jiji dhidi ya klabu ya Simba. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kuwarushia chupa waamuzi wa mchezo tajwa hapo juu wakati wa mapumziko, hali iliyofanya waamuzi hao kushindwa kutumia vyumba vya kubadilishia nguo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 48 kipengele cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Lakini taarifa hiyo pia inaendelea kwamba mchezaji wa Simba Ibrahim Jabal ametozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kumpiga kiwiko mchezaji wa Pamba Jiji jezi nambari 35 Abdul Karim Idi. Pamoja na hiyo, adhabu ya kadi nyekundu itaendelea kubaki kama ilivyo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kipengele cha 5 kifungu namba 5.2 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Kwa hiyo ni kwa ufupi tu taarifa ambayo bodi ya ligi wameituma dakika mbili zilizopita kupitia WhatsApp wao wa Instagram, lakini pia huku wakisisitiza kuwa taarifa maalum ni kwamba kamati inazikumbusha timu zote kuzingatia kikamilifu masharti ya kanuni ya 20 kuhusu matumizi ya teknolojia ya Football Video Support System, kwa maana ya FVS. Kwa mujibu wa kanuni ya 20 kipengele cha 4, ni kocha mkuu au kiongozi mwingine wa juu kwenye benchi la ufundi pekee mwenye haki ya kuwasilisha ombi la marejeo ya tukio katika FVS kwa kuwasiliana na muamuzi wa akiba, kwa maana ya fourth official. Aidha, kwa mujibu wa kanuni ya 20 kipengele cha 4 kifungu nambari 4.1, iwapo mchezaji ataona tukio linahitaji marejeo ya FVS, anatakiwa kuwasiliana kwa ishara na kocha mkuu au kiongozi wa benchi la ufundi ambaye ndiye atakayewasilisha ombi hilo. Ni marufuku kwa mchezaji kumkabili au kumlalamikia au kumshinikiza muamuzi moja kwa moja kwa lengo la kuomba marejeo ya FVS. Mchezaji atakaye kiuka masharti hayo ataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni ya 17 kipengele cha 62. Kamati itaendelea kusimamia utekelezaji wa kanuni hizi na adhabu zitatolewa dhidi ya watakaobainika kukiuka masharti yaliyowekwa. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania Bara TPLB, Agosti 22 mwaka huu 2026.
4: Sasa haya, twende moja kwa moja sasa kwenye habari za kimataifa barani Afrika kwa haraka haraka kabla tujielekea barani Ulaya.
5: Barani Afrika ni kurejea kwa ligi kuu soka nchini Misri ambayo rasmi imeanza siku ya jana kwa mechi kadhaa, ikiwemo pia mabingwa watetezi Club Zamalek, wao walikuwa wana mchezo dhidi ya Al Ittihad Alexandria, mchezo ambao umetamatika kwa suruhu ya sifuri, mchezo ambao ulikuwa ni mgumu, mchezo ambao ulikuwa shindani licha ya kwamba Zamalek alikuwa katika uwanja wa nyumbani, kwa maana uwanja wa Cairo International Stadium. Na mechi hizo ndako bingwa wa muda wote kunako ligi kuu soka nchini Misri National Al Ahly, yeye kesho atakuwa na mchezo dhidi ya Sharkaya NPPI katika mchezo wa raundi ya kwanza wa ligi kuu soka nchini Misri, kwa maana ya EPL. usistuke kusikia EPL sio tu Uingereza lakini pia Egyptian Nile Premier League ni

0: Miongoni mwa ligi ambayo pia inafahamika kwa jina hilo, na Al Ahly anakwenda kuanza kampeni yake siku ya kesho dhidi ya NPPI, miongoni mwa timu ngumu ambayo imecontains wachezaji wenye ubora mkubwa lakini pia yenye ushindani mkubwa. Timu ya zamani ya kiungo wa sasa hivi wa Azam Football Club kwa maana ya Imid Mao Mkami ambayo ameshawahi kuitumikia kwa misimu ya nyuma. Kwa hiyo barani Afrika kwa siku ya leo ni hayo tu, lakini pia kule Rwanda leo Simba Sport Club kwa maana kwa upande wa wanawake Simba Queens watakuwa wana mchezo dhidi ya vijana kutokea nchini Burundi. Wale wanaitwa ni academy moja kutokea pale nchini Burundi ambayo watakuwa wana mchezo kwa siku ya leo, ni zidi ya ni Top Girls Academy ya nchini Burundi ambayo watakuwa wana mchezo dhidi ya Simba Queens chini ya kocha Musa Hassan Mgosi majira ya saa 11 kwa saa za Tanzania, saa 10 kamili kwa saa za pale nchini Rwanda katika mji wa Kigali.
1: Haya, sawa, hizo ni za barani Afrika, na moja kwa moja twende barani Ulaya tukaangazie zile za kimichezo huko barani Ulaya, na tukumbuke kwamba ligi kuu soka nchini Uingereza imeshafunguliwa siku ya jana. Lakini kabla hatujaanza kuzungumza chochote, kwanza hebu pata kitu hii hapa.
2: And after a summer of waiting and wondering and wishing, the Premier League is back and Arsenal want to do it all again.

0: Premier League is back na tulikuwa tumeimiss kweli kweli baada ya muda mrefu sana, kwa sababu kiniambia mara mwisho ni lini, muda mrefu sana. Na muda umekuwa mrefu sana kwa sababu ya michuano ya kombe la dunia.
1: Na muda mwingine inawezekana pia haya kwa momenti tofauti. Yaani ulichokizungumza. Niko mimi sijaimiss kwa muda mrefu kwa sababu World Cup iliingia.
0: Ndio maana nasemea hapo. World Cup ndio imefanya iwe mrefu sana.
1: Yaani iwe tumemiss kwa muda mrefu au kwa muda mfupi.
2: Yaani programs wanasema kwamba World Cup ilifanya asahau yaani kuimiss.
1: EPL. Ndio hicho kuna kizungumza.
2: Kwa maana kama isingekuwa EPL, bado ungepita pa cover.
1: Kwa baada World Cup kumalizika sasa pale, kwa tukaa na muda mfupi wa kuimiss EPL. Sasa imerejea na zile show zimerejea. Umesikia commentator hapo maarufu Peter Drury akielezea namna gani ambapo ligi kuu ya Uingereza ilivyorudi, lakini ligi kuu ambayo inafuatiliwa na watu wengi duniani. Sana. Na mfano mzuri ukiangalia na mechi ya jana. Ndio kwa nasema mechi ya kwanza ya ligi kuu ya Uingereza msimu huu kati ya Arsenal na Coventry City. Ni namna gani ambayo pia ilikuwa inaangaliwa na watu wengi pia.
0: Haya, sawa, mechi ndio hivyo. Jana pazia limefunguliwa na tuanze kukiangazia mechi ya jana ambayo Arsenal wameshinda mabao 3-2 dhidi ya wageni wa ligi, timu inaonolewa na Frank Lampard, Covet City. Na ukiangalia kwa siku ya jana namna ambavyo Mikel Arteta alikipanga kikosi chake, golini alianza kama kawaida, alianza na David Raya kama kawaida, lakini pia beki ya kulia alicheza Ben White, 4-5 alisimama Maquilos, lakini pia Gabriel Magalhaes, na namba 3 kule alicheza Ricardo Carafioli. Lakini pia viungo walicheza Declan Rice kiungo ya chini, Lewis Scale pamoja na Martin Odegaard. Lakini pia huku juu walikuwepo Bukayo Saka, Kai Havertz pamoja na Christos Trolls. Hivi ndio alivyokipanga kikosi chake na alitumia formation ya 4-3-3. Hiyo ndio ambavyo Arsenal walianza kwa siku ya jana, ambapo tuliwashuhudia benchi walikuwepo Martin Zubimendi, Madueke alikuwepo benchi pia, Eze alikuwepo benchi japokuwa aliingia baadaye, Merino alikuwepo benchi na aliingia baadaye, Hiccup alikuwepo benchi pia, na hao ndio walikuwa benchi lakini baadaye wakaingia. Kwa namna ambavyo wameanza mchezo wa siku ya jana, tuseme walikutana na mpinzani ambaye kwanza hajazoea ligi. Ndio kwanza ameingia mjini, anaangalia nipita barabara ipi, alafu jamaa kaja akajipigia.
1: Moja kati ya timu ambazo waanzilishi wa Premier League, Coventry City pia ni moja hapo. Kizungumzia timu 20. Zile list ambazo zilianzisha Premier League wakati inaanzishwa kwa mara ya kwanza, Coventry City pia ni moja hapo ya timu ambayo yaanzilishi. Lakini kwenye mechi ya jana ujepo kuangalia, siwezi kusema kwamba walikutana timu ambayo ni dhaifu. Kwa sababu hata last time wanacheza michezo ya Angao Jamii, Arsenal walikutana na Manchester City lakini walimfunga goli 3-2. Kinachoangalia ni ubora waliokuwa nao Arsenal kwa sasa kwenye kikosi chao, na hii ni alert ambayo Arsenal anaitoa kwa msimu huu ambao pia jana umeanza rasmi kwa ligi kuu ya Uingereza. Ni namna gani ambao ubora wa timu yao walikuwa nao, haitoangalia kwamba ni mpinzani gani ndakutana naye. Mwangalie mwalimu Mikel Arteta, mbinu anazozitumia kufundisha timu yake Arsenal. Ile kwa muda wote ambao Mikel Arteta amekuwa na Arsenal, umeona improvement ya kila msimu ya Arsenal ikiwa inaendelea. Msimu huu moja kati ya sajili chache tu alizoweza kuzifanya, kamleta Tizoris kutoka Club Brugge, kamsajili Bruno Guimares, Konsa. Angaiza sajili tatu ambazo
0: zote makini sana zileta.
1: Ni sajili ambazo zimeenda kuongeza nguvu kwenye maeneo yake. Mwangalie Bruno Guimares, alitoka baada ya kumia mechi yake ya Angao Jamii dhidi ya Manchester City, lakini unaweza kumuona Christos Tizoris uwepo wake katika eneo lile, amekuwa dominated nafasi ile. Lakini pia Konsa amesajiliwa, tuna imani kumuona huko mbeleni kwenye timu, na hii kumleta concern ile kutokana na injuries ambazo mabeki wake wamekuwa wamezipata. Mtu kama Gabriel na Saliba hawezi kumaliza msimu akiwa wote fit. Lazima kuna mmoja atakutana na injury, mwingine kufit. Kama sasa hivi ambacho kinatokea, Saliba na injury, Gabriel kufit, lakini Pacha anacheza naye Mosquera. Lakini kuna mda mwingine mwalimu akawa anamtumia mtu kama Hinkep katika eneo lile katikati ala kuongeza nguvu, lakini mwalimu kaamua kumtafuta mtu mwingine kama Konsa kujia kutengeneza ile partnership. Ubora ambao nauona mwalimu Mikel Arteta aliuongeza ni baadhi ya wachezaji wake kuongeza viwango.
0: Yes.
1: Mtu kama Ben White. This time nimemwangalia mechi yake ya pili. What a performance.
0: Anacheza vizuri sana.
1: Wana miss Timber Arsenal, lakini ona the way White anapocheza katika hizi mechi ambazo zimemwona sasa hivi karibuni. Ameonyesha ni kwamba amekuja kufanya ile kazi yake ambayo nilikuwa namuona Ben White wa kipindi cha nyuma kabla haja Timber. So far mwangalie mtu kama Carfiori. Alikuwa msimu uliopita na Arsenal, lakini kiwango chake kimekuwa improvement kikubwa sana.
0: Awesome.
1: Carfiori ana assist, ana uwezo wa kufunga. Ndio hicho ambacho amekifanya jana zidi ya Covert City pia. Bwana mdogo Lewis Kevin. Mwalimu Mikel Arteta alianza kumwamini katika msimu uliopita kwa kumwanzisha katika eneo la kiungo pale katikati. Kuna kitu alikionyesha. Lakini msimu huu pia mwalimu Mikel Arteta ameendelea kumwamini. Ameenda kuhatarisha na namba za watu. Unaweza kumuona Martin Zubemendi. Alikuwa panga pangua msimu uliopita yeye na Declan Rice. Lakini Zubemendi ndio mmoja mtu ameathirika pia wa uwepo wa Lescale katika eneo lile. Lakini pia mwalimu kwa namna mechi iliyopita ngwa jamii aliuanzisha Lescale pamoja na Bruno Guimaraes.
0: Awesome.
1: Kwa hiyo imeenda kumpa alert pia hata Declan Rice yeye mwenyewe pia kwamba natakiwa ni pull our socks. Kwamba nihakishe socks zangu nazipandisha juu vizuri ili kujiimarishia nafasi katika kikosi cha Arsenal. Kwa this time hakuna mtu mwenye namba ya uhakika pale Arsenal. Unaweza kumuona Bukayo Saka last time alianza non Madueke. Ushanifahamu? Kai Havertz yuko pale. Lakini ile position ilikuwa ni ya Victor Gyokeres.
0: Yes.
1: This time katika hizi mechi mbili zote mwalimu Mikel Arteta amemwanzisha Kai Havertz, na Kai Havertz kuna kitu amempa, amefunga katika mechi zote mbili. Kwa hiyo inaweza kuonesha kabisa kwamba hata Victor Gyokeres akipewa nafasi anajua kabisa hapa napewa nafasi. Kwa hiyo hakuna mchezaji mwenye uhakika wa namba. Ndio maana ukijaribu kuangalia Arsenal amefanya substitute 5. Almost substitute 5 jana. Na yote ni kuhakikisha kwamba anatoka mtu anaingia mtu. Ameingia Zubemen, ameingia Don Madueke, Eben Chieze. What is a good player. Yuko benchi. Mikel Merino yuko benchi.
0: Yuko benchi.
1: Kwa hiyo angalia aina ya wachezaji hao ambao Arsenal wako benchi, wakina Victor Gyokeres, wakina Nanueli, hao ambao ni vijana. Lakini so far kuna Guimaraes ambaye yuko injured, Timber yuko injured, Saliba yuko injured. Just imagine hao wote wanarudi wanakopa kwenye squad ya Arsenal. Depth ya squad ya Arsenal ni kubwa kiasi
0: gani?
1: Kwa hiyo kusema kweli kwa mapato kio hapa amepata Covert City chini na mwalimu Frank Lampard jana. Hayakuwa ni kwa sababu tu ya ugeni wake kwenye ligi kuu Tanzania bara.
0: Ila ni ubora wa Uingereza
1: mlazi. Lakini ubora ambao uko nao Arteta na klabu yake Arsenal. Hii ndio ni hatari kubwa, na hii ni alert pia kwa klabu zote za Uingereza kwamba wasipokuwa makini huyu ndio dominate coach na dominate club kama ataendelea hivi.
0: Kwamba anakuja kuvaa viatu vya Pep Guardiola vya kutusumbua.
1: Yeah, exactly. Msimu huu Arsenal watakuwa wanakunywa, wanaangalia mpira huko na vikombe vya kahawa.
0: Kuna mtoli.
1: Na
0: wana no shida, wanapiga tu story yani.
1: Pressure kubwa msimu uliopita ilikuwa kwa Pep Guardiola. Sababu alikuwa ni mwalimu ambaye atabiliki.
0: Atabiliki na ni mzee wa kutani.
1: Wa kutani muda wote. Lakini sasa hivi pressure kubwa mimi kwa Arsenal wataipata kutoka kwa mwalimu Michael Carrick. Ambaye anaanza leo karata yake
0: ya
1: half 6:30. Hiyo ndo mwalimu mwingine ambaye ni threat pia wa mwalimu Mikel Arteta. Mwalimu Michael Carrick ni vijana, anajua falsafa ya mpira, lakini pia ameifanyia transformation kubwa sana timu yake ya Manchester United tangia ameichukua. Kwa hiyo kuna battle fan aliona. Kwa hiyo zile zama za Pep Guardiola zinza kuwa transformation kwa Mikel Arteta.
0: Zinahamia kwa Mikel Arteta.
1: Kuna surprise package zitakuja ndio hizo kina mwalimu Xabi Alonso.
0: Spurs usiwasahau.
1: Spurs yani nitakutaja Spurs wa moto sala.
0: Anasajili. Anataka kwa mamushi yani.
1: Kwa hiyo unaweza kuona so far kuna surprise package zipo pia zinakuja. Ndio kama hapo nimesema mwalimu Xabi Alonso, Spurs, hata Liverpool. Japokuwa siwaweki sana katika ile.
0: Siwaweki sana. Muache tu hivyo hivi.
1: Ile bato kubwa
0: sana. Ili kitokee wana mnakuja kushtuka hapo juu.
1: Iwe surprise kulikweli.
0: Surprise kulikweli. Kama msimu ule wakiwa na Anslot.
1: Yeah. Kama msimu wa Anslot ambao aliingia kwa msimu wake wa kwanza ambayo alichukua nafasi ya coach yule
0: Jurgen Klopp.
1: Jurgen Klopp, si ndivyo eh? Lakini hatukutegemea kuona msimu ule wa kwanza tu. Slot akaweza kuchukua ubingwa. Ile kwa ni surprise. Have without akusajili alisajili mchezaji mmoja tu si Chiesa sijui peke yake lakini zile sio wachezaji wote unakuta ni wale wale ambao wana kwa perform wakachukua ubingwa
0: ndio maana tunakuwa tunakwambia kwa ubingwa wa Klopp
1: bwana
0: ndio hivyo ligi imekwishaanza rasmi kwa upande wa Arsenal ambao ameanza siku ya jana lakini hii leo kuna michezo kadha mapema kabisa Hull City dhidi ya Manchester United Hull City atakuwa nyumbani wakati Everton atakuwa ataumana na Crystal Palace saa 11 Ipswich Town atacheza na Sunderland saa 11 muda huo huo Nottingham Forest atacheza na Leeds United wakati saa 1:30 Brentford atacheza na Tottenham Hotspur na siku ya kesho Brighton anacheza na Aston Villa na Man City atakuwa nyumbani akiumana na FC Bournemouth Newcastle atakuwa St James Park akiwakaribisha Liverpool wakati Chelsea atacheza Jumatatu dhidi ya Fulham. Tuseme mechi kubwa ambayo nitakiwa iangaliwe kwa jicho la tatu ni ipi katika ufunguzi wa mechi michezo ya kwanza ligi kuu nchini Uingereza?
1: Everton na Crystal Palace. Ni moja kati ya mechi ambayo itakuwa ya kuvutia. Lakini kwangu mimi pia Nottingham Forest na Leeds United itakuwa pia mechi ya kuvutia lakini pia hata Brentford na Tottenham itakuwa pia ni mechi ya kuvutia pia
3: City pia na Bournemouth
1: City na Bournemouth kwa Jumapili ni mechi sababu nakumbuka City ubingwa wake kukosa msimu uliopita
0: Bournemouth
1: alihusika pia kwa kifupi mechi ya Jumapili hakuna mechi nyepesi.
0: Sasa.
1: Kwa kifupi ligi kuu ya Uingereza imerejea na mechi zote tafu.
0: Sasa.
1: Hata mechi ya Brighton na Aston Villa sio rahisi. Wala Newcastle na Liverpool sio rahisi.
0: Sasa.
1: Yeah, one of the best match.
3: Hata pia Chelsea mwenyewe ana kibarua.
1: Hiyo Jumatatu
3: na Fulham.
1: Na Fulham Kakae.
0: Lakini mimi naona kama mechi itakao kuwa ngumu sana ni ya Newcastle.
3: Na Liverpool.
1: Uondo kaka unanichanganya huo ligi kuu ya Uingereza.
0: Eh? Unashindwa usimame wako.
1: Yaani unajua kila mechi unayoona tafu eh?
0: Wanapote pote patamu bwana.
1: Zote mechi kali bwana.
0: Pote patamu. Mechi
1: Haya,
0: ndio michezo hiyo ambayo inapigwa siku ya leo lakini pia siku ya kesho. Umazungumza Man City dhidi ya FC Bournemouth. Tunajua msimu uliopita ilivyokuwa lakini wanakwenda kukutana Man City ambao sio Pep Guardiola ni Enzo na imebadilika sana sio kiuchezaji lakini matumaini yamekuwa ni machache sana kwa Enzo lakini pia FC Bournemouth kocha aliondoka kwa hiyo kocha ni mwingine haya mabadiliko ya makocha kwa hizi timu mbili hizi yanaweza yakabadilisha kile ambacho tulikuwa tunakiamini kwenye mchezo wakati Pep Guardiola ni kocha na Andre Iraola ni kocha msimu uliopita.
3: Nafikiri inashabiana na namna ambavyo tunakwenda kushuhudia kitu gani ambacho tunakwenda kukitegemea. Leo hii sisi tunayoangalia asilimia kubwa ya players wao ambao walikuwepo last season, wale ambao walikuwa wana quality hawapo, Sandari pia na kocha mwenyewe kwa maana ni mpya Enzo Maresca kwenye timu. Bournemouth the same kocha wao ameondoka amekwenda kujiunga na Liverpool namna ambavyo pengine tunaweza pia tukashuhudia zile rhythm za makocha zikiwa ni mpya na namna ambavyo wanaweza wakaestablish mfumo mpya kwenye timu huenda pia tukashuhudia ushindani ukawa wa kipekee kwa timu hizi mbili kwa siku ya kesho. Sasa ni katika mazingira gani namna ambavyo Enzo Maresca anakwenda kuelekea? Anafahamu kwamba mechi yake ya kwanza tukapasuka dhidi ya Arsenal kwenye ngao ya jamii. Sasa lazima pia aweze kurejesha ile momentum nzuri kwa wachezaji na anakwenda kukutana na timu ambayo na wao pia wapo katika shape tofauti na vile ambavyo ilikuwa kwa msimu unaofuata. Kwa hiyo ni mazingira tu ambayo huenda pia tukashuhudia yakiendeleza ushindani ambao ulikuwepo au mmoja
2: akaweza kudominate na akaweza akawin hichi ambacho siku ya kesho tunakwenda kukishuhudia.
0: Haya, mchezo huo wa Man City dhidi ya FC Bournemouth. Kwa kifupi tu, Hull City dhidi ya Manchester United, Bablamson.
1: Hull City dhidi ya Manchester United, nilikuwa nazungumza hapa juu ya ubora ambao yuko nayo mwalimu Michael Carrick. Ubora alikuwa nayo, lakini angalia hata sajili walizofanya msimu huo. Wamefanya sajili za kwenda kuongeza pia nguvu katika eneo lake tofauti tofauti. Angalia mtu kama Yul Telmans kutoka Aston Villa, lakini mwangalie mchezaji kama Andre Santos ambaye pia ameenda kuongeza nguvu akitokea Chelsea. Kwa hiyo so far, lakini angalia aina wachezaji ambao walikuwa nao msimu uliopita, wamekuwa limene. Mtu kama Matias Cunha amekuepo kikosi msimu uliopita, lakini msimu huu pia anataka kuepo, lakini Brian Mbeumo akiendelea kuepo, wakina Patrick Dog wapo tena. Lakini katika eneo lake la backing line unaweza kuona kabisa introduce ya mchezaji kama Aiden Heaven kuendelea kuepo, na mwalimu nadhani msimu huu pia anaweza akamtumia katika eneo la katikati, lakini wakina Nasr Manzlui Luke Shaw Mkongwe yupo still. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni kikosi ambacho hakijapalangika, lakini kikosi ambacho pia kina maingizo baadhi ya wachezaji. Mtu kama Rashford kurejea, tunaona ubora aliokuwa anafanya akiwa na FC Barcelona, kurejea kwake kutaka kupush na kuongeza nguvu, lakini kuwepo kwenye bench, kuwepo kwenye depth squad ya mtu kama Kobe Maino kuwepo wake, striker mrefu Benjamin Sesko uwepo wake pia
0: kushinda goli.
1: Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni kikosi ambacho kimejikamilisha kwa uwezo wake, lakini wachezaji ambao hawapishani sana quality the cost ya Manchester United. Kwa hiyo mara mtu anayetoka na mtu anaingia wanaenda kuofa kile kitu ambacho hakipishani sana. Kwa hiyo hiki ndio advantage pia kubwa kwa mwalimu Michael Carrick kuelekea katika mechi yake ya ufunguzi, lakini kwa msimu huu pia ambao unaendelea kuwepo, kubaki na mtu kama Bruno Fernandes top assist wa muda wote wa ligi kuu ya Uingereza ni advantage pia kubwa. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaweza kukupa assist na kutengeneza nafasi nyingi za kuweza kufunga. Lakini kwa mwalimu Sergej Jerkovic wa Hull City amepanda daraja msimu huu. Performance ambayo alikuwa anaonyesha championship ni ligi mbili tofauti, wamekuja kwenye ligi kuu ya Uingereza, lakini sio mara ya kwanza kwa Hull City kucheza katika ligi kuu ya Uingereza. Washe kucheza akashuka, this time wamepanda tena. Kwa so far mwalimu naye anaingia kwa kuamini kabisa kwamba hatoingia kwenda kuidharau Manchester United, anaingia kwa kuamini kwamba yeye ni second team, lakini anataka kumuofa kitu kingine cha kitofauti cha kimbinu. Mwalimu Mikel Arteta ana wachezaji wengi ambao still ambao amebaki nao, mfano mzuri kuna yule Nigeria Sami Ajayi beki yule amebaki akuendelea baki na Hull City, lakini ana wachezaji wazuri wengine kama mtu kama Mendy anaweza kumuofa kitu cha tofauti, Bellerin, Crocs, au na wachezaji wote ambao Hull City ambao ni wachezaji wake tegemeo. Kwa so far kwa mimi kwa mechi ya leo still bado licha kwamba naamini mbinu za mwalimu Sergej Jelkovic wa Hull City, lakini bado naipa nafasi zaidi Manchester United kufanya vizuri katika mechi yake ya leo zidi Hull City.
0: Haya, Liverpool dhidi ya Newcastle, Leopard.
2: Yeah, ni dramatic match, ni mechi nzuri ambayo tunakwenda kushuhudia Liverpool wakiwa wanatafuta mwanzo mzuri kwenye EPL, na anaanza na timu ambayo imekuwa inawapa challenges na kuwapatia ushindani wa hali ya juu. Liverpool chini ya kocha Antonio Areola ni tofauti na vile ambavyo pengine ilikuwa msimu uliopita alipokuwa chini ya kocha Arne Slot, namna ambavyo wanaweza pia waka approach hii mechi, lakini pia namna ambavyo tunaweza kwenda tukashuhudia katika mazingira tu ya tofauti moja kwa moja. Ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikikutana, zimekuwa zina uwiano mzuri. Jaribu tu kutizama siku za hivi karibuni namna ambavyo Liverpool alikuwa anapata ushindani. Msimu uliopita Liverpool alicheza na mara mbili na Newcastle, licha ya kwamba alifanikiwa kupata ushindi kwa 100%, lakini namna ambavyo ile ushindani ambao alikuwa anampatia, namna ambavyo mechi ya mkondo wa kwanza ilivyokuwa mechi automatika kwa Liverpool kuibuka na ushindi mabao 3-2, ilikuwa ni mechi ambayo Liverpool alipata ushindani mno, jambo ambalo kwa this time around nafikiri pia uenda tukashuhudia kama kile ambacho kilikuwepo moja kwa moja. Kwa hiyo ni mchezo ambao Liverpool historia inambeba ya kuwa na ushindi wa 100%, lakini bado ile ushindani ni kama vile ambavyo tumetoka kuzungumza hapa kati ya Simba na Singida Black Stars huku Tanzania. The same pia scenario inaonekana kwa

0: Siku ya jana, kwa siku ya jana Spain kulikuwa na mchezo mmoja, Betis alishinda bao moja kwa bila dhidi ya Real Sociedad. Na hii leo saa 12 Atletico Club anacheza na Sevilla, Valencia anamwalika Celta Vigo saa 2:30, saa 4:30 Espanyol anawalika Real Madrid, wakati Atletico Madrid yeye ataumana na Villarreal. Getafe atakuwa nyumbani akiumana na Racing Santander, Elche anawalika FC Barcelona siku ya kesho saa 4:30, lakini ule wa Getafe na Racing Santander ni kesho pia, wakati michezo mingine itaendelea siku ya Jumatatu. Bana, na ligi ya Spain nayo imeanza babla msona na Leopard. Ubingwa mnaweza mkampa nani?
1: Mimi nafikiri Barcelona.
0: Mpatana Barcelona?
1: Yeah, Barcelona ana kikosi moja kwa moja bila kupepesa macho. Babu Ramso anasemaje?
0: Ubingwa unampa nani?
2: Kaka umeona Deportivo nani?
0: La Coruña.
2: Hey, amerejea
0: wabishi. Sasa sijui anakuja na mentality ile
2: miaka ya nyuma. Kwa mimi, kwangu mimi Real Madrid.
0: Madrid ndio anampa ubingwa.
2: Anampa ubingwa.
0: Ya Jose Mourinho.
2: Lakini naamini utakuwa ni msimu mmoja ambao utakuwa ni mgumu, lakini pia utakuwa ni msimu wa kuvutia zaidi. Na ile heshima ya La Liga inarudi kwa namna nyingine. Sababu bora ambao Madrid usajili wazozifanya msimu huu wakiwa chini ya mwalimu Jose Mourinho, lakini angalia sajili ambao wamezifanya FC Barcelona. Ni sajili ambazo pia nazo ni tija. Barcelona amesajili wachezaji kwenye zile key nafasi muhimu. Wameenda kuongeza, wamesajia kipa, wameenda kuongeza nguvu. Lakini Atletico Madrid, nilikuwa naangalia mechi yao ya kwanza dhidi ya Malaga. Licha Malaga kuonekana kuwa sumbufu, lakini Atletico Madrid walianza kutumia ule ukongo wao na ule uwezo wa wachezaji waliokuwa nao kwenda kuimaliza game. Ile spirit ya Atletico Madrid naiona bado ipo, ya wachezaji ambao wanapambana mpaka mwisho, mpaka filimbi ya mwisho. Kwa so far ana imani kabisa msimu huu kuna kazi kubwa ipo kwenye ligi kuu ya Spain, La Liga. Lakini club kama Sevilla, Real Betis, nazipa nafasi ya kurudi katika ubora wao ule kwa kuchallenge. Unajua zamani kuna ilikuwa ligi sawa na timu mbili tatu zina ushindani, lakini kuna club kama Sevilla, Real Betis, Real Sociedad zilikuwa zina challenge, Villarreal zilikuwa zina challenge. Kwa hiyo msimu huu pia naipa nafasi hizo vilabu, kwa ligi ambayo pia itakuwa na magoli mengi. Ligi ambayo inatoa magoli, unajua kuangata michezo zake zilizocheza, magoli yanapatikana pia kwa wingi pia.
0: Haya, ni ligi ya Spain hiyo ambayo inaanza pia hii leo. Na Serie A pia inaanza hii leo mapema kabisa saa 1:30. Yenye michezo itaanza saa 1:30. Inter Milan atakuwa nyumbani akicheza na Monza, wakati Udinese atacheza na Como saa 1:30 hiyo hiyo. Genoa anawaalika Napoli saa 3:45, wakati Parma saa 3:45 hiyo hiyo atacheza na Cagliari. Frosinone anacheza na Juventus siku ya kesho saa 1:30, wakati Venezia anacheza na Lecce, na Atalanta atacheza na Sassuolo, wakati Torino atacheza na AC Milan, itakuwa saa 3:45 siku ya kesho. Kwa Serie A penyewe, bingwa anapewa nani?
2: Bado pagumu.
0: Hakuna hapa tabikagi
2: kwa tabikagi, ila big fours always kwangu mimi siwezi kumwacha
1: Babu Rapso. Inter huku Serie A umetoa ugumu, alafu La Liga umepita moja kwa moja.
0: Hakuna hapa hata tabikagi kule.
2: Nimeenda moja kwa moja. Lakini huku mzee. Yaani kwa pagumu. Mimi na sauti zangu yani kwa nimetoa moja kwa moja. Yaani nimeenda straight forward. Japokuwa na ugumu upo, yani kwamba hayo tutakuwa tukirahisi. Unajua unaposema bingwa, hawezi tu kwamba anaenda anachukua. Lakini unampa nafasi kubwa ya kufanya vizuri. Lakini hata huku pia Inter Milan pia ana nafasi kubwa ya kufanya vizuri.
1: Inter amekuwa dominant.
2: Angalia mechi ya leo sio hiyo ya Frosinone zidi ya Juventus. Frosinone hawa ni washindi wa pili kwenye Serie B.
0: Sasa
2: wampa mpana na daraja msimu huu, lakini mwangalie hata Venezia. Venezia kwa ndo bingwa Serie B. Lakini angalia sasa, leo tutaweza kuona challenger bwana utana Juventus. Sasa huwezi kusema Juventus anaenda kuchukua ubingwa au AC Milan. Timu ambazo stabiliki ya AC Roma, Napoli, muda mwingine wasikia AC Milan anaenda vizuri afu baadaye anaanza kupotea. Kwa hiyo so far ndo maana natengeneza ugumu, lakini pia Inter Milan still kwangu mimi bado nampa nafasi pia kuendelea kutetea ubingwa wake.
0: Haya, sawa. We kule Italy vipi?
1: Mimi nafikiri Inter bado zama zake ataendelea kutawala.
0: Ok. yake. Aya, sawa, lakini kule ligawani pia, ligi hiyo inaendelea pia baada ya jana Marseille kushinda

0: bao 4 kwa bila dhidi ya Strasbourg. Kuna michezo hii leo, Lens anacheza na Auxerre, Le Mans anacheza na Brest, wakati Nancy anacheza na Lorient, Toulouse anacheza na Olympique Lyon, lakini pia PSG anacheza siku ya kesho saa 1:45 akicheza na Lens. Iko hivyo kwa upande wa kule nani. Lakini kule Ujerumani DFL Super Cup ya kufungua ligi wenyewe ataanza wiki ijayo, leo hii ndio inafunguliwa, Borussia Dortmund dhidi ya Bayern Munich kwa sekunde chache Bablamso. Game hii ambayo waga ina haitoagi mabao machache, anatoaga mabao mengi.
1: One of the best match.
0: Bingo anapita nao Dortmund ama Bayern
1: sana kaka hiyo. Sana.
0: Awesome.
1: Ila itakuwa na mpungufu wa magoli, yani magoli mawili kwenda juu.
0: Mm.
1: Yeah, ila prediction kwamba nani anaenda kuchukua ubingwa eh? Mm. Ni ngumu.
0: Ni ngumu.
1: Yeah.
2: Mimi nampa Bayern moja kwa moja.
0: Nampa Bayern moja kwa moja. Basi subirie tuone hapo baadaye, lakini pia kwa haraka haraka, as Constant ali amesaini mkataba wake na Arsenal akitokea Aston Villa, lakini Carlos Baleba naye pia anaelekea kule United na mambo yako vizuri. Lakini pia Chelsea, Man City wenyewe wanataka kumchukua kiungo wa Palmeiras, ni Mbrazili Alan. Wakati Tony Cruz yeye anasema Vicha Calastelia ndo apewe Ballon d'Or bwana. Sekunde ngapi hapo baba?
1: Bwana Senye. Bwana Jamal Baresa. Amefungiwa bwana kwa mwaka mmoja.
0: Jamal Baresa.
1: Wa Azam yule.
0: Wa Azam.
1: Kwa
0: nini amefungiwa?
1: Vitendo vya utovu wa nidhamu alivyofanya kabla na baada ya mechi ya finali ya kombe ya shirikisho ya CRDB. Ile mchezo kichwani Kiswani Pemba.
2: Yule anataka ajitoe
0: nyingine, mtoe nini?
1: Dale mlalamikiwa alikiri kufanya makosa mbele ya kamati
0: bwana. Sasa amefungiwa mwaka?
1: Amefungiwa mwaka mmoja. Kujishughulisha na mpira wa miguu bwana.
0: Bwana
1: Jamal Baresa.
0: Jamal Baresa. Bwana tufunge na hiyo moja kwa moja.
2: Na leo pia Singida wanamkosa Mathew Tegis ambaye amefungiwa mechi tatu.
0: Pia na yeye. Nyundo imepita msikilizaji, tunaishia hapo Sports Weekend kwa Jumamosi ya leo. East Africa Shop Top 20 inafuata, ulikuwa nami EMS Emmanuel Mekuseni kwa na Bob Lamson kwa leo pale kwenye mitambo ni Pasco Fadhili KS mwekezaji. Kutakia siku njema, Jumamosi njema.
3: Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana.
4: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
5: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
6: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
5: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
6: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
5: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
6: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
5: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
6: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
5: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
6: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
5: Aha. Haba na haba ujaza kibaba eh?
6: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chapu.
7: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
8: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
13: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
12: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Naitwa Karim Mandonga, mtu kazi. Nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
15: Mtakupiga kama ngoma.
16: Hii ni East Africa Top 20.
17: Bana mambo vipi, mimi naitwa Gigi Mane, Gigi Maela, Mama Myra.
18: Okay.
19: Yo yo, they call me Goldie Boy, but man.
20: This is Dr. Rebecca from Canada.
21: Yo, right up on.
22: Yo yo, inakwaje, naitwa Babylon Busy Mr. Blue.
23: Yo, what's up, Barnaba Boy Classic, come on the speaker, tell your friends, tell your best friends.
24: Hey yo, mimi naitwa Christian Bell Obama, CBO, King of the Best Melodies.
25: Yo yo, it's your boy BANDO, Bando MC all the way from Shytown.
26: You are listening to Radio Joy.
20: They're listening to Radio Joy 90.5.
24: Nasikiliza Radio Joy 90.5 FM. Usikose. Ni moto fire.
16: Drop up, fuck it! East Africa Top 20.

0: Ebane Ulolu Femi inakwea kwanza leo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Jay FM Jumamosi ya tarehe 22 mwezi Agosti mwaka ni 2026. Ladies and gentlemen, popote pale ulipo, oh yes, karibu sana kwa the big show in town, East Africa show ya Radio Jay FM. Na leo tuko hapa kwa ajili ya kuzisabu ngoma kali 20. Muda si mrefu ulikuwa unasikiliza Sports Weekend, habari nyingi za kimichezo pale umezisikiliza vizuri kabisa, au sio bwana? Sasa nimeingia hapa mtu wa burudani wa kuzihesabu ngoma kali 20 ndani ya East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Asante kwa wote ambao mmetune 90.5 Radio Joy FM kwenye www.radiojoyfm.co.tz, wanetu wa kutoka Liberia, China, Venezuela. Asante pia kwa wanetu kutoka Moscow pale Urusi, United Kingdom, Uingereza. Asante pia kwa United States of America kule Marekani. Kuna jimbo kama Kentucky hivi, Florida, Miami, au sio bwana? Ni sehemu ambazo wanatusikiliza kule New York, Los Angeles. Kote wanatusikiliza kupitia www.radiojfm.co.tz. Asante kwa wote ambao mnatusikiliza kutoka Nigeria, lakini pia Libya. Asante kwa wanetu kutoka pande za Egypt pale Misri. Kuna sehemu moja panaitwa SA, au sio bwana? South Africa, Zimbabwe, Malawi, Zambia, Congo, Kalemi, kwa kina Bonfis Kateko kule, wote wanatusikiliza. Lakini pia asante sana kwa wenetu kutoka Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, natusikiliza Ethiopia, Madagascar, tuko pamoja sana. Kuna Congo Brazzaville, asobana na Congo DRC, siwajua zile. Lakini pia asante sana kwa wenetu ambao mnatusikiliza kutoka Czechoslovakia, wanetu ambao mnatusikiliza kutoka Kandaga, wanetu ambao mnatusikiliza kutoka pande za Mlela. Asante sana kwa wanetu ambao mnatusikiliza kutoka pande fulani hivi za Kasulu, Kibondo, Uvinza, lakini pia mahomboy pale Sigunga. Are you ready? Sigunga pia mnasikiliza show ya Kijanja, Katara hiyo, Kangwena. Lakini pia wanetu wa Mganga Sima, Kahama, Kabo, Rugongoni, Migarika, Itunde kule, Mwasha, nasikiliza show. Asante sana wanetu wa Mishamo, Katavi, nasikiliza show ya Kijanja pa town. Tuko pamoja pia na wanetu kutoka pale Kidawe kwenye mishikaki Mayange, pia mko live Rusesa Kwaga. Asante sana kwa wanetu wa Nyumbigwa, natusikiliza wanetu kutoka pande za Kalinzi. Tuko pamoja pia na wanetu kutoka pande za Nyarubanda, Mkigo, mnatusikiliza. Sehemu moja panaitwa Mkongoro, Kiganza, Bitale, Bubango, Kanywangili. Asante sana, mnatusikiliza wanetu wa Chankele. Bane, sehemu kibao. Ukija huku pia unakutana na Ilagala, kuna wanetu pale Mwakizega, Kabeba, Rugunga. Tuko pamoja, hiyo inasoma Rubengela, Kirando, Zingatia, Liabusende. Alafu kuna sehemu moja hivi panaitwa Sunuka. Sunuka, kuna sehemu panaitwa Mafundikani. Alafu kuna sehemu moja panaitwa Jelepa. Alafu kuna sehemu moja panaitwa Rulinga. Hizo sehemu pia nimefika fika kule mwanangu. Songa mbele Subankala. Nasikiliza show ya Kijanja. Namba ni ile ile 0768150190, 0768150190. Wadetu wa Kazula Mimba, are you ready? Kwa mheshimiwa mbunge Kandahari, au sio bwana? Ndo nyumbani kwao pale. Kandahari anatokea pande za Kazula Mimba. Lakini vile vile wanetu wa Uvinza. Nguruka vipi Tandala Uvinza pale Simko Live, Mpeta. Simko sawa, sehemu ziko kibao sana, nyingi mno. Kuna Muhunga, alafu kuna Mhanga. Kuna Muhunga, alafu kuna Mhanga, alafu kuna Muhinda. Hatari hiyo yote Kigoma yetu hiyo mwana. Yote Kigoma yetu hiyo. Okay. Yeah. Okay. Ebani vibe kama lote ndani ya East Africa Top 20 ya Radio JFM na mwanao wa nguvu Shanko Kalo Bigiz aka Mr. Fureshi Pai D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master kwenye MIC paka saa 10 kamili dakika ni 14 toka livutimia saa 8 kamili za mchana. You Kigaba wote are you ready? Uko tayari? Twende twa Kigaba aye twa Atari balani zito sana mjengoni. Wote yeah Kigaba. Ebane hii ni Radio JFM. Kama Wiz. Yeah. Che. We. Ebane hili ni vibe la kuzihesabu ngoma zote 20 ndani ya East Africa Top 20 ya Radio JFM. Yeah. Ka. Wacha mikono hivi niore. Niore mikono yote hivi. Niore. Aya kushoto kulia. Vibe we. Yeah. Oh, yeah. Ebane 0768 150 190. Wezi kujuta ukisikiliza East Africa Top 20 ya Radio JFM. Yeah. Che. Yoo. Okay. Yeah. Oh we gera Ebani, asante sana kwa mwanetu unaitwa Bon kutoka pande za Kalinzi. Mohamed kutoka Basanza unaitwa Rudabi, ukipenda mwite Msabato kutoka Kibande. Oh yes. Sawana kutoka Mgera B Mwandiga pale Mechin 90.5 Radio JFM. Ibrahim Didas kutoka Kagera Ujiji. Yeah. Mbeba Jayara yupo Kikungu pale, asante sana kwa kutune 90.5 Radio Joy FM. Yeah. Aye. Wanangu, tuendelee ama tusiendelee? Yeah. Ebane Moshi Kilo Loma aka Kilo Boy kutoka Muhunga pale, ngoma ya uzalima ya Mboso. Ngoma uzalima ya Mboso yusike leo kwenye chat. Wote. Che. Ebane, unakubali show ya kijanja au sio? Hakuna kumbwela. Antipase K Musazi, asante sana. Tuko pamoja pia na Leonard kutokea pande za Kasagamba. Yeah. Kigoma, are you ready? Aha. Ili ni vibe tu kwa ajili ya kuzisubiri ngoma zote 20 ndani ya East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Mama Ngaiwa kutoka Bakwata, asante sana. Allen Saidi wa Kasulu. Nelson Hilali kutoka Nyakimwe. Sedekia Stevini kutoka kule Buyaga. Mr. Magugudi JR kutoka Kasulu, asante pia kwa mwanetu wa nguvu. Unasema kaka Shankwe, we naoma sana mzee wangu. Show iko poa na ni ya moto sana. Mubali wa Mubali. Asante sana Emmanuel Uponkungwe pale. Shankora kukubali sana unapokuwa kwenye kipaza sauti. Kigoma. Wote. Usinipigie simu saa hii. Baadaye ndio nitakuruhusu uweze kupiga simu. Wote. Sawa. Twende pamoja. Naitwa Kidam. Anasema Shanko inaoma sana. Eti kweli eh? Anaitwa B Dozen aka B Twangala Twiz kutoka Tandala Uvinza pale. Ametune 90.5 Radio Joy FM. Okay. Unakubali show ya kijanja hapa town. Okay. Endelea kuniandikia ujumbe wako kwenye 0768 150 190. 0768 150 190. Okay. Acha nikukumbushe chat ilivyokuwa kwa wiki iliyopita eh. Ebane, wiki iliyopita chat yetu ilikuwa hivi. Namba 20 ulisikiliza ngoma ya Harmonize, ngoma inaitwa Beautiful. Namba 19 ukasikiliza ngoma ya Click Master Watajua. Nafasi ya 18 ukasikiliza ngoma ya Harmonize na Mbosso, ngoma inaitwa Leo. Nafasi ya 17 ulisikiliza ngoma ya Slay na Chino Wana Man. Ngoma inaitwa Kipemba. Nafasi ya 16 Dogo Pate na Rivan. Nampa yote. Nafasi ya 15 Harmonize wewe. Nafasi ya 14 Mario Mombasa. Nafasi ya 13 ukasikiliza ngoma ya Darasa na Harmonize, ngoma inaitwa Love Design. Nafasi ya 12 Diamond Platinum na Jux, ngoma inaitwa Joy. Nafasi ya 11 Bien Alikiba, ngoma inaitwa Finale. Nafasi ya 10 ukasikiliza ngoma ya Mbosso, Ozalima. Nafasi ya 9 Bill Nas na Nandi Hello. Nafasi ya 8 Alikiba na Mbosso Buju. Nafasi ya 17 nafasi ya 7 ukasikiliza ngoma ya Mbosso inaitwa Kamata. Nafasi ya 6 Mario na D Voice watu wewe. Nafasi ya 5 Jux na Mbosso hauso bwana eh. Yuko ngoma inaitwa Kipepeo. Nafasi ya 4 ukasikiliza ngoma ya Click Master Sherehe. Nafasi ya 3 ukasikiliza ngoma ya Mbosso DJ. Nafasi ya 2 Nandi na Mario Somebody. Nafasi ya kwanza sasa ikawa ni Buku Jero ya mtu mzima Mbosso. Wiki hii itakuwa vipi msikilizaji? Twende pamoja. Na hii ni namba 20 wiki hii. Ladies and gentlemen, brother and sister, mimi naitwa Shanko. Kalobigize, endelea kudondoka na comment yako kwenye 0768 150 190. Pale mitamboni Mulo van Chepa kwenye 1 na 2. Anaitwa DJ Fires. Enjoy.
1: Hizi ni ngoma 20 bora zilizopewa kipaumbele ndani ya East Africa Top 20. Na hii ni namba 20.

0: Bani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Bado tunaendelea kuzihesabu ngoma zote 20 na tumefika nafasi ya 16. Nafasi ya 16 ni ngoma ya mtu mzima anaitwa Harmonize. Ngoma inaitwa wewe, lakini nafasi ya 20 ni ngoma ya Jux na Stone Boy. Ngoma inaitwa Sex Sambad. Afu nafasi ya pili, nafasi ya 19 ni Harmonize na Bosso, ngoma inatolewa. Nafasi ya 18 umesikiliza ngoma ya Harmonize inaitwa Beautiful. Nafasi ya 17 Billnass na Divoice mzee wa Boxi mama yangu. Alafu nafasi ya 16 Harmonize ngoma inaitwa wewe. Wewe niangalie kama ujumbe wako uko tayari hapa msikilizaji wa 90.5 Radio JFM kwenye 0768150190. Mko watu wengi sana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Asante sana kwa mtaalamu wa kuweka jiwe mfukoni maarufu kama Rafael. Asante sana kwa mwanetu unaitwa nani, unaitwa P kutokea pande za pande gani zile? Yes okay. Anaitwa kutokea pande za Mlela, ngoma ya Mbosso Zalima ibambe zaidi kwenye kwenye chat. Okay, sawa. Stanley Jackson wa kule Nyumbigu, asante sana. Shankora nipata fresh kabisa. Toa mkopo kasafiri. Bro Shank, kwa habari za mjingoni, mimi niko poa sana. Okay, huyo anaitwa Disboy kutoka pande za Mgumile. Sheikh Abdalla, asante sana. Asante sana kwako Lazaro Yusuf. Unaisikiliza Top 20. Unaitwa Mubali wa Mubali. Asante sana. Lakini pia asante sana mtoka mbali Nicodem Mutunda. Asante sana kwa mwanetu unaitwa Ndabaha Juma aka and Love. Asante sana Claris kutoka Msimba. Sara kutoka Kigoma pale, asante sana. Asante pia huyu anasema anatokea Sigunga na Kagunga, kama zinafanana hivi. Sigunga alafu Kagunga alafu kuna Igunga pale Tabora. Asante Shabani Bwenge kutoka Mlole, tuko pamoja sana. Lakini pia asante sana kwa walikuwa nasema kubali sana Shanko ukiwa kwenye kipaza sauti, unajua kutembea na sisi kinoma. Auzi anazihesabu ngoma kali 20. Anaitwa Sunday Anton wa kule Busunzu Zenza. Sedekes TV ni tuko pamoja kutoka Buyaga. Mr. Magugudi JR wa kule Kasulu, asante sana. Tuko pamoja pia na Nelson Hilali kutoka Nyakimwe. Allen Saidi, asante pia kwako mtu mzima. Unaitwa Irene kutoka Kazula Mimba. Nathan Chaboya wa kule Busunzu. Unaitwa Emmanuel kutoka pande za Makamba Burundi. Umetune 90.5 Radio Joy FM. Lakini pia tunasikilizwa hapa na nani huyu? Busongo Ndongo Ngonya kutoka pande za Mlole. Asante sana kwa kile ambacho nafanya. Umekubali Innocent Gabriel ni Kinyange Rulanda Ngaye kutoka kule Rusesa. Mama Obadia mke wa Mubali, asante sana. Emmanuel kutoka pande za Makamba. Tuko pamoja pia na Mtalubani kutoka Kabeba. Ananiambia God anakupa hai. Much love mzee wangu. Askofti Waide unanipata fresh kabisa. Some kama Renades kutoka pande za Kasagamba, asante sana. Tuko pamoja sana kwenye bonge moja la show hapa town East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Unatokea Ujiji kwa Imani pale, ulikuwa unahitaji ngoma ya Mario unaipenda sana. Okay, tuko pamoja. Hujasema jina lako ni nani? Eskonda kutoka pande za Rungwe Mpya. Baraka kutoka Kasulu. Asante pia kwako baba Zakayo au baba Lazaro Nasema tuko pamoja sana, Urbani Baradiana Baraseka, tuko pamoja pia na mwanetu unaitwa Mkeko kutoka pande za Muhunga. Vipi Mwamba unaitwa Juma Mgube, upo pande za Kajeje, tuko pamoja sana. Kapaku Mtula uko Nyanganga. Mbabe the King kutoka pande za Mwamgongo, umetune 90.5 Radio Joy FM. Lakini pia asante sana Fifo Clever kutoka kule Kinazi, umetune 90.5 Radio Joy FM. Yeah. Lakini pia tuko pamoja na mwanetu wa nguvu hapa, anaitwa unaitwa Yubel kutoka pande za Muhunga. Shukran sana, thank for your time, kwa kusikiliza 90.5 Radio Joy FM. Lakini pia asante sana kwa Mr. Kajino kutoka kule Bakwata, unaisikiliza show. Shingo Boy kutoka pande za Kikungu, umetune 90.5 Radio Joy FM. Asante sana mwanetu, unaitwa Sawa na kutoka Mwandiga Mgerabi. Tuko pamoja pia na Hungu Mesha, unaisikiliza show. Unaitwa John, unatokea Ujiji maeneo ya Kwanoti. Lakini pia yalikuwa anahitaji ngoma gani? Unatafuta mchumba. Okay, Ibrahim Didas kutoka Kagera Ujiji, ngoma ya Ibra na Zuchu, Yusiki Mjengoni. Shu kutoka Kibirizi, nataka wimbo wa finali usike kwenye chat leo. Baraka Nkila kutoka pande za Mgelema, kumgodi pale fresh kabisa. Lakini pia asante sana kwa mwanetu unaitwa Bravo Kio Mkongoro. Asante kwa Pancho JR au Shabiri JR, pata fresh kabisa kwenye show ya Kijanja hapa town, East Africa Show Top 20 ya Radio Joy FM. Ebane uko na Mishanko Carlo Bigiz aka Mr. Fresh Pie, D-Square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Nakupa hii hapa kutoka pale Lupimo Sanitarium Clinic, ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs, ambayo husaidia kuimarisha afya uzazi kwa mwanaume. Na sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fiume Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi bana zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma. Lupimo wanapatikana maeneo fulani hivi ya jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wapo Kasulu pale, wanapatikana maeneo fulani hivi ya mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0693664848 au 0715949941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika zaidi. Ndugu msikilizaji, chuki ni hisia hatari, inaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii kwa ujumla. Chuki huanza kama hisia ndogo sana moyoni, lakini ikiachwa ikue uweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila na hali ya maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimu, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague imani, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Ebane, East Africa Top 20 ya Radio Joy FM inaletwa kwa udhamini mkubwa wa Simba Doom. Mambo yanakwenda kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hii bado lipo, au sio bana? Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka sasa ni kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo, yani linatamba. na vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennials mpaka sasa Gen Z lipo litakuwepo mpaka baadaye sana. Sasa umeshagundua nazungumzia nini? Ni kwa sababu bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii: mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium kwa 55%. Kazi yake bana ni kuzuia kutu kwenye bati. Lakini pia kuna madini ya zinki kwa 43.5%. Kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Lakini pia kuna madini ya silicon kwa 1.5%. Kazi yake kubwa ni kuunganisha binder na ya aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited? Bana ni kwa sababu ni madhubuti dhidi ya kutu. Yani hapa sahau kabisa swala la kutu, ni mapana zaidi. Hivyo hutumia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7. Hii inamaanisha ni uthibitisho kabisa wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga namba ya bure kabisa 0800 75 01 94. Narudia 0800 75 01 94. Hii ni East Africa Top 20 ya Radio JFM ambayo inaletwa kwenu kwa udhamini mkubwa kabisa wa Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Mimi natoka Shanko Carlo Biggs aka Mr. Fresh Pie, the square of a four midfield kisheti mioto mitatu master. Dakika ni 52 na kwa muda huu msikilizaji tunakwenda kwenye nafasi ya 15 wiki hii.
1: Na hii ni namba 15.

0: Ozalima ya mtu mzima Mboso kwenye nafasi ya 11 wiki hii msikilizaji. Nafasi ya 15 Click Master watajua, nafasi ya 14 Darasa Harmonize ndani ngome inaitwa Love Design. Nafasi ya 13 Diamond Platinum na Jux ngome inaitwa Joy. Nafasi ya 12 ni Biena Alikiba ngome inaitwa Final. Na nafasi ya 11 ni Mboso ngome inaitwa Ozalima. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, popote pale ulipo, karibu sana kwenye bonki moja la show hapa town. Habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo yote ya jirani. Kampuni ya Cottage inawaletea mchanganyiko wa virutubisho inazotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Cottage zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini hapa Temitope Mifugo Feed wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Unaweza kupiga simu nambari 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Feed wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall. Unaweza kupiga simu nambari 0796 061748 au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Africa Feed na Roxit Animal Feed. Au unaweza kupiga simu nambari 0683634177. Cottage. Au sio bana, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo. Mifugo yako, au sio bana, hivyo fresh kabisa. Tuko live. E bana, mimi nikukumbushe tu kwamba msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii bana inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha huonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwenye mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Au sabana, ni saa 9:11 msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kwa muda huu bana to pay bill, alafu baada ya hapo tutakuja kuendelea na show ya kijanja. Tuanzia pale kwenye nafasi ya 10 wiki hii. Mimi naitwa Geshanko Carlo Biggs.
1: Bana, mambo vipi? Mimi naitwa Gigi Money, Gigi Maela, Mama Myra.
2: Okay.
3: Yo, they call me Goldie Boy, but man.
4: This is Dr. Rebecca from Canada.
3: Hey, yo,

0: Mama CBO, king of the best melodies.
1: Yo, yo, it's your boy B-A-N-D-O, Bando MC all the way from Shytown.
2: You are listening to Radio Joy.
3: They're listening to Radio Joy 90.5.
0: Nasikiliza Radio Joy 90.5 FM. Usikose. Ni moto fire.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe sifundia damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aise, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
4: Eh.
5: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aise, ipi yo ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
7: Kanisa la Pentekoste Galilaya PCGT Murusi Kasulu mjini, lililopo karibu na stendi kuu ya mabasi Kasulu, linaloongozwa na mchungaji kiongozi Dominic J Kitongwe, linakukaribisha katika kongamano kuu la kitaifa litakaloambatana na mkutano mkubwa wa injili. Kongamano hilo litafanyika kuanzia tarehe 26 hadi 30 Agosti 2026 katika viwanja vya stendi ya Maroli Kasulu mjini, mkabala na stendi kuu ya mabasi. Mhubiri wa mkutano huo atakuwa Bishop Daktari Silvanus Kumuha, askofu mkuu wa PCGT kutoka mkoani Shinyanga. Alianda kongamano hilo, atahubiri neno la Mungu na kuombea wagonjwa na wenye mahitaji mbalimbali kwa jina la Yesu Kristo. Kongamano hilo litaanza na semina ya neno la Mungu itakayoanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Ndipo utafuata mkutano wa injili kuanzia saa 9 kamili alasiri. Waimbaji mbalimbali wa nyimbo za injili maarufu watakuwepo, akiwemo Senga mwigizaji wa maigizo, Emmanuel Zakayo, Matias Mwanyama pamoja na kwaya mbalimbali wataimba. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu Kristo atawaponya na kuwaweka huru. Kwa mawasiliano zaidi na maelezo ya kufika katika kongamano hili, piga simu namba 0743 865 549, 0743 865 549. Nyote mnakaribishwa.
8: Kuna mapepo ya kila aina, ila mizina yakikushika yanakufi.
9: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani yani electrical installation, ubunifu na ushonaji wa mavazi yani designing sewing and cloth technology, uhazili yani secretarial and computer application, uashi yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, mwombaji au mehi amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi. Muombaji amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.

0: Eba ni msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Umesikiliza nafasi ya 10 ya Billnass na Nandy Hello. Nafasi ya 9 umesikiliza ngoma ya Mbosso Kamata. Nafasi ya 8 Alikiba na Mbosso ngobere Tobuju. Nafasi ya 7 Mariona D Voice ngobere itwa Watu. Nafasi ya 6 ni Juksi na Mbosso Kipepeo. Tumesalia na nafasi 5 za juu. Namba 5, namba 4, namba 3, namba 2, alafu namba 1. Leo tukombe radhi tu kutokana na mambo ya kupiga simu leo itakuwa shigi dishida kwa sababu kuna changamoto kidogo ya kiufundi. Au sio bwana? So leo tutasikiliza ngoma tu mwanzo mwisho na mambo yatakuwa hivi. Au sio bwana msikilizaji? Wa 90.5 Radio Joy FM, tuko live kutoka Marco da Base Studio mpaka pale majira ya flani hivi ya saa 10 kamili. Na sasa hivi tunaenda zetu kusikiliza nafasi ya 4, nafasi ya 5 na ya 4 wiki hii msikilizaji. Ukiangalia saa yako hapo tayari ni saa 9 na dakika 34. Na hii ni namba 5 wiki hii.
1: Namba 5.

0: nafasi ya tano umesikiliza, nafasi ya tano umesikiliza ngoma ya DJ ya Mboso, na nafasi ya nne ni Click Master. Sherehe inatufikisha saa 9 na dakika 41. Tuko live kutoka Makwera Busy Studio, studio za Radio Joy FM. Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026. Na tuko live kutoka Makwera Busy Studio. Ebani, asante kwa wote ambao mnatufuatilia kupitia www.radiojoyfm.co.tz, na asante kwa wote ambao mnatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kule Facebook na Instagram, bila kusahau X tunatumia Radio Joy 90.5 FM, lakini YouTube tunatumia Joy Media TZ. Au sio bwana, ukiingia kwenye mitandao yetu ya kijamii, habari ziko nyingi sana ambazo tunakuwa tunaziweka kule, kwa hiyo unaweza kufuatilia zaidi na kila kitu kikakaa sawa. Lakini pia kama unahitaji kumuona Shanko Carlo Biggs, umwamba yuko vipi na nini, napatikana pia TikTok, napatikana Instagram, napatikana pia na Facebook. Na tumia Shanko Carlo Biggs. Yaani Shanko inakuaje? Unaanza na neno S, alafu unafuata H A N K O. Shanko. Hivyo yani. Alafu Carlo Biggs. Carlo Biggs yenyewe unaandika K A R L O B I G I Z. Hiyo ndio Carlo Biggs. Sio bana? Yeah, Shanko Carlo Biggs napatikana hivyo kwenye Instagram, Facebook na TikTok. Natumia Shanko Carlo Biggs. Hivyo yani. Tuko live paka pale saa 11 kamili. Kwa muda huu acha tupay bill, baada hapo utasikiliza bonus track. Tukirudi tutakuja kusikiliza zile nafasi tatu za juu. Au sio bana? Enjoy.
1: Naitwa Karim Mandonga, mtu kazi. Nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
2: Mtakupiga kama ngoma.
3: Wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon, iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026, pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milanzi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OTR. Au kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 100

0: Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: Ebane anaitwa Mwanefei, baraka nyingi sana. Ngoma inaitwa hivyo, ni bonus track leo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Dakika ni ya 50 na time hii hapa msikilizaji, acha tuendelee na show yetu ya kijanja. Kabla ya hapo ni kukumbushe chatetu ilivyokuwa kwa wiki hii. Au sebane, nafasi ya 20 umesikiliza ngoma ya Juxy na Stoneboy, ngoma inaitwa Sex and Bad. Nafasi ya 19 Harmonize na Mbosso, ngoma inaitwa Leo. Nafasi ya 18 umesikiliza ngoma ya Harmonize, ngoma inaitwa Beautiful. Nafasi ya 17 ukasikiliza ngoma ya Billnasi The Voice ndani na mzee wa Bwax, mama yangu. Nafasi ya 16 ukasikiliza ngoma ya Harmonize inaitwa Wewe. Nafasi ya 15 Click Master watajua. Nafasi ya 14 Darasa na Harmonize Love Design. Nafasi ya 13 Diamond Platinum na Jux, ngoma inaitwa Joy. Nafasi ya 12 Biena Alikiba, ngoma inaitwa Finali. Nafasi ya 11 ni Mbosso, ngoma inaitwa Uzalima. Nafasi ya 10 ni Billnasi na Nani, ngoma inaitwa Hello. Nafasi ya 9 ni ngoma ya Mbosso Kamata. Nafasi ya 8 ni ngoma ya Alikiba na Mbosso, ngoma inaitwa Buju. Nafasi ya 7 Mariona D Voice, ngoma inaitwa Watu. Nafasi ya 6 Juxy na Mbosso, ngoma inaitwa Kipepeo. Nafasi ya 5 kasikiliza ngoma ya Mbosso, ngoma inaitwa DJ. Nafasi ya 4 umesikiliza ngoma ya Click Master, ngoma inaitwa Sherehe. Tuanze tu kwenye nafasi ya 3, ya 2 na ya kwanza wiki hii. Nafasi ya 3 ni hii hapa.
1: Number 3.

Okay, thank you so much. Thank for your time. We msikilizaji ambaye ulikuwa kando radio na ulikuwa unasikiliza show ya Kijanja. Much love, much respect. We mtu muhimu sana. Asante kwa Mulo von Chepa kwenye mitambo. Yeah, pale kwenye 1 and 2 DJ Fire. Hizo tumezihesabu pamoja ngoma kali zote 20. Nafasi ya 3 umesikiliza Mboso na Nandi, ngoma inaitwa Malaika. Ya pili Nandi na Mario, ngoma inaitwa Somebody. Buku Jero ya kwanza leo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Wiki ijayo tukutane tena kuna kumajaliwa. Mimi ni Togashanko Kalobiki.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
3: Your radio is on.
4: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
5: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
6: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
5: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
6: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
5: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
6: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
5: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
6: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
5: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
6: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
5: Aha. Haba na haba ujaza kibaba eh?
6: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chapu.
7: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is on.
3: Uti ya amani. Sauti.
4: Posta moja kwa moja waraka.
5: Wea mwenge yo.
4: Posta.
5: Siti nyeupe kama tissue.
4: Moja kwa moja.
5: Wea mwenge yo. Wenye mapengo bure mwenge yo. Siti nyeupe kama tissue. Wea mwenge yo.
4: Posta.
6: Mwenge yo. Tunachelewa.
5: Haya ina leo mama tunapisha kidogo tu. Mwenge yo.
4: Ingia basi kama unaingia basi tuondoke.
6: Twende bana.
5: Wea dereva. Tuanze tu bwana, tutapiga mingo mbele kwa mbele huko. Tuanze.
4: Sasa wewe bwana.
5: Achia nanga.
4: Gari imejaa hiyo. Sasa basi ufanye tuondoke.
6: Banana mpaka basi jamani hata
4: kukuwa. Wewe bwana, hebu basi gari tuondoke bwana, mchelewesha.
6: Ngeuke hata huko. Au lazima tukaukiane wote huko.
4: Alafu wewe, konda hebu songea. Konda unanikanyaga wewe, konda uone njia. Hebu pita taratibu bwana wewe.
7: Leo barabara ni kuna shughuli nyingi sana.
5: Leo mzee wangu leo. Lakini ni kawaida jiji tu bwana. Sio nyinyi tushazoea kila siku barabarani. Kwao tunaona kawaida.
7: Sasa.
5: Mzee. Kuna pamoja bila maana sana nataka nishie na wewe si utakuwa tayari kunisikiliza?
7: Nikusikilize. Ni nini hicho?
5: Unaona ile gari ya mbele pale? Ile ya blue ile mbele yetu hapo unaiona hapo?
7: Ndio naiona vizuri.
5: Yule dereva bwana kabla ya kuwa mtu ambaye unamuona sasa hivi. Alikuwa na maisha tofauti kabisa yani.
7: Tofauti gani?
5: Alikuwa mtu wa asila, alikuwa mtu wa vurugu. Na sio kwamba alikuwa mtu mbaya tu, bali alikuwa amezama kwenye makundi ya ajabu yani ya mtaani, sio na mwelekeo wowote ule.
7: Leo anaonekana mtulivu sana lakini.
5: Na ndio hicho ambacho sasa kimenishangaza au kimeshangaza watu wengi sasa. Muona mzee wangu ndio bana akasema
7: kwa alibadilika lini? Nini kilitokea kwani?
5: Unajua haijatokea tu ghafla au kitu gani yani au kama limekuwa tukio kubwa. Hakukutokea tukio kubwa wala kupata ajali wala shida yoyote.
7: Ndio.
5: Ni uamuzi wake tu mwenye binafsi aliamua.
7: Uamuzi wake? Ilikuwaje?
5: Ndio siku moja tu mwenye alikali niuliza maswali. Haya maisha nilionayo yanampeleka wapi? Si unajua tena. Akaona badilika.
7: Alafu akaamua kubadilika.
5: Akabadilika zake bana, si unajua tena.
7: Hiyo I say. Hilo japo la.
5: Dereva, chukua bilia hapo, siacha mtu. Twende mama. Ndio hivyo. Kwa hiyo akaacha kabisa ile makundi yake ya vurugu na akaamua kwanza upya. Unajua tena.
7: Unajua hilo sio rahisi eh?
5: Sio rahisi kabisa yani, sio rahisi. Lakini alikubali kujenga maisha yake upya kwa amani.
7: See.
5: Wewe dereva chukua bila mwingine wewe fast up. Kimbia basi. Chakamcha miguu hiyo.
7: Lakini sasa na watu walikuwa wakimfahamu zamani walipokeaje hayo mabadiliko?
5: Wengi walishangaa tu mzee wangu. Lakini sio kwa kushangaa kwa kejeli. Bali kwa mchango fulani kwa kuona mtu akabadilika ghafla na kwa mtu tofauti kabisa. Unaelewa?
7: Kwamba alikuwa mtu wa mavurugu alafu ghafla tu akawa mtulivu.
5: Kabisa na sasa hivi anaheshimika sana kama dereva mwaminifu. Uweze amini yani. Mungu wewe nichukue nauli yangu mzee wangu. Mama unasikia?
7: Unajua? Hiyo ni nguvu ya maamuzi ya mtu binafsi.
5: Kabisa mzee wangu. Yaani hakuhitaji kulazimishwa wala nini, alijamulia mwenyewe kubadilika zake.
7: Sawa.
5: Kuna mtu mwenye chenje 10,000 hapo? Unajua tena kila mtu ana nafasi yake bwana.
7: Unajua nini? Hii inamaanisha kwamba hata vijana wengine wanaweza kubadilika pia.
5: Ndio. Kila mtu ana nafasi yake kwanza upya kiongozi.
7: Tena bila kujali historia yake.
5: Bila kujali kabisa. Hapo cha muhimu ni uamuzi wa leo. Ah jamani, kitu kinachofuata cha nani anashuka? Sio tena baada mimi nalipalama mimi.
7: Ndio akona. Hii hadithi imenipa mtazamo mpya kuhusu vijana.
5: Ni kweli kabisa. Vijana ni nguvu ya mabadiliko aisee.
7: Unajua nini?
5: Na
7: mabadiliko yanaanzia ndani ya mtu mwenyewe.
5: Kabisa kiongozi wangu. Ndio maana tunasema vijana ni mabalozi wa amani.
7: Kabisa.
5: Bwana dereva chukua mtu huyo. Chukua hela hiyo.
7: Sasa nashuka kitu kinachofuata.
5: Haina shida. Naomba ilangu basi mzee. Sorry za kufanya.
7: Haya.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau, maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
3: Kigoma ina sauti yake.
0: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
0: Utasikia ukweli.

0: Roma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
1: imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Radio Joy 90.5 FM.

Mosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana ile matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi hewani ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Radio FM, na kama nilivyokujuza kuwa ni Jumamosi ya Agosti 22, 2026, nikukaribisha upate kuyasikia ile matukio tuliyapa kipaumbele kwa wiki hii yote. Kwa kifupi tu utakao kwenda kuyasikia siku hii leo ni pamoja na mkoa wa Kigoma amevitaka vyama vya ushirika kuwa waadilifu ili kukuza uzalishaji wa zao la tumbaku. TANESCO na wakala wa nishati vijijini wametakiwa kushirikiana kutatua kero za upatikanaji wa umeme vijijini. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, jina langu ni Orida Sayuni, karibu uwe nami mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mtuanze sasa Kigoma Wiki hii na tunaanza kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amevitaka vyama vya ushirika kuwa waadilifu ili kuendelea kukuza uzalishaji wa zao la tumbaku ambapo kwa mwaka 2025-2026 lilishika nafasi ya pili kwa ngazi ya mkoa kwa kuingiza zaidi ya shilingi bilioni 5 katika pato la mkoa. Taarifa zaidi na Josephine Kiravu.
1: Hayo yamejiri wakati wa kikao cha bodi ya tumbaku ambapo wadau wamepata nafasi ya kujadili na kutafuta suluhu ya changamoto zinazowakabili wakulima wa zao hilo. Na hapa mkuu wa wilaya Uvinza Dina Mathamani anasema ni vema viongozi kuelekeza nguvu kutoa elimu kwa wakulima ili kuzalisha kwa wingi zao hilo.
2: Tushikamane, kama pesa tunapata bilioni 1 kwenye halmashauri, inakuwaje tushindwe kuwatumia wataalamu wetu kwenda katika maeneo yale kuhamasisha, kuweka vikao, kutoa elimu, wakati mwingine kutembelea na kuhamasisha. Utumie pesa, upate pesa. Uwezi ukapata tu pesa alafu na bado unasema mimi nakusanya pesa. Hapana, hiyo sio sahihi. Kwa hiyo tuelekezeni, tukatumie zile pesa ili tuzalishe zaidi, sio kuweka kubana mfukoni. Hapana.
1: Kwa upande wake afisa mazingira bodi ya tumbaku Elisha Chao amesema kwa msimu wa kilimo 2024-2025 nchi imeweza kuzalisha dola za Kimarekani milioni 475 kutokana na zao la tumbaku, na kwa sasa wanaendelea kudhibiti wanunuzi wasio waaminifu kwa kutowapatia leseni ili kuendelea kumnufaisha mkulima.
3: Mkoa wa Kigoma peke yake umeweza kuzalisha zaidi ya bilioni 5 kutokana na zao la tumbaku. Sasa tunajaribu kuangalia, je, hiki kilimo kisipofuata masharti ya kimataifa, je, haya mapato tutakuwa tumepoteza? Wakulima wetu wataenda wapi? Wakulima ndo msingi au kilimo ndo msingi wa maendeleo ya nchi. Sasa tunajitahidi kuhakikisha kwamba mkulima hapotezi soko. Wanunuzi hawakimbii nchi kwa sababu hatukizi. Na wale baya wetu wa kimataifa kama PMI hawakosi sababu ya kwamba hatuji kununua tumbaku ya Tanzania kwa sababu haijakizi masharti.
1: Na hapa mkuu wa mkoa wa Kigoma akatoa maelekezo kwa viongozi wa bodi na vyama vya ushirika kuhakikisha mkulima ananufaika kupitia kilimo hicho, huku akisisitiza pia wakulima kufuata utaratibu wa kukata miti wanapohitaji kuni kwa ajili ya kukausha tumbaku.
4: Tupate wataalamu hasa kutoka serikalini, tumbaku yetu unapokuwa inauzwa, basi wale ambao ni wataalamu wa grade serikalini kwenye hayo masoko wawepo, ili anaposema hii ni grade fulani, basi kusiwe na ubishano ambao hauna sababu na ambao unakuwa hauna tija kwa wakulima lakini kwa serikali. Lakini wilaya zetu tuhakikishe kwamba wilaya zinazolima tumbaku kuhakikisha kwamba tunaangalia tumbaku yetu haitoroshi kwenda kwenye wilaya zingine au haitoroshi kwenda kwenye nchi zingine. Unajua zinapotoroshwa kwenda maeneo mengine, ile halmashauri inakuwa imekosa mapato. Lakini lingine, wakulima wetu wajitahidi sana kuangalia ubora wa tumbaku, kuhifadhi tumbaku vizuri, lakini kikubwa zaidi ni kufuata kanuni za traceability, kwa maana kwamba wajue swala la kutumia watoto hairuhusiwi, swala la kukata miti ovyo hairuhusiwi.
1: Zao la tumbaku ni moja mazao makuu ya biashara katika mkoa wa Kigoma, ikiwaingizia kipato wakulima wengi hasa katika wilaya za Kasulu, Kakonko, Kibondo na Uvinza. Hata hivyo, wakulima wanakumbana na changamoto za mara kwa mara kama vile kushuka kwa bei ya zao hilo na upatikanaji wa pembejeo. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Na msikilizaji, taarifa hiyo kutoka kwake Josephine Kiravu inatupeleka kuangazia taarifa nyingine. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Bi Zainabu Katimba amewataka maafisa maendeleo ya jamii kuendelea kutoa elimu kwa wananchi, hususani wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, kuhusu mikopo ya 10% inayotolewa na serikali kupitia mapato ya ndani ya halmashauri. Sadiki Kibwana alituandalia taarifa ifuatayo.
5: Naibu Waziri Katimba amesema hayo wakati alipotembelea vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu vilivyonufaika na mikopo hiyo manispaa ya Kigoma Ujiji, ambapo amesema maafisa maendeleo ya jamii kuanzia ngazi ya kata wana wajibu mkubwa wa kuwaelimisha wananchi kuhusu fursa hiyo ya mikopo ili iweze kuchochea shughuli za kiuchumi na kuongeza kipato cha kaya.
6: Kuna fursa ya kupata mikopo hii kutoka kwenye halmashauri zetu kwa ajili ya kuwawezesha vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kimtaji waweze kubuni biashara zao, waweze kufanya biashara zao na ujasiriamali wowote wanaokusudia, lakini mtaji wanakuwa wameupata kupitia kwenye halmashauri. Kwa nimepitia hivi vikundi, kusema kweli vinafanya vizuri sana na ni ushuhuda mkubwa wa kwanza kwamba kuna wanufaika wa mikopo hii, lakini kwamba inawezekana kwanza kubuni, kuanzisha na kuendeleza biashara na mtu ukawa na mafanikio.
5: Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii wa manispaa ya Kigoma Ujiji ambaye pia ni mwezeshaji wa wananchi kiuchumi, Jabiri Majira, amesema
7: tunapita kuhakikisha tunahamasisha vikundi viweze kuundwa na waweze kuomba mkopo, kwa sababu sasa tuna hela nyingi, tunakosa hata vikundi. Kuna wakati wa kukopesha, wengi wanakuwa hawajitokezi, wanawake wanakuwa wamejitokeza kwa kiasi kikubwa, lakini vijana na watu wenye ulemavu kidogo vikundi inatubidi tuongeze nguvu kubwa sana, kwa sababu wao hela zao mara nyingi huwa zinabaki. Lakini mkakati tulionao kuhakikisha kwa tunaendelea kutoa msukumo mkubwa kupitia katika kata zao, katika mitaa yao, kwa kushirikiana na wenye vitu wa mitaa pamoja na watendaji wa kata, kwa watu waliokopeshwa watakuwa warejeshe, kwa sababu mkopo unatakuwa kishakopeshwa hauna riba, unakusaidia unatakuwa urejeshe ili na wengine waweze kukopa.
5: Baadhi ya wanavikundi walionufaika na mikopo hiyo wameeleza kuwa imekuwa na mchango mkubwa katika kuwawezesha kuongeza mitaji na kupanua shughuli zao za kiuchumi.
8: Kundi chetu cha Lukundo kimeanzishwa kwa madhumuni ya kuunganisha wanachama katika shughuli za maendeleo, kujenga mshikamano, kusaidiana na kushiriki katika shughuli zenye manufaa kwa wanachama na jamii kwa ujumla. Kikundi chetu kimeanzishwa mwaka 2022 kikiwa na idadi ya wanachama vijana wa kiume 5, tukiwa na mtaji wa shilingi milioni 10 ambazo zinatokana na michango yetu wenyewe, na mpaka sasa tuna thamani ya shilingi milioni 60 ambapo ni mtaji pamoja na thamani ya vifaa tunavyovimiliki.
9: Mara ya kwanza tumekopesha shilingi milioni 5, mara ya pili milioni 8, mara ya tatu milioni 15, mara ya nne milioni 20, na tumesharejesha kwa kabla hata ya wakati, sababu masoko tumeshayapata. Sasa hivi tunapeleka Dar es Salaam. Kisha kuwa mwaminifu, utapata fursa nyingi tofauti na jinsi unavyofikiria wewe. Wajikite sana kwenye uaminifu, alafu waombe mkopo, wafanye shughuli zao wanazozihitaji wao.
5: Serikali imekuwa ikitoa mikopo ya 10% ya mapato ya halmashauri kwa makundi mbalimbali, huku ikiweka msisitizo katika usimamizi na utoaji wa elimu kwa wanufaika ili kuhakikisha mikopo hiyo inaleta matokeo yaliyokusudiwa. Nikiripoti, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
0: Namshukuru sana Sadiki Kibwana kwa undani wa taarifa hiyo. Madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma wametoa maelekezo kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO na wakala wa nishati vijijini REA kushirikiana kwa karibu kutatua kero na changamoto za upatikanaji wa umeme vijijini na vitongojini. Wameitaka pia kuunganisha wananchi waliolipia kwa wakati na kuboresha miundombinu ili kupunguza lawama hasa maeneo ya vijijini. Emmanuel Michael Seni na undani wa taarifa hii.
10: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma Bwana Agustine Bihagara pamoja na diwani ni wakata Nyarubanda Adiliano Lagalila wameeleza kuhusu changamoto hiyo wakati wa baraza la madiwani, jambo linalowafanya kulalamikiwa na wananchi wao.
11: Kuna kaya kadhaa hazikupata nyumba ambazo kimsingi ni nyingi tu tangu walipokuwa na naweka hiyo huduma hiyo ya umeme, ikiwemo vitongoji cha Kugugo, ikiwemo vitongoji vya Ufiti, na sasa hapo naandika Ufiti tu, ikiwemo vitongoji vya Kasaka. Kuna vitongoji vingi sana ambavyo ukienda mbele kwa kule, yani nguzo hizo zinakuja zinafikia eneo fulani na nyumba zilikuwepo na sasa hazipata umeme. Je, kuna mradi wowote utakaokuja kuziba mianya hiyo?
12: Na tunapata lawama sana kwa wananchi kuhusu umeme, na taarifa ambazo zinakuja huwa zinaeleza mwaka fulani itakuwa ni vitongoji kupewa umeme. Ule mwaka unapita mpaka wananchi wanatuona kama sisi mnadiwani tunakuja kujifurahisha tu.
10: Aidha, diwani wa kata ya Nyarubanda Bwana Adiliano Lagalila ameutaka uongozi wa TANESCO kulielezea baraza hilo lini watafika kutatua changamoto hiyo ya umeme.
12: Sasa nafikiri ni muombe bwana aelete hapa. Sio aniambie mimi. Aelete meza hiyo kuu wajibu tafatie. Ni lini maeneo ambayo umeme haujafika? Maana yake kuna watu wanaweka nguzo hapa, nyumba iko pale wanacho. Ukienda sisi tukienda kuuliza tunaomba umeme, tunaambiwa kwamba nguzo hazipo.
10: Kwa upande wake, kaimu meneja wa TANESCO wilaya Kigoma Bwana Fadhili Delo hapa anatolea ufafanuzi kuhusu swala hilo na hatua ambazo wameshazichukua.
13: Tumefika lakini hatujakava maeneo yote.
11: Kwa hiyo kuna ahadi ya miradi ya ujazilizi ambayo inatakiwa kufika ili kukapa bila mwananchi apate huduma ya umeme. Na hadi sasa hivi tumepokea maombi ya miradi miwili ya ujazilizi ambapo tunakusanya data. Kimsingi vitongoji vyote ambavyo tushawasha data zake statistics yake ndio tunazo data zipo mbalimbali. Kwa hiyo ambao tunahitaji ujazilizi, japo mmoja ambao umekuja ambao nadhani hivi karibuni unaweza kutangaza tenda, ulikuwa masharti yake kidogo, wanataka ukipeleka eneo usiwe chini ya wateja 50 kwenye hilo eneo. Kwa hiyo tupo tunajaribu kuchakata maeneo tuyapate.
10: Emmanuel Mekoseni, Radio Joy Kigoma.
0: Tukiachana taarifa hiyo, wazazi na walezi katika kijiji cha Matiazo, kata ya Kalinzi, halmashauri ya wilaya Kigoma, wakubaliana kuendelea kuchangia chakula kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya sekondari Matiazo, hatua inayolenga kuwawezesha wanafunzi kujifunza kwa ufanisi na kuongeza kiwango cha ufaulu shuleni hapo. Mwanahabari wetu Mike Mpunije na taarifa hii kwa undani.
13: Akizungumza baada ya kukamilika kwa kikao na wazazi, mkuu wa shule ya sekondari Matiazo mwalimu Elias Pius Soza amesema kikao hicho kililenga kuhamasisha wazazi na walezi kuendelea kuchangia chakula kwa wanafunzi ili kuboresha mazingira ya kujifunzia na kuongeza kiwango cha ufaulu. Amesema upatikanaji wa chakula shuleni utasaidia kupunguza utoro na kuwawezesha wanafunzi kutumia muda mwingi zaidi katika masomo yao.
14: Kikao chetu cha leo kilikuwa kinahusu uchangiaji wa chakula kidato cha kwanza kwa kidato cha nne. Leo hii hapa ilikuwa tu ni awamu ya pili ya uchangiaji. Tumekubaliana na wazazi kuhakikisha kwamba chakula kinapatikana kwa wakati na watoto wanakula shuleni. Hivyo basi tumekubaliana na wazazi, leo tuko tunaendelea na programu ya chakula. Tunafanya hivi kwa sababu kwamba mtoto anapokuwa anakula chakula shuleni inakuwa inamotisha kwanza mtoto kuja shuleni, lakini pia mtoto anakuwa anaweza kuelewa masomo ambayo anakuwa anafundishwa na mwalimu. Baada ya kuwa tumeanza chakula, kwa kweli ile idadi ya wanafunzi kuongezeka kuja shuleni imekuwa ni kubwa. Watoto ile hali ya utolotolo kidogo imefanyeje imepungua kwa kiasi kikubwa.
13: Makamu mwenyekiti wa bodi ya shule ya sekondari Matiazo, katekista Joseph Kara, amesema makubaliano hayo yanapaswa kutekelezwa kwa wakati ili kufikia malengo yaliyowekwa na shule kwa manufaa ya wanafunzi na kuongeza kiwango cha ufaulu.
15: Tangu tulipoanza michango ya uji ilituletea mafanikio. Kama kutoka kwenye uji kwenda kwenye chakula, ufaulu wa vijana wetu ukaongezeka. Yale tuliyokubaliana kwamba michango yetu kila mlo wa mchana kwa kila mtoto ni shilingi 13,000 na wale wa bweni ni 25,000. Twende tuzitoe kwa wakati. Tumekubaliana hakuna sababu tena ya kwenda kuvutana. Twende tujinyime michango hii inawezekana. Kwa nguvu ya Mungu tutoe kwa wakati. Hivi leo tumetangaza rasmi mchango wa mwezi ujao tarehe 27 Alhamisi ijayo michango iwe imekamilika. Wale watakaotoa fedha tuweze kununua mahindi, maharage.
13: Baadhi ya wazazi waliohudhuria kikao hicho akiwemo Abbas Mayeye, Winifrida Christopher na Harifa Zuberi wamesema wataendelea kushirikiana na walimu kwa kushiriki katika michango mbalimbali ikiwemo kuhakikisha wanafunzi wanapata chakula shuleni.
16: Kitendo cha mwanafunzi kula chakula kwa wakati kinamfanya aweze kusoma vizuri. Sisi wazazi wengine tunaendelea kuhamasisha wote tuendelee kuchangia chakula ili watoto waweze kula kwa pamoja. Tunapaswa tufuatilie jinsi gani wanavyoendelea kupata elimu na masomo yao madarasani.
17: Kula hapa shuleni ni vizuri na kulala hapa shuleni ni vizuri. Na sisi tutawajibika, tutaleta chakula. Watakapokuwa wamepungukiwa tutaendelea kuongeza. Tuko pamoja na walimu.
18: Mwanafunzi atapata muda wa kujisomea kwa sababu kile chakula kitakuwa kimemjengea asiwe na mawazo ya kufikiria kwanza nyumbani. Kwa sababu atakuwa ameshiba, na pili atakuwa anaangalia masomo kwamba yanalenga nini ili apate kuelewa.
13: Kutoka hapa katika kijiji cha Matiazo, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, mimi ni Mike Mpunije wa Radio Joy.
0: Natumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma Wiki Hii kinachokuletea matukio yaliyojili mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani. Tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojili ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma Wiki Hii. Zaidi ya shilingi bilioni 5.6 zinatarajiwa kutumika katika ujenzi wa soko jipya la kisasa la 88 mjini Kibondo litakaloongeza uzalishaji kupitia biashara. Taarifa hii iliandaliwa na Samuel Masunzo.
19: Akisoma taarifa ya mnadi katika ziara ya jumuiya ya tawara za mitaa Alati mkoa wa Kigoma, Kaimu mkuu wa idara ya miundombinu halmashauri ya wilaya ya Kibondo mhandisi Edwin Edward amesema mradi huu unatekelezwa kwa kipindi cha miaka miwili.
20: Baada ya kupitia mchakato wa zabuni, halmashauri ilimpata mkandarasi Otonde Construction General Supply Limited kwa ajili ya kutekeleza mradi kwa gharama ya shilingi bilioni 5,664,243,150.77 kwa muda wa miaka miwili kuanzia tarehe 25 mwezi wa 11 2025 hadi tarehe 25 mwezi wa 11 2027. Hadi sasa mradi upo hatua ya msingi sawa na 25% ya utekelezaji wa mradi. Muda wa utekelezaji hadi sasa ni miezi mitatu sawa na 17% ya muda wote wa mradi. Mradi huu upo mbele ya muda kwa 8% ikilinganishwa na mpango kazi. Hadi sasa fedha shilingi bilioni 1,132,848,630.15 imetumika kumlipa mkandarasi malipo yake ya awali.
19: Aidha amebainisha baadhi ya miundombinu ambayo itakuwepo katika soko hili.
20: Mradi huu unategemewa kuhudumia wafanyabiashara wasiopungua 500 kwa wakati mmoja, kwa sababu hapa tuna fremu za maduka zipatazo 220, lakini pia tuna vizimba vya wafanyabiashara wadogo 288, lakini pia tuna bucha 14, tuna sehemu za mamantilie 14, eneo la wafanyabiashara wa kuku.
19: Baadhi ya wajumbe wa Alati mkoa wa Kigoma wamepongeza jitihada za halmashauri za kuinua uchumi kupitia biashara.
21: Tunawapongeza sana halmashauri ya wilaya ya Kibondo, lakini pia nichukue fursa hii kumpongeza yangu bwana Utonde mkandarasi. Shadow of work yuko mbele na kazi nzuri inaonekana.
22: Moja kabisa nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia iondoke ile dhana. Maana dhana wanasema Kigoma ndio mwisho wa nini? Wa reli. Sasa hivi Kigoma ni mwanzo wa nini? Wa fursa. Fursa ndio hizi.
23: Mwenyekiti, hongereni sana.
19: Mwenyekiti wa Alati mkoa wa Kigoma ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo bwana Alex Baragumwa amesema kiu kubwa ya Alati ni kuendelea kufanya vizuri katika usimamizi wa shughuli za maendeleo.
24: Haya ambayo mmeyaona hapa na kuyapongeza, basi tunaendelea kushauriana hata halmashauri zingine basi muweze kufanya vizuri na mwisho wa siku miradi yetu kwa mkoa wa Kigoma iweze kufanya vizuri, ikiwezekana tuweze kuongoza nchi nzima.
19: Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM wilaya ya Kibondo Hamisi Tahiro pamoja na mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Mstaafu Agrey Magwaza wamepongeza usimamizi ambao unafanyika kupitia jumuiya hii.
25: Hiyo ndio Kibondo, lakini niendelee kusema viongozi wetu wa serikali wa usimamizi wetu wa chama cha mapinduzi wako vizuri.
26: Kimwapongeza wote ambao mmechaguliwa kuanza hizi mbio za miaka mitano kwenye chombo hiki muhimu sana na cha kipekee kinachounganisha ninyi waheshimiwa madiwani, mamea, wenye viti wa halmashauri, lakini pamoja na watendaji wa halmashauri zetu. Ni chombo muhimu sana hiki cha kubadilishana uzoefu kama hivi, kwa sababu ninyi ndio mnaosimamia ukusanyaji wa mapato na kuhakikisha kwamba kunakuwa na matumizi sahihi ya mapato hayo.
19: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzo.
0: Shukrani sana Samuel Masunzo kwa taarifa hiyo. Wadau wa uvuvi mkoani Kigoma wamepongeza serikali kwa kuweka msamaha wa kodi katika zana za uvuvi ili kurahisisha uwekezaji wa viwanda vya kutengeneza nyavu za uvuvi, hatua ambayo inatazamwa kupunguza zana haramu na kuondoa adha ya wavuvi kukamatwa mara kwa mara kwa tuhuma za kufanya uvuvi haramu. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel alituandalia taarifa hii.
27: Tumeiona sheria imependekeza mapendekezo ya kusamehewa misamaha kodi katika eneo hili la wavuvi.
28: Ni kikao cha wadau wa uvuvi, sheria na maafisa wa forodha mkoa wa Kigoma. Kikao kinacholenga kuwajengea uwezo wa kufanya majukumu yao kwa ufanisi ili kukidhi na kuendana na sera mpya ya usimamizi wa kulipa kodi forodhani bila kusababisha vikwazo kwa bidhaa zinazosafirishwa. Hapa wadau wa uvuvi wanasisitiza uwekezaji katika sekta ya uvuvi, hasa viwanda vya nyavu, ili kuondoa adha ya wavuvi kukamatwa kwa kufanya uvuvi haramu.
27: Na ni nzuri kwa kuweka misamaha ya kodi kwa ajili ya nyavu za wavuvi, lakini tunapendekeza serikali iwaelekeze wawekezaji wa zana za kivuvi kwa kuwapa nafuu zaidi na kuwavutia waje wawekeze Kigoma, kwa maana ni eneo la kivuvi lenye nchi zaidi ya moja kwa matumizi ya ziwa Tanganyika, ili wavuvi waache kutumia nyavu za zamani ambazo serikali imeelekeza zisitumike tena kwa ajili ya kivuvi.
29: Ningependa kuishauri serikali kwamba inapotunga sheria kuhusu nyavu za kivuvi izingatie mazingira mahususi ya maziwa haya. Haya maziwa haya hayafanani jiografia yake. Kwa hiyo mitego yetu sisi na mitego ya ziwa Victoria haikubaliani, ni mitego mitofauti. Ukichukua nyavu ya ziwa Victoria ambayo inavua ziwa Victoria, ukileta ziwa Tanganyika, haiwezi kuvua. Kwa mfano nyavu hizi zinazokamata ziwa Tanganyika na kuchomwa, ndio nyavu zinazotajika kwenye ziwa Tanganyika. Wao wanaleta sheria serikali ya ziwa ya sheria ya nyavu za ziwa Victoria, ulete ziwa Tanganyika, haiwezekani.
28: Hata hivyo, ondoleo la msamaha wa kodi kwa zana za uvuvi unaelezwa na wadau wa forodha kuleta tija katika uwekezaji na kusaidia uzalishaji wa nyavu kwa wingi na zenye matakwa ya serikali na kusaidia kudhibiti uvuvi haramu.
1: Kama unavyofahamu kwamba kazi zetu za forodha ni za kisheria, kwa mabadiliko ya sheria yenyewe yanasaidia sana kuleta uelewa wa pamoja kati ya sisi kama wasimamizi wa sheria za forodha na wadau wetu. Na bandari ya Kigoma kwa ujumla hatuna vitu vingi sana ambavyo vinaingia kutoka kwenye nchi nyingine. Sasa hivi tuna malighafi inayotengenezea saruji, au tuna kiwanda cha saruji hapa. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa hiyo ndio inayoingia sana hapa nchini. Na yenyewe vile vile imeguswa na mabadiliko ya sheria. Kwa hiyo tuna uhakika vile vile uelewa huu wa pamoja unaweza ukasaidia kwa wale ambao ni wawekezaji wenye hicho kiwanda na sisi watekelezaji na walaji kwa ujumla.
2: Serikali imetoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye bidhaa za nyuzi ambazo zinatumika kwenye uzalishaji wa nyavu za uvuvi. Kwa hivyo uzalishaji wa nyavu za uvuvi zikiwa nafuu, vile vile wavuvi wengi watakuwa wanaweza kutumia nyavu ambazo sio zinazopigwa marufuku na serikali kama makokoro na nini. Kwa hiyo ili kuleta uvuvi wenye tija, basi serikali imeona iweke unafuu kwenye viwanda vya uzalishaji wa nyavu za uvuvi. Kwa hiyo mafunzo yetu yanalenga kurahisisha utendaji, kurahisisha usimamizi wa kodi, lakini pia kurahisisha ufahamu kwa wadau wa forodha. Wazalishaji wajue ni maeneo gani serikali imesamehe, wajue ni maeneo gani ambayo yamebadilika viwango vya kodi au nini.
28: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Namshukuru sana Kadislaus Ezekieli. Wakazi wa halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wameomba mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kasulu mjini KUWASA kutatua changamoto ya mgao wa maji, wakisema hali hiyo imekuwa ikiwalazimu kutumia maji ya visima ambayo sio salama kwa matumizi ya binadamu. Kutoka wilayani Kasulu, Mike Mpunije alituandalia taarifa ifuatayo.
3: Wakazi hao wamesema changamoto hiyo imekuwa ikikwamisha shughuli mbalimbali za kila siku, huku baadhi yao wakilazimika kutumia maji yasiyo safi na salama kutokana na kukosekana kwa huduma ya maji ya uhakika. Wameiomba KUWASA kuboresha miundombinu ya uzalishaji na usambazaji wa maji ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma hiyo kwa uhakika na kukidhi mahitaji yao.
4: Serikali ilikuwa imejitahidi kweli kuweza kuweka bomba za maji vijijini na mijini, lakini hazitoi maji. Leo zitoi maji, wiki naisha haziyatoa maji. Kwa wasa nimeshakuwa kero kubwa sana, mpaka sasa hivi nani bomba zimebaki ziko hivyo hivyo tu, yani hazitoi maji na tumeshazoea. Mabomba serikali iwe inajitahidi kwenda kufanya usafi kwenye vyanzo vya maji, kwenye matenki, ili tuweze kupata maji masafi.
5: Changamoto ya maji yanapokuwa hayatoki kwa wakati, kuna baadhi ya wananchi wanatumia maji ya visima ambayo maji si salama. Kwa hiyo tunaiomba serikali ingetusaidia kuwepo kwa uhakika wa maji, walau hata kufanyiwa usafi baadhi ya visima vyetu. Kuna maji wakati mwingine yanatoka akiwa si salama, basi wajitahidi kuboresha katika hapo. Mimi nafikiri jambo la msingi ni hilo.
3: Akitoa ufafanuzi kuhusu changamoto ya mgao wa maji pamoja na baadhi ya maeneo kupata maji yakiwa na tope, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kasulu mjini KUWASA, mhandisi Nika Simugisha, amesema changamoto hiyo inachangiwa na ongezeko la uhitaji wa maji kwa wananchi ukilinganisha na kiasi cha maji kinachozalishwa na mamlaka hiyo.
6: Bado vyanzo ni kidogo ukilinganisha na mahitaji ya watu. Sasa hivi tunazalisha lita milioni 6,930,000, lakini mahitaji ya watu lita milioni 19. Kwa vyanzo tulivyoona sasa, lazima tuwe na mgao tuyagawane hivyo hivyo, kwa sababu maji ni machache. Lakini ule mradi wa miji 25 utakapoisha, hii migao itakwisha kabisa. Kutakuwa na maji ya kutosha. Maji ya tope ni kwamba sasa hivi vyanzo tulivyo navyo kuna vingi natoka kwenye mito. Kwa hiyo machujio tulionao ni madogo. Chujio huwa linasanifiwa kutibu maji yenye uchafu wa kiwango fulani. Sasa mvua inaponyesha, uchafu unapitiliza. Kwa hiyo zile chujio linashindwa kuweza kusafisha. Kwa hiyo sasa lile lililojengwa sasa hivi ni kubwa, ambalo linaweza kusafisha maji vizuri. Kwa hiyo likikamilika, haya maji yenye rangi hamtayaona tena.
3: Aidha, mhandisi Nikas amesema utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 wenye thamani ya shilingi bilioni 35 umefikia hatua nzuri na kwamba utakapokamilika utasaidia kumaliza changamoto ya upatikanaji wa maji katika halmashauri ya mji Kasulu.
6: Ule mradi mpaka sasa uko 73%, lakini yale mambo makubwa, kwa mfano ile mitambo yote, zile pump zote ziko site, zinaendelea kufungwa. Ile miundombinu mikubwa, yale structures makubwa yameshajengwa. Kwa hiyo kimsingi tunategemea kufika mwezi wa 12 mwishoni tutaanza kufanya majaribio ya kuingiza maji kwenye mabomba na kwenye matenki. Zile structures zote, kwa maana ya yale machujio yote, yameshajengwa. Kilichobaki tu ni kuunganisha mabomba. Kwa hiyo sasa hatuna kitu cha kutukwamisha.
3: Mike Mpunije, Radio Joy Kasulu.
0: Na msikilizaji, tutamatisha kigoma hiki kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Baadhi ya madereva wa vyombo vya moto vinavyosafirisha abiria kutoka soko la Kibirizi kwenda Ujiji na maeneo mengine ya manispaa ya Kigoma Ujiji wameomba serikali kuwajengea stendi ya magari katika kata ya Kibirizi ili kuondokana na adha ya kupaki magari pembezoni mwa barabara. Madereva hao wamesema ukosefu wa stendi katika eneo hilo umesababisha msongamano wa magari na kuongeza hatari ya ajali kutokana na ufinyu wa eneo la maegesho. Tuungane na mwandishi wetu Lucas Hoa kwa undani wa taarifa hii.
7: Wakizungumza na Radio Joy FM, baadhi ya madereva wanaopaki magari yao katika eneo la soko la Kibirizi wamesema wamekuwa wakikabiliwa na changamoto hiyo kwa muda mrefu, hali ambayo imekuwa kero kwao pamoja na watumiaji wengine wa barabara. Wamesema magari yanapopaki kando kando ya barabara, eneo hilo huwa na msongamano mkubwa, hivyo kuhatarisha usalama wa abiria na watumiaji wengine wa barabara.
8: Mimi kwa jina naitwa Hamisi Bakari, kazi wa Gungu. Kuhusu usafirishaji na kutokwa na stendi, ni janga kubwa la kikao. Sekta ya usafirishaji inaonekana kama hata viongozi husika, yani kama hawaoni, kwa sababu alikuanza leo wala jana. Kwa maana hiyo, kama itapatikana neno stendi itakuwa ni vizuri.
9: Mimi naitwa Shabani Ramadhani Mgunwa, dereva wa gari ya Kigoma Ubirizi Ujiji. Kwa maana hiyo tunalazimika tupaki barabarani kwa zamu, ili kwa ajili tuachie nafasi magari mengine kuweza kupita. Lakini kipindi cha nyuma tuliambiwa kwamba watasomba udongo kwa ajili ya kufunika maji ili tuweze kupata stendi. Sababu mpaka sasa hivi ni mwaka karibia wa 4 vya tujapata hiyo stendi. Hatuna sehemu maalum ya kuweza kuchukua abiria.
10: Kwa majina naitwa Ismail Haruna, ni kondakta wa daladala Kibirizi. Shida tunayo kubwa kweli kweli, watuangalizie eneo la kupaki ili shughuli zetu ziende kwa wepesi, tusikae na wasiwasi muda wote.
7: Naye diwani wa kata ya Kibirizi manispaa ya Kigoma Ujiji Mrisho Mwamba amesema suala hilo tayari ameshaliwasilisha katika kikao cha baraza la madiwani na kuwa kuna mpango wa kujenga stendi katika kata hiyo, huku akieleza kuwa mikakati ya awali imewekwa ili kupunguza msongamano wa magari katika mwaro wa Kibirizi.
11: Ajali ni nyingi, malalamiko ni mengi, mpaka kafika hatua tukao tunasema basi zile haisi zinazopaki pale tuzitafutie mazingira mengine kwa muda huu aliyakuwa bado tunasubiria, tunafanya uvumilivu wa kusubiri stendi kujengewa. Na tupo kwenye mpango wa kujua zile haisi ziwe na zinapitia kutoka kwenye kuna huu mtaa wa Kiwele zizunguke kuja kwa Mandevu zitokezee upande wa pili, kukataa msongamano mkubwa wa magari yanayokaa pale. Na tutakuwa tumepunguza kwa 100%.
7: Kwa upande wake, afisa mtendaji wa kata ya Kibirizi manispaa ya Kigoma Ujiji Ramadhani Karukura amesema serikali imepanga kujenga stendi hiyo ndani ya soko linaloendelea kujengwa katika eneo la mwaro wa Kibirizi. Amesema ujenzi wa stendi hiyo unalenga kuwaondoa madereva katika maeneo ya barabarani, hivyo kupunguza msongamano pamoja na ajali ambazo zimekuwa zikitokea katika eneo hilo.
12: Hasa watu wa haisi wanapaki hapa maeneo karibu na ofisi yetu ya CCM hapa Kibirizi ni kwa sababu ya dharura iliyojitokeza kutokana na mafuriko yaliyotokea katika mwalo wetu wa Kibirizi. Lakini kabla ya hapo ulikuwa kuna maeneo rasmi ambapo haisi zilikuwa zina uwezo wa kupaki. Lakini kilichojitokeza ni kwamba kwa sasa kutokana na hali iliyojitokeza hawawezi tena kupaki mle. Lakini tatizo hili litaondolewa na serikali kuu, lakini pia kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa manispaa, kwa sababu hapa kuna ujenzi wa soko. Miongoni mwa maeneo yaliyotengwa katika ujenzi wa soko hilo ni pamoja na maegesho ya stendi kwa maana ya haisi na bajaji.
7: Nikiripoti kutoka kata ya Kibirizi manispaa ya Kigoma Ujiji, Lucas Hoha, Radio Joy FM Kigoma.
0: Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha Kigoma wiki hii kina la ziada siku ya leo. Natumaini umebarikiwa kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Kabla sijatamatisha, nikukumbushe moja ya matukio yaliyosikia Jumamosi leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amevitaka vyama vya ushirika kuwa waadilifu ili kukuza uzalishaji wa zao la tumbaku. TANESCO na wakala wa nishati vijijini wametakiwa kushirikiana kutatua kero za upatikanaji wa umeme vijijini. Na wakazi wilayani Kasulu wameomba KUWASA kutatua changamoto ya mgao wa maji. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Jina langu ni Orida Sayoni, nikutakia Jumamosi njema na weekend njema. Asante.

Kigoma inasikiliza 99.5 FM. Hii ni Radio Jambi.

Bwana sifiwe msikilizaji. Uhali gani? Ni ombi langu kuwa usalama popote ulipo kama nilivyo hapa. Karibu katika kipindi kingine cha Mwito hivi leo, na jina langu ni Pamela Umwodo. Kwanza tubarikiwe kwa wimbo wa Angela Chibalonza kwa jina Aminiona, kisha tubarikiwe katika neno la leo.

0: Karibu sasa katika funzo la leo kama linavyoletwa kwetu na Angaya Abedi.
1: Habari yako msikilizaji. Umekuwaje tangu tulipoagana wakati uliopita? Mimi ni mzima na mshukuru Mungu. Karibu katika robo saa hii ya mwito. Jina langu ni Angaya Abedi. Wakati uliopita tulikuwa tukizungumza kuhusu visingizio au vijisababu tunavyotumia kukataa wokovu wa Mungu. Kulingana na kifungu tulichokisoma kutoka kitabu cha Warumi mlango wa kwanza mistari ya 19 na 20, hapata kuwa na kisababu mbele za Mungu wakati ule wa hukumu. Hivi leo ningependa tuangazie zaidi kifungu cha Warumi mlango wa kwanza mstari wa 20. Biblia inasema hivi: kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumba ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uwezo wa Mungu wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Msikilizaji, maandiko yanafunza kwamba machoni pa Mungu hapana mtu ambaye atasimama mbele zake na kusema kwamba ana kisababu kilichomfanya siokoke. Hapata kuwa na visingizio mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo wala mbele ya enzi ya Mwenyezi Mungu. Utatambua ya kwamba pana hukumu katika vitengo viwili hapa. Kimoja ni mbele ya Kristo na kitakuwa kitengo cha hukumu kwa waamini au wa Kristo. Kile kingine ni mbele za Mungu Mwenyezi, ambapo wale wasioamini, wakubwa kwa wadogo, watafika mbele za Mungu na kitabu kitafunguliwa, nao watahukumiwa kutoka humo. Utakuwa ni wakati wa maombolezo na vilio na kusaga meno. Visingizio na vijisababu vyote, hata kama vikiwa vimepangwa na kufikiriwa vizuri, vitafagiliwa mbali na kila mtu atasimama mbele za Mungu huku kila kitu kikionekana wazi. Hapatakuwa na kisingizio hata kimoja. Ningependa tulikamilisha swala hili kuhusu ikiwa tunayo sababu yoyote ya kutokubali wokovu wa Mungu kwetu kwa kupokea mifano kadhaa kutuonyesha kwamba Mungu hujidhihirisha kwa watu wote, na hivi hatutakuwa na sababu ya kutokubali wokovu. Katika kitabu cha Yohana mlango wa 7 mstari wa 17, Yesu alisema hivi: mtu akipenda kuyatenda mapenzi ya Mungu, atajua habari ya yale mafunzo, kwamba yatoka kwa Mungu au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu tu. Mpenzi msikilizaji, hivi ni kusema kuwa ikiwa mtu awaye yeyote akiwa na ari au dhamira katika roho yake ya kutaka kutenda mapenzi ya Mungu, basi mtu huyo bila shaka ataitambua kweli. Pana mifano kadhaa katika Biblia ambayo inaonyesha watu ambao walitaka kutenda mapenzi ya Mungu na wakapata kuifahamu kweli. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 8, Biblia inatoa mfano wa mtu ambaye Biblia haitoi jina lake, ila inamuita tu Towashi kutoka Kushi. Towashi huyu alikuwa amekuja hekaluni kuabudu wakati wa siku kuu za kidini. Alikuwa ameketi huko siku zote akiabudu, na inawezekana kuwa alikuwa mtu wa dini sana. Lakini inawezekana pia ya kwamba alikuwa akiondoka katika sherehe hizi za kidini bila chochote rohoni mwake. Biblia inasema kuwa wakati alipokuwa akirejea nyumbani kutoka katika sherehe hii, alichukua barabara ya jangwani na akawa anasoma katika kitabu cha Isaya. Huku haya yakiendelea, Mungu alizungumza na mtume Filipo ambaye alikuwa wakati huo Samaria akihubiri huko, akamtumwa kwa towashi huyu. Alipomkuta yule towashi, Filipi alimuuliza ikiwa alikuwa akielewa neno alilokuwa akisoma, na towashi akamjibu kuwa hawezi kuelewa ijapokuwa kwa kuelezwa na mtu. Hili linatuonyesha kuwa towashi huyo alikuwa na haja au ari au tamanio la kujua mapenzi ya Mungu. Ingawa hakuwa na uwezo wa kuelewa ukweli wote, alikuwa na tamanio au dhamira ya kufanya hivyo. Kwa kutambua hali ya moyo wa towashi huyu, Mungu alimtuma mtume Filipo kwake. Filipo naye akatumia maandiko yale yale ambayo towashi alikuwa akiyasoma na akamhubiria ukweli wa Yesu Kristo. Hili lilitoa nafasi kwa yule towashi kumkubali Kristo, na Filipo akam

0: Jamuamini Kristo, Mungu alisikia maombi yake na akazitambua sala zake. Ndipo akamtumia malaika aseme naye. Malaika alimwagiza awatume watumishi wake waende kumtafuta mtume Petro ili aelezwe anachofaa kukifanya ili aokoke. Kama alivyoagizwa, Kornelio alimwalika mtume Petro kwake, na Petro pamoja na waamini wengine wakaitikia kwenda kwa Kornelio. Inashangaza jinsi Kornelio alivyokuwa gizani kumhusu Mungu, kwani Biblia inasema kwamba Petro alipowasili, Kornelio alidhania kwamba Petro ni Mungu na kainama kumwabudu. Lakini Petro alimwamuru asimame, akimkumbusha kwamba yeye ni mwanadamu kama Kornelio tu. Baadaye Petro alimhubiria na Kornelio akapokea ufahamu wa Yesu Kristo, yeye na nyumba yake wote wakabatizwa na kuokoka. Ndugu msikilizaji, pana mifano zaidi ya kuonyesha kuwa yeyote aliye na ari ya kutaka kutenda mapenzi ya Mungu atajulishwa ukweli. Tutaendelea kutazama mifano hiyo wakati ujao. Lakini sasa ningependa tufahamu ya kwamba ni vyema kuijua kweli na kuitekeleza kweli hiyo. Hivi tutaepuka adhabu inayowangojea wale wasiokubali ukweli wa msalaba. Tuombe. Baba yetu unayetawala milele na milele, Baba yetu uliyokuwepo kabla ya mwanzo, Baba yetu ambaye kwa neno lako uliumba mbingu na nchi, Baba yetu ambaye kwa mapenzi yako kila kitu ambacho kiko duniani kipo, tunakutukuza mchana wa leo, tunasema hapana aliye kama wewe. Tunakuabudu na kusema ya kwamba unastahili kupewa sifa. Baba, asante kwa neno lako. Asante kwa sababu ya msikilizaji ambaye amekuwa na uvumilivu kulisikiliza neno lako. Baba, ninaomba uzidi kutufunza kweli, ninaomba uzidi kutusaidia kuitekeleza kweli. Baba, ninaomba uweze kututenga na uovu wetu, uweze kutusafisha na damu ya mwanao Yesu Kristo ili tukujue zaidi na zaidi. Ninamuombea msikilizaji wangu ambaye hajakutambua ama hajatambua mwanao Yesu Kristo kama mwokozi wake. Baba, ninanyenyekea mbele zako nikiomba ya kwamba utamfungua macho ya kiroho aweze kutazama na kuona uzuri wa kuokoka na kuona ya kwamba unamngojea aje kwako. Baba, hebu tuepushe na uovu, hebu tufunze kukutegemea siku zote. Katika jina la mwanao Yesu Kristo tunanyenyekea tukiomba. Amen. Msikilizaji, nimekuwa mwenye furaha kukuletea mwito kwa siku ya leo. Mungu akituruhusu, tutakutana katika kipindi kijacho. Na hadi kipindi kijacho, Mungu akubariki sana. Mimi ni Angaya Vedi. Umeitwa. Je, utaitika?
1: Kufikia hapo, msikilizaji mpendwa, hatuna lingine. Mungu akubariki sana unapojitayarisha kuwasiliana nasi. Na hadi kipindi kijacho, tutakapopokea mafunzo ya Harold Williams kwa mara nyingine, Mungu akubariki sana. Jina langu ni Pamela Umodo. Umeitwa. Je, utaitika?

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili jioni.
1: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
2: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
3: Kanisa la Pentekoste Galilaya PCGT Murusi Kasulu mjini lililopo karibu na stendi kuu ya mabasi Kasulu linaloongozwa na mchungaji kiongozi Dominic J Kitongwe linakukaribisha katika kongamano kuu la kitaifa litakaloambatana na mkutano mkubwa wa injili. Kongamano hilo litafanyika kuanzia tarehe 26 hadi 30 Agosti 2026 katika viwanja vya stendi ya Maroli Kasulu mjini mkabala na stendi kuu ya mabasi. Mhubiri wa mkutano huo atakuwa Bishop Daktari Silvanus Kumuha, askofu mkuu wa PCGT kutoka mkoani Shinyanga. Aliandaa kongamano hilo, atahubiri neno la Mungu na kuombea wagonjwa na wenye mahitaji mbalimbali kwa jina la Yesu Kristo. Kongamano hilo litaanza na semina ya neno la Mungu itakayoanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Ndipo utafuata mkutano wa injili kuanzia saa 9 kamili alasiri. Waimbaji mbalimbali wa nyimbo za injili maarufu watakuwepo, akiwemo Senga mwigizaji wa maigizo, Emmanuel Zakayo, Matias Mwanyama pamoja na kwaya mbalimbali wataimba. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu Kristo atawaponya na kuwaweka huru. Kwa mawasiliano zaidi na maelezo ya kufika katika kongamano hili, piga simu namba 0743 865 549, 0743 865 549. Nyote mnakaribishwa.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
6: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
5: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
7: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
5: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba umzima wa afya na unaendelea shughuli zako za kila siku. Nikukaribishe kwenye kipindi cha harakati za vijana, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi majira ikiwa saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Ni dakika 30 tu msikilizaji ambazo ninakusogezea na ninakukutanisha na vijana tofauti tofauti ambao wanajihusisha na wanajishughulisha na kazi mbalimbali. Lengo likiwa ni kujipatia kipato ili maisha yasonge. Msikilizaji, kama ilivyo ada katika kipindi hiki cha harakati za vijana, lengo kabisa kubwa la kipindi hiki cha harakati za vijana ni kuibua vipaji au mawazo yanaweza kumsaidia kijana kujikomba kiuchumi, pia kumtangazia fursa mbalimbali ambazo wanaweza kuzitumia ili kujipatia kipato na kuondokana na swala la umaskini. Kama tunavyojua swala la umaskini kwa vijana si vizuri sana kwa kijana kuwa ni kijana ambaye hajishughulishi na kazi zozote. Ndio maana kipindi cha harakati za vijana kinakuletea fursa tofauti tofauti ambazo kijana ukisikiliza kupitia kipindi hiki cha harakati za vijana ukazipata na moja kwa moja ukajipatia fursa na siku moja na wewe ukaanza kazi. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, na siku ya leo nipo na mgeni ambaye ni kijana mwenzangu anaitwa Raymond Andrew. Yeye anajishughulisha na kazi ya yeye ni mwalimu wa sauti. Msikilizaji, kama unasikia mtu anaimba vizuri, mtu ana perform vizuri, basi kuna mtu ambaye yupo kwa ajili ya kumtengeneza ili sauti ile isikike vizuri, ili mambo yale yaonekane vizuri kabisa. Namba ushiriki hapa studio ni 0768150190, 0768150190. Kama una swali lolote ambalo unataka kuuliza au kuna jambo lolote ambalo unataka kushauri, basi ni muhimu sana utume ujumbe wako mfupi kupitia nambari yako ya simu hiyo ambayo nimeenda kukutajia. Lakini pia nikukumbusha msikilizaji, kama unataka kuwa na harakati au unataka kuwa na familia wa kipindi hiki cha harakati za vijana, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo, ukitaja jina lako ni nani, lakini pia unafanya kazi gani na wapi ambapo unapopatikana. Na sisi 90.5 Radio Joy FM, popote pale ulipo tutakufikia ili tuendelee kukuza wanafamilia wetu wa harakati za vijana. Kama nilivyokujuza kwamba nipo na kijana mwenzangu ambaye ni mgeni, anajulikana kwa jina la Raymond Andrew, ambaye yeye ni mwalimu wa sauti. Habari yako?
1: Nzuri tu.
0: Unaendeleaje?
1: Namshukuru Mungu, niko poa kabisa.
0: Mambo yanaenda ualimu?
1: Yeah,
0: nakupa. Kazi yako ya ualimu wa sauti ulianza lini?
1: Kazi yangu ya ualimu nikikumbuka nimeanza ilikuwa ni 2018.
0: Nini kilikusukuma mpaka ukafanya kazi yako hapo ya ualimu na si kazi zingine ambazo tunaona vijana wanafanya?
1: Ya, kitu cha kwanza naweza kusema kwamba ni kitu ambacho nilikuwa ninakitamani sana. Na nilipambana sana kufocus na swala hilo na kujifunza baadhi ya shule. Kwa hiyo ni yangu na madhumuni ilikuwa ni kuja kuwa mwalimu au professional hapo mbeleni.
0: Je, kuna mtu ambaye aliwahi kukuvutia labda ufikie mtu ambaye alikuwa anajishughulisha na kazi kama ya koko ya ualimu wa sauti, ukaona na mimi natamani siku moja nimfikie yule au nimpite kabisa?
1: Wapo, lakini ni watu ambao wapo nje ya nchi kidogo, ambao waga nawafuatilia na walinishawishi sana kufanya hicho kitu.
0: Kuna msikilizaji ambaye sasa hivi anajiuliza swali, anatamani kufahamu historia fupi ya mwalimu Raymond, kuje kusoma kwake, lakini pia familia yake, ni mtoto wangapi na mpaka hapo ambapo ulipofikia. Je, kuna kazi nyingine ambayo tayari umeshawahi kuifanya kabla hii kazi ambayo unaifanya sasa hivi au iko vipi?
1: Mimi naweza nikasema kwamba kwa wale ambao wanataka kujua historia before, mimi ni Raymond Andrew, ni mtoto wa tatu kwenye familia yetu. Naweza kusema kwamba mimi nimesoma, lakini nimesoma nje ya nchi hapa. Kwa hiyo nimesoma na nimejifunza sana kupitia mambo mengi sana ambayo nimekumbana nayo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba historia yangu ni kwamba nimeaso sana mpaka nimefika ile level ya ualimu, ya kufundisha.
0: Umeaso sasa kivipi? Tunatamani kujua hapo hivyo. Mwalimu Raymond, kuna vitu ambavyo alivyovipitia, hata msikilizaji akiwa anasikiliza aseme kumbe, ukawa unamtia moyo akasema kabisa, hata kama mimi napitia changamoto moja mbili tatu, lakini nikikaza inawezekana nikaje nikatoboa.
1: Changamoto ni nyingi, nimepitia changamoto nyingi, watu wengi wamenivunja moyo na nimepitia, nimeaswa sana, nimejipambania mwenyewe. Kwa hiyo watu wengi walinikatisha tamaa kwamba okay, yani wewe hautofikia mafanikio au lengo lako, lakini nilipambana sana katika hilo na sikusikiliza maneno ya watu wanasema nini, ila mimi mwenyewe tu nilipambana na kusema okay fine, hata kama watu wananivunja moyo mimi nikajipa jitihada na juhudi zaidi. La, naweza kusema kwamba hata kama ni wewe unanisikiliza kwamba usivunjwe moyo na mtu aina yoyote, kama una lengo na kitu fulani. Kama mimi binafsi nilikuwa na lengo la kufika mbali, kwa hiyo nilipambana sana na mpaka hapa nilipo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba usivunjike moyo. Hapo wengi wali nilipitia changamoto nyingi sana. Ya changamoto nyingi sana kabisa, ambazo yani nikisema nizielezee ni hatari.
0: Unaweza kutuelezea basi hata kwa uchache?
1: Okay, kwa uchache naweza kusema kwamba changamoto ya kwanza wakati ambapo ninajifunza mimi binafsi iliwahi kutokea, nipo kwenye tamasha kubwa nje ya nchi jirani hapa Burundi. Nilikuwa nimeenda kufanya tamasha hilo, nilikuwa bado sijajua, nilikuwa nina walimu wangu ambao wananielekea wananifundisha. Sasa nilikosea, then baada ya kukosea nikanyanganywa mic, microphone mbele za watu, kitu kiliniumiza ambacho kama ni mtu mwingine angekata tamaa. Lakini mimi sikuwa hivyo, mimi baada ya hilo tukio nikasema okay, leo nimefanywa hivi, lakini cha msingi niongeze bidii ili kesho niwe tegemezi na nifanye kitu kizuri.
0: Kabla ya kufanya kazi yako hapa ya ualimu, kuna kazi nyingine ambayo umeshawahi kuifanya?
1: Biashara ndogo ndogo tu hizi.
0: Kama zipi?
1: Biashara ndogo ndogo kama biashara za ni, maana mimi nilikuwa ninaagiza mzigo ninakuja ninafanya biashara hapa ndogo ndogo tu za ujasiriamali.
0: Kwenye hizo biashara zako ndogo ndogo ambazo ulizokuwa unazifanya, kuna changamoto gani ambayo uliipata hadi ukaona acha niachane na hizi biashara sasa hivi, sasa ni stiki kufanya kazi yangu hapa ya kufundisha watu namna ya kuimba?
1: Nilipata changamoto. Nilikuwa ni mtu wa kwenda kuchukua mzigo, lakini kuna wakati nilikaa namtumia mtu kule aniletee mzigo. Sasa unajua tena binadamu uaminifu ni mchache. Kwa hiyo nilimtumia pesa yangu, then sikupata mzigo. Kwa hiyo ni sio kwamba nimesema kwamba nisiende, nitaendelea ile pale ambapo nitakapojiweka vizuri. Ya kuna vitu ambavyo na vitarget kwamba kikamilika, na never trust anyone, siwezi kumwamini tena mtu atakuwa anaendea mzigo mwenyewe.
0: Turejesa kwenye kazi yako hii ya ufundishaji ya ualimu wa sauti. Mara ya kwanza ulipoanza kazi yako hii ya ualimu wa sauti, ndugu jamaa na marafiki walikuchukuliaje?
1: Naweza kusema kwamba cha kwanza walishangaa. This guy why? Kuna huyu kijana hatukumtegemea, hatukutarajia hivi. Kwa sababu baada ya changamoto kwanza nili stable mwenyewe sawa, na nikawa nafanya mazoezi yangu mimi mwenyewe ya siri na kujipambania mwenyewe. Kwa hiyo nilikaa sifanyi chochote, lakini then baada ya hapo nilipokuja kuibuka sawa, nilibuka na kishindo kikubwa sana ambacho kiliwashangaza watu, na walishangaa wakajiuliza why this guy, vipi huyu kijana, mbona imekuwa hivi ghafla? Kwa hiyo walishangaa niseme hivi.
0: Mazoezi ambayo ulikuwa unafanya ya siri yalikuwa mazoezi kama yapi?
1: Hayo mazoezi sasa yanahitaji practice. Yanahitaji practice ambayo lakini baadhi ni ambao tumeyazoea, ya sauti, ya pumzi, kubana pumzi na mambo mengine yanahitaji sana practice ya.
0: Je, kuna vijana ambao tayari wameshakuja kwako na wakaomba kuja kufundishwa ni namna gani ya kuimba?
1: Licha ya vijana kuja, mimi nina vikundi tayari ambavyo ninavitrain. Ya kuna vikundi ambavyo ninavitrain, kwa hiyo naona matokeo. Tuna matokeo, kuna ambao wanakuja binafsi na wafundisha, na wakati niko naandaa like a team, naandaa timu yangu mimi binafsi ambayo nitakuwa nina train watu. Ambao nitakuwa nina train watu, japokuwa nina vikundi ambavyo tayari ninavitrain kwenye swala nzima la uimbaji, la ufundishaji wa sauti na mambo mengine. Kwa hiyo na kuna baadhi ambao wanajitokeza binafsi. Kwa hiyo nikaona okay, siwe mbaya, ni bora nifanye kama niandae team ambayo itawasaidia hata vijana wengine kujifunza na kujua namna gani ya kufuga kuku ya kuimba.
0: Kwa kijana ambaye anakuja kwako sasa apate ujuzi kutoka kwako wa kujua namna ya kuimba, kuna kiasi cha fedha ambacho waga unawaomba kiwe kama ada?
1: Hapana. Mimi sio hivyo. Mimi ni mtu ambaye ninajua mimi simchaji mtu pesa, lakini ninaangalia moyo wa mtu ambaye anahitaji kujua hicho kitu. Ya, kwa sababu hata mimi kuna walimu ambao waliwahi kunifundisha ambao waliangalia jitihada zangu na uchungu niliokuwepo nao na wakanisaidia mpaka hapa nilipofika. Kwa hiyo uweze kumsaidia mtu ambaye ana nia ya kufika sehemu fulani, ana malengo, ana jitihada, ana juhudi. Kwa hiyo kwenye swala la kumchaji mtu hapana.
0: Kwa mtu ambaye sasa anatamani afikie level ambao umeifika wewe au akuzidi zaidi, mtu ambaye anatamani sasa na yeye ajue namna ya kuimba au afanye kazi kama ya kwako ya kufundisha watu namna ya kuimba, vitu gani muhimu vya kuzingatia?
1: Cha kuzingatia ni mazoezi tu, sina kingine, kwa sababu mazoezi ndio kila kitu. Mazoezi ndio kila kitu. Kwa hiyo ukiwa kama nataka kufika mbali, mimi naweza tu kumshauri kwamba mazoezi tu, mazoezi yatamfikisha mbali.
0: Unaweza kunipa mfano wa mazoezi, hata kama mengi ni ya kufanya kwa practical, lakini unaweza kutaja kwa majina, kwa mtu ambaye hana pumzi afanye nini, kwa mtu ambaye hawezi kupanda kikubwa afanye nini?
1: Kirahisi kuelezea kama hivi ni swala la pumzi. Ya, swala la pumzi, unaweza ukachukua beseni lako, ukaweka maji, ukajaza, then ukaingiza kichwa kwenye beseni, ukakaa hata muda wa kutosha. So ile kukaa tu una bipu kidogo umetoka amnani. Kwa hiyo ukiwa una juhudi za kufanya hivyo, ni moja wapo ya kukusaidia kuona pumzi, kwa sababu pumzi ni kitu muhimu sana. Pumzi ni muhimu sana kwenye uimbaji, kwa sababu inakusaidia wewe kufanya kile kitu unachokitaka wewe, unachokihitaji wewe. Kwa sababu una pumzi, unajua nitapanda, nitashuka, pumzi yangu inaniruhusu kufanya hivyo. Kwa ambaye ananisikiliza, ni kitu ambacho kinaweza kikamsaidia. Swala nzima la pumzi, hata kukimbia ni fresh, unakimbia, lakini hiyo ya maji inakuwa ni nzuri bora. Unaweka tumo, unakaa, then unakuwa unatoka hivyo, ukiwa unaendelea kufanya hivyo, nafikiri ni mojawapo ya kitu ambacho kinaweza kumsaidia mtu.
0: Kwa mtu ambaye ana pumzi kubwa, je, kuna uhusiano gani kati ya mtu ambaye ana pumzi kubwa na uimbaji wa kii za juu?
1: Uhusiano wa pumzi na kii za juu kwanza ni vitu different tayari hapo. Nimetoka kuzungumza hapa kwamba pumzi inakusaidia wewe kufanya kitu unachokitaka wewe, unachokihitaji. Na tukizungumzia swala la kii kubwa, tunazungumzia swala la ni mazoezi mengine haya ambayo yanakuwa ni mazoezi mengine ambayo mtu unafanya yale mazoezi ya kupanda nota zile. Kupanda hizo kii, unapanda nota do re mi fa so ti do, unapanda, unashuka, unaenda unaama kii, unapanda hivyo. Hiyo inakuwa inakusaidia wewe kuimba nota za juu. Lakini kuhusiana na swala la pumzi kidogo kuna utofauti. Kuwa na pumzi na kuimba nota za juu. Kwa nota za juu au ni mazoezi ambayo naweza nikasema kwamba yanasaidia sana. Kwenda unaimba do re mi fa so la ti do una kwa kupanda kii. Na swala la pumzi ndo kama hivyo nimetoa mfano kwamba unaweza ukakaa beseni ukafanya mazoezi au kama una uwezo unakimbia unatafuta pumzi.
0: Je, kwa mtu ambaye inawezekana mtu akawa anaweza kupanda nota za juu, yani kuimba voko ambayo ni ya juu lakini asiwe na pumzi?
1: Hapana, inatakiwa tu pumzi tu ni muhimu. Pumzi ni muhimu kwa sababu pumzi yenyewe unapopanda nota ya juu, ukipanda unapanda na nguvu, lazima utumie nguvu. Ya, na uwezo kupanda tu afu then ukaishia katikati, lazima upande watu wajue kwamba umepanda. Unaona, kwa hiyo pumzi ni muhimu hapo kabisa.
0: Tunajua walimu ambao wanafundisha sauti ni wengi sana hapa mjini. Wewe sasa uoga, kuna utofauti gani au ubunifu gani ambao uoga unaufanya unakutofautisha wewe na walimu wengine na watu kuja kwako wakataka kuja kufundishwa na wewe?
1: Ubunifu ni mwingi pia na ufuatiliaji pia. Unajua teknolojia inazidi kusonga mbele. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni vile tu the way mimi ni kitu ambacho nimekiwekea mkakati kwamba bana mimi nimejibizi sana hapa, kwa hiyo ni mtu ambaye ninafuatilia. Ya ninafuatilia kila itopo leo. Kama vile elimu haina mwisho na uimbaji ndio hivyo hivyo. Vitu vipya vinazidi kuongezeka hapa. Kwa hiyo ukirizika ukiacha kufuatilia inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo mimi ninafuatilia na kuweka ubunifu ili kupiga hatua zaidi.
0: Msikilizaji, kipindi hewani ni harakati za vijana, kipindi ambacho inakuja kila siku Jumamosi majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Na siku ya leo nipo na mgeni ambaye anajulikana kwa jina la Raymond Andrew. Yeye ni mwalimu wa sauti. Ajishina kazi ya ufundishaji wa sauti. Kama unataka kuimba vizuri, kama unataka ukiimba watu waseme fulani anaimba, basi yeye ajishughulisha na kazi hiyo. Ushiriki wako hapa studio ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0769150190, 0768150190. Kama una swali lolote ambalo unataka kumuuliza mwalimu Andrew, basi usisite kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia. Kama una ushauri wowote, kama kuna mahali ambapo mwalimu Andrew amesema lakini amekuacha, basi ni muhimu utume ujumbe wako mfupi, uulize na sisi moja kwa moja utapatiwa majibu yako moja kwa moja hapa studio. Ninayekutisha pindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani. Rejee kwako mwalimu Andrew. Nataka kufahamu mpaka sasa hivi mafanikio yako ni yapi ambayo umepata kutokana na kazi yako hii ambayo unaifanya?
1: Mafanikio yapo tu, yapo kwa sababu I think unaweza kusema kwamba kwanza kujitoa kwanza kwenye swala hili na kumfundisha mtu sio kitu rahisi. Na ndio maana ukienda kwa wengine wanakuchaji hivyo, lakini mimi sipo hivyo. Isipokuwa tu mafanikio yanakuja pale ambapo mwanafunzi mwenyewe anapoona kwamba okay, sawa, kile ambacho mwalimu amenifundisha nimefanikiwa na kimekaa vizuri. Kwa hiyo lazima tuwe mwenyewe ataonesha moyo wa fadhila na mafanikio utayaona pia. Hata mzazi ambaye anasikia unamfundisha mtoto wake atajifeel happy na kuona kwamba mtoto wangu amepiga hatua. Ya kwa hiyo ni lazima tu kuna namna tu fulani mambo atakuwa vizuri. Ya naweza kusema kwamba mafanikio niliyoyapata cha kwanza yamenifanya nijulikane na watu baadhi na baadhi wanajitokeza kunisupport kile ambacho ninakifanya, na naweza kusema kwamba pia imenifanya nikutane na baadhi ya watu ambao sikutegemea kukutana nao, waimbaji wakubwa ambao wamesababisha nimekutana nao. Ya maana ya kwenye sekta ya ufundishaji imenifanya niende hata mikoa mingine ambayo sikutegemea. Ya nimeenda Mtwara ya na mikoa mingine ambayo nimetembea. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni mafanikio mojawapo ambayo amenifanya nipige hatua.
0: Changamoto ni zipi ambazo unazipata? Maana tunajua kwenye mafanikio lazima kuwe kuna changamoto. Kwa unatamani kufahamu kwamba changamoto gani ambazo uga unakumbana nazo wakati ambao unaendelea na kazi yako ya ualimu wa sauti?
1: Ya changamoto naweza kusema kwamba unajua unapokusanya vijana kwa treat, kwa fundisha na kuwapa mazoezi ya sauti, unakuta cha kwanza umekusanya vijana tofauti tofauti, kila mtu ana tabia yake na malizi yake. Kwa hiyo unajaribu tu kuwatiti vizuri na kugundua kwanza kila mtu ana tabia gani. Hivyo japokuwa lazima tu watu yani kusumbua, lazima wakusumbue. Kwa hata kama wanasumbua, unaangalia tu namna ya kutembea nao na kwenda nao vizuri. Kwa hiyo changamoto moja hapo unakuta wanasumbua nini hivyo, lakini kwa wale ambao wanajua ni kitu gani kimewaleta na wamekuja kufanya nini hawasumbui.
0: Ni kitu gani ambacho umeshia kukutana nacho katika wakati ambao unafundisha? Yaani mwanafunzi wako labda aliweka kufanyia hadi ukaona ama kweli kazi ya ualimu wa sauti kweli ni kazi ngumu?
1: Naweza kusema kwa kuna wakati nilikuwa niko nafundisha lakini unajua kwenye kundi lolote nilipata mwanafunzi ambaye alikuwa ni mjuaji sana. Nilipigiwa simu na nikaa nimeunganishwa naye na tukawa tumekutana eneo la mazoezi, la usika la mazoezi. Kwa hiyo wakati ninafundisha watu wengine, sasa nikajikuta nikimuelekeza kitu hiki ananisikiliza, zeni baadaye anafanya cha kwake.
0: Naye akamwalimu.
1: Yaani unamfundisha hichi sasa sijui kama alikuwa anafanya makusudi, sijui kama alikuja tu kunikomoa au nini sikuelewa, lakini nilijikuta namuelekeza okay sasa wewe kwa sababu ndo unaanza fanya hivi, lakini anafanya mambo yake mengine. Kwa hiyo alinisumbua sana huyo mtu. Kwa hiyo ilifika stage nikataka nikate tamaa, kumkatia tamaa, lakini nikasema hapana. Nikapambana naye, lakini for now amesha change, yuko vizuri na anaendelea na kazi yake huko.
0: Matarajio yako ni yapi ambayo umeweka? Maana tunajua kila kijana lazima awe na matarajio mbeleni. Je, kwenye kazi yako yapo ya ufundishaji wa sauti, tutaendelea na kazi hii au kuna matarajio mengine ambayo umeplani mwenyewe? Maono yako mwenyewe plani hapo mbeleni ufanye.
1: Matarajio na maono yapo. Isipokuwa tu siwezi kuiacha hii kazi pia. Hata kama nina maono mengine, kwa sababu hii hapa kazi ninasaidia vijana. Kile nilicho nacho ninawasaidia, ninawapea. Kwa hiyo matarajio yapo ya kufanya ambayo nimeplani matarajio yangu. Kwa hiyo lakini silicha kuwa na matarajio, sio kama nitatelekeza hii kazi hapa, kwa sababu lengo langu ni kusaidia vijana.
0: Matarajio kama yapi unaweza ukatuambia hata kwa uchache?
1: Ni kama yale ambayo nimetoka kuongea before kwamba nilikuwa nafanya business yangu. Kwa hiyo ninatarajia kurejea kwenye business, lakini haitosababisha niache kufanya kazi yangu ya ufundishaji.
0: Wito wako ni upi kwa vijana ambao hawapendi kujishughulisha na kazi zozote? Wanapenda kukaa vijiweni, wanapiga story, hawataki kufanya kazi yoyote ambayo iko mbele yao. Kuna wengine ambao labda ni wabaguzi wa kazi, wanataka kazi ambazo labda zinaendana na wao. Wito wako ni upi kwa vijana kama hawa?
1: Mimi naweza kusema tu kwamba nawashauri vijana wafanye kazi. Kazi ndio kila kitu. Unajua kwa wazazi ambao kuna familia ambazo tayari zimeshatoboa, ni kwamba wazazi wao walipambana wakati wa nyuma mpaka kuandalia future familia zao na watoto wao. Kwa hiyo sisi vijana tunatakiwa tupambane. Mimi nawahamasisha tu vijana wenzangu wapambane kwa kile ambacho unacho, kwa kama ni talent ambayo umepewa na Mwenyezi Mungu, kama ni elimu umesoma, focus hivyo kicho kitu chako. Sikiza rao, kuna watu tu hawajasoma lakini wametoboa. Usivunjike moyo kwamba okay mimi sijasoma sasa inakuaje sio na nini au labda kubagua kazi. No, kama unahisi kwamba talent yako inaweza kukusaidia kuendeleza maisha, focus. Na kama unahisi kwamba ni swala nzima la kazi yako, elimu yako, focus na elimu, pate kazi, fanye kazi. Hata kama imejitokeza kazi nyingine ambayo kutarajia, focus na hiyo kazi, then Mungu atakubadilishia kazi, kwa sababu kwa riziki ni Mungu. Kwa hiyo wewe focus, hata kama ni umeanza na biashara mbaya, business mbaya, lakini Mungu tu lazima atakubadilishia, hizo kuacha ubaki hapo hapo.
0: Kwa mtu sana ambaye anatamani ya kupate, labda anataka na yeye umfundishe namna ya kuimba, atakupata kwa namna gani?
1: Mimi kwa ambaye anahitaji kunipata, namba yangu ni 0798152197 mwisho. Narudia tena 0798152197 mwisho.
0: Shukrani sana Mwalimu Raymond kwa nami katika kipindi hiki cha harakati za vijana.
1: Shukrani pia.
0: Amina. Msikilizaji, ni huyo ni Raymond Andrew ambaye ni mwalimu wa sauti ambaye alikuwa naye katika kipindi hiki cha harakati za vijana mwanzo mpaka mwisho. Kama alivyokwisha kusema kwamba vijana tusibague kazi. Fanya kazi yoyote ambayo unaiona mbele ya macho yako. Fanya shughuli yoyote ambayo unaipata, maana anayepanga riski ni Mungu peke yake. Mimi sema kufikia hapo sina la ziada. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki cha harakati za vijana. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Daniel Amando na fundi mitambo alikuwa ni Edwin Rukolela. Nikukumbushe tu msikilizaji, kama unataka kuwa na familia kipindi hiki cha harakati za vijana, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0768150190 0768150190. Utataja jina lako ni nani, unafanya shughuli gani na wapi unapopatikana, na sisi moja kwa moja 90.5 Radio JFM tutakufikia mahali popote ulipo. Nikutakie jioni njema na weekend njema na kwaheri.

0: i Radio Joy. Ti sini nuktetano FM.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
6: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
5: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
7: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
5: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
4: Kwani zina thamani gani?
5: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
4: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
5: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
6: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
1: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Jambo ndugu msikilizaji, namshukuru Mungu aliyeweka katika moyo wako njaa ya kulisikia neno lake, kama inavyodhihirika sasa hivi kwa kutenga muda wako ili ujifunze kutoka kwake. Nami naamini kwamba hili ulilotenda litakuwa na baraka na manufaa kwako, kwa kuikuza imani yako na pia ushirika wako na Mungu. Basi karibu kwenye mafundisho yetu ya leo yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Somo letu latoka kwenye sura ya 6, tukianzia aya ya kwanza hadi ile aya ya 21. Kwenye sura hii ya 6 twapata ule muujiza wa kualisha watu 5,000 ambao waandishi wote wa injili waliandika habari yake. Katika injili hii ya Yohana, baada ya Yesu kualisha watu wale kwa mkate, alianza kuwafundisha kuhusu mkate wa uzima. Yohana, kama vile tumeona, aita muujiza kuwa ishara, kwa kuwa ishara huwa na kusudi. Naamini kwamba wakumbuka hilo tulipatalo kwenye sura ya 20 aya ya 30 na ile ya 31 ya kitabu hiki. Kwenye sehemu hiyo neno la Mungu lasema hivi: basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Katika maandiko ya injili, aya hizi mbili, msikilizaji, ni msingi wa injili ya Kristo katika utimilifu wake. Sura hii yafungua kwa kutuambia hivi kwenye aya ya kwanza: baada ya hayo Yesu alikwenda zake ng'ambo ya bahari ya Galilaya, na hiyo ndiyo ya Tiberia. Twaona kwamba sura hii yaanza kwa kusema baada ya hayo. Je, haya mambo ni yapi? Hayo ambayo neno la Mungu lanena kuhusu ni yale yaliyoko kwenye sura iliyotangulia, yani sura ya 5. Bwana alikuwa ametoka kule Yerusalemu, huenda akapitia kwenye sehemu nyingine, na sasa akwenda ng'ambo ya bahari ya Galilaya. Katika uandishi wa Yohana, twaona akinena sana kuhusu wakati na sehemu alizokwenda Yesu. Hivyo, atupa kalenda na ramani ya jinsi alivyotembea. Yeye aliyetoka kwenye utukufu wa mbinguni, huyo aliye neno la Mungu, akafanyika mwili na kukaa kwetu, ndiye alitembea kando ya bahari ya Galilaya, akaenda kule Kana ya Galilaya, akafika Kapernaumu, Betsaida, Yerusalemu, Dekapoli na kadhalika. Sasa, twasoma hapa kwamba, baada ya hayo alikwenda zake ng'ambo ya bahari ya Galilaya. Yaonekana kwamba kwa muda hakuwa huko Galilaya, maana alikuwepo Yerusalemu. Kuna muda uliopita kati ya sura ya 5 na hii sura ya 6. Tunapoendelea kwenye aya ya 2, neno la Mungu laendelea likituambia hivi: na mkutano mkuu wakamfuata kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. Kwa sababu ya yale ambayo Kristo alikuwa kitenda, mkutano huu ulikuwa kimfuata, lakini hawakumwamini kwamba yeye ndiye mwokozi wao na Masihi. Kile kilichowavuta kwake ni ishara alizotenda. Walimtaka kwa kuwa aliwaponya. Hili ndilo watu wengi hata leo hutafuta. Ila rafiki yangu, naomba nikufahamisha ya kuwa kusudi la Yesu kuja si kutuponya mili yetu tu, ingawaje kuponya yeye aponya, bali kusudi kuu ni kwamba awe Bwana na Mwokozi wa mioyo yetu. Kwa kuwa alifahamu hilo lililoko katika moyo wa mwanadamu, hakujiaminia kwa mkutano huu kama vile hakufanya kwa ule mkutano uliokuwa ukimfuata kule Yerusalemu. Neno la Mungu kwenye aya ya 3 na 4 laendelea kutuambia yafuatayo: naye Yesu akakwea mlimani, akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka, siku kuu ya Wayahudi, ilikuwa karibu. Kutokana na haya ambayo tuyasoma, ndugu msikilizaji, neno la Mungu latufahamisha lile ambalo lilitendeka. Huenda baada ya kazi alizozifanya Yesu, walichoka nao wakaenda kutulia kwenye ule mlima. Neno latujulisha kwamba siku kuu ya Wayahudi ilikuwa imekaribia. Kwenye aya ya 5, neno la Mungu lasema hivi: basi Yesu alipoinua macho yake, akaona mkutano mkuu wanakuja kwake. Alimwambia Filipo, tununue wapi mikate ili hawa wapate kula? Filipo, ndugu msikilizaji, ni mtume aliyekuwa mnyamavu sana, naye Bwana afanya kama vile kumvuta kutoka kwenye unyamavu wake. Kwenye aya ya 8 tutaona kwamba Filipo na Andrea walikuwa wakaribu sana na watenda kazi pamoja. Hakuna mengi tunayosikia kuwahusu,
ila huyo Andrea ndiye alimleta Simoni kwake Yesu, nao wa Yunani walimwendea Filipo na Andrea walipotaka kumuona Yesu. Hawa wawili walifanya kazi pamoja sana, nao walitafuta hilo watakalotenda kuhusu swali hili alilowauliza Bwana. Hata hivyo msikilizaji, kwa nini Bwana alimuuliza Filipo swali hilo? Je, alihitaji ushauri wake? Iwapo hakuhitaji ushauri wa Filipo, basi kwa nini amuulize swali hilo? Aya ya sita yatupa jibu la Bwana. Hebu sikiliza. Na hilo alinena ili kumjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakalotenda. Naam, Bwana alikuwa akimjaribu Filipo. Filipo alitazama na kuona mkutano wa watu zaidi ya 1,500, maana wanawake na watoto walikuwepo pia. Katika makadirio yangu, naamini kwamba mkutano ule ulikuwa zaidi ya watu 1,015. Naye Filipo alipowaona wakija, hakufikiria lolote kama muujiza kutendeka. Kwenye aya ya saba, twapata jibu la Filipo, nalo ndilo hili. Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haiwatoshi, kila mmoja apate kidogo tu. Ndugu msikilizaji, mtu huyu Filipo kama vile tuona hapa, alikuwa ni mtu aliyejawa na mahesabu, alifahamu hesabu ya wakati ule. Lakini kwa nini anena habari ya dinari 200? Nafikiri kwamba huenda hilo ndilo walikuwa nalo katika hazina yao. Filipo aliwaza na kuona kwamba haikuwezekana hata kidogo dinari 200 kuwanunulia watu wale mikate ya kuwatosha hata kama ni kipande kidogo tu. Dinari moja ilikuwa mshahara wa siku. Luka akiandika habari hizi asema kuwa wanafunzi walimwomba Bwana awatume hao watu mjini watafute mahali pa kulala na chakula. Soma hayo kwenye sura ya 9 aya ya 12 hadi 15 ya kitabu hicho cha Injili ya Luka Mtakatifu. Hawa watu waliojichagua kuwa wakurugenzi walijipata baadaye wakihudumia mkutano waliotaka uondoke uende ujishughulikie wenyewe. Naamini kwamba wakurugenzi wafaa kuwatumikia watu na si kinyume. Katika makanisa mengi utapata kwamba kuna watu wanaotaka kuwa na vyeo. Hata utapata kwamba kuna wale ambao wamejiweka kuwa washauri wa mchungaji karibia katika kila kitu anachohitaji kufanya. Hawatambui kuwa wao ndio wahitaji kuhudumu sawa na maandiko yanenavyo kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 kuanzia aya ya 9 na kuendelea. Wao wahitaji kumshuhudia Kristo na kuwapa watu mkate wa uzima, ila mara nyingi wao hutaka kuwa wakurugenzi wa kuelekeza mchungaji kwa hili na lile. Tunapoendelea kwenye aya ya 8 na 9, neno la Mungu latuambia hivi. Wanafunzi wake mmoja wapo, Andrea, nduguye Simoni Petro akamwambia, yupo hapa mtoto, yuna mikate 5 ya shairi na samaki wawili, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Msikilizaji, ni kana kwamba Andrea amekuwa akitembea miongoni mwa watu, akifanya uchunguzi. Uchunguzi ni jambo nzuri la kufanya kwa wakati wake. Filipo alisema kwamba hata dinari 200 haiwezi kununua mikate ya kuwatosha mkutano ule. Naye Andrea asema kuwa amempata mtoto aliye na samaki wawili na mikate 5 ya shairi. Ila mradi huo wa Andrea haungeliweza kufaulu, kwa kuwa samaki hao na mikate hiyo ni nini kwa watu wengi wa namna ile? Aya ya 10 yasema hivi. Yesu akasema, waketisheni watu. Na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi, wapata 1,500 jumla yao. Ndugu yangu, naomba kukukumbusha kwamba watu waliokuwepo mahali pale walikuwa zaidi ya 1,500. Hii ni kwa kuwa jumla inayohesabiwa hapa ni ya watu waume peke yao. Iwapo kila mwanamke alikuwa na mtoto mmoja, basi huenda walikuwepo watu 1,015. Hayo ni makadirio ya chini, ila ni lazima walikuwa wengi zaidi. Katika kila hali, uwezekano wa wale watu kulishwa kwa kutumia mikate hiyo 5 na samaki wale wawili ilikuwa jambo lisilowezekana. Hiyo ndiyo ilikuwa ripoti ya kamati ya Filipo na Andrea. Andrea na Filipo hawakuhitaji hisabati ya kawaida, walihitaji hisabati ya muujiza. Nao walihitaji katika hisabati yao kuanza na yule aliyefanya maji kuwa divai na kumponya yule mtu aliyekuwa kwenye birika ya Bethsaida. Nao wangelipata mikate na samaki ya kuwatosha watu wale wote. Bila Yesu, ndugu yangu, hauna chochote. Kwa hivyo maishani mwako, hakikisha kuwa unaye Yesu, maana yeye ndiye awezaye yote. Yesu alipoingia katika hisabati yao, aliwaambia hilo walilohitaji kutenda.
aliwaagiza waketishe wale watu chini. Marko akiandika asema kwamba aliwaambia waketi katika makundi. Kwa hili tuona ya kuwa lolote alilotenda Bwana ilikuwa kwa utaratibu na uzuri wote. Ni lazima ingelikuwa hivyo kwa kuwa ni Bwana ndiye aliyekuwa akitenda hayo. Nawe mwenzangu, iwapo wahitaji uzuri na utaratibu katika maisha yako, ni lazima umuhusishe Yesu awe Bwana na Mwokozi wako. Katika kila hali, mara nyingi tuona ya kwamba watu kwa kuwa wamemkataa Mungu, kwa kuwa hawamtaki Mungu awe katika mambo yao, wao hufanya mambo ambayo hata hayakubaliki machoni pa watu kama vile hayakubaliki mbele zake Mungu. Ndugu yangu, muujiza wako huu katika wewe kumuhusisha Yesu katika maisha yako. Je, kuna jambo ambalo la kusumbua? Ndoa yako ya kusumbua? Pale kazini mambo yako ni yapi? Iwapo utamuhusisha Yesu, iwapo utamuomba huyo aliyebadilisha maji yakawa divai, huyo atabadilisha kila hali maishani mwako. Lililoko ni kufahamu ya kwamba yeye yuaweza yote. Kwenye aya ya 11 hadi 13, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: basi Yesu akaitoa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. Nao waliposhiba, aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. Basi wakavikusanya, wakajaza vikapu 12 vipande vya mikate 5 ya shairi vilivyowabakia wale waliokula. Ndugu yangu, katika hili tulisomalo, jinsi nilivyotajia hapo awali, ukiwa na Yesu maishani mwako, fahamu kuwa una kila unalohitaji. Kama alivyotenda wakati ule, yu tayari kutenda yayo hayo maishani mwako kwa sababu umemwamini. Sharti ni moja tu, kuyaweka yote mikononi mwake. Naye aliyetoka katika utukufu, yeye aliye Mungu wa kweli, atatenda kulingana na kusudi lake maishani mwako. Nalo hilo atakalolitenda, hakikishiwa kwamba litakuwa jambo jema, jambo la kubariki maisha yako. Kwa kuwa unaposoma kwenye kitabu cha nabii Yeremia sura ya 29 aya ile ya 11, atuambia kwamba mawazo anayotuwazia ni mawazo mazuri, mawazo ya tumaini, mawazo ya kutupa faraja. Nami ningependa uhakikishiwe kwamba hilo atakalolitenda ni jambo jema. Asema kwamba ayajua mawazo anayotuwazia ni mawazo ya kututenda mema na kutupa tumaini. Soma hayo kwenye chuo cha nabii Yeremia sura ya 29 aya ya 11. Hauna hasara yoyote ndugu yangu unapojitoa kwake Yesu, bali una faida tupu. Na hiyo faida hiyo si sasa tu, ila ni katika umilele wote. Yeye aliyetoka katika umilele akiwa sehemu yako, je, utahitaji nini lingine? Naamini kwamba utaishi kwa ajili yake, maana ni sawa na bora kufanya hivyo. Yesu atatenda jambo nzuri maishani mwako kwa kuwa yeye hufanya kila kitu kuwa nzuri kwa wakati wake. Aya ya 14 na 15 zasema hivi: basi watu wale walipoiona ishara aliyoifanya walisema, hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Kisha Yesu, hali akitambua kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga, akaenda tena mlimani yeye peke yake. Msikilizaji, kile kilichomfanya Yesu asijiaminishe kwa watu hawa ndicho hiki: wao walimfuata kwa sababu ya ishara alizotenda, na kwa kuwa alikuwa amewalisha, walitaka kumshika ili wamfanye kuwa mfalme. Huenda wajiuliza kwa nini aliondoka miongoni mwao hali yeye ni mfalme. Ni kweli kwamba alizaliwa mfalme, lakini alikuwa na njia halali ya kufikia kiti chake cha enzi. Narudia kusema hili, muujiza au ishara ndugu yangu, lengo kuu ni kumsaidia mwanadamu kujua kwamba Yesu ndiye mwana wa Mungu na Mwokozi wake, na ya kuwa kwa kumwamini yuna uzima wa milele. Kwa hivyo ishara yoyote isiyomwelekeza mtu kwake Kristo Yesu, ni lazima ujiulize ishara hiyo ina maana gani. Ni vyema ujitahadhari na wale wanaosema kuwa wametumika kutenda ishara kama zile. Ni lazima ishara au muujiza kukuongoza uwe na ushirika wa karibu sana na Mungu Baba kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Na hiyo ni kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Vinginevyo ndugu yangu, ogopa. Watu hawa walitaka kumchukua Yesu Kristo awe mfalme wao, si kwa sababu waliamini lile alilokuwa kiwanenea ya kwamba amekuja ili awaokoe, bali ni kwa kuwa walitaka awe mfalme wa tumbo zao.
Ndugu yangu, iwapo wewe ni mtu unayetafuta ishara tu, fahamu ya kuwa hiyo ni kama vile wale watu walivyokuwa wakifanya wakati ule. Hauwezi ukamuhonga Mungu au kumuhonga Bwana Yesu Kristo kwa sababu ya kumwamini ili akupe muujiza au ishara. Ni vyema umwamini Yesu Kristo jinsi alivyojinena kuwa na si vinginevyo. Ikiwa utafanya vinginevyo, basi wewe utakuwa umemwamini Mungu kwa yale akupayo na si yale ambayo ameyanena kumuhusu Yesu Kristo na kuhusu maisha yako, hasa uhusiano wako na yeye. Nalo la muhimu ambalo Mungu ataka kutoka kwako ni huo uhusiano kati yako na yeye. Ndugu yangu, kuza uhusiano wako na Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo ukiongozwa na Roho Mtakatifu, maana wote waongozwao na Roho Mtakatifu hao ndio wana wa Mungu. Mpendwa, Mungu akusaidie unapoendelea kutafakari hayo na pia kufuata hilo ambalo ni sawa kwako kutenda, yani ushirika wa karibu na Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Kwenye aya ya 16 hadi 21 twapata muujiza aliyoutenda Kristo. Hebu sikiliza. Hata ilipokuwa jioni, wanafunzi wake wakatelemka baharini, wakapanda chomboni, wakaanza kuivuka bahari kwenda Kapernaumu. Nako kumekwisha kuwa giza, wala Yesu hajawafikia. Na bahari ikaanza kuchafuka kwa kuvuma upepo mkuu. Basi wakavuta makasia kadiri ya maili 3-4, wakamwona Yesu anakwenda juu ya bahari na kukikaribia chombo, wakaogopa. Naye akawaambia, "Ni mimi, msiogope." Basi wakataka kumpokea chomboni, na mara hiyo chombo kikaifikilia nchi waliokuwa wakiiendea. Katika vitabu vingine vya Injili, neno la Mungu latuambia kwamba aliwaagiza wanafunzi kuvuka ngambo ya pili ya bahari ya Galilaya, huku mwenyewe akakwea mlimani kuomba. Milima ambayo neno la Mungu lataja hapa ilikuwa na urefu kama wa futi 3,000. Iwapo upepo mkali ungelivuma tokea kwenye milima hiyo, basi bahari ya Galilaya ilichafuka vibaya mno. Wanafunzi walipokuwa maili 3 katika lile ziwa, bahari ilichafuka. Nao wakamwona Yesu akitembea juu ya maji akiwajia. Walihofu si bahari tena au mawimbi yake, bali huyo aliyekuwa akitembea juu ya maji akiwajia, maana hawakumtambua. Naam, Yesu aliwaendea walio wake katika dhoruba. Hilo alilotenda kwenye bahari ile ndilo atenda hata sasa hivi, kuwafikia hao walio wake wakati wowote wanapokumbwa na shida na mashaka maishani. Sina habari kwa nini mara nyingi huwa ni kana kwamba yeye usubiri hadi hapo ambapo mambo yamekuwa mabaya sana na ya kutisha na ya kukatisha tamaa ndipo aingia. Huenda ni kwa kuwa masikio na ufahamu wetu huwa tayari sana kumsikiliza na kutenda kama atuagizavyo. Mioyo yetu huwa tayari sana kuingia katika uwepo wake dhoruba za maisha zinapotupiga. Tumaini langu ni kwamba katika maisha yako, mtoto wa Mungu, utajifunza kumtii katika kila hali, ili wakati wowote chochote kinapotendeka tayari wafahamu kwamba yu pamoja nawe. Na kwa habari ya wale wanafunzi walipompokea katika chombo, walifikia nchi waliokuwa kiendea. Ukiwa na Yesu katika maisha haya, licha ya magumu unayoweza kutana nayo, kituo chako na kusudi lako maishani lazima utakifikilia. Kwa kuwa yeye ndiye Bwana juu ya mawimbi ya aina yote, yeye ndiye Bwana juu ya ulimwengu wote, maana yeye ndiye aliyeviumba vyote. Hakuna lolote lililopo ambalo Kristo hakuliumba. Yote yapo chini yake, kwa kuwa yeye ndiye Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Ndugu yangu, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unapomkaribisha maishani mwako, atakutendea mambo ambayo hakuna awaye yote atakutendea maishani mwako. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mungu mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji. Asante kwa sababu ya muda huu aliyoutenga ili apate kusikiliza neno lako. Bwana, nimezungumuza maneno yako ambayo ni uzima kwa kila anayesikia. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu, shida yoyote aliyonayo maishani mwake, dhuruba za kimaisha ambazo zimempiga, mambo ambayo yamekuwa magumu maishani mwake, Mungu utamuonekania, Mungu utapata kujifunua kwake kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, ukimtendea muujiza, ukimuinua na kumfikisha katika hilo ambalo ni kusudi lako maishani mwake.
Asante Bwana kwa kuwa ndugu yangu amekuamini wewe, si kwa sababu ya ishara, bali kwa sababu wewe umejifunua kwake kama Mungu wa kweli, Mungu aishie milele, Mungu ampendaye upeo. Jina lako libarikiwe milele unapomtendea mambo makuu, kwa sababu atatafuta kuwa na ushirika wa karibu nawe na kuishi pamoja nawe na kutenda yote ambayo umemwagiza. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe ili kuyapata haya ambayo Mungu ametunenea. Je, kuna lolote ambalo la kusumbua maishani mwako? Nimekuambia kwamba kuna mmoja, yeye ndiye aliyetembea juu ya maji akawafikia walio wake. Bwana anakufikia hapo ulipo na kukuponya na kukusaidia na kukuinua na kukuweka katika sehemu ambayo wahitaji kuwa. Nawe kile utakachofanya ni kuishi kwa utii kwake, maana huo ndio ufunguo wa kupokea kutoka kwake. Tunza ushirika wako naye kwa kumtii katika kila jambo. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

Lengo la Mungu ni kutubariki kwa njia ya neno lake. Natumai hilo ndilo limetendeka maishani mwako sasa hivi kwa somo tulilolipokea. Na kuomba ushiriki neno hilo na wenzako ili nao wabarikiwe. Ukiwa una shida ya kiroho au wahitaji maombi, hebu tufahamishe ili tukusaidie kadri ya vile Mungu atakavyotuwezesha. Tumia anwani hii kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia ningependa ufahamu kwamba unaweza kusaidiana nasi katika kufadhili kipindi hiki cha neno. Fanya hivyo kwa kutuandikia money order au hundi kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa hapo awali. Mungu atazidi kukubariki. Natazamia kwamba utapata fursa ya kuendelea kubarikiwa katika kipindi kijacho, ambapo mchungaji atahudumu kutoka kwenye sura ya 6 kuanzia aya ya 22 hadi 54 ya kitabu cha Injili ya Yohana. Na kushukuru kwa muda uliotoa ili kulisikiliza neno la Mungu. Nimekuwa mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: afya yako.
1: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kwa dhati kabisa ni kukaribisha ndani ya kipindi cha afya yako, kipindi muro kabisa kinachokujia muda na wakati kama huu. Nikwambie tu msikilizaji, leo ndani ya kipindi cha afya yako tunakuwa na maswali pamoja na majibu. Tunakuwa na maswali mbalimbali ambayo umekuwa ukiyatuma kupitia vipindi mbalimbali vinavyoruka kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8:30 mpaka saa 9 kamili za alasiri. Na kwa maswali haya basi leo daktari anakwenda kuyajibu. Nikusihi tu usikae mbali na redio yako ili kuweza kusikia yale majibu ya maswali ambayo ulikuwa ukiyauliza. Mimi ni Victoria Ndekeye na nitakuwa na daktari Luisa Modesty. Karibu sana, uendelee kuungana nasi. Hapo mwishoni nitakutajia namba zetu ambazo utazitumia kama una swali la afya ambalo linakutatiza na ungependa kujua, basi utazitumia namba hizo ili uweze kutuandikia message, ujumbe mfupi, na siku ya maswali na majibu siku nyingine tena daktari atajibu maswali hayo. Daktari, habari za kazi?
2: Habari za kazi ni nzuri.
1: Bila kupoteza muda, tuangazie maswali ambayo wasikilizaji wamekuwa wakiyatuma katika vipindi vyetu vya afya. Na swali la kwanza, hajaandika jina na hajasema anatoka wapi, lakini anauliza hivi: daktari, maumivu kwenye kifua upande wa kushoto na maumivu kwenye mishipa upande wa shingo mpaka usoni, hivi zinaweza kuwa ni dalili za nini?
2: Asante sana. Maumivu wakati mwingine wakati wa kushoto upande wa kifua. Upande wa kushoto tunajua kwamba kuna moyo. Mm-hmm. Moyo kwa upande wa kushoto. Sasa inawezekana labda mtiririko wa damu kwenye moyo ukaonaeta shida akawa anasikia maumivu. Mm-hmm. Lakini vile vile sio peke yake, hata kwenye mapafu anaweza akawa na shida. Mapafu yana mambo mengi sana, inawezekana kuna kukaepo na matatizo. Na ndio maana tunasema kwamba watu wao wanapima kifua kuweza kujua ni nini tatizo linakawezekana linaanza. Na usiwezi kujua mapafu yanapata saratani, sawa, na magonjwa mengine, pneumonia, sawa. Mm-hmm. Sasa magonjwa mengine yanaweza kaja taratibu kama anavyosema anasikia maumivu upande wa kushoto. Sasa uwezi kujua ni upande gani. Kinachofanya kwamba uweze kuwa na uhakika ni tatizo lipi, ni pale ambapo unakwenda kufanya uchunguzi. Maana kifua kuna moyo, kuna mapafu. Sasa mapafu yana nini ndani yake? Kunaweza kuwepo na tatizo. Akawa anasikia maumivu. Na uchunguzi wa awali wa mapema ni usaidizi kabisa ambao utakusaidia kama kuna tatizo linaanza likaweza kudhibitiwa mapema haraka sana iwezekanavyo. Mishipa ya shingoni inaweza ikauma. Unajua kuna maumivu ambayo yanaweza kujitokeza kwenye misuli. Ya nasema ni mshipa lakini ndio misuli. Mm-hmm. Kwenye nyama za shingo unaweza kuwa unasikia maumivu yanauma. Inaweza kuwa tegemea labda nararaje usiku. Anaweza kuwa narara vibaya. Si unajua ukiwa usingizini uwezi kujua kwamba umeraraje. Wewe utaamka asubuhi unajua unasikia shingo linauma. Inakuwa ni mwendelezo au kazi zake anazo kuwa anazifanya. Anaweza kuwa na kaa labda ni kazi zake ambayo anaifanya akaa ameinama muda mwingi. Shingo inakuwa katika upande mmoja. Ayu katika mzunguko tofauti tofauti. Labda ni wakuinama moja kwa moja. Mm-hmm. Sasa mtu anavyoweza kukaa chini ukasikia ganzi au mguu kainuka ukawa unaumwa, unakasikia maumivu, maana umekaa muda mrefu, ule mzunguko wa damu au mtembeo wa shingo. Unajua shingo inatembea, ina movement. Kwenda chini, kwenda juu, kushoto, kulia. Ukakuta kazi yake inamfanya akae katika shinga milioka sehemu moja, inaweza kawa anasikia maumivu. Lakini wakati mwingine kuna maumivu yanaweza kaja haina kisababishi maalum. Cha msingi ni kufuatilia kama kuna tatizo, kuna vipimo vingi ambavyo anaweza kaenda hospitalini akafanyiwa uchunguzi. Tatizo watu wanapokuwa wana matatizo hawaendi kwenye vituo vya kutolea huduma. Anasikia tatizo lipo lakini haendi. Anasubiri. Muda unakwenda. Ni vizuri unapokuwa umejihakikishia ukaenda kwenye kituo cha tiba ukafanyiwa uchunguzi wa kitabibu kuweza kubaini tatizo ni lipi ambalo linakuwa linasumbua. Domani unakuta watu wanakuwa na matatizo ambayo linaweza kuwa kubwa. Si unajua magonjwa kwa mfano kama ugonjwa kama saratani na magonjwa mengine. Unaweza ukaanza kama ni ugonjwa ambao ni kawaida katika hali ambayo ni ya chini, unaona kwamba hakuna tatizo, shughuli zako unazifanya unakwenda kama kawaida, hakuna shida. Kumbe ugonjwa unakwenda unaongezeka taratibu kidogo kidogo. Na ndio maana ukuta katika haya magonjwa makubwa yasiyoambukiza kama saratani, mtu anakuja kufika kwenye kituo cha kutolea huduma. Mpaka watu wanashangaa madaktari, sema ulikuwa wapi? Mbona ugonjwa umeshakuwa mkubwa? Sababu ni nini? mtu tasio kwamba alikuwa ajisikii. Haya magonjwa haji ghafla kwa mfano kama saratani. Sio magonjwa ambayo yanakuja ghafla, sio acute. Ni magonjwa ambayo tuseme ni magonjwa ambayo ni chronic, unapokuwa umepata ni wa muda mrefu na unakwenda taratibu taratibu kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo. Sasa mtu anachelewa, anatumia dawa anavyokuwa anajua, ndio maana tunasema mtu usitumie dawa kiholela. Tumia dawa baada ya kufanya uchunguzi, unatibu nini? Kama unatibu kitu kiishi, lakini unasikia maumivu unatumia dawa. Kila siku dawa, kila siku dawa. Lakini maumivu yako pale pale. Dawa inapoisha nguvu, maumivu yanaanza. Na unaanzana na dawa. Na dawa kama tunavyojua kwamba ni sumu, unazitumia labda dawa za maumivu, zinakwenda kuharibu figo. Unazitumia muda mrefu, mwisho wa siku figo zinaharibika. Mtu anakwenda kujiuliza, ilikuwa kuaje mpaka ikawa hivi? Sawa, labda bado umri katika umri wa ujana. Lakini unakuta figo zifanyi kazi. Kuna kipindi inakuwa hivi hivi. Hizi dawa za aspirin, diclofenac, dicropa, brufen, paracetamol, zote hizi ni sumu kwenye figo. Unapokuwa umezitumia muda mrefu, madawa inatakiwa kipimo chake kitumike halafu ishi. Cha msingi ni kufanya kwenda kuangalia uchunguzi wa kitabibu wa kuweza kubaini tatizo gani. Asichukue kama ni kama kawaida akachukulia hivi hivyo. Haya maumivu hapo ni kwa nini? Afuatilie. Uweze kujua kwenye shingo, kwenye hii mshipa ya shingo inayokwenda kuunganika ambayo ni uti wa mgongo, inaweza kuwa na tatizo usijue. Labda kuna uvimbe au mekandamizana. Basi akawa nasikia mambo. Kuna vitu vingi ambavyo vinatakiwa kuangaliwa pale.
1: Asante sana. Bila shaka msikilizaji, swali lako umeweza kulipatia majibu mazuri kabisa. Swali jingine linatoka kwa msikilizaji wetu, anaitwa Mzuka JR. Yeye hajaandika anaishi wapi, lakini anasema habari za hapo mjengoni, habari zetu ni nzuri kabisa. Anasema mimi nasumbuliwa na tumbo la kusokota. Anasema haja inakuja, shida kupatikana, na ikipatikana sio nyepesi. Anasema toka mwaka 2017 natembea na maumivu, ila nilipima nikakutwa na gesi, nikapewa dawa, baada ya wiki mbili nikawa ile hali ilirudi. Anasema alipewa dawa za kutoa gesi, lakini baada ya wiki mbili hali ikarudi pale pale.
2: Asante sana. Inaonekana ni muda mrefu tangu 2017.
1: 2017 hadi leo 2026.
2: Karibu miaka 9. Anasumbuliwa. Sasa hapa ndo naona kwamba unajiuliza swali hata kwamba anakuwa mpaka tangu 2017
1: mpaka leo 2026.
2: Unaweza ukapima tumbo likawa na kusumbua, wakakuta na gesi. Lakini tumbo lafanya nini? Linasokota. Lakini anaona kwamba haja kubwa, hayuko katika hali ambayo ni ya kawaida. Amesema kwamba na sio ya kuharisha.
1: Sio nyepesi.
2: Anaona kwamba kuna tatizo. Unajua hapa kuna mambo mengi sana. Na kama sio ya kawaida, inawezekana hapati haja kubwa kwa wakati ambao unatakiwa. Anapata constipation, naweza kuwa na hali hiyo. Na kama ana hali ya constipation, inawezekana mfumo wa uraji wake wa vyakula. Atumie mboga za majani, anywe maji ya kutosha, matunda atumii. Unaona? Lazima tumbo litasumbua. Maana haja inapokuwa imezalishwa, sawa, inapashwa itoke kwa wakati. Kusudi mwili ubaki na nafasi. Maana unakula kila siku, lakini haja itoke jinsi inavyotakiwa, inabaki ni nyingi. Lazima tumbo litakuwa linasumbua. Haliwezi kuwa salama. Na utasikia kama mvurugiko, maumivu muda wote hapo. Kama anatusikiliza, cha msingi ni kuangalia mfumo wake wa chakula, kama anatumia maji ya kutosha, mboga za majani za kutosha na matunda. Kwenye mboga za majani mtu anaweza kumwambia mimi mchicha natumia mara kwa mara. Lakini sasa ukiangalia mchicha aliyotumia ni kama kasampuli. Akatoshi, ni kidogo. Hizi mboga za majani tunazitumia kwa uchache. Tunasema kwamba tunatumia, lakini hatumii kama inavyotakiwa. Utayarishaji wake, unakuta mtu anakaanga, pika kwa kiasi kikubwa sana. Basi unakuta inakuwa ni shida. Sasa unakuta vile vyakula ambavyo vina nyuzi nyuzi. Ikiwa ni pamoja na ndizi mbivu, mboga za majani, matunda. Hatumii. Sasa sema kwamba tumbo linasumbua, tumbo linasumbua. Yaani anaona kwamba ni mojawapo ya tatizo lake moja kwa moja. Tumbo lina mambo mengi sana. Unaweza kuwa na minyoo pamoja kwamba umepimwa kwa kuta una gesi. Lakini labda kuna minyoo. Kuna minyoo ambayo tunaweza kuona mtu ana minyoo mpaka miaka 3-4. Ana minyoo tumboni. Lakini sasa yeye kwa kuwa alipimwa gesi, anachukua kwamba ni gesi hiyo hiyo. Tumbo ni jarara. Lina mambo mengi sana. Unaweza kwa tumbo linasokota. Kumbe na uvimbe kwenye tumbo mpana. na uvimbe ni wa nini? Labda ni wa saratani. Sawa. Unasumbuka au unakwenda nayo kama yani kama unavyojua saratani inakwenda kidogo kidogo. Haiendi haraka haraka. Mm. Kidogo kidogo. Mm. Mtu anakwenda kupima sema una saratani ya utumbo mpana. Sawa. Mm. Kumbe imeanza kidogo taratibu imeshafikia hatua kubwa. Na ukiona mtu ana tatizo la muda mrefu hivi karibu miaka 9 sio kitu kidogo, sio kitu cha mchezo. Kinachotakiwa ni siku kutama. Umeambiwa una gesi, sawa amekupa dawa za gesi. Lakini mbona gesi haishi? Labda kuna tatizo lingine. Tumbo linaweza kuwa na tatizo matatu kwa wakati mmoja, hata manne. Sawa? Kwa wakati mmoja una tatizo la tumbo linasumbua. Kwa hiyo tumbo lina mambo mengi sana. Sasa linatakiwa kufuatiliwa kwa karibu na kufanya uchunguzi wa mara kwa mara. Mradi kwa nini ili tatizo linakuwa linarudi? Unatembea na maumivu, kwa nini maumivu hayaishi? Ulipewa dawa za gesi lakini sasa hiyo sio suluhu moja kwa moja. Ukiona tatizo bado lipo, uefuatia kwenye vituo vya kutolea huduma.
1: Sawa kabisa daktari. Swali jingine linatoka kwa msikilizaji wetu, huyo anaitwa Rita, anatokea pande za Kitambuka. Yeye anasema, "Daktari, mimi nasikia maumivu chini ya kitovu. Je, tatizo ni nini? Nisaidie."
2: Ah, asante sana. Ni jinsia ya kike. Kama nasikia maumivu chini ya kitovu. Inawezekana wakati mwingine akawa na maambukizi kwenye kibofu cha haja ndogo. Maana kibofu cha haja ndogo kiko chini ya kitovu, ndio maeneo yake pale. Anaweza akawa na maambukizi, akawa na UTI kwenye kibofu cha haja ndogo, lakini sio UTI peke yake. Kwa kuwa ni jinsia ya kike, anaweza akawa na maambukizi kwenye mfumo wa uzazi. Aweza kaa kwenye mirija ya mfuko wa uzazi au kwenye mfuko wa uzazi wenyewe ukaona maambukizi kwenye vifuko vya mayai. Sasa kama chini ya kitovu ni upande gani? Maana kuna kulia, kuna kushoto. Na ndio sisi mgonjwa anapokuja angekuwa hapa ametuambia nasikia maumivu chini ya kitovu, kulia, kushoto. Maana kote ni chini. Sawa? Chini ya kitovu. Lakini kuna kulia, kuna kushoto. Sasa unaweza kukuta sasa kwa kuwa kufafanua anaweza akawa na matatizo haya aina yote. Au kukutana saratani ya shingo ya kizazi, uwezi ukajua. Akaanza kupata maumivu, lakini hajatuambia kwamba labda kuna dalili zingine, labda za damu kuwa zinatoka. Lakini anaweza akawa na, tuseme kwa ujumla, anaweza akawa na PID na UTI wakati mwingine, wakati mmoja. Anaweza akawa na vitu kama hivyo.
1: Sawa.
2: Au magonjwa mengine, kuna magonjwa kama endometriosis. Endometriosis ni pale vile nyama za ndani kwenye mfuko wa uzazi au tishu za ndani zinapotajia mfuko wa uzazi. Labda ndo iko katika hali ya mwanzoni akawa anasikia maumivu. Maana inaambatana na maumivu kuwepo. Ni swala ambalo unapokuwa unasikia maumivu chini ya kitovu, ni jinsia ya kike, fika kwenye vituo vya kutolea huduma akafanywe uchunguzi, aweze waweze kubaini tatizo gani ambalo linakuwa linamsumbua.
1: Asante sana Rita kutoka Kitambuka, bila shaka umelisikia jibu la daktari na ushauri pia, na kusii tu ufanyie kazi zaidi ushauri wa daktari. Msikilizaji mwingine anaitwa Erasmo Morris, huyu yuko Nyakimwe kule Manyovu. Anasema, "Dokta, naomba niulize, mbona minyoo ya amiba mtu akitumia dawa haiponi na inakuwa na nguvu kuzidi minyoo mingine?"
2: Asante sana. Minyoo ya amiba sio kwamba iponi. Na watu wanakuwa na imani na hilo. Tafsiri katika utoaji wa majibu, sawa? Kwenye vituo vya kutolea huduma. Wakati mwingine nafikiri tatizo linaweza kutokea na jitokeza katika hali hiyo. Na tumbo linakuwa na mambo mengi sana. Unaweza kuwa na amiba, ukawa na minyoo mingine kama scaries, ukawa na hookworm, ukawa na enterobius. Sawa? Au jadia. Yote yani tumbo lina mambo mengi sana. Sasa ukienda kupima amiba unaweza ukaiona kwenye haja kubwa. Sinaonekana kwenye haja kubwa ukipima. Kuna kipindi wanakuta maganda ya amiba kwenye haja kubwa. Nasema entamoeba histolytica cyst. Sawa? Au entamoeba histolytica trophozoit. Sawa. Trophozoit inakuwa katika hali ya kushambulia tumbo. Lakini yale maganda hayafanyi nini? Hayashambulii. Sawa, yanakuwepo. Na mara nyingi ukipewa dawa, sumepima. Sasa kituo usiku unasema kwamba una amiba. Sawa. yale maganda. Sisi tunashauri kutana mtu ambaye ni mwadifu na kuambia bwana, haya ni maganda ya miba lakini hayana shida. Haya hayashambulii. Hata kutumia dawa unafanya nini? Havitaisha, vitakuwepo. Unasikia? Sasa wakati mwingine watu wanakuwa hawaambiwi kinachokuwepo. Unakuta maabara akienda wanampima labda wengine katika mfumo wa biashara tu, labda apate hela auze dawa, anaambiwa kwamba miba ipo. Sasa zile yale maganda utakuwa unayaona tu hata ukitumia dawa, ukipewa hata ukipewa dazi nzima yataendelea kuwepo tu. Lakini akiwa katika tofu zote ile ndani ambayo kwamba yako kati yameshajiangua. Sawa? Utakuwa unafanya nini? Ukitumia dawa inapona. Lakini yale maganda ukitumia dawa yatakuwepo. Na amiba mtu ukiwa nayo inashambulia zile tofu zote. Inakuwa imeshajiangua. Sawa? Tumbo litauma, litakuwa linakata na utaanza kuharisha na kisi kinakuwa kinatoka na damu. Hakuna amiba ya kusumbua, usione choo kinatoka kama kamasi kamasi na damu, afu tumbo linakusumbua. Eti na amiba. Alafu hujaona kitu kama hicho. Na kwamba haiko katika hali ya kushambulia bado. Sasa hadi maganda yanayokuepo ukitumia dawa yataonekana. Ndio maana tunasema kwamba amiba, amiba ukipima leo unakupa dawa, anaanza kukupa fragile, tinidazole, cinidazole. Kuna dawa zina mbalimbali za kutibu amiba. Sawa. Lakini sasa itabaki ni hivi hivi. Umetumia siku tatu au umetumia siku tano. Umemaliza. Baada ya siku labda wiki moja unakwenda kupima, unakuta viko pale pale. Maana ni vimaganda ambavyo zile dawa zinakuwa zifanyi kazi. Unakuwa unajisumbua bure, ni kuumiza mwili. Unaongezea mzigo ni sumu. Unatumia mara kwa mara, unakuwa unatumia dawa mara kwa mara. Sasa inakuwa katika hali. Sasa watu wanashindwa kuelewa na kuelimishwa vizuri jinsi inavyotakiwa. Lakini sasa inawezekana wakati mwingine akasema nimeamiba. Unajua wakati mwingine mnyo inachanganya sana. Unaweza kupima. Labda ile sample uliyochukua hakuna mayai ya mnyoyo yote ule, hakuna pale ulipochukua. Maana unachukua mara moja hivi. Hawachukui sehemu mbalimbali. Unajua wale wa utafiti naweza akachukua sampuli moja akapima vipimo vingi. Hiyo hiyo tu. Anatafuta kitu hicho hicho. Anachukua huku, anachukua hapa, anachukua hapa. Kuweza kujiridhisha. Huyu nimempima je? Kuna tatizo au hakuna tatizo? Lakini sasa ukikuta mtu katika hospitalini. Sasa mtu mmoja anaweza kumchukua vipimo vitatu kwenye sampuli moja. Ukiwa na ugonjwa 30 na kwamba kama kila mtu labda ni haja kubwa sampuli. Una watu 30. Kila mtu uchukue sampuli tatu kuhakikisha kwamba umpime vizuri. Ni sasa una watu 90. Sasa utawamaliza saa ngapi? Inakuwa ni ngumu sana. Kwenye maabara akienda umechukua choku haja kubwa, anachukua kidogo, anaweka pale pale. Sasa kutakuwa kitu basi. Hao atakachokiona ndio hicho atakachoripoti. Lakini bado unaweza kuwa na tatizo lingine ambalo labda ile sampuli aliweka yale mayai ya minyoo mingine hayapo. Kwa hiyo unakuta inakuwa katika hali hiyo, sio kwamba amiba inakuwa sugu ipone, hapana, inapona. Mtu anaweza kuwa na tatizo lingine, madonda ya tumbo yakana kusumbua na matatizo mengine ambayo yanakuwa katika mfumo wa chakula, ukawa na gesi, ukasikia tumbo linauma. Sasa kwa kweli ushaona amiba, akili yako tunafanya nini? Naelekeza kwenye amiba kwamba ni amiba moja kwa moja. Lakini hayu hivi moja kwa moja, kuna mambo mengi ambayo nataka ufuatiliaji wa karibu.
1: Asante sana daktari Erasmo Morris kutoka Nyakimo Manyovu, umemsikia daktari. Na nakushauri pia ufanye kazi yote ambayo daktari amekwambia. Swali jingine linatoka kwake Salma. Salma hajasema anapatikana wapi, lakini anasema daktari, naomba unisaidie. Anasema mimi nilikuwa nikifanya tendo la ndoa, damu zinatoka. Lakini sasa hivi naona yanatoka maji maji kama ya udongo. Naomba nisaidie.
2: Asante sana. Ni tatizo ambalo linaweza likawa na mambo mengi ya kujiuliza ni nini. Kama alikuwa anaona damu zinatoka. Kwanza ni mwanamke. Kwenye mlango wa mlango wa kizazi. Kwenye cervix kuna kuweza kuwepo kwa ma tunasema aceration, kuna vidonda. Sawa? Kuna vidonda, kuna maambukizi. Sasa akifanya tendo la ndoa kama kuna vidonda, unaweza kuona kama damu zinafanya nini? Zinatoka, maana kuna vidonda. Lakini kingine unaweza akawa na saratani ya mlango wa kizazi. Sawa? Uwe inakuwaga katika hali hiyo. Sawa? Baada ya tendo la ndoa unaona damu zinatoka. Ni swala kuchukulia kwa umakini kuweza kuangalia ni kitu gani. Sio kuchukulia kila isilaisi hivyo. na ndio maana unakuta magonjwa ya saratani yanakuwa katika hali hiyo, yanakuja taratibu, unaona damu zinatoka, mtu anaona kama ni kitu cha kawaida, lakini bado anaweza akawa na tatizo kwenye mfuko wa uzazi moja kwa moja kule ndani. Labda ana uvimbe ambao upo kwa ndani. Sawa. Umeshakuwa mkubwa. Ikatokea kama hivyo. Au kwa ujumla tukasema akawa na PID. Sawa. Maana PID ni kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke. Inaweza kuwepo mara kama unaona kwamba kuna maji ambayo ni ya brown kama udongo, inaona kwamba kuna kama ya brown flani hivi. Kuna kitu ambacho kinakuwa kinauza ndani. Sasa lazima kufuatilia. Na hii hasa hizi dalili unaweza kukuta kwamba ilikuwa inatoka damu, maji kama ya rangi ya kahawia. Unaweza kukuta saratani inaanza tu kwa mbali kidogo kidogo. Saratani ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Unakuja katika hali ambayo sio ya kutisha. Katika hali ya kawaida. Inakwenda inaongezeka, maana kuna stage zake. Kuna 1A, 1B, 2B. Sasa unakuta inaongezeka. Ukishafika katika hatua ya 4. Imeshajipenyeza na kuingia ndani kabisa. Hapo unakuta matibabu yanakuwa magumu. Unakuta sasa imeshajipenyeza, imetoka kwenye mlango wa kizazi, kwenye cervix, imekwenda sehemu zingine. Tunajua tumboni mfumo wa kwenye mfumo wa haja ndogo, kwenye mfumo wa chakula, ni vitu ambavyo viko karibu karibu. Unakuta imeshajipenyeza, imeshafika huko. Sasa unapokuwa unatibu huku, kumbe ishasambaa sehemu zingine. Sasa kuona hizi dalili, inatakiwa haraka sana kwenda kufanya uchunguzi wa kitabibu, hakikisha kwamba ni tatizo linatoka wapi. Kuna vipimo vya kuangalia moja kwa moja kwenye mlango wa kizazi. Unakwenda kwa daktari, anakwenda na kupima, anaweka kipimo, anafungua ile njia, anaangalia kule kwenye mlango wa kizazi ukoje. Anawasha tochi kabisa, anaangalia moja kwa moja. Kuna kifaa cha kuweza kufungua kwenye sehemu za siri za mwanamke, unaangalia kule kuna nini, hiyo damu inatoka wapi. Anaona kwa, anajiridhisha na macho, anaangalia. Sasa watu wengine akiona ni hivyo, unajua watu tunaruka tofauti. Mwingine anasema nitakwenda kwa daktari, ataniambia kwamba nikatoe nguo anichunguze. Kuna madaktari wa kike wapo, saizi wako wengi. Zamani ndio ulikuwa unakuta madaktari wa kike ni wachache. Lakini saizi wapo. Lakini sasa unapokuwa unaumwa, lazima usione aibu. Mkute daktari wa kike, wa kiume, wewe basi mtolee shida yako. Yeye atajua atafanya nini. Maana ukishamwambia hivyo, kuna vipimo vya mbali mbali vya kupima, anaweza kaweka mikono akaangalia ni kitu gani. Na sisi huwa tunafanya hivyo, tumefundishwa. Unapoweka mikono, sawa, unapima, unasikilizia kuna kitu gani. Lazima kile ulichokiona uchafu na utoka, lazima uunuse. Harufu yake ikoje? Huwezi kujua. Maana kuna harufu fulani kwamba hii bwana inakuwa ni full smell. Lazima sasa usiponusa utajuaje? Na ndivyo mafundisho yalivyo. Lazima uangalie, je, una harufu mbaya au kitu gani? Unasikilizia, sawa, kama kuna kitu gani. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kufuatilia hapo kwa karibu, vya kuweza kujua huyu mgonjwa anaumwa nini, kusudi uweze kupata matibabu, mpango wa matibabu ambao utakuwa umekamilika na ambao utafanya nini, utaweza kumsaidia.
1: Sawa kabisa Daktari Salma, na imani umemsikiliza daktari vizuri, na nakushauri tu ufanyie kazi au ushauri alokupatia. Swali jingine daktari linatoka kwa msikilizaji wetu hapa, hajasema anaitwa nani na wala anatoka wapi, lakini anasema daktari, naomba unisaidie. Anasema mimi kuna kakitu juu ya kitovu. Anasema kapo kama kajiwe. Inaweza kuwa tatizo ni nini?
2: Asante sana. Unajua kwenye mwili wa binadamu sehemu yote ile kuna viuvimbe vinavyokajitokeza. Ukikashika unakuwa unakasikiliza. Kanaweza kakawa kagumu au kama aina kama raba fulani hivi, unasikia kama kiasi kigumu sana, kamevimba. Kama kanundu fulani unakuta kameota. Sasa unaweza kukuta ni mkusanyiko, wakati mwingine ni mafuta. Tunasema lipoma ni mkusanyiko wa mafuta, unakuta chini ya ngozi kwa karibu na kwenye kitovu kimevimba, kinakuwepo chini. Sasa siwezi kusema kwamba moja kwa moja ni kitu fulani, ni kiuvimba ambacho takuwa labda sio cha kawaida kuwepo, au ni kawaida alikuwa hajakionaga siku zingine. Unajua unaweza kuwa na kitu sehemu za mwili wako. Siku moja

0: pangia, njoo tufanye utafiti fine tuna nini, tukafanyia utaratibu afu tufanye nini, tukafanyia upasuaji mdogo tukatoe.
1: Mhm.
0: Ndio.
1: Asante sana. Msikilizaji wetu mwingine anapatikana kule Burunge. Yeye anasema napenda kujua ugonjwa wa njano huwa unasababishwa na nini na tiba ipo? Bila shaka ni ugonjwa wa manjano.
0: Asante sana. Wanasema ugonjwa wa manjano kwa nini? Maana ni tatizo ambalo mtu anakuwa nalo. Sawa. Kwa mfano watoto wadogo wanaweza kazaliwa ini alijafanya kazi vizuri ile njano ikawa inaonekana, lakini kwa muda mfupi inafanya nini, huwa inaisha. Tunasema physiological jaundice ambayo inaisha baada ya muda, lakini kuna nyingine unakuta mtu amepata lakini haitoki. Hiyo ni tatizo moja kwa moja, na kwamba kuna matatizo mbalimbali yanaweza kusababisha kama hiyo. Kwa mfano kwa mtu mzima anaweza kaona kuta macho ni njano, sawa, kumbe na tatizo la ini, alifanya kazi yake vizuri, unakuta njano inajitokeza. Lakini njano nyingine zikajitokeza, unakuta kuna excessive dissection, yani kuna uharibifu wa chembechembe nyekundu za damu, nasema excessive dissection, sawa, zinaharibika, labda una malaria. Sasa unajua zinapokuwa zinaharibika huwa zinafyonzwa kwenye bandama, zinatoka katika mfumo wa mzunguko, zile chembechembe nyekundu za damu zinafyonzwa kwa kwenye bandama, zingine zina katika utaratibu unakuta kwenye haja ndogo, kwenye haja kubwa, sawa. Unaweza kuona hata kwenye haja ndogo, unaweza kuona kama mtu anakuwa na haja ndogo inakuwa ya njano. Lakini vile vile zingine ambazo zinaweka katika mfumo kwenye haja kubwa zinakwenda, ndio maana kuna choo ambayo kawaida inakuwa na rangi wakati mwingine kama ya brown hivi. Sasa unakuta mfumo sasa wa mwili unapokuwa hauko katika utendaji wa kazi inavyotakiwa, inaweza ikuwa ni kiashiria cha ugonjwa mwingine ambao upo unaosababisha hili tatizo. Sasa kama magonjwa kama liver cirrhosis, homa ya ini, unakuta mtu anakuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unakuwepo unaosababisha hili tatizo. Unaona, sio ugonjwa kama njano, kama anasema kama ni ugonjwa wa njano. Kuna kuwepo kitu ambacho sio hakiendi vizuri katika mwili wako, kinakwenda kusababisha hiyo njano inakuwepo. Kwa hiyo sasa ni swala ambalo ni la msingi sana. Ukiona mtu ana njano, sisi katika mambo katika taaluma lazima tufuatie kwa karibu sana. Ni kitu ambacho kinaashiria ugonjwa ambao ni hatari kwa huyu mtu.
1: Sawa kabisa. Kutokana na muda wetu, mimi daktari nikushukuru sana na nikutakie siku njema pia.
0: Asante sana.
1: Na huyo alikuwa ni daktari Luisa Modesti, na alikuwa akijibu maswali kutoka kwako msikilizaji ambayo umekuwa ukiyatuma kupitia vipindi vyetu vya afya hapa hapa Radio Joy FM. Na mimi ni Victoria Ndekeye. Maswali ni mengi yamebaki, lakini nikwambie tu kwamba endelea kututumia maswali. Namba zetu ni 0768150190. Maswali yote tutayajibu. Endelea tu kufuatilia vipindi vyetu hapa hapa 90.5. Asante na kwaheri.

0: Imetimia saa moja kamili usiku.
1: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
3: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
4: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
3: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
4: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
3: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
4: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
3: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
4: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
3: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
4: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
3: Aha. Haba na haba ujaza kibaba eh?
4: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
0: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua.

0: epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Oye mama nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
8: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
7: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
8: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
7: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
9: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
10: Amani yetu ni jukumu letu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Kigoma ina sauti yake.
14: Na sauti hiyo ni Radio Joy
13: 90.5 FM.
14: Utasikia ukweli.

0: Kigoma inasikiliza 99.5 FM. Hii ni Radio Joy.
1: The radio is on. Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha. Haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Yaani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
5: Kigoma ina sauti yake.
6: Na sauti hiyo ni Radio Joy
5: 90.5 FM.
6: Utasikia ukweli.
7: DJ Faizo,

nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana ile matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi hewani ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Radio FM, na kama nilivyokujuza kuwa ni Jumamosi ya Agosti 22, 2026, nikukaribisha upate kuyasikia ile matukio tuliyapa kipaumbele kwa wiki hii yote. Kwa kifupi tu utakayokwenda kuyasikia siku hii leo ni pamoja na mkoa wa Kigoma amevitaka vyama vya ushirika kuwa waadilifu ili kukuza uzalishaji wa zao la tumbaku. TANESCO na wakala wa nishati vijijini wametakiwa kushirikiana kutatua kero za upatikanaji wa umeme vijijini. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, jina langu ni Orida Sayuni, karibu uwe nami mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mtuanze sasa Kigoma Wiki hii na tunaanza kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amevitaka vyama vya ushirika kuwa waadilifu ili kuendelea kukuza uzalishaji wa zao la tumbaku ambapo kwa mwaka 2025-2026 lilishika nafasi ya pili kwa ngazi ya mkoa kwa kuingiza zaidi ya shilingi bilioni 5 katika pato la mkoa. Taarifa zaidi na Josephine Kiravu.
1: Hayo yamejiri wakati wa kikao cha bodi ya tumbaku ambapo wadau wamepata nafasi ya

0: kujadili na kutafuta suluhu ya changamoto zinazowakabili wakulima wa zao hilo. Na hapa mkuu wa wilaya Uvinza Dina Mathamani anasema ni vema viongozi kuelekeza nguvu kutoa elimu kwa wakulima ili kuzalisha kwa wingi zao hilo.
1: Tushikamane, kama pesa tunapata bilioni moja kwenye halmashauri, inakuwaje tushindwe kuwatumia wataalamu wetu kwenda katika maeneo yale kuhamasisha, kuweka vikao, kutoa elimu, wakati mwingine kutembelea na kuhamasisha. Utumie pesa upate pesa, uweze kupata tu pesa alafu na bado na sababu mimi nakusanya pesa, hapana, hiyo sio sahihi. Kwa hiyo tuelekezeni tukatumie zile pesa ili tuzalishe zaidi, sio kuweka kubana mfukoni, hapana.
0: Kwa upande wake afisa mazingira bodi ya tumbaku Elisha Chawa amesema kwa msimu wa kilimo 2024-2025 nchi imeweza kuzalisha dola za Kimarekani milioni 475 kutokana na zao la tumbaku, na kwa sasa wanaendelea kudhibiti wanunuzi wasioaminifu kwa kutowapatia leseni ili kuendelea kumnufaisha mkulima.
2: Mkoa wa Kigoma peke yake umeweza kuzalisha zaidi ya bilioni 5 kutokana na zao la tumbaku. Sasa tunajaribu kuangalia, je, hiki kilimo kisipofuata masharti ya kimataifa, je, haya mapato tutakuwa tumepoteza? Wakulima wetu wataenda wapi? Wakulima ndo msingi au kilimo ndo msingi wa maendeleo ya nchi. Sasa tunajitahidi kuhakikisha kwamba mkulima hapotezi soko. Wanunuzi hawakimbii nchi kwa sababu hatukizi. Na wale baya wetu wa kimataifa kama PMI hawakosi sababu ya kwamba hatuji kununua tumbaku ya Tanzania kwa sababu haijakizi masharti.
0: Na hapa mkuu wa mkoa wa Kigoma akatoa maelekezo kwa viongozi wa bodi na vyama vya ushirika kuhakikisha mkulima ananufaika kupitia kilimo hicho, huku akisisitiza pia wakulima kufuata utaratibu wa kukata miti wanapohitaji kuni kwa ajili ya kukausha tumbaku.
3: Tupate wataalamu hasa kutoka serikalini, tumbaku yetu unapokuwa inauzwa, basi wale ambao ni wataalamu wa grade serikalini kwenye hayo masoko wawepo, ili anaposema hii ni grade fulani, basi kusiwe na ubishano ambao hauna sababu na ambao unakuwa hauna tija kwa wakulima lakini kwa serikali. Lakini wilaya zetu tuhakikishe kwamba wilaya zinazolima tumbaku, kuhakikisha kwamba tunaangalia tumbaku yetu haitoroshi kwenda kwenye wilaya zingine au haitoroshi kwenda kwenye nchi zingine. Unajua zinapotoroshwa kwenda maeneo mengine, ile halmashauri inakuwa imekosa mapato. Lakini lingine, wakulima wetu wajitahidi sana kuangalia ubora wa tumbaku, kuhifadhi tumbaku vizuri, lakini kikubwa zaidi ni kufuata kanuni za traceability. Kwa maana kwamba ujue swala la kutumia watoto hairuhusiwi, swala la kukata miti ovyo hairuhusiwi.
0: Zao la tumbaku ni moja mazao makuu ya biashara katika mkoa wa Kigoma, ikiwaingizia kipato wakulima wengi hasa katika wilaya za Kasulu, Kakonko, Kibondo na Uvinza. Hata hivyo, wakulima wanakumbana na changamoto za mara kwa mara kama vile kushuka kwa bei ya zao hilo na upatikanaji wa pembejeo. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravu.
4: Na msikilizaji, taarifa hiyo kutoka kwake Josephine Kiravu inatupeleka kuangazia taarifa nyingine. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Bi Zainabu Katimba amewataka maafisa maendeleo ya jamii kuendelea kutoa elimu kwa wananchi, hususan wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, kuhusu mikopo ya 10% inayotolewa na serikali kupitia mapato ya ndani ya halmashauri. Sadiki Kibwana alituandalia taarifa ifuatayo.
5: Naibu Waziri Katimba amesema hayo wakati alipotembelea vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu vilivyonufaika na mikopo hiyo manispaa ya Kigoma Ujiji, ambapo amesema maafisa maendeleo ya jamii kuanzia ngazi ya kata wana wajibu mkubwa wa kuwaelimisha wananchi kuhusu fursa hiyo ya mikopo ili iweze kuchochea shughuli za kiuchumi na kuongeza kipato cha kaya.
6: Kuna fursa ya kupata mikopo hii kutoka kwenye halmashauri zetu kwa ajili ya kuwawezesha vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kimtaji waweze kuwa kubuni biashara zao, waweze kufanya biashara zao na ujasiriamali wowote wanaokusudia, lakini mtaji wanakuwa wameupata kupitia kwenye halmashauri. Kwa nimepitia hivi vikundi, kusema kweli vinafanya vizuri sana. Na ni ushuhuda mkubwa wa kwanza kwamba kuna wanufaika wa mikopo hii, lakini kwamba inawezekana kwanza kubuni, kuanzisha na kuendeleza biashara na mtu ukawa na mafanikio.
5: Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii wa manispaa ya Kigoma Ujiji ambaye pia ni mwezeshaji wa wananchi kiuchumi, Jabiri Majira amesema
7: tunapita kuhakikisha tunahamasisha vikundi viweze kuundwa na waweze kuomba mkopo, kwa sababu sasa tuna hela nyingi, tunakosa hata vikundi. Kuna wakati wa kukopesha, wengi wanakuwa hawajitokezi. Wanawake wamekuwa wamejitokeza kwa kiasi kikubwa, lakini vijana na watu wenye ulemavu kidogo vikundi inatubidi tuongeze nguvu kubwa sana, kwa sababu wao hela zao mara nyingi huwa zinabaki. Lakini mkakati tunao kuhakikisha kwa tunaendelea kutoa msukumo mkubwa kupitia katika kata zao, katika mitaa yao, kwa kushirikiana na wenye vitu wa mitaa pamoja na watendaji wa kata. Kwa watu wanakopeshwa watakuwa warejeshe, kwa sababu mkopo unatakuwa kishakopeshwa hauna riba, unakusaidia unatakuwa warejeshe ili na wengine waweze kukopa.
5: Baadhi ya wanavikundi walionufaika na mikopo hiyo wameeleza kuwa imekuwa na mchango mkubwa katika kuwawezesha kuongeza mitaji na kupanua shughuli zao za kiuchumi.
8: Kundi chetu cha Lukundo kimeanzishwa kwa madhumuni ya kuunganisha wanachama katika shughuli za maendeleo, kujenga mshikamano, kusaidiana na kushiriki katika shughuli zenye manufaa kwa wanachama na jamii kwa ujumla. Kikundi chetu kimeanzishwa mwaka 2022 kikiwa na idadi ya wanachama vijana wa kiume watano, tukiwa na mtaji wa shilingi milioni 10 ambazo zinatokana na michango yetu wenyewe. Na mpaka sasa tuna thamani ya shilingi milioni 60 ambapo ni mtaji pamoja na thamani ya vifaa tunavyomiliki.
9: Mara ya kwanza tumekopesha shilingi milioni 5, mara ya pili milioni 8, mara ya tatu milioni 15, mara ya nne milioni 20. Na tumesharejesha kwa kabla hata ya wakati, sababu masoko tumeshayapata. Sasa hivi tunapeleka Dar es Salaam. Kisha kuwa mwaminifu utapata fursa nyingi tofauti na jinsi unavyofikiria wewe. Wajikite sana kwenye uaminifu, alafu waombe mkopo, wafanye shughuli zao wanazozihitaji wao.
5: Serikali imekuwa ikitoa mikopo ya 10% ya mapato ya halmashauri kwa makundi mbalimbali, huku ikiweka msisitizo katika usimamizi na utoaji wa elimu kwa wanufaika ili kuhakikisha mikopo hiyo inaleta matokeo yaliyokusudiwa. Nikiripoti, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
4: Namshukuru sana Sadiki Kibwana kwa undani wa taarifa hiyo. Madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma wametoa maelekezo kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO na wakala wa nishati vijijini REA kushirikiana kwa karibu kutatua kero na changamoto za upatikanaji wa umeme vijijini na vitongojini. Wameitaka pia kuunganisha wananchi waliolipia kwa wakati na kuboresha miundombinu ili kupunguza lawama hasa maeneo ya vijijini. Emmanuel Michael Seni na undani wa taarifa hii.
10: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma Bwana Agustine Bihagara pamoja na diwani ni wakata Nyarubanda Adiliano Lagalila wameeleza kuhusu changamoto hiyo wakati wa baraza la madiwani, jambo linalowafanya kulalamikiwa na wananchi wao.
11: Kuna kaya kadhaa hazikupata nyumba ambazo kimsingi ni nyingi tu tangu walipokuwa naweka hiyo huduma hiyo ya umeme, ikiwemo vitongoji cha Kugugo, ikiwemo vitongoji vya Ufiti, na sasa hapo naandika Ufiti tu, ikiwemo vitongoji vya Kasaka. Kuna vitongoji vingi sana ambavyo ukienda mbele kwa kule, yani nguzo hizi zinakuja zinafikia maeneo fulani, na nyumba zilikuwepo na sasa hazipata umeme. Je, kuna mradi wowote utakayokuja kuziba mianya hiyo?
12: Na tunapata lawama sana kwa wananchi kuhusu umeme, na taarifa ambazo zinakuja huwa zinaeleza mwaka fulani itakuwa ni vitongoji kupewa umeme. Ule mwaka unapita mpaka wananchi wanatuona kama sisi madiwani tunakuja kujifurahisha tu.
10: Aidha, diwani wa kata ya Nyarubanda Bwana Adiliano Lagalila ameutaka uongozi wa TANESCO kulielezea baraza hilo lini watafika kutatua changamoto hiyo ya umeme.
12: Sasa nafikiri ni muombe bwana aelezee hapo. Sio aniambie mimi. Aelezee meza hiyo kuu walipo tafatie. Ni lini maeneo ambayo umeme haujafika? Maana yake kuna watu wanaweka nguzo hapa, nyumba iko pale wanacho. Ukienda sisi tukienda kuuliza tunaomba umeme, tunaambiwa kwamba nguzo hazipo.
10: Kwa upande wake, kaimu meneja wa TANESCO wilaya Kigoma Bwana Fadhili Delo hapa anatolea ufafanuzi kuhusu swala hilo na hatua ambazo wameshazichukua.
13: Tumefika lakini hatujakava maeneo yote. Kwa hiyo kuna hadhi ya miradi ya ujazilizi ambayo inatakiwa kufika ili kukaa hapa bila mwananchi apate huduma ya umeme. Na hadi sasa hivi tumepokea maombi ya miradi miwili ya ujazilizi ambayo tunakusanya data. Kimsingi vitongoji vyote ambavyo tushawasha data zake statistiki yake ndio tunazo, data zipo mbalimbali. Kwa hiyo na ambao tunahitaji ujazilizi, japo mmoja ambao umekuja ambao nadhani hivi karibuni unaweza kutangaza tenda, ulikuwa masharti yake kidogo, wanataka ukipeleka eneo usiwe chini ya wateja 50 kwenye hilo eneo. Kwa hiyo tupo tunajaribu kuchakata maeneo tuyapate.
10: Emmanuel Mekoseni, Radio Joy Kigoma.
4: Tukiachana taarifa hiyo, wazazi na walezi katika kijiji cha Matiazo kata ya Kalinzi halmashauri ya wilaya Kigoma wakubaliana kuendelea kuchangia chakula kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya sekondari Matiazo, hatua inayolenga kuwawezesha wanafunzi kujifunza kwa ufanisi na kuongeza kiwango cha ufaulu shuleni hapo. Mwanahabari wetu Mike Mpunije na taarifa hii kwa undani.
14: Akizungumza baada ya kukamilika kwa kikao na wazazi, mkuu wa shule ya sekondari Matiazo mwalimu Elias P. Usisoza amesema kikao hicho kililenga kuhamasisha wazazi na walezi kuendelea kuchangia chakula kwa wanafunzi ili kuboresha mazingira ya kujifunzia na kuongeza kiwango cha ufaulu. Amesema upatikanaji wa chakula shuleni utasaidia kupunguza utoro na kuwawezesha wanafunzi kutumia muda mwingi zaidi katika masomo yao.
15: Kikao chetu cha leo kilikuwa kinahusu uchangiaji wa chakula kidato cha kwanza mpaka kidato cha nne. Leo hii hapa ilikuwa tu ni awamu ya pili ya uchangiaji. Tumekubaliana na wazazi kuhakikisha kwamba chakula kinapatikana kwa wakati na watoto wanakula shuleni. Hivyo basi tumekubaliana na wazazi, leo tuko tunaendelea na programu ya chakula. Tunafanya hivi kwa sababu kwamba mtoto anapokuwa anakula chakula shuleni inakuwa inamotisha kwanza mtoto kuja shuleni, lakini pia mtoto anakuwa anaweza kuelewa masomo ambayo anakuwa anafundishwa na mwalimu. Baada ya kuwa tumeanza chakula, kwa kweli ile idadi ya wanafunzi kuongezeka kuja shuleni imekuwa ni kubwa. Watoto ile hali ya utolotolo kidogo imefanyeje imepungua kwa kiasi kikubwa.
14: Makamu mwenyekiti wa bodi ya shule ya sekondari Matiazo, katekista Joseph Kara, amesema makubaliano hayo yanapaswa kutekelezwa kwa wakati ili kufikia malengo yaliyowekwa na shule kwa manufaa ya wanafunzi na kuongeza kiwango cha ufaulu.
16: Tangu tulipoanza michango ya uji ilituletea mafanikio. Kwa hama utoka kwenye uji kwenda kwenye chakula, ufaulu wa vijana wetu ukaongezeka. Yale tuliyokubaliana kwamba michango yetu kila mlo wa mchana kwa kila mtoto ni shilingi 13,000 na wale wa bweni ni 25,000. Twende tuzitoe kwa wakati. Tumekubaliana, hakuna sababu tena ya kwenda kuvutana. Twende tujinyime michango hii inawezekana. Kwa nguvu ya Mungu tutoe kwa wakati. Hivi leo tumetangaza rasmi mchango wa mwezi ujao, tarehe 27 Alhamisi ijayo, michango iwe imekamilika. Wale watakaotoa fedha tuweze kununua mahindi, maharage.
14: Baadhi ya wazazi waliohudhuria kikao hicho akiwemo Abbas Mayeye, Winifrida Christopher na Harifa Zuberi wamesema wataendelea kushirikiana na walimu kwa kushiriki katika michango mbalimbali ikiwemo kuhakikisha wanafunzi wanapata chakula shuleni.
17: Kitendo cha mwanafunzi kula chakula kwa wakati kinamfanya aweze kusoma vizuri. Sisi wazazi wengine tunaendelea kuhamasisha wote tuendelee kuchangia chakula ili watoto waweze kula kwa pamoja. Tunapaswa tufuatilie jinsi gani wanavyoendelea kupata elimu na masomo yao madarasani.
18: Kula hapa shuleni ni vizuri na kulala hapa shuleni ni vizuri, na sisi tutawajibika, tutaleta chakula. Watakapokuwa wamepungukiwa tutaendelea kuongeza. Tuko pamoja na walimu.
19: Mwanafunzi atapata muda wa kujisomea kwa sababu kile chakula kitakuwa kimemjengea asiwe na mawazo ya kufikiria kwanza nyumbani, kwa sababu atakuwa ameshiba, na pili atakuwa anaangalia masomo kwamba yanalenga nini ili apate kuelewa.
14: Kutoka hapa katika kijiji cha Matiazo, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, mimi ni Mike Mpunije wa Radio Joy.
4: Natumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma Wiki Hii kinachokuletea matukio yaliyojili mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani. Tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojili ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma Wiki Hii. Zaidi ya shilingi bilioni 5.6 zinatarajiwa kutumika katika ujenzi wa soko jipya la kisasa la 88 mjini Kibondo litakaloongeza uzalishaji kupitia biashara. Taarifa hii iliandaliwa na Samuel Masunzo.
20: Akisoma taarifa ya mnadi katika ziara ya jumuiya ya tawara za mitaa Alati mkoa wa Kigoma, kaimu mkuu wa idara ya miundombinu halmashauri ya wilaya ya Kibondo mhandisi Edwin Edward amesema mradi huu unatekelezwa kwa kipindi cha miaka miwili.
21: Baada ya kupitia mchakato wa zabuni, halmashauri ilimpata mkandarasi Otonde Construction General Supply Limited kwa ajili ya kutekeleza mradi kwa gharama ya shilingi bilioni 5,664,243,150.77 kwa muda wa miaka miwili kuanzia tarehe 25 mwezi wa 11 2025 hadi tarehe 25 mwezi wa 11 2027. Hadi sasa mradi upo hatua ya msingi sawa na 25% ya utekelezaji wa mradi. Muda wa utekelezaji hadi sasa ni miezi mitatu sawa na 17% ya muda wote wa mradi. Mradi huu upo mbele ya muda kwa 8% ikilinganishwa na mpango kazi. Hadi sasa fedha shilingi bilioni 1,132,848,630.15 imetumika kumlipa mkandarasi malipo yake ya awali.
20: Aidha amebainisha baadhi ya miundombinu ambayo itakuwepo katika soko hili.
21: Mradi huu unategemea kuhudumia wafanyabiashara wasiopungua 500 kwa wakati mmoja, kwa sababu hapa tuna frame za maduka kuku zipatazo 220, lakini pia tuna vizimba vya biashara wadogo 288, lakini pia tuna bucha 14, tuna sehemu za mamantilie 14, eneo la wafanyabiashara wa kuku.
10: Baadhi ya wajumbe wa Alati mkoa wa Kigoma wamepongeza jitihada za halmashauri za kuinua uchumi kupitia biashara.
1: Tunawapongeza sana halmashauri ya wilaya Kibondo. Lakini pia nichukue fursa hii kumpongeza yangu bwana Utonde mkandarasi. Shadow work yuko mbele na kazi nzuri inaonekana.
2: Moja kabisa nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia iondoke ile dhana. Maana dhana wanasema Kigoma ndio mwisho wa nini? Wa reli. Sasa hivi Kigoma ni mwanzo wa nini? Wa fursa. Fursa ndio hizi.
21: Mwenyekiti hongereni sana.
10: Mwenyekiti wa Alati mkoa wa Kigoma ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo bwana Alex Baragumwa amesema kiu kubwa ya Alati ni kuendelea kufanya vizuri katika usimamizi wa shughuli za maendeleo.
22: Haya ambayo mmeyaona hapa na kuyapongeza, basi tunaendelea kushauriana hata halmashauri zingine, basi muweze kufanya vizuri na mwisho wa siku miradi yetu kwa mkoa wa Kigoma iweze kufanya vizuri, ikiwezekana tuweze kuongoza nchi nzima.
10: Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM wilaya ya Kibondo Hamisi Tahiro pamoja na mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Mstaff Agrey Magwaza wamepongeza usimamizi ambao unafanyika kupitia jumuiya hii.
23: Hiyo ndio Kibondo. Lakini niendelee kusema viongozi wetu wa serikali wa usimamizi wetu wa chama cha mapinduzi wako vizuri.
24: Tumewapongeza wote ambao mmechaguliwa kuanza hizi mbio za miaka mitano kwenye chombo hiki muhimu sana na cha kipekee kinachowaunganisha ninyi waheshimiwa madiwani, mamea, wenye viti wa halmashauri, lakini pamoja na watendaji wa halmashauri zetu. Ni chombo muhimu sana hiki cha kubadilishana uzoefu kama hivi, kwa sababu ninyi ndio mnaosimamia ukusanyaji wa mapato na kuhakikisha kwamba kunakuwa na matumizi sahihi ya mapato hayo.
10: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzo.
4: Shukrani sana Samuel Masunzo kwa taarifa hiyo. Wadau wa uvuvi mkoani Kigoma wamepongeza serikali kwa kuweka msamaha wa kodi katika zana za uvuvi ili kurahisisha uwekezaji wa viwanda vya kutengeneza nyavu za uvuvi, hatua ambayo inatazamwa kupunguza zana haramu na kuondoa adha ya wavuvi kukamatwa mara kwa mara kwa tuhuma za kufanya uvuvi haramu. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel alituandalia taarifa hii.
25: Tumeiona sheria imependekeza mapendekezo ya kusamehewa misamaha kodi katika eneo hili la wavuvi.
26: Ni kikao cha wadau wa uvuvi, sheria na maafisa wa forodha mkoa wa Kigoma. Kikao kinacholenga kuwajengea uwezo wa kufanya majukumu yao kwa ufanisi ili kukidhi na kuendana na sera mpya ya usimamizi wa kulipa kodi forodhani bila kusababisha vikwazo kwa bidhaa zinazosafirishwa. Hapa wadau wa uvuvi wanasisitiza uwekezaji katika sekta ya uvuvi, hasa viwanda vya nyavu, ili kuondoa adha ya wavuvi kukamatwa kwa kufanya uvuvi haramu.
25: Na ni nzuri kwa kuweka misamaha ya kodi kwa ajili ya nyavu za wavuvi, lakini tunapendekeza serikali iwaelekeze wawekezaji wa zana za kivuvi kwa kuwapa nafuu zaidi na kuwavutia waje wawekeze Kigoma, kwa maana ni eneo la kivuvi lenye nchi zaidi ya moja kwa matumizi ya ziwa Tanganyika, ili wavuvi waache kutumia nyavu za kizamani ambazo serikali imeelekeza zisitumike tena kwa ajili ya kivuvi.
27: Ningependa kuishauri serikali kwamba inapotunga sheria kuhusu nyavu za kivuvi izingatie mazingira mahususi ya maziwa haya. Haya maziwa haya hayafanani jiografia yake. Kwa hiyo mitego yetu sisi na mitego ya ziwa Victoria haikubaliani, ni mitego mbili tofauti. Ukichukua nyavu ya ziwa Victoria ambayo inavua ziwa Victoria, ukileta ziwa Tanganyika, haiwezi kuvua. Kwa mfano nyavu hizi zinazokamatwa ziwa Tanganyika na kuchomwa, ndio nyavu zinazotajika kwenye ziwa Tanganyika. Wao wanaleta sheria serikali ya ziwa ya sheria ya nyavu za ziwa Victoria, ulete ziwa Tanganyika, haiwezekani.
26: Hata hivyo, ondoleo la msamaha wa kodi kwa zana za uvuvi unaelezwa na wadau wa forodha kuleta tija katika uwekezaji na kusaidia uzalishaji wa nyavu kwa wingi na zenye matakwa ya serikali na kusaidia kudhibiti uvuvi haramu.
28: Kama unavyofahamu kwamba kazi zetu za forodha ni za kisheria, kwa mabadiliko ya sheria yenyewe yanasaidia sana kuleta uelewa wa pamoja kati ya sisi kama wasimamizi wa sheria za forodha na wadau wetu. Na bandari ya Kigoma kwa ujumla hatuna vitu vingi sana ambavyo vinaingia kutoka kwenye nchi nyingine. Sasa hivi tuna malighafi inayotengenezea saruji, au tuna kiwanda cha saruji hapa. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa hiyo ndio inayoingia sana hapa nchini. Na yenyewe vile vile imeguswa na mabadiliko ya sheria. Kwa hiyo tuna uhakika vile vile uelewa huu wa pamoja unaweza ukasaidia kwa wale ambao ni wawekezaji wenye hicho kiwanda na sisi watekelezaji na walaji kwa ujumla.
0: Serikali imetoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye bidhaa za nyuzi ambazo zinatumika kwenye uzalishaji wa nyavu za uvuvi. Kwa hivyo uzalishaji wa nyavu za uvuvi zikiwa nafuu, vile vile wavuvi wengi watakuwa wanaweza kutumia nyavu ambazo sio zinazopigwa marufuku na serikali kama makokoro na nini. Kwa hiyo ili kuleta uvuvi wenye tija, basi serikali imeona iweke unafuu kwenye viwanda vya uzalishaji wa nyavu za uvuvi. Kwa hiyo mafunzo yetu yanalenga kurahisisha utendaji, kurahisisha usimamizi wa kodi, lakini pia kurahisisha ufahamu kwa wadau wa forodha. Wazalishaji wajue ni maeneo gani serikali imesamehe, wajue ni maeneo gani ambayo yamebadilika viwango vya kodi au nini.
26: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
4: Namshukuru sana Kadislaus Ezekieli. Wakazi wa halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wameomba mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kasulu mjini KUWASA kutatua changamoto ya mgao wa maji, wakisema hali hiyo imekuwa ikiwalazimu kutumia maji ya visima ambayo sio salama kwa matumizi ya binadamu. Kutoka wilayani Kasulu, Maiko Mpunije alituandalia taarifa ifuatayo.
3: Wakazi hao wamesema changamoto hiyo imekuwa ikikwamisha shughuli mbalimbali za kila siku, huku baadhi yao wakilazimika kutumia maji yasiyo safi na salama kutokana na kukosekana kwa huduma ya maji ya uhakika. Wameiomba KUWASA kuboresha miundombinu ya uzalishaji na usambazaji wa maji ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma hiyo kwa uhakika na kukidhi mahitaji yao.
5: Serikali ilikuwa imejitahidi kweli kuweza kuweka bomba za maji vijijini na mijini, lakini hazitoi maji. Leo zitoi maji, wiki naisha haziyatoa maji. Kwa wasa nimeshakuwa kero kubwa sana, mpaka sasa hivi nani bomba zimebaki ziko hivyo hivyo tu, yani hazitoi maji na tumeshazoea. Mabomba serikali iwe inajitahidi kwenda kufanya usafi kwenye vyanzo vya maji, kwenye matenki, ili tuweze kupata maji masafi.
6: Changamoto ya maji yanapokuwa hayatoki kwa wakati, kuna baadhi ya wananchi wanatumia maji ya visima ambayo maji si salama. Kwa hiyo tunaiomba serikali ingetusaidia kuwepo kwa uhakika wa maji, walau hata kufanyiwa usafi baadhi ya visima vyetu. Kuna maji wakati mwingine yanatoka akiwa si salama, basi wajitahidi kuboresha katika hapo. Mimi nafikiri jambo la msingi ni hilo.
3: Akitoa ufafanuzi kuhusu changamoto ya mgao wa maji pamoja na baadhi ya maeneo kupata maji yakiwa na tope, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kasulu mjini KUWASA, mhandisi Nicas Mugisha, amesema changamoto hiyo inachangiwa na ongezeko la uhitaji wa maji kwa wananchi ukilinganisha na kiasi cha maji kinachozalishwa na mamlaka hiyo.
7: Bado vyanzo ni kidogo ukilinganisha na mahitaji ya watu. Sasa hivi tunazalisha lita milioni 6,930,000, lakini mahitaji ya watu lita milioni 19. Kwa vyanzo tulivyoona sasa, lazima tuwe na mgao, tuyagawane hivyo hivyo kwa sababu maji ni machache. Lakini ule mradi wa miji 25 utakapoisha, hii migao itakwisha kabisa, kutakuwa na maji ya kutosha. Maji ya tope ni kwamba sasa hivi vyanzo tulivyonavyo kuna vingine natoka kwenye mito. Kwa hiyo machujio tulionao ni madogo. Chujio huwa linasanifiwa kutibu maji yenye uchafu wa kiwango fulani. Sasa mvua inaponyesha, uchafu unapitiliza. Kwa hiyo zile chujio linashindwa kuweza kusafisha. Kwa hiyo sasa lile lilojengwa sasa hivi ni kubwa, ambalo linaweza kusafisha maji vizuri. Kwa hiyo likikamilika, haya maji yenye rangi hamtayaona tena.
3: Aidha, mhandisi Nicas amesema utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 wenye thamani ya shilingi bilioni 35 umefikia hatua nzuri, na kwamba utakapokamilika utasaidia kumaliza changamoto ya upatikanaji wa maji katika halmashauri ya mji Kasulu.
7: Ule mradi mpaka sasa uko 73%, lakini yale mambo makubwa, kwa mfano ile mitambo yote, zile pump zote ziko site, zinaendelea kufungwa. Ile miundombinu mikubwa, yale structures makubwa yameshajengwa. Kwa hiyo kimsingi tunategemea kufika mwezi wa 12 mwishoni tutaanza kufanya majaribio ya kuingiza maji kwenye mabomba na kwenye matenki. Zile structure zote, kwa maana ya yale machujio yote, yameshajengwa. Kilichobaki tu ni kuunganisha mabomba. Kwa hiyo sasa hatuna kitu cha kutukwamisha.
3: Mike Mpunije, Radio Joy Kasulu.
4: Na msikilizaji, tutamatisha Kigoma wiki hii kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Baadhi ya madereva wa vyombo vya moto vinavyosafirisha abiria kutoka soko la Kibirizi kwenda Ujiji na maeneo mengine ya manispaa ya Kigoma Ujiji wameomba serikali kuwajengea stendi ya magari katika kata ya Kibirizi ili kuondokana na adha ya kupaki magari pembezoni mwa barabara. Madereva hao wamesema ukosefu wa stendi katika eneo hilo umesababisha msongamano wa magari na kuongeza hatari ya ajali kutokana na ufinyu wa eneo la maegesho. Tuungane na mwandishi wetu Lucas Sihoa kwa undani wa taarifa hii.
8: Wakizungumza na Radio Joy FM, baadhi ya madereva wanaopaki magari yao katika eneo la soko la Kibirizi wamesema wamekuwa wakikabiliwa na changamoto hiyo kwa muda mrefu, hali ambayo imekuwa kero kwao pamoja na watumiaji wengine wa barabara. Wamesema magari yanapopaki kando kando ya barabara, eneo hilo huwa na msongamano mkubwa, hivyo kuhatarisha usalama wa abiria na watumiaji wengine wa barabara.
9: Mimi kwa jina naitwa Hamisi Bakari, kazi wa Gungu. Kuhusu usafirishaji na kutokwa na stendi, ni janga kubwa la kikata. Sekta ya usafirishaji inaonekana kama hata viongozi husika, yani kama hawaoni, kwa sababu alikuanza leo wala jana. Kwa maana hiyo, kama itapatikana neno stendi itakuwa ni vizuri.
11: Mimi naitwa Shabani Ramadhani Mgunwa, dereva wa gari ya Kigoma Ubirizi Ujiji. Kwa maana hiyo tunalazimika tupaki barabarani kwa zamu, ili kwa ajili tuachie nafasi magari mengine kuweza kupita. Lakini kipindi cha nyuma tuliambiwa kwamba watasomba udongo kwa ajili ya kufunika maji ili tuweze kupata stand. Sababu paka sasa hivi ni mwaka karibia wa 4 via tujapata hiyo stand. Hatuna sehemu maalum ya kuweza kuchukua abiria.
12: Kwa majina naitwa Ismail Haruna, ni kondakta wa daladala Kibirizi. Shida tunayo kubwa kweli kweli. Watu angalizie eneo la kupaki ili shughuli zetu ziende kwa wepesi. Tusikane wasiwasi muda wote.
8: Naye diwani wa kata ya Kibirizi manispaa ya Kigoma Ujiji Mrisho Mwamba amesema suala hilo tayari ameshaliwasilisha katika kikao cha baraza la madiwani, na kuwa kuna mpango wa kujenga stendi katika kata hiyo, huku akieleza kuwa mikakati ya awali imewekwa ili kupunguza msongamano wa magari katika mwaro wa Kibirizi.
13: Ajali ni nyingi, malalamiko ni mengi, mpaka kafika hatua tukao tunasema basi zile haisi zinazopaki pale tuzitafutie mazingira mengine kwa muda huu aliyakuwa bado tunasubiria, tunafanya uvumilivu wa kusubiri stendi kujengewa. Na tupo kwenye mpango wa kujua zile haisi zile zinapitia kutoka kwenye kuna huu mtaa wa Kiwele zizunguke kuja kwa Mandevu zitokezee upande wa pili, kukataa msongamano mkubwa wa magari yanayokaa pale. Na tutakuwa tumepunguza kwa 100%.
8: Kwa upande wake, afisa mtendaji wa kata ya Kibirizi manispaa ya Kigoma Ujiji Ramadhani Karukura amesema serikali imepanga kujenga stendi hiyo ndani ya soko linaloendelea kujengwa katika eneo la mwaro wa Kibirizi. Amesema ujenzi wa stendi hiyo unalenga kuwaondoa madereva katika maeneo ya barabarani, hivyo kupunguza msongamano pamoja na ajali ambazo zimekuwa zikitokea katika eneo hilo.
15: Hasa watu wa haisi wanapaki hapa maeneo karibu na ofisi yetu ya CCM hapa Kibirizi ni kwa sababu ya dharura iliyojitokeza kutokana na mafuriko yaliyotokea katika mwalo wetu wa Kibirizi. Lakini kabla ya hapo ulikuwa kuna maeneo rasmi ambapo haisi zilikuwa zina uwezo wa kupaki. Lakini kilichojitokeza ni kwamba kwa sasa kutokana na hali iliyojitokeza hawawezi tena kupaki mle. Lakini tatizo hili litaondolewa na serikali kuu, lakini pia kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa manispaa, kwa sababu hapa kuna ujenzi wa soko. Miongoni mwa maeneo yaliyotengwa katika ujenzi wa soko hilo ni pamoja na maegesho ya stendi kwa maana ya haisi na bajaji.
8: Nikiripoti kutoka kata ya Kibirizi manispaa ya Kigoma Ujiji, Lucas Hoha, Radio Joy FM, Kigoma.
4: Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha Kigoma Wiki Hii kina la ziada siku ya leo. Natumaini umebarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Kabla sijatamatisha, nikukumbushe moja ya matukio yaliyosikia Jumamosi leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amevitaka vyama vya ushirika kuwa waadilifu ili kukuza uzalishaji wa zao la tumbaku. TANESCO na wakala wa nishati vijijini wametakiwa kushirikiana kutatua kero za upatikanaji wa umeme vijijini. Na wakazi wilayani Kasulu wameomba KUWASA kutatua changamoto ya mgao wa maji. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Jina langu ni Orida Sayoni, nikutakia Jumamosi njema na weekend njema. Asante.

0: Kigoma,
1: Kigoma
0: inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Debut. The radio is on.
2: Kila mara unaposikia kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba kipindi kipendacho kiko hewani. Kipindi ni Kilimo cha Leo. Kilimo cha Leo ni kipindi ambacho kinaangazia masuala ya kilimo ambayo misingi yake iko katika maandiko matakatifu. Mimi ni Yunis Kala nikisema usiondoke hapo ulipo.

0: Msikilizaji, wengi wetu tunategemea kilimo kama njia moja ya kujikimu kimaisha. Bila kilimo, uchumi wa nchi unaweza kuzorota mno. Ni jambo la busara kuweka rutuba ya kutosha katika shamba lako ili upate mazao bora. Mkulima ni lazima zingatie hali ya anga iko vipi ili aweze kujua kuwa kilimo chake kitanawiri vipi. Udongo unahitaji maji na rutuba ya kutosha ili shamba lako liweze kuimarika na pia mazao yake yawe bora zaidi. Katika kipindi hiki tutaangazia misingi zaidi ya kimungu ya Foundation for Farming. Bila kupoteza wakati, msikize Craig Deal akihojiwa naye Kelvin Jilani.
1: Wakati uliopita tulijifunza zaidi misingi ya Mungu kwa msisitizo dhahiri juu ya injili ya wokovu na upendo wa Mungu. Hii inadhihirishwa kwa njia ya Foundation for Farming.
2: Ndiyo Kelvin, upendo wa Mungu uwe changamoto letu na moja. Na moja kati ya tafsiri nzuri kabisa za upendo ni kumtakia mtu mwingine kilicho kizuri kuliko vyote. Hakuna kitu kingine kizuri zaidi kwa mtu yeyote zaidi ya kupatanishwa na Mungu na kuokolewa kutoka utengamano naye wa milele. Ilikuwa ni kielelezo kitimilifu cha upendo wa Mungu wakati alipomtuma mwanawe wa pekee afe kwa ajili yetu.
1: Kwa hiyo tukiendelea na misingi, tunaona jambo la saba ni ufalme wa Mungu kama msingi. Yesu alisema, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Kanisa sasa linakuwa chombo cha kuthibitisha dhahiri ufalme wa Mungu hapa duniani. Ni chombo pia cha kuhitimisha huduma hiyo. Kanisa limeaminiwa kuwa na utawala wa mamlaka ya ufalme hapa duniani inayoashiriwa na funguo za ufalme.
2: Kumbuka Kelvin ya kwamba ufalme na kanisa sio kitu kimoja. Neno ufalme limetumika kama mara 160 katika Agano Jipya, na neno kanisa limetumika mara chache zaidi. Yesu alisema nitalitengeneza kanisa langu, na kamwe hakutuambia twende kujenga kanisa lake. Badala yake aliwaambia wanafunzi wake kuleta ufalme wake na haki yake yote, na hayo mengine yote tutazidishiwa.
1: Nashangaa kama muda wetu, vipaumbele na msisitizo yetu huenda mrama kidogo. Inaelekea kuna tamaa au shauku ya kuanzisha makanisa mapya kati ya makundi mengi ya kanisa. Pamoja na kwamba kuna mamia kwa maelfu makanisa dhaifu sana ndani ya Afrika.
2: Makadiria takwimu yanadokeza kwamba kadiria 70% ya Waafrika walioko chini ya jangwa la Sahara wanajiita Wakristo, na bado tuna umaskini kiasi hicho. Njaa na magonjwa kati ya hao hao. Tunaona makanisa mengi mno ambayo yako mashakani, na mengi hayawezi, hayatoi fungu la 10 na bakuli la kuombea lipo wakati wote. Umaskini uliokithiri na maumivu hayawezi kuwa mapenzi ya Mungu au ufalme wake hapa duniani kama ilivyo mbinguni.
1: Hivi hatuelekei kukamatwa zaidi katika mchezo wa namba kwa habari ya makanisa na waumini wapya mbele cha Mungu cha ufalme? Luka mlango wa 17 mstari wa 11 inasema, ufalme wa Mungu umo ndani yenu, ni utawala wa Mungu katika maisha yenu. Katika maneno yake kwa wanafunzi wake kabla Yesu hajapaa mbinguni, aliwaambia na kuwafundisha kuyashika maneno yote aliyowaamuru.
2: Ninakubali Kelvin. Foundation for Farming inaweza kuwa kielelezo kizuri ajabu cha mfano dhahiri wa kuanzia kuonyesha jinsi ya kutii na kutumia mafundisho ya Yesu Kristo katika maisha. Je, kufundisha watu jinsi ya kutii na kutumia injili katika maisha sio njia ya kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi? Mathayo mlango wa 28 mstari wa 19. Hayo ndiyo maneno ya mwisho ya Yesu hapa duniani na utume wake mkuu kwetu. Makanisa yaliyo imara yataongezwa zaidi sana katika uaminifu huu, kama Yesu anavyojenga kanisa lake kupitia utii wetu na uwezo wake mkuu.
1: Hakika huku ni kutafuta kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake yote. Kama tungetumia muda wetu zaidi, nguvu na msisitizo katika kufundisha makanisa jinsi ya kumtii na kumheshimu Mungu, yawezekana tungeanzisha makanisa machache zaidi kwa kipindi. Lakini kwa njia hii tungemshuhudia na kumtukuza Mungu kwa utimilifu zaidi.
2: Hata hivyo Kelvin, haitakiwi kufundisha elimu ya kichwani tu, bali kuwafundisha namna ya kufanya na kutumia ukweli wa Mungu katika maisha yetu, ambalo ni jambo la msisitizo la msingi katika mafundisho yetu ya management wa utekelezaji wa Foundation for Farming. Kama tungesisitiza zaidi kufundisha ufalme wa Mungu kwa namna hii katika makanisa yetu, pindi tu tungeanzia makanisa imara zaidi.
1: Hakika ufuasi ni ufunguo. Zinatengeneza tufaa, makanisa dhaifu yanatengeneza makanisa dhaifu, na makanisa imara yanatengeneza makanisa imara. Ninaomba kwamba tunapoendelea kufundisha Foundation for Farming katika makanisa, mengi yake yakiwa ya vijijini au pembezoni mwa miji, tutaliweka hili mbele akilini mwetu.
2: Kwa hakika Kelvin, Foundation for Farming inaweza kuwa mfano halisi wa kuwafundishia watu namna ya kutumia injili katika maisha kwa kumkiri na kumtii Mungu katika kile kipengele cha dhana. Kama kweli tukisikiliza kanuni za ufalme wa Mungu ulio juu chini, mjinga kweli anaweza kumwaibisha mwenye hekima, na mfano wa Mungu wa baraka kwa makanisa ya vijijini yaliyonyenyekea yanawezekana ukapanda kuelekea juu kwa makanisa ya mijini ya Afrika.
1: Lazima tuwe mabingwa wa ufalme tukifundisha na kuelekeza juu ya misingi ya ufalme. Kwa hali yoyote ile, sipunguzi umuhimu wa kuanzisha makanisa, na kwa kweli Foundation for Farming ni njia nzuri kabisa ya kusaidia kuasisi na kuimarisha makanisa ambayo yanaweza kujikimu yenyewe kwa uzalishaji wa ziada na utoshelevu, kupeleka injili na kuanzisha makanisa zaidi wenyewe pasipo bakuli la kuombea.
2: Utakubali Kelvin kwamba kujitoa na ufalme vinakaribia kufanana. Siamini kwamba ni kurahisisha mno kusema kwamba shetani anatawala ufalme wake kwa ubinafsi na Mungu anatawala ufalme wake kwa kujitoa. Kwa uhakika, ukarimu wa kimungu unapotumika katika maisha yetu yote utakuwa ni njia kuu ambayo Mungu atatumia kuvunja nira ya ukandamizaji katika Afrika na pengine katika nchi za dunia. Hii ndio maana Bwana anaendelea kutukumbusha kuwa na uhakika kwamba mafundisho yetu ya Foundation for Farm yamesimikwa kwa Yesu.
1: Ukweli huu wote katika maandiko ni muhimu sana, na unatuunganisha pale Bwana alipoanza kufunua maono yake kwa Foundation for Farming katika Isaya mlango 58, ambapo anatuambia kwamba kama tukifunga na mioyo ya ubinafsi hata tusikia. Kisha anaendelea kutueleza mfungu anaokubali ni pale tunapowalisha na kuwavisha maskini na kuondoa vifungo vya uovu vinavyosababisha umaskini wao. Anachukulia hili kuwa kielelezo kikubwa cha kujitoa, kwa sababu maskini hawataweza kutulipa kwa yale tunayowatendea. Lakini tunapokea thawabu yetu kwa kushiriki furaha ya Mungu na upendo kwao na kuwaona wanaondoka katika vifungo.
2: Tunaelekea kurudi hili mara nyingi, lakini kujitoa kwa Yesu ni mfano halisi wa upendo wake na ulimsaidia kuhitimisha nia na kusudi lake alilo tangaza katika Isaya mlango wa 61. Yesu ni mfano kamili na mtimilifu wa kujitoa sisi kwetu, na ninajua tutapata furaha kuu kuchukua misalaba yetu na kumfuata katika kazi hii nzuri kabisa aliyotupa.
1: Hii ni jukumu la management ya utekelezaji wa Foundation for Farming. Pia linatokana na misingi ya ufalme. Kuitikia wito wa Mungu kwetu tupate upenyo wa kuwasaidia watu wetu wa Afrika, kutueleza kwa vitendo nadharia na teknolojia ya Foundation for Farming, tunatakiwa kujaribu na kuwafikia watu wote wa Mungu tukiwa na njia za Mungu na mipango yake. Kwa hiyo, ni lazima tupate kuelewa vizuri uhusiano kati ya dunia, kanisa na ufalme.
2: Ufalme wa Mungu ni utawala ulioenea juu ya uumbaji wote na ulimwengu wote kwa jumla, ikiwa ni pamoja na malaika na wanadamu. Mungu anatawala vitu vyote, ikiwa ni pamoja na shetani na mapepo yake, ambaye ni pamoja na ufalme wake juu ya dunia ya mwanadamu alioanguka. Wako katika uasi kinyume na Mungu, lakini Mungu ana mamlaka yote na nguvu juu ya hizi miliki za uasi, na angeweza kuziondoa kabisa au kuzifutilia mbali wakati wowote ule, na tunajua kwamba atafanya hivyo wakati wa mwisho. Anaruhusu uasi wao uendelee kwa wakati huu. Kutoka katika moyo wake wa upendo na rehema zake za ajabu, Mungu alimtuma mwanake kuiokoa dunia iliyoasi. Hii ni kwa watu wote duniani. Yohana mlango wa 3 mstari wa 16 inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu na hata akautoa mwanao wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele.
1: Kanisa limeundwa na waamini waliokombolewa wanaotoka katika kila jamii, kabila na taifa. Kwa hiyo kanisa linakuwa chombo cha kuthibitisha kikamilifu ufalme hapa duniani. Ni watu wa Mungu waliokombolewa tu ndio wanaweza kuelewa sawasawa njia za Mungu. Hivyo tunaweza kuona kwamba ili tulime kwa moyo wote kwa njia ya Mungu, inatubidi tuwe washiriki wa kanisa lake, tukitoa vielelezo vya njia zake, ufalme na utawala, ili tuweze kuwa chumvi na nuru kwa dunia iliyoanguka.
2: Ndiyo Kelvin, na tunapowafundisha wale wasioamini kukumbuka kwamba Mungu anawapenda watende dhambi lakini anachukia dhambi zao, na Mungu anawanyeshea mvua watu wema na waovu pia, hatutakiwi kuhukumu au kulipiza kisasi. Hata anatuambia tuwapende adui zetu na wale wanaotutesa. Ninaomba kwamba sisi mabingwa wa Mungu wa Foundation for Farming tujazwe na upendo huu huu kwa watu wote wa Mungu. Sisi walimu wa Foundation for Farming ni lazima tujione kama sehemu ya kanisa la Mungu, tukithibitisha kwa vitendo kanuni za ufalme wa Mungu kwa watu wote, ikiwa ni pamoja na waliokombolewa na wasiokombolewa. Tunalo jukumu kufundisha makundi haya mawili namna nzuri ya kutunza na kutumia uumbaji wa Mungu.
0: Huyo amekuwa ni Kelvin Jilani akimhoji Craig Deal. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Kumbuka, ikiwa ni mkulima, ni lazima shamba lako liwe na rutuba ya kutosha ili kilimo chako kiweze kuwa bora zaidi. Rutuba hupunguka kwa haraka mno, kwa hivyo ni jukumu lako mkulima kuliongeza mara kwa mara. Kuna njia moja tu ya kurekebisha hali ya shamba lako na kurejesha rutuba ya pale awali. Njia hii tunaiita kilimo cha kisasa. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Baada ya kusikia makala yetu na saa maelezo yake Craig Deal, naamini una maswali au maoni ambayo ungetaka kuuliza. Naomba wasiliana nami kwa kuniandikia barua kupitia anwani ifuatayo. Nayo ni Kilimo cha Leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Anwani hiyo tena ni Kilimo cha Leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Msikilizaji, na makala ya kukusaidia ili uweze kuongeza rutuba katika shamba lako. Makala haya ni yako ewe mkulima endapo utawasiliana nami kwa njia ya barua. Anwani hiyo tena ni Kilimo cha Leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Katika kipindi kinachofuata tutaangazia utendaji na saa umuhimu wa maombi. Kwa niaba ya Craig Deal, mie ni Unis Kala nikisema Mungu awe nawe siku zote. Kwa heri.

0: Halima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka, Mr. Halima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa mchungaji Samuel Daudi, kanisa la Pentecoste Maranatha. Somo tunaloenda kujifunza usiku wa leo linahusu wenyeji wetu ni upi. Basi kabla tuenda kujifunza, niombe tuombe. Mungu, ninakushukuru kwa neno lako zuri ambalo Bwana unahitaji tujifunze usiku wa leo, kama somo linavyohusu kwamba wenyeji wetu sio hapa duniani, wenyeji wetu uko mbinguni. Baba, ninahitaji kutane neno hili likulitie nguvu kila msikilizaji anayesikiliza neno hili. Baba, ninakushukuru kwa ni mwema, utasema na kila mmoja Bwana usiku wa leo wa rehema, kupitia jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu, sema amen. Ndugu msikilizaji unayenisikiliza, naomba nikualike sasa tujifunze maneno ya Mungu usiku wa leo. Naomba uniazime masikio yako ili kusudi nisikuache, ili Bwana kile ambacho tayari anahitaji akulishe usiku wa leo basi kiweze kuwa faida sana, ili ujue kwamba kweli Mungu ananiwaza mema. Niombe tujifunze somo letu kwenye kitabu cha Wafilipi sura ile ya 3 mstari wa 20 hadi wa 21. Somo letu linahusu wenyeji wetu. Kwani tunajifunza somo linalohusu wenyeji wetu? Kwa sababu tunapojifunza somo la wenyeji wetu, Bwana anahitaji ajue, akujulishe kwamba wenyeji wetu wala si hapa duniani. Wenyeji wetu sisi ni mbinguni. Niombe tusome kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20 hadi 21. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena mtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo, atakaye ubadilisha mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uwezo ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapojifunza juu ya uwenyeji wetu, Bwana nataka ili kusudi ujue, unapoishi kwenye dunia hii, ujue kwamba wewe ni mgeni na mpitaji. Mimi ni mgeni na mpitaji. Bwana anahitaji kuliandaa kanisa. Bwana anahitaji au kuandae, ujue kwamba unapoishi kwenye dunia hii, usije ukafanya mambo mengine ambayo ni chukizo mbele za Mungu, ufananishwe na mgeni na mpitaji. Bwana anasema kwamba sisi wenyeji wetu ni mbinguni, sio hapa. Sisi ni wapitaji, ni wasafiri, kama unavyojifunza kwa watu wanaosafiri. Kila itwapo leo anakagua nguo zao ziko namna gani, ananua sabuni, lengo la kununua sabuni, anaosha ili kusudi gari inapokuwa imefika basi apande usafiri ule, kwa sababu muda wake wa pale umeisha, anataka kusafiri kwenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe neno la Mungu linapotufundisha na kuelekeza kwamba wenyeji wetu wala sio hapa duniani, wenyeji wetu ni mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana na itaji ujue kwamba wewe ni mwenyeji, wenyeji wako hapa sisi ni wenyeji, lakini kwetu ndi mbinguni. Kwa kuwa kwetu ndi mbinguni, unahitaji uende kwa nyema idili ambayo yanapendweza mbele za Bwana. Sema amina. Wenyeji wako sio hapa duniani, shetani asija kateka fahamu zako. Bwana anahitaji usiku wa rehema urejea kwa Bwana. Sema amen. Wenyeji wetu sio hapa duniani, sisi tu tunapita. Unajua ya leo lakini ya kesho huyajui. Usiku wa rehema, Bwana anahitaji ujue kwamba wenyeji wako si hapa duniani, wenyeji wako ni mbinguni. Kama wenyeji wako ni mbinguni, usifanye matendo mabaya tena, simama pamoja na Yesu. Wenyeji wako ni mbinguni, kama wenyeji wako ni mbinguni, mpe Yesu maisha yako sasa. Usije ufanya mambo ambayo ni kinyume, mara michangayo, mara wenyeji wako ni mbinguni, hapa ni wageni na wapitaji. Jifunze kwa watu wanaosafiri, mara kwa mara wanakaa wanaangalia nguo zao ziko namna gani. Nasi kumbe katika ulimwengu wa roho tunahitaji kuangalia moyo wetu uko namna gani mbele za Mungu, kwa sababu wenyeji wetu ni mbinguni. Angalia moyo wako baba, angalia moyo wako mama, angalia moyo wako dada, uko vipi mbele za Mungu, kwa sababu hapa sio kwetu, kwetu ni mbinguni. Kumbe kwa maneno haya ubadilike, nibadilike, ili kusudi tujue mimi na wewe hapa sio kwetu, kwetu ndi mbinguni. Sema amen. Baada ya maneno haya utaona kwamba hakika Bwana anakuwazia mema. Kwa nini? Anavyokupa maneno haya au tunapojifunza maneno haya, Bwana anahitaji usije ukafungwa fahamu zao au katekwa fahamu zao ukajua kwamba tayari hapa ulishafika. Neno la Mungu linakukumbusha kwamba hapa hatujafika, safari inaendelea. Mtazame Bwana, hapa tupo tu ni wapitaji, lakini kwetu ndi mbinguni. Kama Yesu anasema kwamba alishaenda kuandaa makao ya takatifu, hapa sio kwetu, kwetu ni mbinguni baba, kwetu ni mbinguni mama. Tembea, kazana, usilale, safari imeendelea.
ile pamba moto, usilale, usichoke. Hapa sio kwetu, kwetu ndi mbinguni. Sema amen. Haleluya, haleluya. Niombe nikuongeze kitabu kingine ili kusudi ili uweze kujua kwamba kumbe Mungu wetu anatuwazia mema. Angalia kitabu cha Wakolosai. Wakolosai sura ile ya tatu. Wakolosai sura ile ya tatu, kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa nne. Ujue kwamba kweli kwetu wala sio hapa duniani. Kwetu ndi mbinguni. Usije ukafikiri tu mambo ya dunia yanayopita. Mara si unaona vitu vinavyotisha. Hivyo visiteke akili zako. Wewe tu mtazame Bwana, kwa sababu hapa tupo, kesho hatupo. Niombe tuangalie kitabu cha Wakolosai sura ile ya tatu mstari wa kwanza hadi mstari wa nne. Nitasoma katika jina la Bwana. Biblia inasema hivi: basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Haleluya. Bwana sema kwamba kwa basi mkiwa mumefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Hajasema kwamba tuyatafute yaliyo katika dunia, kwa sababu anajua kwamba Bwana hapa sio kwetu. Anasema tuyatafute yaliyo juu, huko aliko ameketi mkono wa kuume. Sema amen. Haleluya. Jiangalia tena kitabu mstari wa pili, anasema hivi: yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi. Lakini watu ambao tayari walishajua kwamba walishafika, wao wako busy sana kutafuta mambo ya dunia. Lakini kupitia neno hili la usiku, neno hili Bwana anahitaji ujue kwamba tafuta sana ufalme wa mbinguni, mengine utazidishiwa. Usije ukatafuta sana mambo ya kidunia. Kwa nini sasa ufanikiwe mambo ya kidunia alafu Mungu usiweze kumuona Mungu? Kuna faida gani? Penda sana, mtafute Mungu, tafuta sana neno la Mungu, tafuta sana uwezo wa Mungu, tafuta sana Bwana asimame pamoja nao. Naye anasema kwamba mengine yote mtazidishiwa. Kwamba kuna wengi ambao tayari walishatekwa fahamu zao, wao tayari walishaona kwamba yani Mungu yani wala hamna kitu, wao tayari walishajichagulia kwamba mambo ya dunia. Lakini Biblia inasema kwamba dunia itapita pamoja na mambo yote afanyaye, lakini neno la Mungu linasema kwamba heri afanyaye mapenzi ya Bwana adumu milele. Kumbe katika maneno haya tafakari sana uwezo wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Yaliyo katika nchi yanapita, lakini neno la Mungu litasimama pale pale. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbe kwa maneno haya sasa, Mungu akutie nguvu. Akutie nguvu kabisa. Usiju kawa bize sana kwa mambo yanayopita. Unakaa bize, hata jumba vya ibada huingii, hata kwenye vipindi vya kanisani huonekani, hata kufanya kazi za kanisa. Yani wewe umeonekana uko bize sana, lakini usiku wa rehema Bwana anahitaji sasa umrejee. Bwana anahitaji sasa urejee upya, urejee tena upya, ujue kwamba hapa sio kwetu. Tengeneza mazingira sasa. Bwana anasema kwamba kwenye kitabu ananiambia kwamba anasema hivi: kila mtu atavuna alichokipanda. Ulipokuwa duniani ulifanya nini? Nilifanya nini? Tumikie Bwana mtugu yangu, tumikie Bwana. Wote waliomtumikia Bwana, Mungu aliwaona sana. Nikutie nguvu sasa, nikutie moyo. Usiku wa leo wa rehema, Bwana anahitaji ujue kwamba wewe ni mgeni na mpitaji. Hapa sio kwetu, kwetu ni mbinguni. Baada ya maneno haya sasa, Mungu akutie nguvu, Mungu akubariki sasa. Usitekwe akili zako ukamwacha Yesu kwa mambo yanayopita. Biblia inasema kwamba dunia itapita pamoja na mambo yote yaliyoko katika dunia, lakini heri afanyaye mapenzi ya Bwana adumu milele. Kumbe kwa neno hili, kwa maneno haya, Mungu akutie nguvu, urejea upya, ujue kwamba hapa sio kwetu. Utavuna ulichokipanda. Ulipanda nini ulipokuwa duniani? Ulihubiri nani? Kama ulikuwa sijui unakimbia usijui, ulikuwa unawacheka watumishi wa Mungu, au ulikuwa unaleta mzaha? Lakini utavuna ulicho kipanda. Unapopanda maharage lazima uvune maharage. Huwezi kuvuna mtama, kwa sababu unavuna ulichokipanda. Kama ni uzinzi utavuna huo, kama ni ujambazi utavuna huo. Basi nikutie moyo, Bwana nakupenda sana. Usiku wa leo wa rehema, Bwana anahitaji urejee upya. Baada ya hapo utaona amani kitawala ndani ya nyumba yako. Utaona furaha kwa sababu umempokea Yesu Kristo aliye hai. Basi sasa niombe pamoja na wewe, wewe ambao unahisi kwamba kwa kweli nilikuwa nilishajua kwamba mimi nilishafika, lakini kwa neno hili likubadilisha kwamba wewe wenyeji wako ni mbinguni. Nyosha mkono wako popote ulipo, usiniheshimu mimi, unamheshimu Yesu tu aliyekuumba. Mimi sijakuumba, mimi niliumbwa kama wewe. Omba tu, onyesha mkono wako, niombe pamoja na wewe. Sema: Mungu Baba, ninakuja mbele zako, nimeenda Bwana kinyume na mapenzi yako. Mimi nilijua kwamba nilishafika, kumbe Bwana

melala kitandani hawezi, na mama huyu ambao hawezi, na kaka huyu ambao hawezi, na dada huyu ambao hawezi. Lakini Bwana, ninajua kwamba wewe ni Mungu uli hai. Tumebeba mzigo wako, umetubebesha mzigo wako kutangaza uwezo wako. Nami sina mashaka na wewe Mwokozi. Uponyaji wako Bwana ukaonekana usiku wa leo wa rehema. Wakalisifu jina lako kwamba ni jina lipitalo majina yote. Maana unasema kwamba mtaweka mikono juu ya wagonjwa na wagonjwa watapata afya. Wasikilizaji wangu wote wanaosikia Radio Joy kutoka Kigoma 90.5, Baba ninahitaji ukawaguse usiku wa leo wa rehema, wakaone uzima kutoka ujumbe Mwokozi kupitia jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Amina. Ulikuwa nami mchungaji Samuel Daudi Rutegama, mchungaji wa kanisa la Pentecoste Maranatha lililoko kata ya Mrufiti, halmashauri ya mji Kasulu. Nikutakie usiku ulio mwema. Basi kwa mawasiliano yangu zaidi, kwa maombezi, ushauri, una imani tumtume na Mungu akitenda makubwa, hata ambao waliopimwa kwenye picha ikaonekana wana uvimbe kwenye ini. Nimeona Mungu akitenda makubwa baada ya kuwaombea hao. Ule uvimbe kwenye ini ulishaisha. Kona wewe na wewe usiku wa leo, nikutie nguvu, Mungu aseme na pamoja na wewe. Nakupa mawasiliano yangu zaidi kwa ushauri maombezi 0745491645. Nitakusomea tena ili kusudi yawezekana kuna mambo ambayo unaona ni mazito sana, lakini nakutia moyo, Mungu atakutia nguvu. 0745491645. Mungu akubariki sana, Mungu akutie nguvu. Amina.

Kichwa cha neno la leo, dua moja tu inakusogeza. Karibu kila mtu huomba kwa wakati fulani maishani mwake. Mkana Mungu anapoingoja taarifa ya daktari, mwenye mashaka anapokumbwa na misukosuko, tena misukosuko mikali ndani ya ndege, mzazi anaposimama kando ya kitanda cha mgonjwa anayempenda kabisa, kuna kitu ndani yetu kinachotambua kwamba tunahitaji msaada ulio mkubwa kuliko uwezo wetu. Lakini mara nyingi tunapoomba, ni kana kwamba maombi yetu yanagonga dari na kurudi. Tunaita lakini hatuoni majibu. Tunangoja lakini kimya kimetawala. Ndipo tunaanza kujiuliza, je, Mungu kweli ananisikia? Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati wa vita ya pili ya dunia, C.S. Lewis aliyekuwa mkana Mungu kwa muda mrefu sana, alijikuta akikabiliwa na hofu kubwa wakati ndege za kivita zilipokuwa zikishambulia mji wake. Katika hali ile ya kutokuwa na uhakika, alijikuta akiomba hata ingawa bado hakuwa na uhakika kwamba kuna Mungu anayesikia. Lakini maombi yake ya dhati yakaanza kubadilisha moyo wake. Baadaye alianza kuandika kwamba kulikuwa na wakati ambapo alihisi kana kwamba Mungu mwenyewe alikuwa amemkamata na kumvuta kwake. Yule aliyekuwa mwenye mashaka makubwa sana akaja kuwa mmoja wa watetezi mashuhuri wa imani ya Kikristo katika karne ya 20. Sikiliza maneno haya kwa mtunga zaburi. Zaburi ya 116 mstari wa kwanza hadi wa pili inasema, "Nampenda Bwana kwa kuwa ameisikia sauti yangu na dua zangu, kwa maana amenitegea sikio lake. Kwa hiyo nitamuita siku zangu zote." Haya si maneno ya mtu aliyesikia, ni ushuhuda wa mtu aliyegundua kwamba Mungu husikia. Maombi si desturi ya kidini wala maneno yanayorudiwa bila maana. Ni mawasiliano ya mtoto na baba yake. Ni kamba ya uokoaji inayotuunganisha na Mungu aliye hai. Na hata kama majibu yake hayaji mara moja, haimaanishi kwamba hayupo. Mara nyingi Mungu huwa anatenda nyuma ya pazia, katika njia ambazo hatuwezi kuziona kwa macho yetu ya sasa. Labda leo kuna jambo linalokusumbua, hofu fulani, maumivu fulani, swali ambalo bado halijapata jibu. Labda tuna mzigo unaokunyima usingizi usiku. Usiubebe peke yako. Mpelekee Mungu katika maombi, kwa sababu hajakusahau, hajakuacha. Hajafumba masikio yake. Yupo karibu kuliko unavyoweza kufikiri. Ukitega sikio lako kusikia sauti yake, yuko karibu kuliko unavyofikiri. Yeye ametega sikio lake ili asikie sauti yako. Na unapomwita kwa moyo wa kweli, anasikia. Kwa hiyo, ukiwa kazini,

Omba. Ukiwa njiani, omba. Ukifadhaika, omba tu. Ukifurahi, omba. Usikate tamaa ya kuomba kabisa. Kwa sababu, Mungu anayesikia maombi bado yuko kazini hata leo. Na hili, ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
1: Kanisa la Pentekoste Galilaya PCGT Murusi Kasulu mjini lililopo karibu na stendi kuu ya mabasi Kasulu linaloongozwa na mchungaji kiongozi Dominic J Kitongwe linakukaribisha katika kongamano kuu la kitaifa litakaloambatana na mkutano mkubwa wa injili. Kongamano hilo litafanyika kuanzia tarehe 26 hadi 30 Agosti 2026 katika viwanja vya stendi ya Maroli Kasulu mjini mkabala na stendi kuu ya mabasi. Mhubiri wa mkutano huo atakuwa Bishop Daktari Silvanus Kumuha, askofu mkuu wa PCGT kutoka mkoani Shinyanga. Alienda kongamano hilo, atahubiri neno la Mungu na kuombea wagonjwa na wenye mahitaji mbalimbali kwa jina la Yesu Kristo. Kongamano hilo litaanza na semina ya neno la Mungu itakayoanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Ndipo utafuata mkutano wa injili kuanzia saa 9 kamili alasiri. Waimbaji mbalimbali wa nyimbo za injili maarufu watakuwepo, akiwemo Senga mwigizaji wa maigizo, Emmanuel Zakayo, Matias Mwanyama pamoja na kwaya mbalimbali wataimba. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu Kristo atawaponya na kuwaweka huru. Kwa mawasiliano zaidi na maelezo ya kufika katika kongamano hili, piga simu namba 0743 865 549, 0743 865 549. Nyote mnakaribishwa.

0: Afrika imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
1: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

0: msikilizaji wa Radio Joy FM. Kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio. Na hawa ni Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
1: Pokea simu. Sasa hivi mwakua busy wewe sasa hivi. Mwanzo mimi ndo nilikuwa niko busy sana. Lakini leo hii hatimaye wewe unaanza kuwa busy sana. Tunaongea, simu inaita. Pokea bwana. Isije kawa ni madili hayo.
2: Ndio. Okay. Sawa, karibuni sana. Karibuni tu, nadhani haina shida, ofisi ipo wazi. Ndio. Nyinyi mko Japani? Okay, Japani tu huwa tunafanya huko. Japani huwa tunafikisha mizigo huko. Japani, Korea, wapi kote tunafikisha mizigo tu, haina shida. Okay. Sawa, kesho Jumatatu. Sawa, basi haina shida ndugu zangu. Karibuni sana. Mnakaribishwa sana kwenye kampuni yetu. Haya, asante sana.
1: Aha, nilikwambia bwana madili hayo sasa. Bwana Mr. mimi najivunia sana kufahamiana na wewe. Najivunia sana. Na hasa ulipokuja ukaleta ukaleta maombi yako kile kipindi. Almanusula ilikuwa nataka nikuache. Kwenye sisi nilikuona, lakini kumbe nilikuwa nataka niache dhahabu. Inaomelemeta kabisa.
2: Ni kweli.
1: Bwana mimi nikushukuru sana bwana Mr. Unajua wewe utatufikisha mbali sana, naamini hilo.
2: Mimi pia nikushukuru. Najua tu mambo yanapoenda vizuri, basi ni Mungu tu ndiye anayetusaidia.
1: Okay, basi sawa. Haina shida. Sasa bwana Mr., kabla tujaondoka.
2: Ndio.
1: Kabla tujaachana,
2: kuna
1: jambo nilikuwa nataka nikwambie.
2: Haina shida.
1: Na jambo hilo bwana, kwa jinsi ninavyokuona wewe sidhani utalipokeaje, lakini ni lazima ulifanye hilo jambo kwa sababu hauwezi ukaendesha kampuni bila kulifanya hilo jambo.
2: Okay. Sawa.
1: Hata mimi nimelifanya. Kwa hiyo hebu naomba ulipokee.
2: Mimi nadhani mheshimiwa hamna shida. Labda tu ningelifahamu hilo jambo. Si ni jambo linahusu nini na ni jambo gani? Mimi nadhani yote yanawezekana. Ni jambo gani hilo? Sema tu mheshimiwa, haina shida. Sema tu. Ndio.
1: Unanifurahisha sana kwa ujasiri wako bwana Mr.
2: Haina shida, haina shida.
1: Usiogope sana wala usishtuke. Najua kwa wewe ni mtu jasiri sana.
2: Haina shida.
1: Ni jambo dogo tu.
2: Ndio.
1: Inatakiwa tufanye mazindiko.
2: Tena?
1: Nadhani mazindiko ni swala la kawaida tu, wala lisikutishi sana.
2: Ndio.
1: Ni swala la kawaida, watu wanazindika nyumba zao, watu wanazindika mili zao, watu wanazindika magari yao, watu wanazindika mambo mengi tu. Kwa hiyo mazindiko ni masuala tu ya kawaida, ni masuala ya ulinzi. Ina maana kwamba kabla ofisi yetu ijaanze kufanya kazi, inatakiwa tuweke ulinzi ili huo ulinzi uweze kuleta kinga ndani ya ofisi na wafanyakazi pia. Uondoa shaka bwana Mr. Uondoa shaka kabisa. Mazindiko sio dhambi. Mazindiko sio dhambi na wala sio laana. Ni jambo la ulinzi tu. Yaani ni sawa sawa na mtu achukue walinzi aweke katika nyumba yake ama katika biashara zake. Kwa hiyo hii imekaa kama ulinzi tu. Labda wewe unawaza nini labda? Hebu nikusikie na wewe kidogo, maana naona kama unashtuka sana bwana Mr.
2: Hapana, sijashtuka sana.
1: Ndio.
2: Labda tu niulize kitu kimoja hapo.
1: Uliza Mr.
2: Umezungumzia masuala ya mazindiko.
1: Ndio.
2: Katika ofisi. Labda mazindiko hayo yanakuaje? Labda unamuita mchungaji, wanafanya maombi hapo ama inakuaje ni? Labda ningejua hicho kitu. Maana nisije tu nikaofikiria kumbe ni swala jema. Labda hebu niambie, nifanulie vizuri.
1: Bwana Mr., ni kweli kabisa. unachokizungumza ni swala zuri kabisa.
2: Ya, ndio, ndio.
1: Mazindiko haya ambayo tunataka tuyafanye katika kampuni yetu hii mpya.
2: Ndio.
1: Sio mazindiko yanayotukana na maombi. Ya dini fulani. Hapana. Haya ni mazindiko yanayotukana na
2: nini?
1: Na uchawi. Usishtuke sana bwana mister. Unajua hapa niko nakupa siri. Wewe umeshakuwa tajiri. Mpaka hapa ninapoongea na wewe ina maana kwamba wewe sio mtu wa kawaida tena. Wewe ni tajiri.
2: Ndio.
1: Sasa unapokuwa tajiri muoga. Hauwezi ukawa tajiri imara. Kwa hiyo ninachokueleza bwana mister, kaza moyo, kaza roho. Haya mambo ni mepesi tu, watu wengi wamefanya mambo kama haya. Sasa nakushangaa wewe unaanza kushtuka shtuka. Sawa, ninakuamini, ninakukubali na mpaka nimekupa nafasi hii ya kuwa mmiliki wa kampuni. Ina maana kwamba nimeona mbali. Sasa jinsi unavyoonesha huo uoga, basi nakuwa na mashaka na wewe sasa.
2: Hapana mheshimiwa, sio kwamba naonesha uoga na sio kwamba uwe na mashaka na mimi, lakini mimi ningependa tu labda nikushauri mheshimiwa, samahani lakini wewe bwana umejaliwa kama hivyo, una makampuni, umeajiri watu, una familia, una nyumba nzuri, una magari.
1: Ndio, ndio.
2: Hivi unadhani hayo yote umeyapata kwa akili zako wewe mwenyewe? Mimi nadhani Mungu alihusika. Sisi wanadamu
1: ndio
2: mafanikio yetu yote yanatokana na nguvu za Mungu.
1: Ni kweli kabisa unachokiongea.
2: Sasa kwa nini tusimshirikishe Mungu kwa yale ambayo ametupatia yeye mwenyewe? Mfano hii ofisi ambayo tumeipata mpya mheshimiwa, kwa nini tusimuite mchungaji? Au tukaita tu hata kanisa zima likaja hapa tukaabudu, tukasali, tukafanya maombi, tukaachia ulinzi. Mimi nadhani ulinzi wa Mungu ni ulinzi mkubwa sana kuliko ulinzi wowote ambao tunautegemea. Mheshimiwa, mimi nikuombe radhi. Kama kuna uwezekano, hebu tuahirishe hayo mazindiko yako ya kichawi. Tulete mazindiko ya kimungu, kwa sababu haya mafanikio yote ni kwa sababu ya Mungu. Sijui unaonaje ili mheshimiwa?
1: Unajua bwana mister, nimekaa kimya kukusikiliza kwa makini unachokiongea, na hapa ndo nimegundua moyo wako jinsi ulivyo. Unajua, ya Kaisari mpe Kaisari na ya Mungu mpe Mungu. Sasa ya Kaisari ukimpa Mungu unakuwa unajichanganya. Sawa ndugu yangu. Alafu kitu kingine, utaratibu wa ofisi yangu hakuna mtu yoyote anaweza akaubadilisha. Wewe bwana mister, nimekupa tu kitengo hiki cha ukurugenzi, sio kwamba unaweza kunishauri kutoka nilipokuwa na kunipeleka unapopataka wewe. Maana hili swala unaloliongea wewe ina maana kwamba unanipinga mimi wazo langu, alafu wazo lako wewe ndio liende mbele. Sasa kati ya mimi na wewe nani mwenye kampuni? Sikiliza ndugu yangu. Sio kwamba hakuna watu, sio kwamba sijaona watu, bali nimekuona wewe unafaa, lakini sasa unanitia mashaka.
2: Hapana.
1: Unataka ni kuone kuwa haunifai kumbe.
2: Hapana bosi.
1: Na kupa muda bwana mister.
2: Ndio, ndio.
1: Kajifikirie, maana wewe ndio utakuwa mkurugenzi wa hiyo kampuni. Kwa hiyo nakupa muda wa siku tatu, kajifikirie. Baada ya siku tatu nipate majibu yaliyo tayari. La sivyo atatafutwa mtu mwingine na wewe utarudi kule kule kwenye kuzua takataka. Nimemaliza.
2: I see. Tari sana.

0: Baba, wala leo mapema mwanangu?
1: Ah, hapana mama, nimeona tu nipite huku ili angalau na wewe nikusalimie kidogo. Maana ni muda mrefu sana sijakusalimia. Ni miaka miwili sasa imepita.
0: Karibu. Na hiyo suti mwanangu imekupendeza. Vipi? Au lile jambo lako tayari?
1: Ah, namshukuru Mungu lile swala mama limekamilika, limekaa vizuri kabisa. Na ndio maana nimekuja huku kwako, kuna mambo machache nikotaka tuzungumze. Kwa sababu lile swala langu limeshakaa vizuri kabisa.
0: Asante Yesu. Huyu Mungu jamani ameona maombi yangu. Mwanangu wezi amini, wiki nzima nimefunga nalia na Mungu jambo lako lipite. Jumapili ijayo lazima nikatoe shukrani.
1: Ni kweli. Ni kweli, ukifanya hivyo itakuwa ni vizuri sana kwa upande wako.
0: Ndio baba.
1: Vijana wengine wako wapi? Hapa naona kuna watoto tu. Wale wa wengine sio wameenda wapi? Sasa mama, hapo kuna kitu kimoja nilikuwa nimekuja ili tuzungumzie. Kwanza kabisa, lile swala la ambalo nilikwambiaga kuhusu kampuni pale ninapofanya kazi.
0: Ndio.
1: Ile swala limeenda vizuri, limetiki kabisa, na bosi amenikabidhi wiki jana tu hapa, amenikabidhi kampuni. Na hiyo kampuni tayari mimi ndo nimekuwa bosi. Ina maana mimi sasa hivi naajiri watu.
0: Mwanangu usiniambie kwa hichi kibanda chetu mwanangu utakifumua bati ukijenge vizuri.
1: Yaani hapa mama, tukishafanikiwa kuanza kufanya kazi kwenye kampuni. Basi, yani nitahakikisha unapata nyumba, unapata gari.
0: Huyu Mungu huyu. Sasa baba.
1: Ndiyo.
0: Katika kuhakikisha nyumba, gari, hakikisha basi kazaa kabla ya kurudisha kanisani. Unajua bila Mungu usingefika hapo ulipo.
1: Ndiyo.
0: Na Biblia mwenyewe inasema, kwa kila kidogo lazima ushukuru baba yangu.
1: Ndiyo.
0: Wewe mwenyewe unajua ni watu wangapi watamani chocheo. Lakini ndiyo, wewe ni nani mpaka umefikia kupewa cheo hiko mwanangu? Yaani mimi nikusisitize tu, sadaka, andaa sadaka mwanangu, mtolee Mungu na uzidi kumtolea zaka kila itwapo leo.
1: Basi mama, mimi nadhani hayo masuala ya zaka na sadaka wewe ndio unayajua vizuri sana. Japokuwa sisi tumekuwa mikononi mwako, umetufundisha masuala haya ya dini, lakini hayo masuala mengine ambayo unayazungumzia mama, wewe utakuwa unayafanya wewe. Tukikupa wewe pesa, wewe ndio utajua jinsi ya kufanya. Kwa hiyo nadhani utalimaliza tu wewe hilo. Ila tuombe tu kwamba hii ofisi iende vizuri. Lakini ofisi hii mama ina changamoto.
0: Changamoto gani tena baba?
1: Baada ya bosi wangu kunikabidhi ofisi, aliniambia kwamba inatakiwa kabla ya kufungua hii ofisi na watu wakaanza kufanya kazi, inatakiwa tumwage damu. Tumwage damu sijui milangoni, sijui kwenye mageti.
0: Hebu baba subiri kwanza. Hiyo damu ya mnyama, ya binadamu, ya kuku, ya njiwa, ujue sijakuelewa.
1: Kiukweli kabisa, mimi mwenyewe mpaka nimekuja hapa kwako kupata ushauri au kukuelezea swala hili ni kwamba damu ambayo inahitajika pale mama, inasemekana itakuwa ni ya wanyama kwa awamu ya kwanza. Lakini kwa awamu ya pili watahitaji damu ya mtu.
0: Mwanangu po, mwanangu po. Nimekuita mara mbili baba yangu. Mimi ni mama yako. Mpaka kufikia hapa mwanangu, nimeaona mengi, nimesimuliwa mengi, nafahamu mengi. Nikwambie kijana wangu. Biblia, mambo ya kutoa sadaka za kuteketezwa baba, zilikuwepo. Hivi wewe bosi wako anakuambia utoe sadaka sijui nyama, awamu ya kwanza, awamu ya pili? Binadamu. Baba, unatoka nitoe mimi mama yako?
1: Yani hapo mimi mama ndo sijajua, lakini
0: sio hujajua po, sio hujafahamu. Hivi po paka kufika umri huo, wewe hupati hata mifano kwa wenzio? Hivi unamwona yule mtoto wa jirani hapo? Watu kwa unashangaa nyumba hiyo. Sijui hivyo. Lakini unashangaa mama yake amekufa mpaka umauti. Hata kutia msibani yule kijana hakutia. Wewe unajua yanayojiri? Na siku zote mwanangu vya shiriki havidumu na havina baraka. Hata kama umenitoa mimi leo mama yako, kaa ukijua mali zako zitapuputika na hautozifaidi.
1: Sasa mama, mimi sijasema kwamba eti tunakutoa wewe.
0: Bali
1: nimekuja hapa ili tuangalie kwanza. Mimi unaweza kuniruhusu kwanza awamu ya kwanza watoe, tutoe nani, watoe hao wanyama ili waifungue ofisi yao. Umesema awamu ya pili watatoa damu ya mtu. Sasa mimi sijajua watataka damu ya nani?
0: Wa mpumbafu. Kwa hiyo mimi nikae nikusikilize wewe, nikufate wewe. Hivi pa unajielewa kweli? Mwanangu unaingia kwenye maangano. Na mimi kama mama yako mzazi, mama yako wa kiroho, najua ni namna gani nilivyohangaika kuwalea. Poa wewe sio mgeni. Nimebeba beseni kukusomesha. Kama hicho cheo sio cha halali mwanangu, bora ubaki mtaani uuze maji. Kama mama yako ninatamka, sitaki maelezo. Kwa upande wa kongu mimi, sitaki kusikia, sitaki kuona wala kusimuliwa. Na utakachofanya po kwenda kinyume na mama yako, kaa ujue mimi sio mama yako. Na ukiambiwa kafara binadamu, tafuta ya mtu mwingine. Usichukue watoto wangu wala ndugu zangu. Umenisikia?
1: Ha, lakini mama hii nafasi ni kubwa na
0: kubwa nini mwanangu?
1: Ina pesa ndefu.
0: Pesa ndefu nini po? Hii yani sio bahati ya Mungu. Wakati wa Mungu ukifika mwanangu, utapata kilichokuwa halali, kilichohalalishwa. Nimemaliza, sitaki mjadala. Shanikela kwanza.
1: Sasa mama, mngoe tuongee kitu kimoja cha mwisho. Ni kwamba unakubaliana na hilo nikalifanye au niliache? Lakini mimi niko na wazo moja tena. Pale watakaposema wanataka damu ya mtu, ndio tuwakatae, labda tuwakimbie au tujue kwanza ni mtu gani anaomtaka. Isikute sio familia yetu, ukakuta labda ni watu wa nje.
0: Watu wa nje mwanangu, unishirikishe kubwa baba. Hivi unajua damu ya mtu inavyotesa wewe? Wewe mtoto. Yaani nimeshakwambia, ndio maana mwanzo vizuri nimekuambia. Utakapofanya kafara ya uchinjaji wa damu, umwagaji wa damu, kaujo mwanangu, ni maagano. Na mimi kama mama yako sitoruhusu duniani na mbinguni. Sitoruhusu uzao wangu uliotoka tumboni mwangu miezi 9 kufanya vitu hivyo. Labda kama una mama mwingine kafanye, lakini kama mimi ndio nilokuza, sitaki kusikia wala kuona. Nimefunga mjadala. Kama ni cheo wa kunyime, kama ni kazi wa kufukuze mwanangu, lakini sitaki mambo ya shiriki. Sitaki mambo ya maagano. Na hisi umenielewa. Huyo mke wako amesemaje kwanza?
1: Ah, yeye nilipomfikishia hizi habari, kikweli hata yeye mwenyewe alishtuka upande mwingine, akasema kwamba ingekuwa ni damu za wanyama pengine ingekuwa afadhali, lakini kwa kuwa kuna damu tena za watu hapo baadaye, ameshtuka. Yeye mwenyewe ameshtuka, amesema ni sisi kamtoti yeye. Lakini mimi naona tu nyinyi mama mmeingiliwa na mashaka makubwa.
0: Mashaka nini? Mashaka nini?
1: Hawajataja kwamba watatoa damu ya familia yangu.
0: Sasa mimi nimeshamaliza baba yangu. Kama una mama mwingine, fanya. Lakini kama mimi ndo nilokuza, mimi niko kinyume na wewe.
1: Basi mama, mimi sifanyi. Kiukweli kabisa nitaachana navyo. Kama watanifukuza kazini, basi wanifukuze. Lakini mtambue, wakinifukuza kazini, yale maisha ya kuwa tunaombana 3000, 4000 mama, yataanza tena. Maana sasa hivi mama ulikuwa wewe mwenyewe tu unaenda tu benki unatoa zako ka 300, ka 400, maisha yanaenda. Kwa hiyo wakinifukuza kazini, basi mama uwe tayari kunipigia simu, baba kamia 5, kamia 6.
0: Mwanangu nilikulea na nikakusomesha, sikushindwa. Sembusi hapo. Mimi nina nguvu za mwili na za kiroho. Mungu atanipigania, atanipambania. Kama niliwafikisheni hapo, mimi bado na nguvu. Ni hayo tu.
1: Basi asante mama.
0: Haya, wasalimie.
1: Haya. Kwa hiyo unaondoka hivi mama, hata kambuzi? Mambuzi yote yanapiga kelele hapa tunaongea, mambuzi muda wote yanapiga kelele, mang'ombe, manjiwa, makuku mama. Hao ndo mmekasirika kabisa. Basi nipende nataka kambuzi mimi nikanywe supu angalau akili yangu ikae sawa, maana naona kama anaendelea kuvurugika. Jamani, ya mambo haya.

0: Bwana mista, endelea kunywa. Bwana usio na mashaka, so kwamba kunywa ni kulewa, kunywa ni kupunguza mawazo. Mawazo ulionayo ni makubwa sana, bwana mista, kwa hiyo kunywa ili upunguze mawazo.
1: Unajua ndugu yangu, shida sio kupunguza mawazo. Hapa najua nikinywa sana nitalewa, kwa hiyo nikilewa tena itakuwa ni vigumu sana. Watanishangaa nyumbani, wataona kama nimechanganikiwa. Kwa hiyo hii inatosha kabisa. Wewe kama unaendelea, endelea. Sasa lakini hujaniambia chochote kuhusu swala zima ambalo nimekuelezea hapa. Mbona hujanishauri? Unataka nielewe ndio unishauri?
0: Bwana mista, mbona unakuwa una manunguniko sana? Unanungunika sana bwana. Mimi nimekuleta haya maeneo ili angalau utoe mawazo mawili matatu yaliyokusonga.
1: Okay,
0: sawa, mimi nimekusikiliza na ulichokiongea nimekisikia. Unajua bwana, siku zote kwenye maisha mtoa riziki huwa ni Mungu.
1: Ni kweli bwana.
0: Mungu ndio mtoa riziki na sio binadamu. Binadamu tunasaidiana tu. Sasa kitu kimoja ambacho nataka nikueleze bwana mista ni kwamba hilo swala ambalo umenielezea kama ndivyo lilivyo, mimi naomba uachane nalo tu.
1: Okay.
0: Nisikuumize kichwa, achana nalo. Kazi zipo nyingi za kufanya. Kuna kazi ya kuuza maji, matofali, kufia, kuchoma mkaa. Hizo zote ni kazi bwana. Tunaweza tukafanya kazi zingine zilizo salama. Kwa mimi bwana sikushauri eti ufanye hilo jambo. Wanaanzaga hivyo hivyo kidogo kidogo, afu baadaye inakuwa kubwa. Na unavyojua hela ilivyo tamu. Unaweza ukajikuta unafanya mambo mabaya zaidi ili tu mradi kipato chako kiongezeke.
1: Ni kweli kabisa unachokiongea.
0: Lakini vipi bwana, baada ya wewe kuambiwa swala hili, labda uliwashirikisha wazazi, ndugu jamaa, labda pengine wao walitoa mawazo gani? Isije nikawa natoa mawazo kumbe unanichora. Alafu wewe una majibu yako sahihi uliopewa labda na ndugu zako. Nini kinaendelea?
1: Kiukweli ili swala baada ya kuambiwa hivyo na mheshimiwa, moja kwa moja nilienda kwa mke wangu. Mke wangu alikataa kabisa, alinisihi kabisa ile swala nisilifanye. Kama wameamua kufanya hivyo, basi mimi niachane nalo. Lakini pia sikukata tamaa, nilienda kwa mama yangu pia aliyenilea. Lakini nilipomfikishia ile swala, alionesha kushtushwa sana na alikataa. Kwa hiyo mimi nadhani kwa kifupi ni kwamba tu wote wamekataa swala hili, hawataki kabisa litokee. Kwa hiyo bwana, kwa kuwa na wewe umeniambia niachane nalo, kama riziki ni riziki, basi sawa. Lakini kwa hizo kazi ambazo umenitajia, hapana. Hapa cha msingi mimi, iwapo kama watanitoa kazini bwana, basi mimi nadhani hapa nitafanya tu biashara tu, sio mbaya, maisha yataendelea.

0: Hodi. Hodi.
1: Oh, karibu sana, sekretari wangu, karibu sana.
0: Samani, bosi.
1: Ndiyo, bila samani, sekretari wangu, nini shida?
0: Nilikuwa nimeleta hizi dokumenti.
1: Okay.
0: Za ile kampuni.
1: Oh, right.
0: Nimesha sign, nimekrea kila kitu, nilikuwa nimekuletia ili upige muhuri. Up then, tutatuma kwa kampuni usika ili nanyo waweke muhuri, tuingia uwia.
1: Okay, thank you very much.
0: Okay, asante.
1: Okay, thank you.
0: Bosi, samani.
1: Kuna shida gani tena sekretari wangu? Hebu nieleze kuna shida gani?
0: Bosi, nakuona kama uko sawa bosi wangu. Shida ni nini?
1: Ya, laba nisijifiche sana, acha nikushirikishe jambo moja. Unajua kuna kijana wetu hapa ni mchapa kazi mzuri sana huyu bwana Mista. Kiukweli amenichanganya sana kwa hizi siku mbili tatu, kwa sababu naona kama vile ataki kuwa tayari kufanya kazi na sisi, na ananichanganya sana.
0: Kwani bado hamjafanya any agreement mpaka kufikia wakati huu?
1: Tumeshafanya, lakini sasa shida huyu bwana mdogo anataka kuleta udini sana kwenye kampuni yangu. Yani nimemwelezea kwa undani kabisa sifa maudhui ya utendaji kazi, na hasa unapokuwa mkurugenzi lazima.
0: Lakini bosi, mi always nawaambia, ani mi namuona po kama hayuko serious. Sawa. Alafu kingine, ukiangalia background yake, ukiangalia the way alivyo, inaonekana po ni kama ni mtu fulani hivi wa dini.
1: Kwani wewe ulikuwa umfahamu? Huyu amefahamika bwana muda mrefu sana, kwa sababu alipojiunga tu kwenye kampuni yetu, bwana Mr. huyu alikuwa anaonekana kabisa ni mshika dini, kwa sababu kuna wakati ulikuwa ukimpigia simu anasema yupo kanisani, kuna wakati ukimpigia simu anasema yuko anapiga kinanda.
0: Ndio bosi, sikatai. Ni mchapa kazi ndio, anafanya vizuri na anaongeza mapato kwenye kampuni. Isipokuwa ni kwamba hili jambo ni la haraka bosi, na nataka lifanyike haraka iwezekanavyo. Bosi, mimi niko na wazo. Po kama hawezi, naweza mkanipa nafasi hiyo mimi. Yeah, mimi niko serious. Sababu siogopi, siofi kitu. Sina mama, sina baba, na hao ndugu, mimi hata kiniambia ni uwe ndugu wote naweza kutoka fara ya ndugu kama ni swala la damu. Sababu tangia wazazi wangu walipofariki, hakuna ndugu wala jamaa alionishika mkono wala kunisaidia. Nimekulia mtaani, sifahamu ndugu, sifanye nini. Baada ya mafanikio yangu kidogo tu wanajitokeza. Kwa hiyo to be honest, mimi sina upendo wote na ndugu. Na itakapofika swala la kutoa sadaka ya damu, yani mimi niko razi nitoe kila mtongo tu kwa karibu.
1: Wewe hivi umeshafanya kazi zote, umemaliza? Hebu chukua dokumenti zako hizo, alafu uendelee na kazi zingine, sawa? Mimi nadhani ili swala niachie mimi, na mimi nitalimaliza vizuri tu sana, sawa? Shida sio hiyo, shida ni utendaji kazi ndio tunachokihitaji kwenye kampuni.
0: Sawa bosi, mimi niko sawa na niko tayari kwa muda wowote mtakapowiwa na mkuona mimi ninafaa kwenye kitengo hiko cha po. Unaweza kanishtua. Okay, fine. Sawa, na mchana mwema.
1: Haya, nenda wasalimie, hakikisha unafanya kazi na hakikisha kazi zinaenda vizuri. Kwa kweli hili swala la huyu bwana Mista naona kama linataka kuvuruga ofisi yangu nzima, maana kila mtu sasa hivi anataka hiyo nafasi. Shida sio nafasi, shida ni utendaji kazi. Huyu bwana anafanya kazi vizuri sana, huyu bwana anatenda kazi vizuri sana na ni mbunifu katika kazi. Sasa hao wengine wanadhani tu ni kuingia kwenye kazi. Kazi sio kuingia tu, kazi inahitaji ubunifu. Huyu bwana Mista anajitahidi sana kuwa mbunifu katika kazi, na ndio maana ananichanganya sana kuhusu swala hili. Na leo ni siku ya pili, kesho ni siku ya tatu. Sijui atanijibu kitu gani. Sijui atanijibu kitu gani bwana Mista. Nazidi kuchanganyikiwa.
2: Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo. Unaweza kuungana na Majengo kwa namba 0766664334.
3: Mungu, mimi sitaki kwenda motoni, ila naomba na mimi nifike mbinguni, huko kuzimu watu wako taabani. Mungu, nakuomba.

0: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania, tuko pamoja. Radio Joy.

0: Hello Tanzania, hello watu wa Kigoma, bila shaka mko vyema. Nikukaribishe sana msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine tena na wakati mwingine mzuri tumeupata kwa ajili ya kuendelea kupata elimu. Elimu hii tunaipata kutoka kwa Daktari Emmanuel Madila ambaye yeye anatoka moja kwa moja kwenye kituo cha afya cha Lupimo Sanitarium Clinic. Na tunafundishwa mambo mbalimbali leo. Moja ya kitu ambacho ataenda kutufundisha ni changamoto ya kutokupata choo. Yawezekana hii hali ilisha kukutokea ama ilisha mtokea ndugu, jamaa, rafiki yako, ama ndio kwanza unasikia kwamba inakuwaje mtu anakosa choo, si ndio? Lakini kuna watu ambao hii changamoto inawapata na wanahangaika. Sababu ni nini, dalili zake, na inakuwaje kuwaje, na mtu afanye nini ili aepukane na hii changamoto? Naamini itakuwa ni changamoto inayosumbua sana, kwa sababu siamini kikawaida binadamu unakula asubuhi, mchana na jioni ukose choo alafu maisha yaendelee kawaida. Sidhani kama ni kitu ambacho kinaweza kikakupa raha. Sasa kama ndivyo ilivyo, nikusii tu kwamba ututegee sikio lako mwanzo mwisho mpaka tutakavyotamatisha kwenye elimu ambayo Dr. Emmanuel Madila anaenda kuitoa. Lakini kwa wewe mkazi wa Kigoma, bila shaka nazungumzia Kigoma mjini, unatamani kufahamu awa Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana wapi. Sasa nitakutajia maeneo mawili, kwa maana ya wewe mkazi wa Kigoma mjini pamoja na maeneo ya Kasulu. Kama uko Kigoma mjini, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla ya kufika stesheni. Lakini kwa wote ambao wako maeneo ya Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo maeneo yote hayo, kwa maana ya Kigoma mjini na pale Kasulu, kwa maana ya haya maeneo niliyoyataja, utakutana tu na bango la Lupimo Sanitarium Clinic. Na kama utaona hujaelewa vizuri, basi ziko namba za mawasiliano hapa ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuwatafuta wahusika wa Lupimo Sanitarium Clinic. Ni 0693664848, 0693664848, au 0715944941. Nitarudia, ni 0715944941. Bila shaka tumpe nafasi Dr. Emmanuel Madila ambaye ametufikia hapa studio. Daktari, habari yako?
1: Salama kabisa.
0: Uko vizuri?
1: Niko vizuri kabisa.
0: Ndio. Leo nikasema acha nitambulishe mapema.
1: Ndio, ndio.
0: Kitu ambacho unaenda kukizungumzia.
1: Kabisa, kabisa. Umefanya vizuri.
0: Ili mtu apate mwanga.
1: Ndio, ndio.
0: Wa inakuwaje kuwaje hii jambo. Lakini bila shaka ubuheri wa afya.
1: Niko buheri wa afya. Na sisi Lupimo tuna kauli yetu mbiu ambayo tunasema kwamba afya bora ni mtaji.
0: Kabisa.
1: Na kama ni mtaji, basi tunao wa kutosha. Kwa sababu afya yetu imeimarika sana. Nafikiri msikilizaji wetu, kwanza kabisa ni kushukuru kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi na kufuatilia vipindi vyetu vya afya. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru ndugu zetu ambao wanafika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Kuna watu wengi ambao wanatokea maeneo ya mbali wanaofika kwa ajili ya kupata huduma zetu. Kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata huduma za vipimo, kuangalia changamoto mbalimbali za kiafya. Kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata huduma za kutoa sumu mwilini. Lakini pia kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata huduma ya matibabu kwa kutumia dawa zetu za mimea, mboga mboga na matunda. Watu wengi sana nafika wanaulizia JC Herb, wengine nafika wanaulizia Fium Herb, dawa kina mama ya uzazi. Lakini wengine wanafika kwa ajili ya kuulizia dawa yetu juice nzuri ambayo imekuwa ni mkombozi kwa watu wengi, ambayo inaitwa Goka Tonic Juice. Niwashukuru sana mnaofika kwa ajili ya kupata huduma zetu. Endeleeni kufanya hivyo, kwa sababu huduma zinazotolewa Lupimo Sanitarium Clinic ni huduma bora na ni huduma za kuaminika, na dawa zetu zinaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo kama kuna msikilizaji unatusikiliza sasa hivi na hujapata nafasi ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic, basi ni vyema ukachukua hatua na kufika siku ya kesho asubuhi kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Sasa twende moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku ya leo. Kama ambavyo mtangazaji amekwisha kuitambulisha, mada yetu ya siku ya leo tunakwenda kuongelea tatizo la kutopata choo, kitaalam tunaita constipation. Sasa kwa kawaida binadamu ambaye anakula mlo wake vizuri, milo miwili au mitatu, anatakiwa apate choo walau mara moja kwa siku.
0: Ndio.
1: Kwa siku ukipata choo mara moja ni kitu cha kawaida. Uh-huh. Ukipata choo mara mbili pia ni kitu cha kawaida. Uh-huh. Na hata ukipata choo mara tatu pia ni kitu cha kawaida. Inategemea na idadi ya milo ambayo wewe unakula. Sasa endapo inatokea hatua sasa mtu huyu anakaa siku tatu hajapata choo kabisa. Yani hajisiki kabisa kwenda choo. Siku nne hajapata choo kabisa. Mwingine anamaliza mpaka wiki. Na wakati huo tumbo linajaa.
0: Mm-hmm.
1: Anapokula tumbo linajaa gesi, na wakati mwingine anakuwa anasikia hali fulani ya maumivu. Sasa hilo ni tatizo. Maumivu yanakuwa ni maeneo ya tumboni, juu ya kitovu au chini. Unakuwa unapata hali fulani ya maumivu, unajua kabisa una tatizo hili ambalo tunalita constipation au tatizo la kufunga choo. Unahitaji waone wataalamu wa afya. Na tunasema kwamba mtu unapopata choo chini ya mara tatu kwa wiki, hilo pia jua kabisa ni tatizo. Yaani ndani ya wiki nzima, wiki moja na siku saba,
0: ndio
1: wewe unapata choo mara mbili, jua kabisa una tatizo.
0: Okay.
1: Au unapata choo mara moja,
0: jua una tatizo
1: wiki nzima. Jua kabisa una tatizo, unahitaji uwaone wataalamu wa afya.
0: Umetuambia hapa kupata mara mbili sio shida,
1: kupata mara mbili mara moja ni shida. Lakini kupata walao kuanzia
0: mimi namaanisha kwa siku moja.
1: Kwa siku moja sawa.
0: Kupata mara moja sawa, mara mbili sawa, mara tatu pia sawa.
1: Ni sawa.
0: Lakini kuna mwingine let's say kwa siku apati. Lakini hizi siku zingine kawaida tu. Yaani inatokea tu siku imepita shwa.
1: Hajapata. Lakini kesho yake akapata. Hiyo ni hali ya kawaida.
0: Uh-huh.
1: Hiyo pia ni hali ya kawaida kabisa. Ndio maana nikasema kwamba inapokuwa chini ya mara tatu, kwa maana kwamba mara mbili au mara moja kwa wiki.
0: Uh-huh.
1: Manake hapo sasa tunatem kwamba wewe una tatizo. Manake unakuta mtu anapata choo kama siku ya Jumatatu mfano. Anapata choo Jumatatu. Hapo kupata choo tena mpaka Jumatatu ijayo, manake mtu huyu sasa ana tatizo. Au anapata choo siku ya Jumatatu, anakuja tena kupata choo siku ya Ijumaa, manake huyu ana tatizo. Manake hapo tayari kuna siku kama tatu hajapata choo kabisa. Manake hiyo sio dalili njema. Lakini mtu kama anapata choo leo, kesho hapati, kesho kutwa anapata, hiyo ni hali ya kawaida kabisa. Kwa sababu inategemea na idadi ya milo ambayo mtu anakula. Unaweza kuta mtu anakula mara moja kwa siku.
0: Okay.
1: Hiyo ni hali ya kawaida kabisa kutopata choo kwa siku moja, lakini siku inayofuata
0: ukapata.
1: Akapata choo.
0: Sasa msikilizaji, sasa nadhani unaelewa inapokuwa nasema kwamba hii elimu ya afya ni ya muhimu sana.
1: Kabisa.
0: Unajua kuna mtu anatusikiliza anasema hii, yani wakati naanza kuzungumza sema saida maana gani? Mbona ni kawaida na sijawahi kupata madhara.
1: Ndiyo.
0: Lakini sasa tunaanza kupata mwanga.
1: Kabisa.
0: Kwamba kumbe kikawaida itakiwi kuwa hivi.
1: Ni kweli.
0: Na daktari hapo sababu ni nini? Yani kwa nini inatokea mtu apati choo? Yani
1: choo.
0: Kwamba hivi Jumatatu mpaka Jumatatu.
1: Ndiyo.
0: Na yeye anaona sawa tu kwa sababu sinaendelea tu. Na mtu huyu anakula
1: kabisa
0: asubuhi, mchana, jioni
1: kabisa. Na hali hiyo cha kuongezea hapo kabla sijaeleza sababu, mwingine anakuta hata akipata choo ile inakuwa ngumu sana. Na wakati mwingine inakuwa na maumivu makali. Sasa kuna sababu nyingi ambazo zinakuwa zinapelekea hali kama hiyo. Sababu ya kwanza kabisa ni kutokunywa maji kwa wakati.
0: Okay.
1: Manake mtu unapokula chakula tunategemea upumzike baada ya dakika 15.
0: Uh-huh.
1: Upate maji ya kunywa. Unywe maji ya kunywa.
0: Ndiyo.
1: Na tunasema angalau kwa siku isiwe chini ya lita moja na nusu.
0: Uh-huh.
1: Lakini unapofanya mazoezi lita mbili, lita tatu, inategemea na uzito wako. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana. Sasa watu wengi wanakunywa maji pale anapopata kiu. Tena akinywa maji anakunywa kikombe kimoja amemaliza. Watu hawanywi maji. Sasa hali hiyo inaenda kuathiri mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Sasa hali hiyo sasa inakuja kupelekea mtu kutopata choo, au pengine akipata choo basi inakuwa ni ngumu sana yenye maumivu makali. Lakini sababu ya pili ni kutokula vyakula vyenye nyuzi, vyakula vyenye fibers. Tunapoongelea vyakula vyenye nyuzi, tunaongelea mboga za majani, tunaongelea matunda kama parachichi, tikiti na kadhalika. Lakini pia kama ni nafaka, basi tunaongelea nafaka ambayo haijakobolewa. Kama ni ugali, basi huo ni ugali wa dona. Hivyo vyote ni vyakula vyenye nyuzi. Sasa endapo kama mtu unapendelea kutumia vyakula ambavyo vimechakatwa, vimekobolewa sana, manake unakosa fibers au zile nyuzi ambazo zina msaada mkubwa sana katika mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo kutokula vyakula vyenye nyuzi, mtu unakuta hali matunda. Ikitokea amekula tunda, basi amekula chungwa moja wiki nzima, yeye katika tunda alilokula ni chungwa tu moja. Sasa hii ni shida.
0: Au mwingine ajala kabisa.
1: Mwingine ajala kabisa. Mboga za majani nazo hivyo hivyo. Kuta mtu hali mboga za majani, na wakati mwingine akienda mgawani amekula chakula anawekea mboga ya majani kijiko kimoja, kijiko kidogo sana, mboga kidogo sana. Wakati kumbe mboga za majani natakiwa ule mboga za majani za kutosha. Sasa kutokula vyakula vyenye nyuzi inaweza kaathiri mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kuweza kupata tatizo hili la constipation au tatizo la kutopata choo. Lakini pia inapotokea mtu umejisikia kwenda kujisaidia haja kubwa, nenda kajisaidie kwa wakati, nenda kapate haja kwa wakati. Endapo umepata haja alafu wewe unaendelea kuishikilia, kwa maana kwamba huendi chooni, umepata haja saa 5 asubuhi, huendi kujisaidia, unakaa mpaka saa 7 saa 8. Manake ni kwamba sasa unapoenda kujisaidia haja kubwa, tegemea kabisa haja kubwa itakuwa inatoka kwa shida, na wakati mwingine itakuwa na maumivu makali.
0: Kuna mtu hapa anacheka kwa sababu anajua kuna muda kweli anashikilia.
1: Ndio.
0: Anasema kama ni mama nyumbani, anasema ngoja nimalize kufua kwanza. Ngoja kwanza nifanye hivi, niunge hii mboga isiungue. Kwa hiyo unajikuta muda umeenda. Na aje ina tabia moja, ukisema unaishikilia na yeye kama kuna muda inatulia.
1: Inatulia.
0: Hapo inakukumbusha tena. Kwa hiyo pia ni changamoto.
1: Ni changamoto. Na kama unashikilia, basi kuwe na mazingira ulazima. Mfano uko safarini. Yaani iwe ni mazingira ambayo yanakulazimisha sana kufanya hivyo. Lakini sio kwamba upo tu mazingira nyumbani au upo ofisini, accessibility au uwezo wa kupata choo upo, alafu wewe unaendelea kukaa na haja, hiyo inaweza kaathiri mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula.
0: Sawa, hizo zilikuwa ni sababu.
1: Hizo zilikuwa ni sababu ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupata changamoto hii ya constipation, au changamoto ya kufunga choo, au changamoto ya kupata choo kigumu. Hali hiyo kwa kweli imekuwa kiwaathiri watu wengi, na ndio maana nikaona ni vyema tuje tuweze kuzungumza mahali hapa.
0: Hiki kinachozungumza kisikubane wewe kushindwa kuuliza.
1: Ndiyo.
0: Kitu ambacho ni changamoto unayopitia tofauti na hiki kinachozungumzwa hivi.
1: Ndiyo.
0: Sasa.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Mwingine anaweza akasema au maswali yote yatakuwa yanahusu hiki anachozungumza. Kwa hiyo nataka kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, utatumia namba hizi ni 0693
1: 0693
0: 664
1: 664
0: 848
1: 848
0: 0693 0693
1: 664
0: 864
1: 848
0: na namba nyingine ni 0715
1: 0715
0: 944
1: 944
0: 941 0715
1: 0715
0: 944 941 941. Tunarudia hivyo msikilizaji, ili upate kunakiri vizuri namba na upate kutuandikia. Sasa wakati wanaendelea kutumia message, naomba upate nafasi ya kutueleza sasa kwamba ni dalili gani ambazo mtu akiziona ajue kabisa hizi ni dalili za achilia hiyo umeshatusajia mojawapo, labda ndio hiyo kwamba Jumatatu mpaka Jumatatu. Lakini lazima kutakuwa kuna dalili zingine ambazo mtu akiziona hii hali sio ya kawaida. Mbona ninakula lakini hii kwa nini inatokea? Dalili hizo ni zipi?
1: Okay, dalili ya kwanza kama ulivyosema ni hiyo kukaa muda mrefu bila kupata choo. Unakaa zaidi ya siku 3, siku 4 hupati choo. Hiyo ni dalili ya kwanza kabisa, ujue kabisa pengine una tatizo hili la constipation au tatizo la kufunga choo. Lakini dalili nyingine, unapoenda kujisaidia haja kubwa, haja kubwa inatoka ngumu sana, na wakati mwingine inakuwa na maumivu. Hali hiyo wakati mwingine inapoendelea kwa muda mrefu, kunakuwa na damu na kuona ziona. Wakati wa kujisaidia haja kubwa. Mwingine anafika tu mpaka njia ile ya haja kubwa inakuwa na inachanika, inakuwa na majeraha na maumivu yanakuwa ni makali sana. Sasa tayari ujue kabisa tatizo hilo limesha kuathiri kwa muda mrefu. Lakini pia unapokuwa unajisaidia haja kubwa unapata maumivu makali ya tumbo, na wakati mwingine tumbo linakuwa linajaa gesi mara kwa mara. Umekaa muda mrefu bila kujisaidia, lakini ukienda kujisaidia basi unapata maumivu ya tumbo na tumbo linakuwa limejaa gesi. Ujue hiyo nayo ni dalili nyingine ya tatizo hili la constipation. Lakini pia dalili nyingine, unatumia nguvu kubwa sana kujisaidia. Kwa hizo zote ni dalili unapoziona, ndugu msikilizaji wetu, basi chukua hatua, waone wataalamu wa afya, lakini ikikupendeza tufikie Lupimo Sanitarium Clinic.
0: Ndio. Na baadaye nitakuja kukuuliza kwa niaba ya msikilizaji nini sasa tuzingatie.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu haya ndio maisha yetu ya kila siku.
1: Kabisa.
0: Tunakula
1: milo
0: mitatu japo tumetofautiana, lakini mwisho siku hata kama unakula mlo mmoja inabidi tu upate haja. Tena haja nzuri.
1: Kabisa.
0: Kuna mtu akasema bwana kwenda maliwa toni starehe. Sasa inakuwaje unapata changamoto?
1: Na kuna mwingine anakuwa anatoa haja kubwa kama vipunje punje mithili haja kubwa ya mbuzi. Shida hii nayo. Hii nayo ni shida sana ambao kwa kweli watu wengi wanahangaika nayo.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Naomba nisome message hapa
1: ndiyo,
0: ambazo zimetufikia kwa uchache kwa wale ambao unatusikiliza, na kama una swali lako unaweza kaendelea kutuandikia hapa na daktari atatujibu kwa uzuri, kwa sababu tunaamini majibu yote yapo.
1: Kabisa.
0: Na hapa tunatibiwa, si ndio?
1: Kabisa kabisa. Uhum.
0: Ameandika message yake hapa. Message yake ndefu kidogo. Anasema samahani kwa usumbufu.
1: Bila samahani.
0: Anasema yeye ameshaenda kwenye vipimo mara kadha wa kadha.
1: Ndio.
0: Na kila akienda anasema ana kaswende. Na japo hapa imeandika kasende, bila shaka alimaanisha hivyo.
1: Ndio.
0: Lakini anatibiwa, anapata nafuu, na baada ya hapo hali inajirudia. Mara ya kwanza, okay, korodani ilikuwa inauma, ikaacha.
1: Ndiyo.
0: Mara pili ikawa mshipa upande wa kushoto. Sasa hivi ni mshipa mkubwa chini ya korodani.
1: Ndiyo.
0: Huku na huku kama vitu vinatembea tembea. Anasema ametumia dawa za hospitali. Anasema nimechoka. Ehe, nitumie nini ili niweze kupata msaada, daktari, naomba.
1: Okay, kwanza ni kupe pole ndugu yetu kwa changamoto hiyo. Lakini nikili wazi kwamba ugonjwa kaswende ni moja kati ya magonjwa zinaa ambayo yanaweza kumkaa mtu muda mrefu endapo asipopata matibabu stahiki ya kuweza kumtibu tatizo lake na kupona moja kwa moja. Unaweza kuwa unatumia kweli antibiotic mbalimbali, lakini zikawa zinatuliza tu makali ya tatizo, lakini baadaye tena bakteria wale wanapopata nguvu huwa nakuja na kuanza kushambulia tena na kusababishia shida hiyo kuanza upya. Na ndio maana ugonjwa huu wa kaswende unaweza kumkaa mtu muda mrefu. Na changamoto ni kwamba ugonjwa huu wa kaswende huwa unaenda na athari mpaka maeneo ya korodani. Inaenda kushambulia kule na inaweza kabisa kusababisha athari katika uzalishwaji wa mbegu za wewe mwanaume. Kwa hiyo ndugu yetu mwenye shida hii, ndugu, hii shida inatibika vizuri. Inatibika vizuri kwa dawa zetu hizi za mimea, mboga mboga na matunda ambazo Lupimo Sanitarium Clinic tunazitoa. Kwa hiyo ni kushauri tu, jitahidi ufike ofisini, hata kama korodani tayari imesha vimba na inasababisha maumivu makali na pengine imesha athiri mfumo wako wa uzazi. Fika Lupimo Sanitarium Clinic, utasaidiwa vizuri na utakaa sawasawa kwa sababu dawa zipo na zinafanya vizuri.
0: Sawa.
1: Ndiyo.
0: Aliandika message yake kwa uchungu kidogo.
1: Ndiyo.
0: Na nadhani alimaanisha
1: kabisa
0: kwenye hicho ambacho alikuwa anakiuliza.
1: Ndiyo.
0: Na ninaamini atakuwa ameelewa sasa. Huyu kaandika hapa anasema yeye alikuwa anaingia hedhi. Alivyochoma tu sindano ya uzazi wa mpango, hajapata hedhi mpaka leo.
1: Okay. Kwanza ni kupe pole dada yetu kwa tatizo hilo. Kwanza ni kili wazi kwamba unapotumia dawa za kupanga uzazi mara nyingi huwa zinaenda kubadili utara,

0: pia utafanyiwa vipimo vizuri tu bila shida yoyote. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi ufike uweze kupatiwa huduma ya vipimo.
1: Mm. Ndio. Unasema daktari hajasema anaitwa nani? Mm. Lakini yeye ana changamoto. Anasema ana changamoto.
0: Ndio.
1: Ya kama mbili hivi. Changamoto ya kwanza yeye ana miwasho sehemu za siri.
0: Ndio.
1: Na changamoto ya pili ni anapokuwa kwenye tendo wakati wa tendo. Anasema wakati wa kuandana pale kuna wakati wa kuandana. Anasema huwa anatoa anakuwa anatokwa na mbegu.
0: Ndio.
1: Na anapoanza tendo kabla mwanamke hajafika pia huwa anakuwa tayari amemaliza safari. Anasema na of course jembe lake linakuwa lina nguvu tena na kusinyaa. Anasema anakuwa hawezi tena kuendelea. Anasema wala hata kurudia ile mara ya pili inakuwa ni changamoto. Je, naweza nikapata msaada?
0: Ndugu yangu, msaada upo. Kwanza kwa namna ambavyo umeelezea tatizo tayari ni dhahiri kwamba inawezekana kabisa ulikuwa unafanya masturbation. Masturbation mara nyingi huwa ina athiri uwezo wa mwanaume kucontrol mbegu. Lazima mwanaume uwe na uwezo wa kucontrol mbegu, ujue kabisa ni wakati gani mbegu zinatakiwa zitoke, lakini wakati gani mbegu zinatakiwa zisitoke. Sasa kama upo tayari katika mazingira kumuandaa mwenza wako, tayari mbegu nazo zinatoka na unakosa kabisa hamu tena ya kushiriki tendo la ndoa, jua kabisa hilo ni tatizo, ndugu yangu. Jitahidi ufike Lupimo Sanitarium Clinic. Zipo dawa za kukuimarisha vizuri. Hata kama umeathirika na masturbation kwa muda mrefu, utasaidika vizuri na utakaa sawa sawa kabisa. Wapo vijana wengi waliokuwa na matatizo kama hayo, wamesaidika vizuri na kukaa vizuri.
1: Sawa, huyu anasema ana miaka 27 na mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 7 pia.
0: Ndiyo.
1: Ila hajapata mtoto mwingine, anasema nitakuwa na shida gani kwa maana yeye sasa.
0: Ndiyo.
1: Anasema naomba unisaidie.
0: Okay, pole sana dada yangu. Yawezekana kabisa pengine baada ya kupata mtoto huyo ulitumia dawa za kupanga uzazi, na kama hukuwahi kutumia dawa za kupanga uzazi, zipo sababu ambazo zinaweza kupelekea kuathiri mfumo wako uzazi na ukashindwa kushika ujauzito. Sababu moja wapo ni mabadiliko ya hormone kutokana na vyakula mbalimbali unavyovitumia, lakini pia matatizo ya PID. PID pia inaweza kusababisha hali kama hiyo, matatizo ya uvimbe kwenye kizazi. Matatizo ya mirija kuziba kutokana na effects ya mashambulizi ya bakteria. Kwa hiyo ziko sababu nyingi ambazo zinaweza kupelekea ukashindwa kushika ujauzito. Kwa hiyo ni kuombe jitahidi ufike Lupimo Sanitarium Clinic, utasaidika vizuri na utakaa sawa sawa.
1: Naamini ile jibu litakuwa pia limemfikia Rebecca.
0: Ndiyo.
1: Ambaye na yeye amesema na changamoto ya kutokupata mtoto.
0: Ndiyo.
1: Lakini naamini jibu hilo pia litakuwa limemfikia
0: kabisa
1: Upendo Mpwele.
0: Ndiyo.
1: Ambaye yeye amesema ni miaka 4 sasa anahangaika kupata mtoto, lakini yeye anasema tumbo lake mara nyingi huwa lina muuma sana toka ameolewa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hicho ulichokijibu naamini kitakuwa kimewafikia. Lakini tumaliza na huyu kwa sasa.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu muda wetu nao sio rafiki sana. Anasema anaitwa Laher, anaomba umsaidie. Yeye ana tatizo la miwasho mikali sana sehemu za siri. Kwani shida ni nini? Anaomba unisaidie.
0: Okay. Sasa kwanza nikupe pole kwa changamoto hiyo, lakini miwasho mikali sehemu za siri inawezekana ukawa na changamoto za fangasi. Fangasi huwa inasababisha hali kama hiyo, lakini pia changamoto za PID. Mama unapokuwa na PID inaweza kusababisha hali kama hiyo. Kwa hiyo ni kuombe jitahidi ufike ofisini kwa ajili ya vipimo pamoja na matibabu. Dawa za kukutibu zipo, dawa za kupaka, lakini pia dawa za kunywa, ambazo zote kwa pamoja zitakuletea uponyaji ndani ya muda mfupi na utakaa sawa sawa. Ndio.
1: Sasa daktari, kwa sababu tumesoma message hizo na muda wetu sio rafiki sana, tungerejelea mada yetu pale.
0: Ndio.
1: Ili tujue sasa huyu mtu nini azingatie ili kuepukana na choo ngumu lakini kukosa choo kabisa.
0: Okay. Kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kunywa maji kwa wakati unapomaliza kula chakula. Lakini pia zingatia sana matumizi ya vyakula vyenye nyuzi. Hapa naongelea mboga za majani, naongelea matunda, naongelea ugali wa dona ambao hujakobolewa na nafaka zingine zote ambazo hazijakobolewa. Zingatia sana, hiyo itakusaidia kuweza kuboresha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia kuwa na desturi ya kufanya mazoezi. Unapofanya mazoezi unaboresha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Ile misuli ambayo inahusika katika swala zima la mmeng'enyo wa chakula.

0: kula ambayo ipo katika utumbo mwembamba pamoja na utumbo mpana, basi inakuwa na nguvu, inaimarika vizuri. Hivyo basi unaweza mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula ukafanya kazi vizuri. Kwa hiyo kufanya mazoezi ni moja kati ya jambo ambalo litakusaidia sana. Lakini endapo kama tatizo hili unalo, unapata choo ngumu, la kutopata choo kabisa, basi jitahidi uweze kuchukua hatua haraka, kwa sababu athari zinazokuja kutokea zinaweza zikawa kubwa zaidi ambazo zikakugharimu zaidi. Kwa kuchukua hatua mapema ni moja kati ya jambo la muhimu sana unapokuwa na tatizo hili.
1: Na daktari, kwa uchache, kuna madhara pengine ya hii hali kujirudia mara kwa mara kwa muda mrefu?
0: Of course, madhara yapo. Madhara ya kwanza kabisa, unakuwa kwenye hatari ya kupata tatizo la bawasiri. Unapata tatizo la bawasiri, na bawasiri wakati mwingine ina athiri hata swala zima la damu kutoka. Damu zinakuwa zinatoka. Na damu zinapotoka nyingi sana, unaweza kuona pungukiwa damu. Wakati mwingine unakuta mtu hata kilo zinakuwa zinapungua pasipo sababu. Kwa sababu shida hii mara nyingi huwa inaanzia kwenye mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Tumbo nalo linakuwa linajaa gesi, hapati hamu ya kula, na wakati mwingine kama sasa hapati hamu ya kula, maana yake anakula milo michache, kwa unakuta uzito nao unapungua kupita kiasi. Sasa hiyo tunasema ni athari ambazo mtu anaweza kuzipata kutokana na changamoto hii. Ndio.
1: Basi tupate nafasi kusikiliza wale ambao pengine walipata changamoto hii na wakapona kabisa.
0: Hapo mashuhuda wengi sana, na kila siku tumekuwa tukiwaletea. Tuna mpaka mashuhuda kutoka Kongo, mashuhuda kutoka sehemu mbalimbali ambao walikuwa wanahangaika na changamoto mbalimbali za kiafya, lakini mara baada ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic wakapata huduma za matibabu. Twende tuwasikilize alafu tuje tumalizie kipindi chetu.
2: Kwani mara mingi nilikuwa nikisikiliza vipindi vyao kwenye redio, nikafurahia sana na nikaamua kusema ifo na mimi nikuje kabisa kwenye kituo hiki kwa ajili ya kupokea matibabu. Matibabu nimeyafurahia, kwani nimefika hapa wakanipima, nikapita kwenye control ya mimi sana, wakaniambia magonjwa ambayo ninayo, na pia wakanihudumia kwa madawa ambayo nitatumia kwa ajili ya kusema kwamba nipone hiyo ile magonjwa. Watu ambao wako mbali nawaambia nao wakuje, wakuwe na ile moyo kusema kwamba wakuje. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo bora, nao watahudumiwa, na gharama pia nimefurahia, kwani ni gharama nafuu, sio gharama ya nguvu sana. Tumeongea na wadaktari tukasikilizana, na wamenipatia dawa kwa bei ya mzuri sana. Nawaambia nao wakuje kabisa hapa ili wapokee matibabu na wapone. Mapokezi ilikuwa bora, kwani nimepokelewa kwa wadada wawili ambao nilipokea kwa shamra kabisa mzuri, na nikajisikia kwamba ni hapa nimefika nyumbani, kwani kuna wakati umeweza kupokea lakini unaona sura iko nzuri, lakini hapa nimefurahi kwani nimejisikia kwa nyumbani.
3: Nilikuwa na changamoto ya kupoteza fahamu ambayo ilinisumbua zaidi ya miaka 15, ila toka nimekuja hapa kupata matibabu sasa hivi naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Changamoto ile ambayo ilikuwa inanisumbua sasa hivi hainisumbui tena. Napenda kuwashauri ambao wana changamoto kama ya kwangu, waweze kufika mahali hapa, utapata matibabu ya uhakika.
0: Na msikilizaji wetu, hao ni mashuhuda wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Tunaamini na wewe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, chukua hatua, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Zipo dawa nyingi za kutibu changamoto mbalimbali za kiafya. Watu wenye changamoto za tezi dume, wazee wenzangu wenye shida za tezi dume, unapata shida wakati wa kujisaidia haja ndogo, umepimwa kaambiwa na shida ya ngiri, dawa zipo. Una matatizo uzazi kwa wanaume lakini pia kina mama, dawa zipo. Una mgonjwa ambaye anaanguka kifafa kila baada ya muda fulani anaanguka, dawa zipo. Una mgonjwa ambaye ana shida ya stroke, baadhi ya upande wa mwili haufanyi kazi, iwe ni mkono au mguu haufanyi kazi, mlete Lupimo Sanitarium Clinic. Una changamoto ya maumivu ya mgongo ya muda mrefu pamoja na kiuno, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Miguu inakufa ganzi na kuwaka moto, matatizo ya pressure, matatizo ya kisukari na changamoto nyingine nyingi, unapata vipele maeneo ya ngozi, mwili mzima una vipele ambavyo hujui sababu yake ni nini, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu. Naomba sasa nikutajie mahali ambapo tunapatikana Lupimo Sanitarium Clinic pamoja na namba za simu. Naona message ni nyingi sana, watu wanatuma message, lakini ninapoondoka ndani ya studio hizi ni vyema ukanipigia simu moja kwa moja tukazungumza. Unapopiga simu basi unapata majibu kwa haraka, kwa sababu meseji wanatuma watu wengi, hivyo basi na mimi naweza nikachelewa kuzijibu zote kwa wakati mmoja. Lakini unaponipigia basi unapata faida ya kupata majibu kwa haraka. Kwa upande wa Kigoma mjini Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana jengo la CLDB gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa wilaya Kasuru pamoja na maeneo ya jirani tunapatikana mtaa wa GTZ barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Naomba nikutajie namba hizi za simu ambazo utazipiga kwa ajili ya kuuliza swali ambalo unahitaji kufahamu. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 06 96 66 68 48 48. Nitarudia tena 06 96 66 68 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy, piga namba nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41 moja. Nitarudia tena 07 15 07 15 94 94 49 41 moja.
1: Bila shaka msikilizaji, paka hapo hatuna la ziada. Tukutane wakati mwingine kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke. Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji. Hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndio maana nataka nikwambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikwambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa kiyafanya kwenye ukachape, wameamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa. Lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi rudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu anapimu lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu anabii mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba ziingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu nabii mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa nabii mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama nisimame na kufanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Dirisha vigelegele. Niletara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapeleka hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, nikasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atakwezekana? Semeni letara.
2: Letara na utujaze ra.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja Marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yao sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni letara!
2: Letara!
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa, itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anataka kutangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama, hivi umefika hapa, usio na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho ni kwangu, wala sio kwenzi. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kwenzi. Semeni letara!
2: Letara!
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda ule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa mepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe kwa nasema niende nye masoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli
2: amen,
1: huyu Mungu anatenda. kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Familia o! Kwa majina naitwa Mama Sirdia la mtoto na Bimundo Jin na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera. Semeni letera. Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimundo Jin ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
5: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria, tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa, lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa naendelea kuwa ule moto unapiga
6: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala.
7: Letala.
6: Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni letala.
7: Letala.
6: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio usiseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye mwili wangu. biashara. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
4: sana.
6: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leta fanya kitu fulani," mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwananga kamwa akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu waliokuwa hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukataka tunawaangusha maadui wako wote.
7: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
4: jina
7: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, harafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia hapo, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Na leo mmeniona niko ile hali nilikuja nayo, sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
8: Mama wewe ni Muislamu Kristo?
7: Mimi ni

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale yule anaita akaniambia maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia naomba utoe hela. Kwanza aliniambia wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabaki sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii ajita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu yeye bwana tukanue nani, tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako kuniombea ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa wenyewe hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu da wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ambao wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa na kaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hizo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mamangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura akufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa kanaambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa mwelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi taondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa ni siadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, ningekuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndio.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndio.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilipokuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema, nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
2: Amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: wakaribie wafike katika madhabahu ya
3: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina amina.
3: Ndio.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
2: kabisa,
3: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake, alivyokuja akasema baba mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yani atusemi sana, akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
2: Ndio ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyokusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu. Mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya

0: Chobo, ukumbi wa Mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba Mungu wa Mulindwa anaitenda makuu pale. Tunapoombea watu inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi Mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja mmoja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja mmoja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji, na kuambia ndugu yangu hayo maji akishaombewa, akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo. Ipo maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
1: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memoari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wamebeba misalaba wakasahau na Yesu amkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha. Watoto wako wanaingia mudhuruwa sawa, wafungue akili, wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa, wanafanyiwa vitu.

kuliko, e Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomere wafungue wape kazi, e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuku malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako, na zaidi wa adui na wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani. Huo moto wa malize. Na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue, e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndiyo maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Jezebeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Jezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie, najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomba kakosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia, na hakuna siku nikuomba kakosa kujibu. Sante kufungua mama huyu, sante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga, na vyao vyote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste, mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji ipo wana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho, wasidanganywe tena, wafunguliwe, na kwa ndoto waone uchi wa wale umbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako, akunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota akirudi mwata ya mimina kwa kazi yake, hata sokoni kama ilogo afunguliwe, wanafunzi akiatumia kili sawa ziwe timamu, basi elibaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste, mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata iwe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbona nataka operea afunguliwe, mweko mopitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu wa maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako yarudie mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu apendwa asipopenda,
wala wachawi na mapepo. Neno litaendelea na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatunaka mchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
3: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Oye mama nani? Mbona unachao umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Unasikiliza Joy FM.
9: You're not you.
0: Usiondoke.
10: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
11: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
10: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
11: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
10: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia mimi na wewe tukutane kwenye somo la jioni ya leo. Unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM aweze kupata kipindi chetu cha siku ya leo tena, tuweze kuongea pamoja na wewe moja kwa moja. Mimi ni mtabibu na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapoanza kipindi chetu. Baba wa mbinguni, turehemu, tusamehe pale tulipoenda kinyume na mapenzi yako siku ya leo, lakini tawala mioyo yetu na akili zetu, tunene yaliyo mapenzi yako. Tunapojifunza somo la siku ya leo, tunaomba lete mguso katika maisha ya kila mmoja wetu. Hata msikilizaji aliyekule nyumbani, mpe neema na kibali cha kulisikia vyema katika jina lako Yesu, amina. Msikilizaji, tunakuzungumzia leo changamoto zinazoweza kukuza, zinazoweza kuleta kukata tamaa. Moja changamoto kubwa katika dunia yetu inayokabiliwa na changamoto za kinasaba, changamoto za kimazingira, changamoto za kiuchumi, changamoto za kiafya, zote hizi zinaweza kuwa ni changamoto, lakini mojawapo kubwa ni janga la ugonjwa wa ukimwi. Janga la ugonjwa wa ukimwi ni moja ya janga ambalo limekuwa likitatiza toka miaka ya 80 jamii kubwa ya Afrika, na imeleteleza shida mbalimbali na watoto kubaki wakiwa hawana wazazi, wengine wakifiwa na wazazi wote wawili, wengine wakifiwa na mzazi mmoja, na bado mpaka sasa ukimwi ni tishio. Hakujawa bado na suluhisho la kuonyesha kwamba tatizo la ukimwi linaweza likabaki kuwa historia. Kumekuwa na mazungumzo mbalimbali yakizungumzia juu ya ugonjwa wa ukimwi. Lakini ninachotaka kukuambia rafiki yangu ya kwamba bado ugonjwa huu upo na ugonjwa huu bado ni tishio. Waziri Mkuu wa zamani wa Msumbiji aliwahi kusema, ninatishwa kwamba nchi yetu inaendelea kupoteza sehemu kubwa ya kizazi na huenda vizazi viwili kutokana na ukimwi. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa 42% ya vijana wenye umri wa miaka 16 katika nchi yangu watakufa kwa ukimwi kabla ya kufikia umri wa miaka 30. Lazima atakuwa nakuza mambo. Akiwa pia ni daktari, wasiwasi wa waziri mkuu ulikuwa halisi kabisa. Ukimwi si kama majanga mengine, ugonjwa huu unaangamiza bara la Afrika pamoja na mataifa mengine. Ukimwi ni nini hasa? Ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Ni matokeo ya maambukizi ya virusi kinachozuia jitihada za kinga kuweza kuhimili na kutengeneza mwili wako kuwa katika ustadi unaohitajika za kupambana nacho. Mtu anayeambukizwa kirusi hiki cha ukimwi anaweza asiwe na dalili yoyote kwa muda wa miaka 10 mfululizo au zaidi. Katika awamu hii ya ukimya, mtu huyu anaweza kuambukiza wengine. Hili ndilo linalofanya ukimwi kuwa hatari zaidi. Ukimwi ulitoka wapi? Ilichukua karibu miaka 3 kutambua chanzo cha ukimwi. Kirusi kinachojulikana kama HIV, Human Immunodeficiency Virus au VVU, virusi vya ukimwi. Ingawa sayansi ya udaktari bado haiwezi kuelezea vyanzo vyake kwa wengi, huamini kuwa virusi hiki kiliambukizwa kutoka kwenye vyanzo vinavyosadikika. Ukimwi huenezwaje? Kirusi hiki cha ukimwi kinaweza kuenea au kukaa kwenye majimaji ya via vya uzazi na kwenye uwezo wa nguvu za kiume kwa mwanaume. Damu na maziwa ya mama huenezwa mara nyingi kupitia kujamiana, ingawa mama aliyeambukizwa anaweza kumwambukiza mwanawe wakati wa ujauzito, kuzaliwa na wakati wa kumnyonyesha. Idadi kubwa ya watumiaji wa madawa ya kulevya hupata virusi hiki kwa kuchangia sindano, bomba la sindano na vinginevyo. Na kwa namna hiyo kumesababisha ongezeko la tatizo hili kuendelea kuwa kubwa katika sehemu kubwa nyingi ambazo watu wamekuwa hawana muda wa kufuatilia. Kwa hiyo ukimwi ni ugonjwa na ni tatizo. Na bahati mbaya sana unauzwa. Labda nimetumia lugha ngumu kidogo. Ukimwi ni biashara. Kuna baadhi ya watu wamekuwa kinunua ukimwi. Wewe mtu unaacha mke wako nyumbani, unakwenda mitani kwenye street, kwenye barabara za barabarani, unaangaza macho huku na kule, unaona mrembo anapita, na hakuna mrembo anayekubali kushiriki na wewe tendo la ngono bila pesa. Na kitendo cha kumpatia pesa tayari umenunua ugonjwa. Na badala ya kupeleka pesa nyumbani kwa mke wako na watoto, unapeleka ugonjwa nyumbani kwa mke wako na watoto, wanaingia kwenye kuathirika. Ugonjwa huu unaua bado. Haujawa na kizuizi maalum. Unaua na unazidi kupunguza nguvu kazi ya taifa letu. Na watu wengi ambao wamekuwa wakiugua ugonjwa huu umewafanya kutokuwa salama. Vitu kadha wa kadha ambavyo vimekuwa vikitumika katika kupata, kufanya ugonjwa huu uambukize, kama kutumia sindano, kuchangia sindano, kuchangia damu, damu isiyo salama, damu isiyopimwa, isiyofanywa uchunguzi. Wakati mwingine watu waliambukizwa VVU. Waliambukizwa VVU na hivyo kuwafanya kwamba waweze kuwa kwenye muda hatarishi. Lakini namna gani unaweza kudhibiti tatizo hili? Tunazungumzia kutumia wembe ambao mtu ameutumia mwenye virusi vya ukimwi au sindano, vinaweza kuwa ni vyanzo vya kuweza kuambukizana. Lakini watu walioambukizwa VVU kwa nadra huonyesha dalili yoyote katika kipindi cha miaka michache ya awali. Katika kipindi hiki, mfumo wa kinga ya mwili hupambana dhidi ya VVU kwa kutengeneza kinga ili zinazoweza kupambana dhidi ya VVU, kiasi kwamba kirusi hicho hakiwezi kuambukiza seli nyingine. Kwa bahati mbaya, kirusi hiki kina uwezo wa kubadilika kwenda aina nyingine ambayo mwili hauwezi kuitambua, hivyo kulazimisha ulinzi mpya wa kinga mwili ili kupambana na aina mpya ya VVU. Na hivyo mfumo wa kinga huharibiwa kabisa na hawa virus kwa mtu kuathirika na aina mbalimbali za maambukizi. Maambukizi ya VVU hutambulika kwa vipimo cha damu ili kugundua uwepo wa kinga mwili na ya body dhidi ya VVU. Vipimo vinahitajika kutumika, kwa mfano unaweza kutembelea mahospitalini kufanyiwa uchunguzi ili upate ushauri na saha wa kukusaidia kuongeza siku za kuishi. Kinga mwili hufanya kazi, hufanyika taratibu kama kuna uwezekano kuwa mtu aliyeambukizwa VVU anapaswa kufanyiwa vipimo vya VVU pamoja na watu walioko karibu na yeye, kukirudia miezi mitatu baadaye. Kipimo cha VVU mara zote ni chanya kwenye mwezi wa sita baada ya kuambukizwa. Kipimo husababikia maanishi kuwa mtu huyo hajaambukizwa, vinginevyo awe amepimwa tena angalau baada ya miezi sita baada ya kuwa kwenye mazingira ya kupata VVU. Mara ya mwisho kwa kawaida ukimwi huchunguzwa na kutambuliwa kutokana na uwepo wa upungufu mkubwa wa kinga. Ushahidi huu unaweza kuhusisha yeyote miongoni mwa watu walioko karibu na mtu huyo. Lakini kifua kikuu, pneumonia, vichomi vya mara kwa mara, upotevu mkubwa wa uzito bila sababu ya msingi, vipere na matatizo mengine ya ngozi, homa za uti wa mgongo na homa za mara kwa mara, vyote hivi vinaweza kuashiria kwamba mtu huyu labda amepata tatizo la kuwa na VVU. Na namna hiyo unaweza ukatumia system ya kutembelea kwenye mahospitali mbalimbali ili upate ushauri na saa utakao kusaidia kuweza kudumisha afya yako kuwa imara. Maambukizi ya HIV yameenea kiasi gani? Kila mwaka kiasi cha watu milioni 3 ulimwenguni kote huambukizwa VVU na zaidi ya milioni 2 hufariki dunia.
1: kila nchi ya ulimwengu huu ina watu wenye maambukizi ya VVU. Kirusi hiki huambukiza kila kabila na jinsia, maskini na tajiri, msomi na asiye msomi. Hatimaye watu walioambukizwa VVU watakufa kwa ukimwi isipokuwa kama wanaweza kuendelea kupata dawa zenye ufanisi ama kutumia virutubisho vinavyoweza kufanya afya zao ziendelee kuwa imara. Wakati ambapo ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara unaendelea kupambana na idadi kubwa kabisa ya watu wanaoishi na VVU, ongezeko la kasi kabisa la maambukizi mapya kutoka katika Ulaya, Mashariki na Asia ya Kati inaogopesha kuwa mgonjwa mmoja kati ya watatu anatoka kwenye kundi la umri wa miaka 15 hadi miaka 24. Vipi kuhusu chanjo? Pamoja na miaka mingi ya kufanya utafiti na zaidi ya dola bilioni 20 zimetumika ili kufanya utafiti na uchunguzi mbalimbali, lakini kutumika ili kutengeneza chanjo, wanasayansi bado hawajafanikiwa. Watu wanawezaje kujilinda dhidi ya kirusi hiki? Maambukizi mengi ya VVU hupatikana kupitia kujamiana na mtu aliyeambukizwa. Wengi hupata kutokana na kuchangia sindano, bomba za sindano na wavutaji wa madawa ya kulevya walioambukizwa kwa maelekezo vitu vya madawa ya kulevya. Tafadhali angalieni katika mambo haya, inaweza kukusaidia kuweza kujikinga. Vipi kuhusu watoto? Katika tamaduni nyingi za Kiafrika na zisizo na za Kiafrika, kuepuka tendo la ndoa si swala la uchaguzi kwa watu wengi. Kuolewa wakiwa hawajafanya uchunguzi ama vipimo kamili ni moja ya kitu kinachochangia kuendelea kuambukizana kwa virusi hivi. Ndoa nyingi bila ridhaa. Hata wengine katika familia mbalimbali unakuta familia zinalazimisha mtu aolewe na mtu ambaye yawezekana amefisha mke bila wao kumpima, bila kumfanyia uchunguzi. Hivyo inasababisha mtu huyu kupata virusi na kumwambukiza mgeni wake aliyeingia pale nyumbani. Bila ridhaa, hata wale ambao hawajaolewa mara nyingi hawatarajiwi kujisalimisha kwa madaktari kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi na vipimo. Kwa wanaume wakubwa na wenye uzoefu wa kimapenzi ambao huambukiza VVU na magonjwa mengine ya zinaa, wale wanaojaribu kushawishi utumiaji wa vizuizi mara nyingi hukabiliana na ukatili au kukataliwa au vyovyote viwili. Je, hakuna tiba yoyote iliyopatikana? Baada ya miaka mingi ya kufanya kazi kwa bidii, wanasayansi hadi leo wamegundua kuwa muunganiko wa madawa ya aina tatu yakitumika pamoja mara nyingi katika kidonge kimoja yanaweza kuchelewesha kwa muda mrefu ukimwi kwa kirusi cha VVU kinachobadilika mara nyingi, na hivyo kumfanya mtu wetu aweze kuendelea kuishi bila kuwa na changamoto. Kwa ninachotaka kukushauri msikizaji wangu kwamba VVU inaweza kuzuilika kwa wewe kuamua kuwa na tahadhari. Kwa miaka mingi ni muhimu kabisa kuwa madawa haya yatumiwe kama ratiba ya dozi inavyoelezea. Kama dozi zilivyoelezea, ufanisi wa dawa hautadumu kwa muda mrefu. Madawa haya yatolewayo kwa maelekezo ya daktari mara nyingi hujulikana kama ARV, na yanavyozidi kuongezeka upatikanaji wake katika maeneo mengi, nchi nyingi zina program ambapo madawa ya ARV yanaweza kupatikana kwa urahisi na kwa bei ya chini ya bei halisi. Pamoja na kuwepo kwa madawa haya, bado mtu anaweza kuambukizwa virusi vya ukimwi kwa urahisi, maana bado dawa za kutibu kabisa ama kuzuia ukimwi bado hazijapatikana kabisa. Kwa hiyo ukimwi bado ni tishio. Nini kinasababisha tishio hilo kuendelea kuwa kubwa? Ni ugonjwa huu wa ukimwi wenyewe, jina lake lenyewe ulikuwa na ni wakufisha kweli kweli. Watu wanaogopa wanaogopa ugonjwa huu kwa sababu ya asili yake ya kutokupona. Kutokana na kujamiana, watu wanapata ugonjwa huu kwa urahisi zaidi kuliko njia nyingine zote za maambukizi. Lakini njia ya kujamiana na mtu ambaye aliambukizwa ni njia mojawapo ambayo imesababisha ugonjwa huu kuendelea kuwa tishio kwa familia nyingi na jamii nyingi za Kiafrika. Hivi ugonjwa huu ni nani ambaye hajaguswa na tukio hili? Ngoja ukumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania na ni virutubisho vya ajabu vya kushangaza. Kama uko Kasuru, namba yetu ya simu ya pale Kasuru, ofisi ya Kasuru, unaweza kuchukua namba hii ikusaidie kama unatamani kufika ofisini kwetu kwa kesho. Ni namba ni 0637 0637 021 518 0637 021. Kama hii haipatikani, tupigie kwa namba ile ya pili ambayo ni 0743 589 170. Hiyo namba iko hewani kwa wakazi wa kanda ya Kasuru. 0743 589 170. Kwa wakazi wa kanda ya Kasuru, namba nyingine kama hiyo haipatikani, hiyo ya kwanza, piga hii ya pili ambayo ni 0637 0637 021 518 0637 021 518. Hiyo ni namba ya Kasuru kwa wakazi wa Kasuru. Kumbuka kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako, kitabu makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Bado zipo kopi chache ambazo unaweza kuzifikia hapo kwa bei ya shilingi 15,000 chenye maelezo mbalimbali ya magonjwa mbalimbali na namna ya kujitibu na magonjwa hayo, kiko pale. Kitabu hicho kinachoelezea kwa ufanisi na undani wa magonjwa mbalimbali, namna unavyoweza kutumia limau, namna unavyoweza kutumia tangawizi, namna unavyoweza kutumia maparachichi, unavyoweza kutumia mbegu za maparachichi, unavyoweza kutumia mkaa, unavyoweza kutumia, yani ugonjwa wowote unaokutatiza unaweza kujitibu kupitia kitabu chetu kinachouzwa shilingi 15,000 kinachopatikana pale Waberoya Clinic kwenye vituo vya ofisi zetu. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, namba yetu ya simu ni 0618. Kama una swali unataka kunitumia message, nitumie kwa namba hiyo 0618 292 044. Andika namba hii vizuri: 0618 0618 292 044. Ngoja nikwambie msikilizaji wangu kwamba ni nani katika familia yenu ambaye hajaguswa na janga hili la ugonjwa wa ukimwi? Kwamba mimi kwenye ukoo wetu toka ukimwi uliingia, hakuna hata mmoja aliyekufa, hakuna hata mmoja aliyeambukizwa, hakuna hata mmoja aliyepitiwa. Na kama hakuna, basi ushukuru Mungu. Lakini wengi ni wahanga wa janga hili la ugonjwa wa ukimwi, na limeleta changamoto kubwa kwa familia mbalimbali, na watu wengi wameshindwa kuendelea kuishi kwa sababu ya wasiwasi wa ugonjwa huu wa ukimwi. Na ugonjwa huu wa ukimwi ukija kwenye tiba za mimea, namna gani unaweza kudhibiti? Kwa mfano, imeonekana kwamba sasa hivi vidonge vya ARV ambavyo vimekuwa vikizaminiwa na mashirika mbalimbali ya Turkey AIDS na mashirika ya UN mbalimbali yamekuwa kidhamini hivi vidonge viweze kupatikana kwa urahisi. Sasa vimeanza kuadimika polepole na vinapotea kidogo kidogo. Sasa unafanyaje kama tayari umeshaathirika? Ziko njia za kuweza kupata ahueni wewe mwenyewe kwa kujitengenezea virutubisho vinavyoweza kufanya mwili wako kuwa na kinga ambayo tunaita ni high. Nisha kuambia kwamba kwa mfano kama una tatizo la ukimwi na umesumbuliwa sana, mea ule ambao umeandika kwenye Biblia yako, kitabu cha Kutoka sura ile ya 15, fungua Biblia yako kama iko karibu, ile Biblia sura ya, na ukiona kitu kimeandikwa kwenye Biblia, ujue Mungu, nisha kuambia, ndio mwanasayansi mkubwa kuliko mwanasayansi mwingine yoyote. Kwa hiyo Mungu akieleza juu ya jambo fulani, ujue jambo hilo ni halisi na ni nzuri sana. Ukisoma ile kitabu cha Kutoka 25, tuanzie aya ya 22. Nisema Musa akawaongoza Israeli waende mbele toka bahari ya Sham, nao wakatokea kwa jangwa la Shuri. Wakaenda safari ya siku 3 jangwani wasione maji. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini? Naye akamlilia Bwana. Bwana akamuonyesha mti, naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Sikiza msikilizaji wangu, mti huu, acha kabisa, kisayansi unaitwa Moringa oroifera. Moringa oroifera una ingredients za aina nyingi sana, una vitamini nyingi sana. Kana kwamba itoshi, Moringa oroifera una uwezo kutoa zile alkaloidi zake na saponizi zake na steros na sterolini zake, zikaingia kwenye kupambana na changamoto za kinga ya mwili wa binadamu, na binadamu akarudi kuwa nomo. Nishawahi kusimulia kisa cha rafiki yangu aliyekuwa kule Sikonge, Tabora, ambaye mke wake alinipigia simu jioni kama saa hii, akaniambia, tabibu, mume wangu tumeambiwa nirudi nyumbani nikasubirie afe, maana kinga zake zimekuwa low kabisa, hawezi kutumia kitu chochote na hawezi kumeza kitu chochote, ana vidondo mdomoni na mwili wake umedhoofika, ana hali mbaya mpaka anachanganyikiwa, sijui nitabakije na watoto peke yangu. Nikamwambia, una uhakika anaweza kafika asubuhi? Akaniambia anaweza kafika. Nikamwambia kifika asubuhi wewe amka mapema kabisa, muache kitandani ili mradi umeona amebaki mzima, uje uchukue dawa fulani hapa ofisini kwangu. Yule mdada akachupiga moyo konde. Alfajiri na mapema kaamka, akaja pale waberoya nyumba nani ofisini kwangu, akakuta sijafika, akanyoka akaja nyumbani kwangu pale Tabora la nyumbani kwangu, akanikuta nikamwambia nimeshamtengenezea huu mti unaoitwa Moringa oroifera. Nisha kuambia mti huu kitengeneza, hata kama una mgonjwa ndugu yako amedhofika, mwili wake hauna nguvu na amenyongonyea na ameishiwa nguvu, majani ya mti wa Moringa oroifera, rafiki yangu, ni dawa ya kustajabisha kwenye kinga ya mwili. Wanasayansi wamefanya utafiti kwa gundua ya kwamba mti huu kwa Kiswahili unaitwa mti wa mronge. Nimekuwa nikifundisha mara kadha wa kadha. Mti huu ni mti wa ajabu sana kwenye kinga. Ukichukua majani ya kiwango cha kilo moja ya mlonge, chemsha maji lita 5. Yakisha chemka, chukua ile pressure cooker. Weka yale majani ndani ya ile pressure cooker, halafu mwaga na yale maji mle ndani, halafu funika kabisa hewa isitoke nje mpaka yatakapopoa yakiwa mle ndani ya ile pressure cooker. Yakisha poa yale maji, chukua sasa yachuje vizuri. Halafu mpatie mgonjwa wako ambaye hata haongei, ana vidonda mdomoni, anashindwa kuongea, mwili umeisha nguvu, ameshindwa kutembea, akitumia kikombe kimoja asubuhi cha robo lita. Yaani kikombe kile cha chai, kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni, akanywa vikombe vitatu kwa siku. Kwa siku 3 ya 4, msikilizaji wangu, atatembea. Hiyo ni tafiti za ukweli na za kushangaza. Lakini kana kwamba itoshi, wanasayansi wakaendelea kufanya utafiti juu ya tunda la moraraba miliobaran. Hii inayotengeneza juisi ya matumaini. Hii inayokuambia inaitwa hope juice. Yaani kama una changamoto za HIV virus, umeshindwa kumeza dawa yoyote, una vidonda mdomoni, mwili wako umedhoofika, hali yako ni mbaya, unakwenda huku na kule kutafuta tiba, madaktari wanakuambia dawa zimetuishia, hatuna sasa, hatujapewa tena msaada ambao tulikuwa tunapokea kutoka kwa wazungu, wacha ni kuchekeshe na ni kushangaze, usikate tamaa. Moringa oroifera inafanya kazi vizuri, na nisha kuambia hata ukichukua vile vijiti 10 vya Moringa oroifera vyenye wastani wa kidole gumba chako ama kikubwa zaidi kidogo hapo, au vyenye ukubwa sawa sana mkono wako, vijiti 10 vyenye urefu wa nusu futi, ukavifunga kwenye kamba alafu katumbukiza kwenye maji ya kunywa, Halafu kama unakunywa hayo maji, wacha ni kuchekesha na ni kushangaze. Maji yale yanarudi kuwa pure natural water. Yani maji ya kiasiri ambayo inaua bakteria wote. Hiyo ni dawa ya kushangaza na inafanya maji yako yarudi kuwa nomo ya kawaida ya kiasiri. Ndio kazi ya hii kirutubisho. Kwa hiyo ninachotaka ni kushangaza na ni kuambia rafiki yangu ya kwamba usikate tamaa. Lakini ukienda kwenye hatua ya pili, huu mti niliyokuambia unayoitwa Mraraba Miriobarani, tunda lake linalotengeneza ile hope juice pale wa Beroya Clinic, ambayo wiki hii iko kwenye offer. Njoo uchukue. Badala ya kuipata kwa shilingi 1,050, kuanzia kesho ukija kuchukua utaikuta lita 5, badala ya kulipa 1,050 utalipa shilingi 35. Wiki hii iko kwenye offer. Kama uko Kasuru, nenda ofisi yetu ya Kasuru. Kama uko hapa Kigoma mjini, njoo ofisi yetu. Kama uko kule Mpanda, eneo la Katavi na unatupata kupitia radio hii, nenda Mpanda stand, kwenye stand ya zamani. Pale kuna kituo chetu cha Waberoya Clinic. Pale kuna tabibu anaitwa Mary, atakuhudumia vizuri kabisa bila tashishi yoyote, atakupatia dumu la lita 5 kwa shilingi 1,035. Lakini pia kama uko na hiyo juisi, ukianza kuinywa, kama ulikuwa unaumwa visigino, kama ulikuwa unakosa choo, kama ulikuwa unakosa usingizi, kama ulikuwa unasikia maumivu ya viungo, kama ulikuwa unasikia mwili kuuma, kama ulikuwa unasikia kuchoka choka, kama ulikuwa unasikia mwili kuishiwa nguvu, wacha ni kushangaze ni kuambia msikizaji wangu. Wanasayansi wanasema kwamba hii ni boosting immunity power. Kwamba ina uwezo wa kufanya mwili wako urudi kwenye nguvu za kiasili kwa 100%. Ifanye kuwa tu juisi yako pale kwa kutumia mara kwa mara. Kana kwamba itoshi ile juisi, tumeamua kutengeneza na ile poda ya unga ambayo inadumu muda mrefu sana. Unaweza kama unaweka kwenye chai. Unaweka kama majani ya chai unavyokorogea, unakorogea kwenye chai. Chai yako inakuwa tamu, nzuri, yenye virutubisho vilivyosheheni, yenye kuleta nguvu na afya njema na mwili wako kuwa strong bila shida yoyote. Hope juice ni kitu cha ajabu sana. Hope juice ni juice ya matumaini kweli kweli msikilizaji wangu. Inaongeza immunity, inaongeza kinga ya mwili na inazuia kuzeeka haraka haraka. Inatengeneza new cell ndani ya mwili. Inapambana na bakteria wa aina mbalimbali na inapambana na virus wa aina mbalimbali. Yani virusi vya magonjwa mbalimbali inapambana navyo hiyo hope juice. Kwa hiyo itakufanya kinga yako iweze kuendelea kuwa strong na kufanya immunity yako iendelee kuwa strong na kufanya mwili wako kuendelea kuwa na nguvu za kutosha za kiasili. Ndio kazi kubwa ya hope juice. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba kama hujafika Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini, njoo kesho asubuhi. Upate ile dumu la lita 5 kwa shilingi 1,035, dumu la lita 1 badala ya shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Iko kwenye ofa kwenye siku hizi 2-3 za ofa. Tembelea pale Waberoya Clinic. Nikushauri sana msikilizaji wangu kwamba usichelewe. Kesi kama una changamoto ya HIV usikate tamaa. Lakini pia kuna wengine unakuta kwamba wanatumia kitunguu saumu. Tengeneza juisi ya kitunguu saumu, ichanganye na aloe vera, weka na asali, halafu weka na hayo majani ya moringa au aloe vera. Ukitengeneza hiyo juisi, ina kazi kubwa ya kuongeza immunity ya kinga ya mwili na kublock virus wasishambulie mwili kwa kasi, wanapunguza kasi na kuanza wengine kutoroka ndani ya mwili na kuachia ngazi ndani ya mwili. Kana kwamba itoshe, wana sayansi kagundua mmea mwingine wa ajabu kule Afrika Kusini, chuo kikuu cha Copperbelt, chuo cha mimea. Wamegundua mmea mmoja wa ajabu ambao unaitwa Hypoxis hemerocaridea. Hypoxis hemerocaridea ni jamii ya kiazi. Kiazi hiki hakipatikani India. Kiazi hiki hakipatikani Ulaya. Kiazi hiki kinapatikana Afrika. Hasa ukanda wa baridi kali kama kule Iringa, kule Mbeya, kule Njombe, ndiko kinapatikana kwa wingi kiazi hiki. Kina ukifika pale Waberoya Clinic, tunatengeneza kirutubisho chake kinachoitwa Omega 1. Tunatengeneza pia kirutubisho kingine kinachoitwa Zamivu. Kwa sababu inapambana na changamoto mbalimbali, ndio maana tunatengeneza virutubisho hivyo ili vikusaidie wewe mtu wetu unayetembelea kwenye vituo vyetu kwa afya bora makini sana. Kwa hiyo nikushauri sana msikilizaji wangu wa kipindi cha Ijue Afya Yako kwamba Hypoxis hemerocaridea ni scientific name, ni jina la kisayansi la mmea huu, ambalo mmea huu una uwezo wa kupambana na changamoto za kinga ya mwili wako ya aina yoyote. Kama ukianza kuitumia hiyo kiazi kinafanya kazi ya ajabu. Watu wenye tatizo la mgongo utapona. Wenye tatizo, na hii tunaichanganya mara nyingi kwenye opu juisi kwa sababu ya ingredients yake ilivyo na manufaa makubwa na namna ambavyo inatengeneza immunity yako kuwa na nguvu ya ajabu. Kwa hiyo unakuta kwamba tunachukua vitu mbalimbali ambavyo vinatengeneza hii hope juice, tunakwenda humle ndani, tunaenda tunaweka kitu kinachoitwa radish. Radish inasaidia sana kuongeza uwezo wa upeo wa macho kuona vizuri. Kana kwamba itoshi tunaanza kuweka mle kitu kinachoitwa tunaweka mle ndani kinaitwa kitunguu maji. Halafu tunaweka kitunguu saumu, halafu tunaweka limau, halafu tunaweka hypoxis ya merocaridea, halafu tunaweka vitu mbalimbali, tunasaga kwa pamoja, tunavitengenezea kwenye ile juisi. Mtu ukiinywa unakuja kukuta kwamba kama ulikuwa na tatizo la mgongo, ulikuwa na tatizo la kiuno, ulikuwa na tatizo la macho kuona vizuri, ulikuwa na tatizo la masikio, ulikuwa na tatizo ya moyo, ulikuwa na tatizo la mapafu, ulikuwa na tatizo la kikohozi, ulikuwa na tatizo la kibofu cha mkojo, ulikuwa na tatizo la njia bawasiri. Sikiliza ni kwambie msikilizaji, tatizo lako linaanza kutoweka polepole kwa uhakika, na utashangaa sana. Kama umetembelea Oberoi Clinic, utatupa ushuhuda hapa. Kama una dakika, unaweza kutupigia simu ukatuambia kwamba baada ya kutembelea Oberoi Clinic umepata faida gani, umeona faida gani. Je, baada ya kutumia hiyo hope juice umeona nini kimekupata, na umeona mafanikio gani na mabadiliko gani uliyoyaona? Utatuambia. Namba zetu za simu za kupiga nimekuambia ni 0618 292 044. Kesho nimekuambia hope juice iko kwenye offer lita 5 badala ya kuipata kwa shilingi 50, yani unaipata kwa shilingi 35. Lita 1 badala ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo wewe njoo na shilingi 8,000 yako upate lita 1. Njoo na shilingi 10,000 yako, 35,000 yako upate dumu la lita 5. Itakusaidia sana msikilizaji wangu, kwamba hii hope juice inasaidia sana watu wenye matatizo mbalimbali. Hata kama hauna HIV, hata kama hauna ugonjwa mwingine, lakini una tatizo labda la kikohozi sugu, mtoto wako anakohoa sana, nenda kainywe hii hope juice, kachanganya na asali, ifanye kuwa chakula cha familia. Itakusaidia sana. Watoto, watu wazima na watu wote ndani ya nyumba watabaki wanashangilia. Kama una swali unatamani kuniuliza, nipigie sasa hivi kwa namba 0618 292 044. Hiyo namba iko hewani moja kwa moja. Huyu ananituma message mwingine, anasema kwamba napongeza sana kipindi chenu, nimekuwa msikilizaji mzuri nikiwa nakisikiliza mara kwa mara, kwa kweli kimenisaidia kupata vitu vingi na kuelewa vitu vingi vya kiafya. Asante sana kwa kutuma message yako, Mungu akujalie neema. Haya, kuna huyu mwingine anasema niko Muruzeze, nimewahi kutembelea Oberoi Clinic, nilipata hiyo hope juice ikanisaidia kunifanya nilikuwa ninakosa choo na nikaanza kupata choo vizuri sana. Mungu awabariki sana watu wa Oberoi. Asante sana, Mungu ametubariki kwa kweli. Hatuna shaka, tunakushukuru kwa neema yako ya kutupigia ama kututumia message. Haya, mwingine hapa ametuma message, anasema Dr. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana. Kwa kweli Mungu anazidi kunibariki na ninashukuru kwa kunisikiliza kwenye kipindi chetu hiki cha Ijue Afya Yako. Nauliza vipimo vya mwili mzima ni shilingi ngapi? Okay. Haya, vipimo ukifika pale ni shilingi 10,000 tu. Ukifika hapo ni shilingi 10,000 tu, wala hayahitaji pesa nyingi. Haya, kuna huyu mwingine hapa amenitumia message tena sana. Dokta, naitwa Mika na kaa Kigoma mjini. Nasumbuliwa na jicho. Njoo kesho asubuhi pale Oberoi Clinic niliangalie, nikwambie tunaweza kutukalitibuje. Tuna virutubisho mbalimbali vilivyo na uwezo wa kupambana changamoto za macho yanayochoma choma, macho yanayotoa machozi, macho yanayoumiza, macho yanayouma. Vyote hivi vinaweza kutibiwa vizuri sana. Kumbuka namba yetu nimekutajia ni 0618 292 044. Unaweza kutupigia kwa namba hiyo tukaweza kuongea na wewe bila shaka yoyote, au ukatumia message yako hapa tutaisoma moja kwa moja. Huyo mwingine anasema kwamba tabibu, mimi kwa kweli ninashukuru, Mungu awajalie neema. Asante sana. Hayo mwingine sana, naomba unitumie kwa message namba yako. Oh, pole sana, si hiyo tayari ndio ndo namba yangu uliotuma nayo message. Ndio yenyewe kabisa, wala hahitajiki nyingine. Haya, mwingine hapa ananitumia message anasema kwamba tabibu, mimi ninashukuru sana. Nimekuwa nikisikiliza vipindi vyako, nimefurahi sana. Asante sana. Kwa hiyo daktari, hapo hope juice inaweza kutibu gono? Ndio, inatibu vizuri sana. Ikisaidiana na chosen, inamaliza kabisa kwa haraka bila tashwishi yoyote. Inafanya kazi vizuri sana hiyo hope juice. Mwingine hapa nasema, daktari, nasikia tiba zenu ziko vizuri. Nauliza, huwa mnapima mnapima sio nyota? Hebu utuma message vizuri rafiki yangu. Naitwa Sound Joseph, nipo Ilagara. Asante sana. Waambie watu wa Ilagara watembelee Beroya Clinic, watapata tiba nzuri sana ya hope juice na virutubisho vingine vyote. Watu wenye tatizo la ganzi, wenye tatizo la sukari, tuna kirutubisho kicha hope juice ambayo imetengenezwa special kwa ajili ya watu wenye tatizo la kisukari. Inafurahisha, inaleta mafanikio mazuri. Halo? Halo, halo. Naona huyu, ukipiga simu msikilizaji, ukiona tumepokea namba yako ya simu, zima redio mara moja. Usipende kujisikiliza kwenye redio. Ukijisikiliza kwenye redio, tutashindwa kuelewana na tutashindwa kuongea na wewe. Kwa hiyo jitahidi, zima redio yako mara moja ili tuongee na wewe moja kwa moja kupitia simu yako. Sio ujisikilize kwenye redio. Hapana, itatuletea shida. Dr. Shukran sana kwa elimu unayotupatia. Ni kweli Mungu atubariki sana. Tunauliza tatizo la okay, tuende kwa huyo ambaye anapiga simu. Hala.
2: Hello.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Mimi niko Kigoma mjini. Niko Kigoma mjini.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, na swali gani mamangu?
2: Mimi swali langu ni kwa jana nilipiga simu nikapokelewa na mtu huko Kigoma pale karibu na maeneo ya benki.
1: Sawa.
2: Ila nilitumia namba ambayo inaishia kama 51.
1: Si umepata hii ambayo umeongea na mimi moja kwa moja? Hii ndio uwe unapiga, hii ndio ya ofisi moja kwa moja hapa Kigoma mjini.
2: Haya. Ndio na mimi nilikuwa nauliza huko maeneo gani?
1: Tuko maeneo ya stesheni hapa Kigoma mjini.
2: Stesheni Gungu au wapi?
1: Stesheni ya treni. Stesheni ya treni hapa Kigoma mjini. Ukifika hapo tu uliza tu, naenda wa Beroya Clinic au mabodaboda walioko hapo stesheni, wote wanapajua, wanaweza kukuleta au wakakuonyesha tu, ni karibu tu hapo, unatembea hata kwa miguu.
2: Haya. Mimi nilikuwa najua kwamba ni pale Nazareti kwa sababu nipo kwa nasikiliza hapa kwenye kipindi cha redio.
1: Hapana.
2: Na mimi nilikuwa na shida ya kuuliza tiba ni shingapi.
1: Nimekuambia hope juice yenyewe kwa hiyo iko kwenye dozi ya shilingi 35,000 na kuendelea. Ukichukua madumu matatu ya lita 5,500 utalipa shilingi 100,000, ambayo dozi hiyo kiinywa kwa muda mrefu itakusaidia sana kurekebisha matatizo yako yote yanayokusumbua ndani ya mwili. Maana napambana na changamoto mbalimbali.
2: Haya, asante.
1: Karibu sana mamangu.
2: Asante.
1: Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tupigie kwa namba hiyo 0618 292 044. Tuko hewani moja kwa moja hapa kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Aya, mwingine hapa anasema, tabibu, naitwa John, nipo Ujiji, nina mgonjwa anapolala na hawezi kuongea, pia mwili mzima haujiwezi, anaweza kumsaidia dokta? Yani huyo ukimchukulia hii hope juice inaweza kumletea matumaini mapya na mwanzo mpya, maana ina ingredients na vitamini na vinilishe vinavyoweza kumfanya arudi kuwa na afya njema. Dokta samahani, nauliza hiyo matunda ya mlonge. Sijazungumzia kwamba kuna matunda ya mlonge, nimesema kwamba matunda, kuna tunda linaloitwa moraraba miliobara linalotengeneza juisi ya matumaini, linalopatikana inayopatikana pale wa Beroya Clinic. hiyo juisi yake inatibu magonjwa mbalimbali na inaongeza kinga na immunity ya mwili na inazuia na kupambana na magonjwa mbalimbali yanayoweza kuleta usumbufu katika mwili wa binadamu. Ndio kazi ya Hope Juice. Hiyo juisi ya matumaini. Inaweza kutibu tatizo la kwikwi. Hiyo Hope Juice ndio. Yani kama una tatizo la kwikwi anza kucheka. Maana hiyo Hope Juice inatibu kwikwi vizuri sana. Mpaka unaweza kufurahi, ukashangaa. Mke wangu ana mimba lakini kuna wakati anapotea anakuwa kama hana mimba. Nikushauri tu njoo mchukulie Hope Juice. Hope Juice inarekebisha tatizo la nyonga zinazoficha mtoto, inarekebisha matatizo ya mfumo wa uzazi kama umekaa vibaya, itakusaidia kufanya mtoto azaliwe akiwa na akili zenye akili bila tashwishi yoyote. Lakini pia mwingine hapa nasema mimi kila nikifika Waberoya huwa napotea. Okay, unapoteaje? Nimekuambia tuko hapa maeneo ya stesheni. Stesheni ya treni hapa Kigoma mjini. Wewe usipende kutembea ukiwa kama hutaki kuongea na watu. Salimia watu waulize jamani kuna huduma nimeisikia inaitwa Waberoya Clinic. Waberoya Clinic iko sehemu gani maeneo ya stesheni hapa? Watakuonyesha. Hao mabodaboda ni werevu, wanajua vitu vingi hapa mjini. Kwa hiyo usitembee tu ukiwa unatembea barabarani unatutafuta kama mtu anayetutafuta. Andika namba yetu. Namba yetu nimekwambia ni 0618. Hiyo ni namba ya Kigoma mjini ya Waberoya. 0618 292. Hata ukitaka kupiga upige hiyo hiyo. 0618 292 044. Hiyo itakusaidia sana kuweza kufika ofisini kwetu bila tashwishi yoyote. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyu hapa aliyeko hewani moja kwa moja. Halo.
3: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Butoki kutoka Zese.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu. Okay. Naona huyu alikuwa anataka kujitambulisha kwamba mtoto anatoka Zeze huko. Haya, sawa. Dokta, mimi na mtoto aliyetoboka moyo. Wewe njoo Waberoya, kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana. Lo. Alo. Alo. Salama, habari ya usiku.
3: Salama.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Ngera Selemani kutoka Kagera Ujiji.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Selemani.
3: Mimi nafurahi kipindi chenu.
1: Asante sana.
3: Ila mimi matatizo ya misuli kwenye miguu kila muda nikilala huwa inanibana.
1: Hiyo kesi ukifika Waberoya unaweza kupona mpaka ukacheka Selemani.

0: Kigoma.
1: Unasikiliza Joy FM.
2: You're not you. You're not you.
1: Usiondoke.
3: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
4: kila siku,
3: Jumatatu mpaka Jumamosi, utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
5: Uhali gani msikilizaji wa 90.5 habari za usiku? Karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Jina langu ni Sofia Cosmas. Niko naye mtaalamu Mwalimu Alex Jeremiah usiku wa leo msikilizaji. Tutakuwa tunazungumza kuhusiana na swala zima la mahusiano, lakini katika upande wa saikolojia tutazungumzia zaidi huko msikilizaji. Kumbuka ushiriki wako ni wa msingi sana, na unashiriki nasi hapa kwa nambari yetu ya 0768 150 na 190. 0768 150 190. Andika ujumbe wako na sisi tutausoma hapa kama ilivyo ada na desturi yetu. Msikilizaji, usiku wa leo ni usiku tulivu kabisa ambao tunazungumza swala zima la mahusiano. Tuanze na Celine Dion, anakuambia it's all coming back to me now, alafu tutarudi.

0: Ni Celine Dion huyo anakuambia it's all coming back. Tumetufungulia nuru ya mahusiano usiku wa leo, na mimi napata fursa ya kumleta mwalimu. Lakini kabla sijamleta, leo tutazungumza kwa habari ya nidhamu ya kisaikolojia kwenye mahusiano. Hiyo ndio mada ambayo tutakuwa nayo usiku wa leo. Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, mwamshe na mwenzio tuweze kusikiliza pamoja, tujue mwalimu anafundisha nini siku ya leo. Habari za usiku mtala?
1: Mimi ni mzima na mshukuru Mungu.
0: Habari za majukumu ya kutwa nzima na tumeanza siku nyingine?
1: Mungu anasaidia. Wewe unaendeleaje?
0: Mimi namshukuru Mungu, niko salama.
1: Familia yako jambo?
0: Familia yangu nzima kabisa. Tunazungumza nidhamu ya saikolojia. Tukianzia hapo kwenye saikolojia kabla tujaje kwenye nidhamu. Tunaposema neno saikolojia tunakuwa tunalenga nini hasa?
1: Saikolojia ni neno, ni sayansi ya akili, hisia, mawazo na fikra za mwanadamu.
0: Ndio saikolojia.
1: Tunaposema neno saikolojia ni mtu ambaye ana mwana saikolojia ni mtu ambaye ana deal na akili na hisia, tabia za mwanadamu kwa namna moja au nyingine. Lakini pia saikolojia imekuwa ni changamoto kwa bara letu la Afrika. Ni Afrika bado tunachukulia saikolojia kama ni uchawi. Yaani mtu akiona shida ya saikolojia watu wanafikiri labda amerogwa. Kitu ambacho sio kweli. Yaani sio kweli kabisa, lakini kwa namna moja nyingine niseme tu kwamba watu waelewe kwamba watu wanapitia changamoto za kisaikolojia na watu wanahitaji msaada ili wawe sawa kwa namna moja au nyingine.
0: Koi saikolojia tunasema ni sayansi ya akili.
1: Ni akili za
0: mwanadamu. Tunapozungumzia nidhamu sasa, hapo tukija kwenye upande wa nidhamu ya akili, yani inakuwaje tena nidhamu alafu kwenye akili tuweke nidhamu?
1: Mada yako inasemaje?
0: Nidhamu ya kisaikolojia kwenye mahusiano.
1: Kwenye mahusiano. Kwa kuna vitu ambavyo kwenye mahusiano lazima viwe na nidhamu yake. Haswa kisaikolojia. Sababu mwanadamu kwa maeneo mengi sana saikolojia inamuongoza mwanadamu kwenye vitu vingi sana.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo tunaposema nidhamu ya saikolojia kwenye mahusiano, watu wanatakiwa kujua kwamba kwenye mahusiano huwa kuna nidhamu. Ipo nidhamu ya kusamehe, ipo nidhamu ya kuongea, ipo nidhamu ya kuwasilisha jambo. Lakini je, kisaikolojia unapowasilisha mambo kwa mwenzako yanakuwa ni ya kiheshima, ya kujenga au ya kubomoa? Kwa sababu kuna mtu anakusema kwamba nimewasilishia jambo, lakini ile jambo uliliwasilisha kwa namna gani? Unaelewa? Kwa hiyo nafikiri mada yetu inaweza kutusaidia kumchambua mtu na ukamuelewa mwenza wako kwamba ukifanya huyu mtu anao nidhamu mahusiano au saikolojia yake imekaa vizuri. Namna moja nyingine ni kitu ambacho kinatusaidia pakubwa.
0: Sawa, karibu kwa ajili ya kuendelea.
1: Sawa, nashukuru sana. Tunapozungumzia habari ya nidhamu ya saikolojia, naomba tuelewe kwamba upendo bila nidhamu unaweza kuumiza sana. Lakini upendo wenye nidhamu mara nyingi sana huwa unajenga kwa namna moja au nyingine. Na watu wengi wapo kwenye mahusiano, lakini mahusiano yao hayana nidhamu kwa namna moja au nyingine. Ukienda kwa watu wa dini wanasema kwamba mtu asiyetawala nafsi yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na kuta. Nafikiri kuna kitabu kimoja tu hapo nimekikoti, kama sio Mithali ile 25 inasema hivyo. Kwa utagundua kwamba kwenye ndoa au mahusiano, ili mtu uweze kumtawala mwenza wako unatakiwa kwanza kujitawala mwenyewe. Na watu wengi wanafeli sana kwenye issue nzima ya kujitawala. Wanaamini kwamba wao wameingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano, wanafanyika kuwa walinzi wa wenza wao, kitu ambacho sio kweli. Unatakiwa kwanza kuwa mlinzi wako mwenyewe, na baadaye ndio unakwenda kuwa mlinzi wa mwenza wako. Kwa kifupi, hatuingii kwenye mahusiano kwa sababu ya kuwabadilisha watu wengine. Yaani hauingii kwenye mahusiano ili umbadilishe huyo dada au umbadilishe huyo kaka, hapana. Unaingia kwenye mahusiano kwanza ni wewe ujibadilishe. Utagundua kwamba mahusiano ni kitu ambacho kinaanza kumfaidisha yule ambaye alikwenda kuomba hayo mahusiano. Yani huyu ambaye alikwenda kuomba tuwe kwenye mahusiano, aidha ni mwanamke ni mwanaume, huyo ndo anaanza kufaa. Lakini tunasema pia kwa mila zetu wa Afrika ni mwanaume ndo anaendaga kuomba nafasi ya kuwa kwenye mahusiano. Sasa nikianza tu na utangulizi, niseme kwamba nidhamu kwenye mahusiano sio kumcontrol mtu au kumcontrol mwenza wako. Maana kuna mtu anaweza akaamini kwamba mchungaji Alex anaongea kuhusu kumcontrol mtu, kuhusu kuwa na nidhamu. Hapana, bali nidhamu kwenye mahusiano ni uwezo wa kujitawala mwenyewe ili usiharibu kile unachokipenda. Unapojitawala mwenyewe inakupa nafasi ya wewe kujilinda na kuto kuharibu kile unachokipenda. Watu wengi sana wanajua jinsi ya kumpenda mtu, lakini hawajui jinsi ya kujizuia wanapokasirika, wanapoumia, wanapopata au wanapokwazika. Watu wengi sana hawajui hichi kitu, wanaamini tu kwamba okay fine, nitaingia kwenye mahusiano na maisha yataanzia hapo yanaendelea. Unaweza kumpenda mtu lakini ukamjibu vibaya, inawezekana. Unaweza kumpenda mtu lakini ukamfedhesha, inawezekana. Unaweza kumpenda mtu lakini ukamtukana, inawezekana. Unaweza kumpenda mtu lakini ukamnyamazia kwa kusudi tu kwamba okay, mimi nimeamua tu kunyamaza kwa sababu huyu mtu nimeshaongea naye sana, hataki kunisikia. Unaweza kumpenda mtu lakini ukatumia udhaifu wake kama vile fimbo kwenye maisha yenu au kwenye mahusiano yenu. Unaweza kumpenda mtu lakini ukafanya maamuzi makubwa ukiwa na hasira na baadaye ukaja ukamwathiri na yeye. Kwa hiyo tatizo si kwamba hakuna upendo kwenye mahusiano ya sasa hivi, lakini wakati mwingine tatizo ni ukosefu wa emotional discipline, ambao ni nidhamu ya hisia. Yaani kuna mtu anaingia kwenye mahusiano leo anaamini kwamba nikifika huko nitatoboa, nikifika huko ndafanya moja mbili tatu, lakini huyu mtu ana emotional discipline. Sasa jambo la kujifunza ni kwamba hisia ni halali, lakini si kila hisia inapaswa kupewa mamlaka ya kuongoza matendo yako. Kuwa na hisia ni halali kabisa, lakini sio kwamba kila hisia ndo inaweza kupewa mamlaka ya kuongoza matendo ya mtu. Unaweza kuwa na hasira lakini bila kumtukana mtu na maisha yakaendelea. Unaweza ukawa umeumia lakini hautolipiza kisasi na maisha yakaendelea. Unaweza kutokubaliana, nafikiri bila kudhalilishana, mtu amezungumza jambo na wewe ukubaliane hilo jambo, haina maana kwamba ni lazima ubishane naye ndio hilo jambo liwe sahihi. Hapana. Unaona? Na kuna baadhi ya vitu ambavyo natamani tuviweke sawa hapa. Natamani tuongee. Naanza na nidhamu ya hisia. Nidhamu ya hisia kwenye mahusiano ni moja kati ya vitu muhimu zaidi. Ni uwezo wa kudhibiti mwitikio wako wa kihisia mwenyewe. Yaani uwezo wa kudhibiti mwitikio wako wa kihisia mwenyewe. Kuna tofauti kati ya emotional na response. Na kuna tofauti kati ya emotional na reaction. Reaction unahisi alafu unafanya mara moja. Response unahisi, unatulia, unafikiri, unaamua namna sahihi ya kujibu. Kwenye reaction ni mtu unahisi jambo na moja kwa moja unaliwasilisha. Lakini kwenye response ni unahisi jambo, unatulia kwanza, unafikiri kwa kina, alafu unaamua ni namna gani sahihi ya kujibu. Kwa mfano, mwenza wako hajakupigia simu. Reaction yako ni kwamba sasa mtu au umepata mtu mwingine, wewe sio mwaminifu. Anaweza asikupigie simu, lakini haina maana ya kwamba amepata mtu mwingine. Uwezi jua labda
2: yupo busy na kitu fulani ambacho yamkini pia ni cha manufaa kwenu nyie wote wawili. Hiyo ndiyo reaction. Kwenye response unaweza ukamwambia tu kwamba nimeona leo umekuwa kimya, kuna jambo labda limekutokea. Lakini kwenye reaction mtu huwa unaanza tu kupanic moja kwa moja bila ya nini, bila ya kujua kompyuta nzima, bila ya kujua kwamba okay fine, huyu mtu anaweza akawa alikuwa na shida fulani, huyu mtu kuna moja mbili tatu inasumbua. Lakini kwenye response inakusaidia sana wewe kuweza kuwa na utulivu wa ndani. Sasa tofauti ni nidhamu ya kihisia. Nitakuwa na kanuni kadha hapa. Usifanye maamuzi ya kudumu kwa sababu ya hisia za muda mfupi. Na ni moja kati ya kitu ambacho kinawasumbua sana watu kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Hisia za muda mfupi tu zinampelekea mtu kuwapa viapo. Hisia za muda mfupi zinapelekea watu kufikiria vitu ambavyo havipo, kuweka mikataba ambayo sio kweli, ni kwa sababu ya hisia za muda mfupi. Hasira inaweza kudumu kwa dakika 20. Lakini maneno uliyosema yanaweza kubaki moyoni mwa mtu miaka na miaka. Moja kati ya kitu cha control sana kwenye mahusiano ya sasa ni hasira zinavyowapanda watu. Watu wengi wanafanya maamuzi wakati ambao hakutakiwa kufanya maamuzi. Watu wengi wakati wa kufanya maamuzi ndio hawafanyi maamuzi, lakini wakati ambao ni wa kufanya maamuzi ndio hawafanyi maamuzi. Yaani wakati ambao ni wa kufanya maamuzi wenyewe wafanye maamuzi, na wakati ambao sio wa kufanya maamuzi ndio wanafanya maamuzi. Jambo la tatu ni nidhamu ya maneno. Mahusiano mengi hayafi kwa sababu ya kukosa upendo. Lakini mahusiano mengi yanaathiri kwa sababu ya kutokuwa na na maneno ya nidhamu. Kutokuwa na maneno ya nidhamu, yani au maneno yasiyokuwa na nidhamu. Ya nidhamu ni moja kati ya kitu ambacho kinafanya watu wengi sana kufeli kwenye mahusiano. Mtu anaweza kumjibu mpenzi wake kitu anachokitaka yeye, anajisikia yeye, na mwisho siku inakuja kuwa nini? Inakuja kuwa changamoto kwa namna moja au nyingine. Mtu mwenye nidhamu mwenye nidhamu ya mahusiano huwa anajua kwamba si kila mtu anachokifikiria ni lazima ukiseme kwa namna ulivyokifikiria. Na huwa anapenda kuambia watu kuna hekima na kuna unaweza kuwa na hekima lakini ukakosa neema ya kuizungumza hiyo hekima. Kuna wale watu mnaingia kwenye vikao mnaongea tu vizuri, ila yeye akiomba kuongea anaharibu mambo. Haina maana ya kwamba alikuwa hana wazo zuri, wazo alikuwa nalo zuri, lakini issue inakuja kwamba mambo bado ni mengi na mtu anajikuta anajibu anavyotaka. Mwisho wa siku inakuja kuwa changamoto kubwa kwenye nini, kwenye mahusiano na ndoa. Kuna tofauti kati ya kusema ukweli na kutumia ukweli kumuumiza mtu mwingine. Kwa mfano unamkuta mtu alaba amekosea, alafu naambia yani wewe uoga na kuoga hivyo hivyo kila siku, yani wewe utakufa hivyo hivyo, yani wewe kitu ambacho to be honest inasumbua. Ukishaanza kumlaumu wenzako kwenye kila jambo, mwisho wake uoga mnashia tu kulumbana. Kuna muda mwingine unakuta mtu anamwambia mpenzi wake wewe una akili. Sasa kama sina akili mimi natumia akili za nani mpaka umekuja kunitongoza nimekubali, au nimekutongoza umekubali, na kuaje sina akili kwa namna moja au nyingine. Ni changamoto sana ambayo inatokea kwenye mahusiano mengi. Kwa hiyo kuna maneno ambayo unamtamkia mwenza wako yanakuwa sio mazuri. Kuna hatua nyingine inafikia mpaka watu mnaambiana sijui kwa nini nilikuoa, yani sijui kwa nini nimeolewa na wewe. Kikweli Mungu awasaidie watu, kwa sababu watu wanapitia changamoto. Watu wanapitia changamoto nyingi sana kwenye swala zima la mahusiano na ndoa, na inapelekea wao kupoteza hata ile hamasa na hamu ya kuishi kwa namna moja au nyingine. kuna mtu anamwambia mwenzake nimekuchoka wewe, yani mimi nimechoka kuwa na wewe, sijui kwa nini niliolewa na wewe. Na wanahukumu wenza wao hata kwa makosa ambayo hawakufanya. Lakini nishauri kitu kimoja kama mwanasaikolojia, kwamba badala ya kusema hivyo, kuongea maneno hayo ya kuumiza na ya kuvunja moyo, unaweza ukasema okay, labda ile jambo limeniumiza, ningependa tulizungumzie na tuliweke sawa, na tujue namna gani ambavyo tunatoka tukapambana kuhakikisha kwamba tunafikia hatua nzuri ya mahusiano yetu, aidha ya uchumba wetu. Badala ya kuanza kumshutumu mtu, badala ya kuanza kuongea vibaya juu ya mtu au mwenza wako, jaribu kutengeneza nafasi nzuri ya kuongea naye. Kwa kifupi niseme, nidhamu ya maneno haimaanishi kuficha hisia, hapana. Hakikisha unaongea zile hisia za kweli. Hakikisha unaongea kile ambacho unajisikia moyoni mwako. Ni jambo la msingi sana, tena sana. Yaani hakikisha unazungumza kwa namna moja au nyingine. Na nidhamu ya mapenzi inamaanisha ni mtu kujielezea bila kumshambulia mtu mwingine. Bado unaweza kuongea na mchumba wako na mwanaume wako bila hata ya kumuelezea, kumuumiza, na ukaongea naye tu vizuri na maisha yakaendelea. Lakini leo kuna watu ambao ili aongee lazima amzungumzie mwenzake vibaya, aongee maneno machafu. No. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wengi sana huwa hawakielewi. Jambo la nne ni nidhamu ya migogoro. Nidhamu ya migogoro. Kila mahusiano yana migogoro, kila mahusiano yana muziki wake. Kila mahusiano kuna namna ambavyo yanaendeshwa. Mahusiano yangu na mahusiano ya Sofia ni vitu vili tofauti, au ndoa yangu na ndoa ya Sofia ni vitu vili tofauti. Kuna namna ambavyo yeye ya kwake inaenenda na ya kwangu inaenenda. Kwa hiyo hata mahusiano pia ni washauri tu vijana kwamba ipo hivyo. Tusiamua kuingia kwenye mahusiano kwa sababu tunaona aibu kukaa peke yetu. Kuwa peke yako sio singo, kuwa peke yako sio laana hata kidogo. Na bali kuwa peke yako ni nafasi nzuri ya wewe kujiweka sawa, kujihudumia, kujijali na kujijenga kwa undani zaidi. Hii inasaidia sana kuliko ambavyo watu wengi wanafikiria. Tatizo la migogoro mengi kwenye ndoa na mahusiano sio kwamba ni shida disagreement. Yaani kwamba mahala ambapo hamjakutana, hamjaelewana, kila mmoja ameenda kivyake, hapana. Inatakiwa migogoro inatakiwa kuwaleta nyie watu wawili kuwa pamoja na kuweka sawa mambo yenu na maisha yakaendelea, kwa sababu bado mnahitajiana na bado kuna kesho nyingine ambayo mtahitajiana tena. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Tatizo ni jinsi mnavyoshughulikia disagreement, kutokuelewana kwenu. Wanandoa wenye afya hawakosi migogoro. Yaani ndoa kitu chote chenye afya hakikosi kuwa na migogoro. Kwa namna moja nyingine, kila kitu kina migogoro yake. Migogoro hii inapelekea watu kupoteza kabisa ile hamu na hamasa ya mahusiano. Ni jambo la msingi sana. La msingi sana, tena sana. Mnatakiwa kujifunza namna ya kusuluhisha migogoro yenu bila kuwa na ukaribu, labda niseme wa kumuumiza mtu kihisia na nini. Una njia tu nyingi sana za kumsuluhisha na kumweka mwenza wako sawa. Labda niwaambie kanuni tano wakati wa ugomvi. Kwanza, usitukane. Kuna binti ambaye hajaolewa hapa, lakini ana tabia njema. Yaani kuna binti yupo hajaolewa lakini ana tabia njema. Kuna kijana hajaoa lakini ana tabia njema. Sasa watu kwenye mishu nzima ya migogoro ya maneno au nidhamu ya maneno, watu wengi hawajui nini cha kutamka, wanaongea na nani na kwa nini waongee hivyo. Watu wengi sana hawajui. Wengi sana. Sasa hiyo inapelekea watu wengi kujibu anything, kujibu chochote kile, alafu mwisho wa siku mnakuja kujikuta kwamba mnaishi kwenye madimbwi ya msongo wa mawazo, maneno machafu mshatamkiana na mengine. Kijambo jingine, usio unatishia kuachana kila mnapotofautiana. Kutofautiana elewa kabisa kwamba ni lazima mtofautiane. Lakini sio kitu kidogo tu. Tuachane. Nakumbuka nilikuwa na girlfriend wa namna hiyo. Alisumbua sana. Yaani yeye akiona jambo lake halijakaa sawa lazima afanyeje aweze kujua namna gani ya kuweza kutembea, namna gani ya kujibu na mengineyo. Kwa mwisho wa siku watu waache wapunguze ile kutamkiana mabaya, wapunguze ile kuwahi ku give up, wapunguze ya kidogo tu na basi kidogo tu, achae na kuwa sio sawa, na impe Mungu tukufu. Jambo jingine, usitumie nidhamu wa udhaifu wa mwenza wako kuwa kama vile ni sehemu ya kumpigiepo sasa. Yani kidogo umemsema hapo, kidogo umemsema hapo, kidogo. Wengi sana wanapenda kutumia udhaifu wa wenza wao kuwa sehemu ya kama fimbo, yani anatumia hiyo kitu kama fimbo kwa namna moja au nyingine. Kama hasira imepanda, jaribu kwanza kupumzika kabla ya kufanyaje ya kuendelea na mazungumzo. Inasaidia sana kuliko ambavyo watu wengi wanafikiria. Na kitu naweza nikasema kwamba uwe kumwambia mwenza wako, nimekasirika sana sasa hivi, lakini sitaki kusema maneno ambayo nitayajutia. Naomba tutulie, alafu tukirudi tutazungumza, au baadaye tutazungumza. Hebu kumwambia mwenza wako hivyo. Ongea naye tu kwa upendo kabisa na kwa staa nzuri. Lakini pia unatakiwa kujua kwamba kuongea naye hivyo, hiyo kitu ni emotional maturity, yani ukomavu wa kihisia. Unahisi moyo unataka kupasuka kwa hasira, lakini bado unajua namna gani ya kujizuia. Jambo la tano ni nidhamu ya mipaka. Upendo hauondoi mipaka ya mtu. Hauondoi kabisa. Mtu anaweza kukupenda lakini bado anahitaji kusema kwamba hii sitakubali au sikubaliana nayo. Na mipaka inaweza ikawa kwenye namna ya kuongea, fedha, marafiki, familia, matumizi ya simu, muda, faraga, uaminifu na mahusiano pia ya watu. Na mahusiano ya nje, watu na mahusiano mawili mawili, mtu ana mwanamke huku na huku, mwanaume huku na huku, hiyo pia inatokea na inaharibu sana mahusiano ya wengi. Lakini kuna tofauti pia kati ya boundaries na control. Control ni uruhusiwi kuongea na mtu yeyote, siruhusiwi kuongea na mtu ambaye nisiyemjua. Boundaries ni sitaki uhusiano wetu wa kimapenzi uwe na mawasiliano ya siri na mtu mwingine. Naona. Kwa jambo la msingi sana, boundaries inaleta kile utakachokubali au kutokukubali. Naona. Ni kitu ambacho ni cha msingi sana kuwa na boundaries au mipaka. Lakini pia control inaleta umiliki wa maisha ya mtu mwingine kwa namna moja au nyingine. Kutagundua kwamba njia nzuri sana ni kurespond kuliko kucontrol. Sababu watu wengi sana kitu imewafelisha pakubwa sana. Mahusiano yenye afya mara nyingi yanahitaji mipaka yenye afya. Nidhamu ya uaminifu. Uaminifu haujengwi siku moja, hapana. Unajengwa kupitia tabia ndogo ndogo zinazojirudia kila wakati. Mke wangu, yani sio kama yabadilika ghafla. Alianza kubadilika huko nyuma, hasa wanawake kitu wanayo. Alianza kubadilika huko nyuma na baadaye sasa anajaribu kufanyaje kujiweka sawa kwenye kizazi hichi, lakini inakuwa kwa nyakati kile inakuwa nini, inakuwa ni ngumu kwa kutokana na wimbi la spidi ya maisha lilivyo. Kitu kingine, hakikisha unasema ukweli, unatimiza ahadi, sawa, haufichi mambo muhimu, unaheshimu mipaka, unafanya kile ulichokisema utafanya. Ni lazima sana. Unakuwa consistency, ni jambo la msingi sana, tena sana kuliko ambavyo watu wengi wanafikiria. Consistency hujenga trust, inajenga imani kwa namna moja nyingine. Unaweza ukamwambia mtu nakupenda, lakini kama upendo wako kila siku unamfanya ajisikie salama, ndipo upendo wake kwako utaanza kuonekana kwa kuaminika kifupi. Sababu kuna watu ambao wanafeli kuaminika, ndugu zao walifanya 1, 2, 3, mke wake alifanya 1, 2, 3, anashindwa kuwa mwaminifu na anaamua kwenda kufanya vitu vya kijinga kijinga na yeye. So consistency inajenga trust, inajenga imani. Jambo la saba, nidhamu ya kujua wakati wa kuongea na wakati wa kukaa kimya. Kuna wakati wa kuongea, lakini pia kuna wakati wa kunyamaza kwa hekima. Kimya cha afya ni kwamba nahitaji muda kidogo nitulie, nitazungumza naye baadaye. Lakini treatment au requirements ni kwamba aje kuone ofisini. Lakini kuna nidhamu ya kukaa kimya. Kwa hiyo what I can say ni kwamba nidhamu ya kujua wakati wa kukaa kimya na wakati wa kutokaa kimya. Kuna wakati wa kuongea na kuna wakati wa kunyamaza. Si kila wakati lazima unyamaze, na si kila wakati lazima uongee, na si kila wakati lazima uongee. Ukimya ni afya. Ukimya ni afya kabisa kabisa kabisa, na unahitaji ukimya ili uweze kujijenga. Watu wengi wa kimya huwa wanajijenga kwa ndani wao wenyewe. Watu wengi wa kimya wanapenda huwa wanapenda sana kutengeneza ubora wao wenyewe wakiwa kwenye sehemu ya utulivu. Kuna kitu kinaitwa extrovert na introvert. Ma extrovert wana tabia zao na ma introvert wana tabia zao. Kuna hawa ambao wao hawapendi kuchangamana na watu, na kuna hawa ambao wao wanaamini kwamba connection yao kubwa ya wao kuwa na maisha ni kuto, I mean ni kuchangamana na watu. Yani lazima achangamane na watu. Na kwa hiyo jambo la msingi sana kama watu wakajua, unahitaji kujua ni muda gani utulie na muda gani uzungumze. Ukimya ni dawa. Ukimya ni treatment nyingine kabisa ambayo inaweza kufanya upate nafasi nzuri ya kufanya maamuzi mazuri, nafasi nzuri ya kutafakari jambo na maisha yakaendelea hivyo kwa namna moja au nyingine. Jaribu kuheshimu ukimya wa mwenzako. Usichukulie kwamba kwa sababu ni mkimya basi naweza nikaongea jambo lolote lile ninavyotaka mimi, naweza nikafanya lolote ninalotaka mimi, kitu ambacho sio kitu kizuri kwa namna moja au nyingine. Kimya cha afya hutengeneza nafasi ya kutafakari. Kimya cha adhabu hutengeneza hofu na maumivu kwa mwenzako kwa namna moja au nyingine. Jambo la nane, nidhamu ya kujitathmini. Kabla hujamuuliza kwa nini wewe umebadilika, jiulize mimi nimebadilika? Yaani kabla unaanza kumuonyeshia mwanzo wako mkono kwamba wewe kwa nini umebadilika, jiulize kwamba mimi je, nimebadilika mpaka yamebadilika hivyo? Ni jambo la msingi. Na nitakuja kuimalizia kuzungumza vizuri. Unaona? Muda mwingine unasema mimi unisikii, lakini jiulize kwanza, mimi najua namna gani ya kumsikiliza? Yaani huyu mtu ambaye anasema kwamba anisikii, mimi na ninamsikilizaje? Muda mwingine sasa sina una hekima. Okay, wewe jiulize, wewe una hekima? Wewe unajiheshimu? Ni jambo la msingi sana. Mtu aliyekomaa kwenye mahusiano mara nyingi anapenda kusema kwamba huwa haangalii makosa hapana ya mwenza wake, lakini anaangalia uwezo wa namna gani yeye anaweza kujiuliza na kutambua kwanza makosa kwake kabla hajaenda kwa mwenza wake. Jambo la tisa la mwisho, kuna nidhamu ya kusamehe. Msamaha si kusema kosa halikutokea. Msamaha ni kuamua kwamba sitaruhusu hasira na chuki itawale maisha yangu, lakini nitazungumza ukweli, nitakiri ukweli hata kama itakuwa ni kwa gharama gani. Na lakini pia msamaha hauondoi mipaka hapana. Na unaweza kumsamehe mtu lakini bado ukasema sitaki ile jambo lijirudie kwa namna moja nyingine. Na naomba niwaambie kwamba katika mahusiano yenye afya kuna forgiveness, accountability na change. Yaani msamaha kule kujihesabu kwamba wapi umechangia kwenye jambo pamoja na mabadiliko. Msamaha uwajibikaji na mabadiliko kwa namna moja nyingine, that's accountability. Na kwa mwisho kabisa naweza kusema kwamba mahusiano hayahitaji upendo pekee, yale yanahitaji watu wenye uwezo wa kubeba huo upendo na nidhamu yake ikiwemo ndani.
1: mtu wa nidhamu anajua ninapokasirika sitaharibu, ninapoumizwa sitolipiza kisasi, ninapokosewa nitasema kwa hekima, ninapokosea nitaomba msamaha, ninapopendwa sitatumia upendo kwa kama vile fimbo au kwa for granted wa bure bure, ninapokasirika pia sitafanya maamuzi makubwa kwa namna moja nyingine. Kwa hiyo niseme tu kwamba haya ni baadhi ya mambo ambayo watu wanatakiwa kuyajua kwenye saikolojia ya nidhamu ya mahusiano, kwa sababu bila kuwa na nidhamu, bila kuwa na mipaka, hatuwezi tukatoboa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu watu wengi sana kila mmoja anataka kuishi na vitaka yeye. Twende tupo ulimwengu ambao upo huru, kila mmoja anaweza akataka kuongea anavyotaka yeye, lakini atushauri hivyo ni kitu ambacho hakipendezi kwa namna moja au nyingine, ni kitu ambacho hakifai kwa namna moja au nyingine. Elewa kabisa kwamba unatakiwa kujua namna gani ya kusamehe, na huwa napenda kusema ndoa ni safari ya watu wawili ambao wanaweza kusameheana. Kwa kama uweze kumsamehe mwenza wako, ni ngumu sana kutembea naye, kwa sababu huyu mtu sio malaika, huyu mtu sio kwamba yeye ndo amekamilika. Hapana, tunakutana kwenye ndoa tumeshakuwa watu wazima, tumetoka kwenye mahusiano, na kama tulianza mahusiano tumekutana pia tumeshakuwa watu wazima, na mambo yanaenda hivyo. Kwa niombe tu kwa watu ambao tusikiliza wasikilize kitu kwamba tuelewe kwamba kuwa na nidhamu ni jambo la msingi sana kwenye mahusiano, lakini pia sio tu mahusiano, lakini pia hata kwenye ndoa, hata kwenye jamii. Baba na mama na watoto, mjue namna ya kuongea. Siku tu kidogo tu umeanza kurushiana maneno mbele ya watoto, inakuwa sio sawa kwa namna moja au nyingine. Bila shaka naweza nikasema tu machache.
0: Asante sana msikilizaji, tulikuwa tunapita na mada hiyo. Kama ulivyoweza kumsikia mwalimu amezungumza kwa kirefu sana kuhusiana na mada yetu nzuri, nidhamu ya kisaikolojia kwenye swala zima la mahusiano.
1: Ndio.
0: Ndio mada tuko tunajadili. Lakini wewe na maswali kidogo hapa mtaalamu.
1: Sawa.
0: Tukizungumzia swala zima la nidhamu, kuna tofauti gani kati ya nidhamu ya kisaikolojia na kudhibiti mwenzako?
1: Okay, nidhamu haikufanywa wewe umcontrol. Kumcontrol mwenzako ni kumdhibiti. Yaani unataka afanye sawa na mipaka yako. Yaani anzie hapa ishie hapa. Asifanye kulingana na kile ambacho anajisikia yeye. Na kwenye ndoa tuende kwa utawala. Kwenye ndoa tunakwenda kiuongozi.
0: Sawa.
1: Uongozi Sofia, mimi sitokulazimisha. Ile nitakaa chini tuliliane jambo. Kwamba sasa unajua mke wangu kuna moja mbili tatu. Tufanye nini? Nafikiri tufanye moja mbili tatu. Unaelewa? Na kuna wanawake wengine kwenye ndoa nimeona sana kwa watu ambao nimeongea nao au kufanya nao therapy. Wanawake wanaaminisha kwamba mwanaume akikosea au mwenza akikosea, njia sahihi ya kudili naye ni kumkosea adabu. Kwa mfano, sasa amegundua kama mume wake amechepuka, anabadilika moja kwa moja. Anakuwa hamsikii tena mume. Kigezo kwamba amechepuka, ametembea na mwanamke mwingine. Kwa anaanza kuchukua vile ndoa imekuwa kama vile kauanze kama shindano. Kitu ambacho sio kitu kizuri.
0: Sasa, kwa nini sasa hiyo nidhamu ni muhimu katika mahusiano ya muda mrefu?
1: Nidhamu ni muhimu kwa sababu nimezungumza mengi, nimeexplain mengi, na nashukuru umenipa muda wako, umenipa muda nimeongea vizuri. Nidhamu ni muhimu sana kwa sababu hata katika maisha ya kawaida nidhamu inahitajika. Lazima nijue Sofia. Si kila mtu anakuja kwambia, unajua sasa Sofia, unajua binti yangu, unajua mama fulani, unajua kuna wakati ndakuja niongee na wewe seriously. Yaani naonyesha ile discipline kabisa yenyewe. Na sio tu kuja kurupuka kwa sababu Sofia namfahamu, basi ngoja niongee naye yeye ni hapo. Ni kitu ambacho kiukweli hakikai vizuri. Nidhamu lazima iwepo, kwamba najua naongea na mke wangu, najua naongea na mume wangu, najua naongea na watoto. Jambo la msingi sana.
0: Ulizungumza swala zima la hasira na mwenzako. Ukigombana unatakiwa kuchukua muda gani ili kupoa kabla ya kurudia kuongea?
1: Ina depend sasa. Mimi nina muda wangu, Sofia una muda wako, mwingine na muda wake. Kuna ambao akigombana na mwenza wake, yeye anaondoka kabisa maeneo hayo. Hataki kuwepo tena hapo. Inakwenda kumfanyaje? Inakwenda kumsaidia kupoa. Mimi nafikiri mimi pia nikiona kama vile hatuelewani, wanatoka zangu tu na kuacha kwanza upoe maisha kidogo, alafu ndo nije. Unajua kuna kitu kingine, asira nyingine Sofia, natakiwa kujua kwamba haitokani na wewe mwenza. Inaweza kutokana na tukio la huko. Lakini kuna wenza wanatabia kwamba anatoka na tukio la nje ya nyumbani, analeta nyumbani.
2: kwa ajili ya kuja kuzitebu nini kudisturb kila kitu.
0: Sawa. Yeah. Ni mbinu gani ambazo mtu anatumia kujipima? Sawa. Kila siku kwenye maisha ya kawaida. Sawa, kihisia. Kwenye swala zima la mahusiano. Ni kuipima ni muda gani, ni mbinu gani unazotumia kujipima kihisia kila siku kwenye mahusiano? Yaani mtu ili ajue kwamba hapa nilipo hisia zangu ziko sawa, natakiwa kujipima kwa vitu gani?
2: Tukienda kwenye kama ni wanandoa. Tendo la ndoa huwa linapotea. Anjikuta kama hamtaki yule mwanaume tena. Na sasa kitu naweza nikasema kwamba namna sahihi ya kujipima ni pale ambapo unaweza ukafanywa kitu kibaya na bado ukajidhibiti na kuliweka jambo sawa kwa utaratibu mzuri na ule upasao.
0: Sawa. Msikilizaji, huyo ni mwalimu tulikuwa naye. Tupate pumzi kidogo hapo, tuko tunajadili swala zima la nidhamu ya saikolojia kwenye mahusiano. Nambari yetu ni 0768 150 na 190. Tumsikilize Nandi anakuambia Sugar, alafu tutarudi.

0: Ni Nandi anakuambia Sugar tu umemsikiliza hapo. Tunarejea, tunarejea kwenye ule wasa mzuri wa jibu lako msikilizaji. Kumbuka unaweza ukatuma swali lako kwa nambari yetu ya 0768 150 na 190. Unauliza swali lako na mwalimu analijibu vizuri kabisa kwa utaratibu hapa. Sawa. Tuanze na huyu anasema kwa jina Daudi Eli Meli. Pasta, habari. Hivi kutamani mwanamke asiye wako, je, ni dhambi? Je, hivi kama kutamani ni dhambi kweli pasta? Hata wewe hujawahi kutamani kweli?
1: I say.
0: Anaitwa Daudi.
1: Sasa Daudi, kila mtu anatamani. Na ndio kwa maana hatuwezi kujihesabu haki. Yaani hatuwezi kujihesabu haki kwa sababu kila mmoja huwa anatamani kwa namna moja au nyingine. Kwa ni swala tu zima la kusema kwamba tunahitaji kujiweka sawa kila wakati na Mungu wetu. Si mwanamke, si mwanaume. Huwa tunatamani kila wakati. Na kama kutamani ni dhambi, basi hiyo dhambi tunayo wote.
0: Kwa sio dhambi.
1: Ni dhambi.
0: Sawa.
1: Ni dhambi.
0: Anasema habari za hapo mjengoni. Naitwa Isaac, naishi Mwasenga. Naomba kuuliza swali. Hivi kama una mpenzi, halafu mpenzi huyu akakwambia hajui kupika na hataki hata umtambulishe nyumbani, lakini pia hataki kuolewa na mtu anayejishughulisha na mambo ya Mungu. Hivi huyo ananipenda kweli au anakuwa ana maana?
1: Yaani wewe umeshaambiwa kabisa. Ameshakwambia kabisa. Wewe unataka kutafuta upendo upi hapo kwa mfano? Hataki ujishughulishe na mambo ya Mungu. Kama unajishughulisha na mambo ya Mungu, si umeshapata ujumbe wako tu wa waziwazi. Utakiwa kujisumbua kama anasema hataki mtu anaye jishughulishe na mambo ya Mungu. Na wewe sasa ni mtumishi sasa. Ni mzee wa msikitini kila wakati. Itakuweje kwa mfano? Kwa hiyo ni kitu ambacho akijaingia kichwani kidogo.
0: Anasema jamani, hapo mjengoni habari ya uzima salama. Naomba kuuliza, eti binti kumwomba namba mvulana ataonekana malaya?
1: Hapana, sio kwamba ataonekana malaya unless kijana naye hataki kuyatafsiri mengine. Akiweza kumwomba namba, pasta nipe namba. Hivyo, fulani nipe namba. Hivyo, inawezekana. Lakini tunakataza kwamba binti asitongoze. Atongoze kwa matendo na sio kwa maneno.
0: Anasema naitwa Msimamo kutokea Bushabani, mwambie daktari arudie hayo maswali, mimi sijasikia. Ndio nafungua redio muda huu.
1: Pole
0: sana. Wanasema daktari, asante kwa ushauri. Mimi huwa nachukua muda sana kuongea na mke, ila ana tabia kunifokea sana. Hata nikiwa mpole mpaka nahisi kurudiana na mzazi mwenza.
1: Hisi hatari.
0: Lakini sasa, anafoka bila sababu.
1: Mtu wake anafoka, ndio hapo sasa. Hawezi kufoka bila sababu.
0: Lazima
1: kuwe na sababu yangu. Yaani anyway, nitatoa namba yangu. Nitatoa namba ya simu alafu tuongee, kwa sababu huwezi kuniambia kwamba anafoka tu from nowhere, amekuwa chizi.
0: Lazima kuna mambo hayako sawa.
1: Lazima kuna vita ipo sawa.
0: Anasema anaitwa Baraka kutoka Mwasenga. Je, kumpenda binti ambaye amezaa hakuna shida?
1: Ni maamuzi ya mtu, sio sasa. Yaani mimi siwezi kukwambia kwamba kuna shida au kuna shida. Ni mtu anavyoamua yeye, lakini kuna mwingine ambaye anakuwa kini kawaida, lakini kuna mwingine ambaye anakuwa sio kawaida. Nishafundishaga hapa madhara na faida za kumwoa mwanamke mwenye mtoto. Nilifundisha mwanamke au mwanaume.
0: Mimi naitwa Lucky kutoka Kibirizi. Mimi na boyfriend wangu alinichiti na nikajua. Na nimejaribu kuachana naye lakini nimeshindwa kuachana naye. Mwalimu, unanishauri nini?
1: Basi endelea. Kwa sababu ushashindwa kuachana naye. Mshasiku Sofia aliwahi kusema, ukitoa kwenye mahusiano ukaacha hisia zako huko, utarudi. Lakini inatakiwa utoe kwanza hisia, ndio ufanyeje? Ndio utoe mwili. Lakini la sivyo au unakwenda kuwa mfungo.
0: Sawa. Wewe unasema habari za hapo studio. Jina langu naitwa Sudi kutoka Gungu, Kigoma. Naomba kujua kwamba nitawezaje kutambua dalili za ex wangu kama anayetaka kurudiana na mimi?
1: Ni ex wako mmeshaachana. Unaweza kujua kwamba ukifanya huyu mtu labda anataka kurudiana na mimi. Ataanza kuonyesha vitendo vile vile. Mnaelewa? Kama alikuwa kupigia atakupigia. Ataanza kuonyesha matendo yake sasa. Unaweza kuyaona wewe kama wewe. Unaona? Kwa ni kitu kama hicho kwa kifupi.
0: Madua anatokea Kalalangabo, kuwa na hasira hapa na hapa hata kama haujachukizwa, huaga inatokana na nini?
1: Huyo mtu una shida kisaikolojia, una kitu kinaitwa short temper. Akili zako na hasira zako yani ni marafiki. Una short temper.
0: Yeah. Naitwa Karim, kuna mtu nampenda lakini naomba uandike vizuri Karim, sijaelewa SMS yako. Anasema naomba ushauri jinsi ya kufanya ili mahusiano yako yawe imara, maana mimi na mpenzi wangu tunapendana sana.
1: Natakiwa kujua kwanza lengo, nia na yenyewe kuwa pamoja. Kwa nini mpo kwenye mahusiano? Mipaka yenu. Kujua mipaka yenu pia itawasaidia. Kuwa na nidhamu itawasaidia. Ukweli na uaminifu itawasaidia. Asante.
0: Sawa sawa. Mungu anasema habari yako pasta pamoja na dada. Swali langu, je, pasta, msongamano wa watu wengi kwenye nyumba moja, mfano watoto wamekuwa, inaweza kupunguza appetite ya tendo la ndoa na mke wako? Ali Omari wa Kagongo.
1: Inaweza kupunguza kwa sababu simeshakuwa watu wengi kwenye ndoa, sasa mfanye tena tendo kwa uhuru. Kwa hiyo inaweza kupunguza kwa asilimia kubwa sana.
0: Sawa. Yeah. Habari yako pasta pamoja, tayari nimeshasoma. Wanasema kwa majina naitwa Samuel. Nilikuwa nauliza hivi, kumpenda sana mwanaume au mwanamke ni vizuri, hakuna madhara?
1: Ukishaamua kumpenda mtu, mpende mara moja. Lakini hakikisha una mipaka.
0: Amos toka Kimobwa Kasulu, nimezaa na mwanamke wa nje ya ndoa. Tumegombana hadi kadi ya mtoto, nikamzuia tusiwasiliane. Je, nikifa yule mtoto anaweza kuja kulisi mali zangu bila kuwa na mawasiliano ya watoto wangu? Nisaidie.
1: Sawa, maswali yapo kisheria sasa. Ustawi wa jamii ndio unaweza kumsaidia hapo.
0: Mtoto wa nje ya ndoa na ndani ya ndoa. Sawa. Wanasema kwa nini mwanaume na mwanamke wanaachana? Nipe sababu.
1: Wanaachana kwa sababu hawakuelewana. Ungekuwa wameelewana wasingeweza kuachana. Ni mpaka watu wanaachana, kuna namna wa kuelewana. Hawakwenda njia moja, hawakuweza kudhamiria kitu kimoja. Ndio kwa maana wamefikia hatua ya wao kuachana.
0: Wanasema habari, naitwa Queen, niko Kigoma Kasulu. Mimi nilikuwa nina mpenzi, niko naye kwenye mahusiano miaka miwili, lakini ghafla aliacha kuwasiliana na mimi, akawa ananitafuti, lakini mimi moyo wangu bado nampenda sana. Sasa sijajua nifanyeje, maana mpaka sasa hivi sina mawasiliano naye.
1: Usijisumbue sana. Njia sahihi ya kumpenda mtu asiye kupenda ni kuacha kumpenda, kwa sababu yeye kama amepotea tu ghafla bila taarifa, which means atakuwa hataki tena muwe na mwingiliano wa kitu chochote kile yenyewe wawili.
0: Yeah. Wanasema ticha umetisha, nimemuelewa. Ni Dula Kalela. Asante. Anasema mimi naitwa Mehdi, naomba ushauri. Mimi nina mpenzi wangu, kila nikiongea naye lazima aniombe hela. Nisipompa hela hatuwezi kuelewa, nifanyeje? Naomba, anaomba.
1: Huyo anakuja kutafuta hela, sio kujenga mahusiano. Yani huyo amekuja kwa sababu ya hela. Kwa hiyo utafanya maamuzi kuendelea kumpa hela au kuachana naye.
0: Tumalizie na huyo anasema, anaitwa Jano kutoka Kasulu. Mimi kuna binti nimekutana naye, nikaanza urafiki naye hadi tukazaa, hadi tukaanza kubadilishana saa na kadhalika, lakini sijamwambia kama nampenda. Je, nifanyeje ili ajue nampenda, lakini nahisi nahisia naye ana kitu juu yangu?
1: Mwambie. Usikae unasema ufanyaje, mwambie. Usife na upendo, usife na jambo moyoni, mwambie.
0: Sawa. Msikilizaji, ni maswali yako yachukua tunapita nayo, tupe ushauri kidogo mtaalamu, baada ya hapo tupe na namba yako ya simu.
1: Mimi binafsi niseme tu kwamba tutunze hisia zetu, tutunze afya ya akili yetu. Mahusiano haya yapo tu. Tusiwe na haraka kuingia kwenye ndoa, mahusiano haya yapo na ndoa zipo. Nishauri kitu moja kwamba watu wa kubaliane na hali halisi. Amekuacha mtu, sawa. Ameamua kukusaliti, sawa. Lakini wewe linda afya ya akili yako. Namba yangu ya simu ni 0694477982. 0694477982. Ninashukuru na natakia siku mwema.
0: Asante msikilizaji, kufikia hapa tuna la ziada. Ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja naye Mwalimu Alex Jeremiah. Tulikuwa tuna mada nzuri sana, nidhamu ya kisaikolojia kwenye mahusiano. Usiondoke kando ya redio yako, endelea kubaki nasi mpaka pale majogoo. Nikutakia usiku mwema na wenye utulivu.

jina la Yesu. Na katikati ya gereza, na katikati ya kipigo, na katikati ya minyororo, wikasikika sauti.